0: girl.
1: Savon aamu. Savon aallot. Studiossa Joonas Puomio.
2: Erinomaista perjantai-huomenta. Näin toivottelee Joonas Puomio poikkeuksellisesti näin perjantai-aamuna. 4. päivä syyskuuta näyttää myöskin kalenteri tähän päivään. Hyvää huomenta. Poikkeuksellisesti tosiaan nyt meikäläinen täällä perjantai-aamussa, kun tiistai-aamussahan normaalisti sitten meikäläinen äänessä. Mutta nyt kun jääkiekkokausikin on tässä alkanut, niin totta kai myöskin noiden Kalvan pelien mukana tulee sitten kuljettua ja vähän senkin aikataulun myötä joutunut vähän reagoimaan tähänkin viikkoon näiden aamujen osalta. Joten pieni vuorovaihto tehtiin Saarlaisen Anssin kanssa ja nyt sitten tässä perjantai-aamussa meikäläinen äänessä. Huomenta vaan, tästä se uusi päivä lähtee käyntiin ja viikonloppu on näissä omanlaisessa tunnelma, kun pääsee tällaista perjantai-aamua juontamaan ja viikonloppua teidän kanssa starttailemaan, joten kivapa tästä on lähteä kohti tätä Savon aamun lähetystä, kun tuonne kello 11 asti mennään. Muutenkin paljon paikallista mielenkiintoista ajankohtaista asiaa tulossa tässä aamu tuimaan. Aloitetaan tätä aamua hetken päästä yön uutiskoosteella. Tuossa varttia yli 6 otetaan Ilmatieteen laitokselta sääennusteita. 6:30 aikaa sitten aamun avauskappaletta ja tuolla varttia vaille 7 sitten kysellään päivän kysymystä, johon pääset tuolla Savon aaltojen WhatsAppissa sitten vastaamaan. Ja päivän kysymyksessä arvotaan sitten tänään 1-2 lippua KuPSin peliin. Eli voittaja saa valita, mihin peliin sitten menee kotipeliin KuPSin osalta. Joten mielenkiintoista palkintoa tänään myöskin laitetaan jakoon, että jos siellä yhtään on vaikka jalkapallon ystäviä kuulolla, niin kannattaa vaan pysyä kuulolla ja tuossa varttia vaille 7 kuunnella kysymys ja vastata WhatsAppiin, niin pääset myöskin arvontaan osallistumaan. Joten semmoista muun muassa tulossa, paljon muutakin mielenkiintoista, mutta palataan niihin sitten lähimpänä, kun niitä tässä sitten aamutuimaan tulee. Mutta tästä lähtee aamu käyntiin, oikein hyvää huomenta. Aki Sirkesalon punatukkaisella lähdetään liikkeelle ja tämän jälkeen yön uutiskoostetta.
1: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Siilijärvellä Jaran tehtaan lähellä sattui kahden henkilöauton perään ajo torstaina ilta 9 aikaan. Pelastusryhmän johtaja Kari Häkli Pohjois-Savon pelastuslaitokselta kertoo perään ajon johtuneen siitä, että edellä ajanut henkilöautokuski väisti tielle tullutta hirveä. Häklin mukaan takana ajanut kuljettaja ei ehtinyt reagoida äkkijarrutukseen, minkä seurauksena ajoneuvot törmäsivät. Hirvi selvisi tilanteesta osumatta. Henkilövahinkoja ei tapahtunut, mutta molemmat autot kolhintuivat hinauskuntoon. Toinen kaista suljettiin ja liikennettä ohjattiin noin tunnin ajan, kunnes autot saatiin pois tieltä. Suomalainen keskikenttäpelaaja Matias Siltanen on torstaina ruotsalaisseurat Jurgårdenin avauskokoonpanossa hänen ympärillään pyörivistä siirtohuhuista huolimatta. Usein mahdollista siirtoa odottavaan pelaajaa ei peluteta loukkaantumisriskin vuoksi. Siltasen paikka avauskokoonpanossa voikin kertoa siitä, ettei hänen mahdollinen siirtonsa ole ainakaan vielä toteutumista lähellä. Kansainvälinen siirtoikkuna ja useiden Euroopan pääsarjojen siirtoikkunat sulkeutuvat jo tiistaina, mutta esimerkiksi Turkissa joukkueet voivat edelleen tehdä pelaajahankintoja. Tuoreimmat huhut ovatkin vieneet Siltasta Turkin suurseura Beşiktaş'iin. Keskiviikkona turkkilainen urheilulehti Fotomatch väitti, että istanbulilaisseura on tarjonnut Jurgårdenille Siltasesta lainasopimusta ja 12 miljoonan euron osto-optiota. Aiemmin Siltasta on mediatietojen mukaan tarjottu reilusti alle 10 miljoonaa euroa. Aikaa Beşiktaş'illa ei ole enää paljon, sillä Turkin siirtoikkuna sulkeutuu perjantaina. Kuopiolaiskasvatti on edustanut Jurgårdenia kahden kauden ajan. Kuluvalla kaudella hän on pelannut 18 ottelua, jossa tilille on kertynyt yksi maalisyöttö. Siltanen on siirtohuhujen keskellä todennut, että ettei hänellä olisi ongelmaa jatkaa myös Ruotsissa. Ja vielä ulkomailta. Kyproksen rannikolla tapahtuneesta matkustajalautan turmassa kuolleiden ihmisten määrä on noussut 10, kertovat viranomaiset. Onnettomuuden jäljiltä on yhä kateissa 18 ihmistä. Viimeisimpänä löytyneiden kahden kuollon uhrin kansalaisuuksia ei tuoreeltaan vahvistettu. Aiemmat 8 kuollon uhria ja valtaosa kadonneista ovat turkkilaisia. Alus kaatui ja upposi sunnuntaina Kyproksen pohjoisrannikon edustalla pian Kyrenian satamasta lähtemisen jälkeen. Kyrenia on osa Pohjois-Kyproksen turkkilaista tasavaltaa, jonka tunnustaa vain Turkki. Viranomaiset uskovat, että kaikki kateissa olevat upposivat aluksen mukana. Lautalla oli onnettomuushetkellä lähes 270 ihmistä, joista valtaosa saatiin pelastettua. Laivan kapteeni ja 8 miehistön jäsentä ovat tutkintavankeudessa. He kertovat oikeudessa, että ennen lautan kaatumista ja uppoamista aluksen keula oli kärsinyt vaurioita kovassa aallokossa.
0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Siinäpä yön uutiskoostetta. Nyt musiikkia. Hetken päästä Sam Smith, I'm not the only one. Ja tässä sitä ennen Halo Helsinki. Viha on kyllästynyt. Tämän jälkeen sitten säätiedotuksia myöskin Ilmatieteen laitokselta tulosta. Mutta nyt Halo Helsinkiä.

0: Savon aaltojen sää.
1: Kello 17 minuuttia yli aamu 6 tässä Savon aamussa. Ja seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sääennusteita. Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämän perjantain sää on sateinen ja mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on 12 ja 15 asteen välillä, heikkoa lounaan puoleista tuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Ja tosiaan perjantain säästä puhuttiin, näköjään autopilotti on päällä, kun tiistai aamusta tuli puhuttua, mutta perjantaita tosiaan mennään viikonlopun starttia. BM Omena Puita jatkaa tästä tätä Savon aamua perjantai aamussa nimenomaan eteenpäin. J. Karjalaista myöskin tulossa Oulu, Wisconsin.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Savonaalot. It's hockey

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Ben Omenapuita, J. Karjalainen, Oulu, Wisconsin. Tässä hienosti edellä soi. 6.25, näin näyttää.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Kello noin 6:30 tässä perjantai-aamussa ja se tarkoittaa sitä, että aamun avauskappaleen pariin päästään seuraavaksi. Tähän perjantaihin viikonlopun starttiin on valikoitunut skotlantilaista musiikkiyhtyettä The Pearl Fishersia. Eli Glasgow'ssa toimiva rock-yhtye on yhtye, jota kohta kuullaan. Ja keulakuvana on siis laulaja, lauluntekijä David Scott. Ja Acclaim.ca on kuvaillut yhtyettä yhdeksi Skotlannin parhaiten varjelluista musiikkisalaisuuksista. Muita yhtyeen jäseniä ovat rumpali Jim Gass, Dee Ball, Brian McAlpin, Will Strichowitz ja Douglas T. Stewart. Ja yhtyeen vuoden 2007 albumi Up With The Larks nimettiin Sunday Mailin musiikkikriitikko Billy Sloanin toimesta yhdeksi vuoden 2007 parhaista albumeista. Ja heidän vuoden 2014 julkaisusta Open Up Your Coloring Book sai myönteisiä vertailuja Paul Simonin ja Beach Boysin työhön. David Scott on ollut siis Pearl Fishersin päälaulun tekijä, tuottaja ja laulaja sen perustamisesta lähtien. Ja mielenkiintoinen pointti myös hänestä, että Scott työskentelee myös BBC Radion radiojuontajana musiikkidokumenttien parissa ja on tehnyt myös musiikkia moniin teatterituotantoihin Skotlannissa. Ja David on myös vanhempi lehtori Länsi-Skotlannin yliopiston luovien ja kulttuurialojen

0: tiedekunnassa ja toimii myös laulunteon ja esiintymisen maisteriohjelman johtajana, joten aika koulutettua musiikin tekijää myöskin David Scott, joka siis tässä Pearl Fishers-yhtyeenä on keulakuva-hahmona, ja lähdetään kuuntelemaan The Pearl Fishersia ja tuota vuoden 2014 julkaisemaa kappaletta Open Up Your Coloring Book.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Vaahtera kuin ensimmäistä päivää ja tuossa myöskin tämän aamun avauskappale, The Pearl Fishers, Open Up Your Coloring Book. Hetken päästä myöskin päivän kysymystä päästään kysymään. Tuolla Savonaltojen WhatsAppissa pääset tuohon vastaamaankin. Ja kannattaa olla kuulolla, nimittäin tänään arvotaan yhdelle teistä 2 lippua Kupsin peliin. Eli kaikkiin liigan loppusarjan kotipeleihin nuo liput sitten käyvät ja saat ihan itse valita, että mihinkä Kupsin peliin sitten mahdollisesti lähdet. Joten mielenkiintoista palkintoa tänään laitetaan sitten jakoon, joten kannattaapa olla kuulolla kohta puoliin päivän kysymystä ja kannattaa ottaa jo puhelin valmiiksi, niin pääset sitten tuohon vastaamaan ja samalla sitten osallistumaan tuohon Kupsin lippuarvontaan. Nyt vielä pari musiikkikappaletta, The Beatles ja I Want to Hold Your Hand, mutta sitä ennen Bastille, Give Me the Future.

0: Kylmä vai kuumaa?
1: Mieluummin sopiva.
0: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
1: Kuulostaa sopivalta.
0: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Busty ja Gimme the Future, The Beatles, I Want to Hold Your Hand. 6.47 näyttää kello tässä perjantaisessa aamussa. Joonas Puomi on täällä poikkeuksellisesti näin perjantai-aamuna, mutta on mukavapa. Tässä on viikonloppua aloitella. Hei, päivän kysymyksen pariin päästään seuraavaksi. Eli tuonne Savonaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001. Kannattaa viestiä laittaa, nimittäin yhdelle teistä lähtee tänään 2 lippua KuPSinne peliin. Ja nuo liput käyvät sitten kaikkiin liigan loppusarjan kotiotteluihin. Saat sitten itse päättää, että mihinkäs otteluista tulee lähdettyä. Joten tuossa ehkä 10 jälkeen suoritetaan tuota arvontaa aamu 10 jälkeen, mutta nyt jo pääsee totta kai mukaan osallistumaan vastaamalla päivän kysymykseen, joka tänään on aika hyvinkin kevyt ja helposti vastattava. Nimittäin tänään vietetään kansainvälistä napostelupäivää. Kyllä, kuulit ihan oikein. Tänään saa sitten ihan luvan kanssa napostella näin perjantain kunniaksi. Kysymys kuuluu, että mikä on sinun suosikki naposteltavasi? Onko jotain ihan ehdotonta heikkoutta? Nyt sen saa ihan luvan kanssa myöntää tuonne Savon Aaltojen WhatsAppiin. 0408328001. Mikä on semmoinen sinun oma herkkusi, jota aina kun tulee vastaan, niin mietit, että pakko se nyt on ehkä tähän ottaa. Ja tietenkin tänään napostelupäivän kunniaksi se on ihan suotavaakin, niin käydään ilmiantamassa itsesi tuonne WhatsAppiin. Osallistut samalla tuohon KuPSin lippuarvontaan. Tänään sitten tuossa aamu 10 jälkeen yhdelle teistä pari kappaletta KuPSin otteluihin lähtee sitten lipukkeita, joten käyhän osallistumassa.
1: Savon Aallot. Päivän kysymys.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: 9 minuuttia siihen, että kello on lyö aamu 7. Se tarkoittaa myöskin sitä, että tuossa hetken päästä otetaan myöskin Savon Sanomien tuoreita uutisia. Niitä on tulossa aivan hetkisen kuluttua, joten kohti uutiskatsausta tässä hetken päästä lähdetään. Ja seuraavaa tuntia vielä kerätään Nomin pienestä kiinni ja James Bluntin Beside You-kappaleet kuulee tämän jälkeen sitten kohti Savon Sanomien uutisia.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
2: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista, äänessä Teemu Palkeinen. Erikoissairaanhoidon aikuispsykiatrian palveluita tarjoavan poliklinikan toiminta päättyy Siilinjärven Viertotiellä. Pohjois-Savon hyvinvointialueen mielenterveyden ja hyvinvoinnin palveluyksikköjohtaja Teija-Mari Vaasonen-Balk sanoo, ettei erikoissairaanhoidon aikuispsykiatrian palveluita olla lakkauttamassa kunnasta, vaan mielenterveyspalveluiden toimialue joutuu tyhjentämään talon muun toiminnan tieltä. Viertotielle on jäämässä ainakin puheterapiapalveluita. Hyvinvointialue ei vielä ole kertonut, mitä aikuispsykiatrian tiloihin on tulossa. Vielä ei ole tiedossa, milloin aikuispsykiatrian toimipiste suljetaan, mutta se ei Vaasonen-Balkin mukaan tapahdu tänä vuonna. Liikuntaesteisten pysäköinti saattaa muuttua maksulliseksi Kuopion pysäköinti Oy:n pysäköintilaitoksissa. Yhtiön hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 26. lokakuuta. Toimitusjohtaja Vesa Saramäki on aiemmin esittänyt pysäköinnin maksulliseksi muuttamista Kuopion kaupunkirakennelautakunnalle, joka totesi lopulta päätösvallan asiassa kuuluvan Kuopion pysäköinnille. Saramäen mukaan pysäköintilupia on yhteensä reilut 500 kappaletta. Hän ei kuitenkaan tarkemmin kerro esimerkiksi liikuntaesteisten pysäköintien määrästä Kuopion pysäköintikeskuksissa tai miten paljon säästöä päätöksestä syntyisi. Maailmanpoliittinen tilanne suosii nyt Argentiinaa Falklandin saarten kiistassa, sanoi maan presidentti Javier Milei televisiopuheessa torstaina. Milei viittasi siihen, kuinka Yhdysvallat on sanonut arvioivansa uudelleen suhtautumistaan Falklandin saarten aluekiistaan. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto on Mileen ideologinen liittolainen. Argentiina ja Britannia kävivät vuonna 1982 lyhyen sodan Falklandin saarten hallinnasta. Sota päättyy Argentiinan tappioon, mutta aluekiista on pysynyt katkerana kysymyksenä maassa. Lopuksi Kyprokselle, jonka rannikolla tapahtuneessa matkustajalautan turmassa kuolleiden määrä on noussut 10. Onnettomuuden jäljiltä on yhä kateissa 18 ihmistä. Viimeisimpänä löytyneiden 2 kuolonuhrin kansalaisuuksia ei ole vahvistettu. Aiemmat 8 kuolonuhria ja valtaosa kadonneista ovat turkkilaisia. Alus kaatui ja upposi Kyproksen pohjoisrannikon edustalla pian Kyrenian satamasta lähtemisen jälkeen sunnuntaina. Viranomaiset uskovat, että kaikki kateissa olevat upposivat aluksen mukana.
3: Savon aaltojen sää.
4: Edellä kello 7 Savon Sanomien uutiset toimitti Teemu Palkeinen. Kello 3 minuuttia yli aamu 7, joten Ilmatieteen laitokselta seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä perjantai on sateinen ja mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on 12 ja 15 asteen paikkeilla. Heikkoa lounaanpuoleista tuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Sniff and the Tears -yhtyeellä aloitetaan kello 7 tuntia kappaleella Driver's Seat.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa.
1: Joonas Puomio.
2: Sniff and the Tears, Driver's Seat. Kello 8 minuuttia yli 7:00 tässä perjantaisessa aamussa, jota Joonas Puomion kanssa vietät Savon aalloilla. Erinomaista huomenta vaan kaikille. 4. päivä syyskuuta myöskin sitten tuo kalenteri näyttää. Olette heränneet myöskin tähän päivään, ainakin WhatsAppin perusteella. Olette sinne vastanneet tuohon päivän kysymykseen, joka siis kuuluu, että tänään vietetään kansainvälistä napostelupäivää. Nyt saa ihan siis luvan kanssa tänään napostella ja myöskin myöntää tuonne WhatsAppiin, että mikä on sinun suosikki naposteltavasi. Käyhän laittamassa WhatsAppilla viestiä numeroon 0408328001. Olet mukana KuPSin ottelulippuarvonnassa, joka tänään tuossa kello 10 jälkeen sitten suoritetaan. Eli yhdelle teistä pari kappaletta KuPSin peliin lähtee lippuja. Myöskin muita viestejä voi tuonne WhatsAppiin laittaa, koskee se sitten mitä tahansa. Tänne vaikka ihan laitetaan Terhol viestiä ihan heittää, että hyvää huomenta ja hyvää perjantai-aamua. Ja tänäänkö jatkuu Kalpan selostusottelu illalla? Kylläpä näin. JTR:kin tänään laittaa, että sulla on Joonas sitten puhepäivä tänään. Pidä ääni kunnossa. Näinpä tehdään. Kiitoksia vinkistä. Eli tänään sitten tuo kotimainen liiga jatkuu, kun Kalpa kohtaa kotiavauksessa, tämän liigan superkauden avauksessa, Mikkelin Jukurit Savon derbyssä. Ja toinen ottelu tähän kauteen, nimenomaan niin päin, kun tiistaina aloiteltiin syyskuun ensimmäinen päivä tuolta Espoosta tätä liigakautta, ja siellä sitten espoolaiset syöttivät oikein kunnolla vettä niskaan 5-1 voitolla, ansaitulla kotivoitolla, ja näin ollen jättivät Kalpa itse asiassa liigan viimeiseksi nyt sitten tällä toisella ottelukierroksella, vaikka IFK, JYP ja Pelikans eivät nyt vielä omia otteluitaan olekaan pelanneet, mutta enpäs muista, milloin Kalpa on viimeksi liigan viimeisenä ollut. No, onneksi 63 ottelua on vielä jäljellä ja tänään sitten kotiavaus Jukureita vastaan, joten tsemppiä Kalpalle siihen. Ja totta kai It's Hockey Time -ottelulähetykset myöskin sitten tuolta pärähtää kotiavauksessa käyntiin. Ismo Huotari kanssa aloitetaan tuota lähetystä sitten kello 17.30 ja tunti myöhemmin 18.30 sitten kiekko jäähän, joten tänään vähän pidempi päivä meikäläisillä, mutta oikein innolla kyllä tätä päivää muutenkin odottaa. Ei haittaa yhtään, että tämmöinen päivä edessä. Mutta muutenkin voi siis viestiä laittaa, vastaat sitten päivän kysymykseen tuolla WhatsAppissa tai ihan muuten vaan viestiä laitat, niin tuonne WhatsAppiin viestejä kyllä mahtuu. Katsotaan mitä tällä kello 7 tunnilla. Katsotaan tuossa, jos 7:30 aikaa saadaan jotain mielenkiintoista puhettakin, ainakin tuossa päivän polttavassa puheen aiheessa. Katsotaanko teidän vastauksia myöskin tuohon päivän kysymykseen, mitä olette tuonne WhatsAppiin heittänyt. Ja muutenkin vähän seuralla, että mitä kaikkea mielenkiintoista oikein löytyy. Mutta musiikkia tulossa Samuli Edelmanilta ja Sanilta, 1000 yötä ja Blondin Atomic nyt ainakin seuraavaksi.
0: Savon aamu.

Samuli Edelman ja Sani Tuhat Työtä, Blondi Atomikkun, kello 20 minuuttia yli 7. Tässä jäin Savon Sanomista katsomaan kuvakatrasta tuolta Kuopion torilta eilen, kun opiskelijoilla starttasi myöskin oma lukukautensa. Ilmeisesti fuksiaisia eilen sitten vietettiin. Tämä on lukuvuoden avajaisia, niitä taidettiin tuolla myöskin eilen Kuopion torilla viettää. Muun muassa Sara B., artisti, oli sitten viihdyttämässä myöskin kuopiolaisia opiskelijoita tanssioineen. Ja rytmi tarttui yleisössä vetisistä olosuhteista huolimatta. Ilmeisesti vettäkin tullut, mutta ei ollut ainakaan menoa haitannut. Sen verran iloisia, hymyileviä kasvoja ainakin kuvien perusteella siellä on ollut. Ja kyllä tuossa torin tuntumassa eilen illalla kyllä huomasi ja kuuli, että opiskelijat jälleen vallanneet kaupungin. Mutta hyvällä meiningillä siellä mentiin kyllä eilen, ainakin mitä nyt itse huomasin. Toivottavasti niin myöskin ihan ylipäätään tuossa keskusta-alueella kaikki sujui rauhallisen hyvin. Ja kyllä siitä nyt ilo pitää irti ottaa, jos muun muassa fuksiaisia vaikka siinä vietettiin, niin Niin, siellä on ollut paljon ihmeteltävää eilen ja ympäri keskustan erilaisia rastejakin ilmeisesti perinteiseen tapaan myöskin pidetty. Ja paljon uusia opiskelijoita sitten aloittaneet nyt opin tiellä, opin ahjon tiellä, näin ainakin uskoisin. Ja varmasti uusia kuopiolaisiakin pääsee sitten nauttimaan Kuopion torista ja tunnelmasta, joten toivottavasti siellä on myöskin eilisellä viihdytty. Mutta niin kuin todettu, ainakin kuvien perusteella näin on tapahtunut ja kaikki on sujunut kutakuinkin hyvin. Antti Autio Pihkassa, kappale, joka seuraavaksi kuullaan myöskin Irina, Tuhat turhaa tarinaa.

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on tullut tuoretta tutkimusta, tarkemmin ottaen jätevesitutkimusta. Ja siitä on sitten myöskin huomattu Kuopiossa vähän huolestuttavia merkkejä. Nimittäin Kuopiossa käytetään asukaslukuun suhteutettuna eniten amfetamiinia koko Suomessa. Kanssani aiheesta on puhumassa Anssi Saarelainen. Anssi, aika vakavasta asiasta puhutaan tämän tuoreen tutkimuksen myötä.
2: Kyllä, tosiaan THL hän tutkii tosiaan 32 eri jäte tämmöisessä vesipuhdistamossa näitä huumeiden jäämiä sieltä vedestä. Tätä on nyt tehty vuodesta 2012 lähtien, ollut Kuopio tässä mukana. Ja Savon Sanomatkin kertoo, että viisinkertaistunut on huumeiden käyttö 14 vuoden aikana Kuopiossa. Että kyllähän nämä on hurjia lukuja ja tosiaan sitten nimenomaan tuo amfetamiini, jota asukaslukuun suhteutettuna käytetään sitten eniten tämän tutkimuksen mukaan nimenomaan Kuopiossa.
1: Kyllä tuo jotenkin pisti silmään varsinkin, että 14 vuodessa viisinkertaistunut määrä. Se jotenkin niin kuin pysähdyin sen ääreen tuossa, kun äsken tuota luin, ja jotenkin se oli todella huolestuttavan kuulainen lukema. Mutta mitkä tässä on ehkä syitä taustalla?
2: No, Kuopiossa huumeiden käyttöön tosiaan voi sanoa viisinkertaistunut 14 vuodessa, ja no, näissä lukumissa myöskin näkyy tuo, että on myöskin kokainin käyttö huomattavasti lisääntynyt viime vuosina. Kuopiossa käytetään kuitenkin paljon vähemmän kokainia kuin monissa muissa

0: kaupungeissa. Niin, en tiedä, että mistä tämä sitten tulee. Onko niin sanotusti bilekäyttö, siitähän on paljon puhuttu sitten lisääntynyt. Ja THL kuitenkin kommentoi, että erot selittävät Kuopion nopean nousemisen Suomen amfetamiinikaupungiksi sitten tosiaan nämä lukemat. Että mikä siinä sitten taustalla on tässä, että juuri amfetamiini ja kuitenkin viisinkertaistunut tuo huumeiden käyttö ylipäätään Kuopiossa, että mistä se sitten kertoo ja mistä se johtuu.
1: Niin, vaikea sanoa. Varmasti siihen syytäkin mietitään, mutta kyllähän tuo, vaikka Kuopio nyt pääkaupunkina nyt tuntunut, että viime vuosina on positiivisella tavalla ollut, on ollut urheilussa, palloilussa, mutta nyt sitten valitettavasti myöskin sitten amfetamiinipääkaupunki. Ehkä se on nyt sellainen, mistä mielellä ehkä haluaisi luopua, mutta tosiaan ylipäätään koko Suomessa huumeiden käyttö kokonaisuutena kasvanut ja tosiaan jakautunut eri aineisiin, mutta ilmeisesti täällä tämä on kaikista vahvin.
0: Kyllä, amfetamiini on tosiaan kaikista vahvin, että se on jännä, mitenkä näin. Toki sitten myöskin osa ADHD-lääkkeistä on amfetamiinijohdannaisia, mutta THL mukaan niiden käytön kasvu ei selitä amfetamiinipitoisuuksien määrän kasvua jätevedessä. Että jos miettii sitä, että ADHD-diagnoosia tulee ja sitten käytetään siihen lääkkeitä, mutta se nyt ei sitten kuitenkaan ole niin ratkaiseva sitten, että se näkyisi jollain tavalla sitten näissä jätevesitutkimuksissa.
1: Niin, ja vaikka tässä nyt on puhuttukin sitä, että huumeiden käyttö on valitettavasti nousussa, mutta ja myöskin viime vuosina otsikoissa on ollut tämä peukku,
0: kyllä,
1: mikä tulee mieleen, niin mikä sen tilanne tällä hetkellä Kuopiossa on?
0: No, Itä-Suomen poliisin suunnalta arvioiden ja tässä tutkimuksessakin on käynyt ilmi, että tätä alfa-PVP:tä, eli peukkua, sitä nyt ei juurikaan sitten täällä liiku. Että se on sitten, jos jotain positiivista haetaan, niin sitä, että tämä alfa-PVP ei ole Kuopiossa sillä tavalla yleistynyt. Toki sitä löytyy, mutta ei niin kuin merkittävissä määrin kuitenkaan, että jos jotain positiivista tästä tilastosta haetaan.
1: No haetaan, ilman muuta. Jos jotain, niin ainakin, niin se, ainakin sitä.
0: Kyllä. Kyllä, ja Itä-Suomen poliisissa vielä tuosta amfetamiinista, eli Piristä kommentoidaan, että Pirillä on markkinat toi Kuopio, jossa poliisi pyrkii saamaan sitä mahdollisimman paljon pois myynnistä. Kaiken keskellä voi pitää hyvänä sitä, ettei peukkua juuri ole liikkeellä Kuopiossa, eikä se ole saanut mitään jalansijaa. Katukuvassa näin rikoskomissario Janni Kyllönen Itä-Suomen poliisista sanoo. Mm. Että tämmöinen tämä tilanne on, ja toki nämä on sitten niin kuin maaliskuussa nämä näytteet otettu, että nämä on ikään kuin puolisen vuotta jäljessä tulee, mutta kuitenkin keväällä ainakin tilanne on ollut tämä. Ja jos miettii, että pitkällä ajalla kuitenkin huumeiden käyttö on lisääntynyt, niin ei hyvä.
1: Ei hyvä, mutta niin kuin tässä todettiin, niin onneksi nyt ainakin tässä nyt maalikon silmin katsottuna ja katukuvaa katsottuna tällä hetkellä, nyt ainakin mitä omien havaintojen mukaan, niin onneksi siellä nyt ei päälle päin tällaista vielä nyt ainakaan, ja toivottavasti pysyykin tällaisena, vaikka nyt huolestuttavia lukuja tulee, mutta kunhan se ei tuolla katukuvassa ala näkymään.
0: Niin, kyllä. En tiedä sitten, kun pohdittiin amfetamiinin käytön kasvua. Toisaalta sitten taas aina puhutaan, että niin kuin entistä vähemmän myös esimerkiksi nuoret käyttää sitten alkoholia.
1: Kyllä.
0: Onko tässä sitten tilalle tullut vähän sitten, että niin sanotusti pössytellään.
1: Niin, eikä sekään sitten hyvä asia
0: niin
1: ole.
0: Ei. Niin. Kyllähän monet sanoivat, että se on vähän semmoinen porttiteoria. Sitten jossain vaiheessa kaivataan sitä vielä vähän vahvempaakin ainetta.
1: Kiitos Anssi näistä kommenteista. Jäädään seuraamaan tilannetta.
2: Päivän polttava puheenaihe.

0: Imagine Dragons on Top of the World, tässä The Black Eyed Peas, ja Don't Funk With My Heart. 17 minuuttia vaille aamu 8 kello tässä Savon aamussa. Perjantai-aamua vietät Joonas Puomion kanssa. Erinomaista perjantai-huomenta, syyskuusta sellaista. Paul Elias Pimeän väreistä meille kohta kertoo, ja myöskin Matti Johannes Koivua lupaa, että et lähde koskaan.
1: Syksyn odotetuin kiekkoilta on täällä. Liigan superkauden kotiavaus pelataan perjantaina. Savon derby, Kalpa vastaan Jukurit, Olviareenalla perjantaina kello 18.30. Elä mukana kaikkien aikojen liigakauden jokainen hetki. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
2: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.
3: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Vajaa 10 minuuttia siihen, että kello 8 Savon Sanomien uutiset kuullaan. Teemu Palkeinen meille hetken päästä toimittaa. Ja kohti seuraavaa tuntia tuolla kello 8 tunnilla myös tulossa haastattelua. Nimittäin Kuopiossa pelataan tänään amerikkalaisen jalkapallon kauden yksi suurista otteluista, kun Kuopion Steelers kohtaa Vaahteraliigan välierässä Seinäjoki Crocodilesin. Millä eväillä Steelers lähtee haastamaan vahvasta puolustuksestaan tunnettua Crocodilesia ja mihin illan välierä voi ratketa? Haastattelussa Steelersin päävalmentaja Pekka Utriainen 9:30.
1: Savon aamu.
2: Muun muassa tätä tulossa ensi tunnilla jo herätystä hevillä hitillä tai hellästi muun muassa, johon pääset sinäkin vaikuttamaan Savoaaltojen WhatsAppissa. Nyt vielä Anastasian Bed Medusa, ja tässä tietenkin tuttu riffi taustalla soi. Oasis, Wonderwall. Tämän jälkeen 8 uutiset.

0: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Ja uudestaan.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
3: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
4: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista, äänessä Teemu Palkeinen. Erikoissairaanhoidon aikuispsykiatrian palveluita tarjoavan poliklinikan toiminta päättyy Siilinjärven Viertotiellä. Pohjois-Savon hyvinvointialueen mielenterveyden ja hyvinvoinnin palveluyksikköjohtaja Teija-Mari Vaasonen-Balk sanoo, ettei erikoissairaanhoidon aikuispsykiatrian palveluita olla lakkauttamassa kunnasta, vaan mielenterveyspalveluiden toimialue joutuu tyhjentämään talon muun toiminnan tieltä. Viertotielle on jäämässä ainakin puheterapiapalveluita. Hyvinvointialue ei vielä ole kertonut, mitä aikuispsykiatrian tiloihin on tulossa. Vielä ei ole tiedossa, milloin aikuispsykiatrian toimipiste suljetaan, mutta se ei Vaasonen-Balkin mukaan tapahdu tänä vuonna. Liikuntaesteisten pysäköinti saattaa muuttua maksulliseksi Kuopion pysäköinti Oy:n pysäköintilaitoksissa. Yhtiön hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 26. lokakuuta. Toimitusjohtaja Vesa Saramäki on aiemmin esittänyt pysäköinnin maksulliseksi muuttamista Kuopion kaupunkirakennelautakunnalle, joka totesi lopulta päätösvallan asiassa kuuluvan Kuopion pysäköinnille. Saramäen mukaan pysäköintilupia on yhteensä reilut 500 kappaletta. Hän ei kuitenkaan tarkemmin kerro esimerkiksi liikuntaesteisten pysäköintien määrästä Kuopion pysäköintikeskuksissa tai miten paljon säästöä päätöksestä syntyisi. Maailmanpoliittinen tilanne suosii nyt Argentiinaa Falklandin saarten kiistassa, sanoi maan presidentti Javier Milei televisiopuheessa torstaina. Milei viittasi siihen, kuinka Yhdysvallat on sanonut arvioivansa uudelleen suhtautumistaan Falklandin saarten aluekiistaan. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto on Mileen ideologinen liittolainen. Argentiina ja Britannia kävivät vuonna 1982 lyhyen sodan Falklandin saarten hallinnasta. Sota päättyy Argentiinan tappioon, mutta aluekiista on pysynyt katkerana kysymyksenä maassa. Lopuksi Kyprokselle, jonka rannikolla tapahtuneessa matkustajalautan turmassa kuolleiden määrä on noussut 10. Onnettomuuden jäljiltä on yhä kateissa 18 ihmistä. Viimeisimpänä löytyneiden 2 kuolonuhrin kansalaisuuksia ei ole vahvistettu. Aiemmat 8 kuolonuhria ja valtaosa kadonneista ovat turkkilaisia. Alus kaatui ja upposi Kyproksen pohjoisrannikon edustalla pian Kyrenian satamasta lähtemisen jälkeen sunnuntaina. Viranomaiset uskovat, että kaikki kateissa olevat upposivat aluksen mukana.
3: Savon aaltojen sää.
5: Kello 8 Savon Sanomien uutiset toimitti Teemu Palkeinen. Kello nyt muutaman minuutin yli aamu 8, joten Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä perjantai on sateinen ja mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on 12 ja 15 asteen välillä. Heikko lounaanpuoleista tuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Tätä kello 8 tuntia aloitetaan Niilon kanssa. Itseni vihollinen kappale, joka tähän starttiin kuullaan.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään.
3: Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
7: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Mahtava artisti Niilo. Kappaleella Itseni vihollinen aloitti tätä kello 8 tuntia. Niilo taitaa olla tuolta länsirannikon suunnilta Turusta, jossa nyt ihan väärässä ole. Uusi tuttavuus itselleni oli tuossa kesän aikana, tuli Niilon musiikkiin törmättyä. Hyvää fiilistä toi tähän kello 8 tunnille. Oikein hyvää huomenta perjantaista sellaista, 4. päivä syyskuuta. Vähän yli 8 näyttää kello tässä kohtaa ja hieno tunti tässä on tulossa ja jännittävä sellainen. Nimittäin tänään Kuopiossa pelataan amerikkalaisen jalkapallon kauden yksi suurista otteluista, kun Kuopio Steelers kohtaa Vaahteraliigan välierässä Seinäjoki Crocodilesin. Kyseessä on siis viime vuosilta tuttu pudotuspelipari ja panoksena on paikka ensi viikon Vaahteramaljassa ja finaalissa. Steelers lähtee välierään hieman muuttuneesta asetelmasta, sillä joukkueen keskushyökkääjä Joshua Mack on pelikiellossa. Steelersin päävalmentaja Pekka Utriainen kuitenkin vakuuttaa, että kotijoukkue lähtee otteluun luottavaisena ja uskoo omien vahvuuksien sitten riittävä, jos peli kulkee suunnitelmien mukaan. Mutta millä eväillä Steelers sitten lähtee haastamaan vahvasta puolustuksestaan tunnettua Crocodilesia ja mihin illan välierä voi ratketa? Haastattelussa siis Steelersin päävalmentaja Pekka Utriainen tuossa 8:30 aikaan. Joten jännittävää urheiluiltaa on luvassa nyt amerikkalaisen jalkapallonkin osalta. Myöskin herätystä hevillä hitillä tai hellästi tulossa, siitäkin vähän myöhemmin lisää. Ja tällä tunnilla myöskin käydään totta kai läpi teidän vastauksia päivän kysymykseen. Tänään siis vietetään kansainvälistä napostelupäivää. Kyllä, kuulit aivan oikein. Eli nyt saa ihan luvan kanssa tänään napostella ja kyllähän se nyt vähän perjantaihinkin kuuluu. Mikä on sinun suosikki naposteltavasi? Tämähän on ollut päivän kysymys tänään ja pääset vastaamaan numerossa 0408328001. Kannattaa vastata nimittäin noin parin tunnin päästä. Tuossa 10:50 sitten arvotaan 2 kappaletta Kupsin lippuja Kuopion palloseuran kotiotteluihin tähän kauden loppuun kotiotteluihin. Sinulla on mahdollisuus päästä ihan valitsemaasi otteluun nyt sitten miesten veikkausliigamatsiin, joten yhdelle teistä 2 kappaletta vapaa-valintaisia lippuja kotiotteluihin jaossa. Joten käyhän vastaamassa esimerkiksi, että mikä se oma suosikki naposteltava on nyt tällaisen napostelupäivän yhteydessä, niin oot mukana sitten tuossa arvonnassa. The Black Keys, A Little Too High, Hozier in Nobody's Soldier, kappaleet, jotka seuraavaksi Savon aamussa kuullaan.
1: Savon aamu.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Tähän pääset vaikuttamaan tuolla Savon Aaltojen WhatsAppissa 0408328001. Haluatko tähän perjantaiseen aamuun herätä hevillä, hitillä vai hellästi? Käyhän äänestämässä tuolla WhatsAppissa, niin tuossa noin puolen tunnin päästä ennen kello 9 uutisia sitten täräytetään jokin näistä teemoista sitten ilmoille ja kappale sitä myötenkin. Joten miten herätään, hevillä, hitillä vai hellästi?

0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
1: Syksyn odotetuin kiekkoilta on täällä. Liigan superkauden kotiavaus pelataan perjantaina. Savon derby, Kalpa vastaan Jukurit, Olviareenalla perjantaina kello 18.30. Elä mukana kaikkien aikojen liigakauden jokainen hetki. Osta liput osoitteesta kalpa.fi.

0: Kuopiossa pelataan tänään amerikkalaisen jalkapallon kauden yksi suurista otteluista, kun Kuopion Steelers kohtaa Vaahteraliigan välierässä Seinäjoki Crocodilesin. Kyseessä on viime vuosilta tuttu pudotuspeli pari ja panoksena on paikka ensi viikon Vaahteramaljassa. Steelers lähtee välierään hieman muuttuneesta asetelmasta, sillä joukkueen keskushyökkääjä Joshua Mack on pelikiellossa. Steelersin päävalmentaja Pekka Utriainen kuitenkin vakuuttaa, että kotijoukkue lähtee otteluun luottavaisena ja uskoo omien vahvuuksiensa riittävän, jos peli kulkee suunnitelmien mukaan. Millä eväillä Steelers lähtee haastamaan vahvasta puolustuksestaan tunnettua Crocodilesia ja mihin illan välierä voi ratketa? Haastattelussa siis Steelersin päävalmentaja Pekka Utriainen Juha Tapion En mitään en ketään jälkeen.
1: Savon aamu.

Amerikkalaisen jalkapallon vaahteraliigassa on edessä kauden yksi ratkaisu viikon loppu, nimittäin välierät ovat luvassa ja tänään perjantaina palataan aina aurinkoisella Väinölän niemellä, kun Kuopio Steelers kohtaa Seinäjoki Crocodilesin kello 18 alkavassa ottelussa.

0: Kuopio Steelersin päävalmentaja Pekka Utriainen. Se on edessä viime vuoden välierien uusinta.
1: Niin, taitaa olla parinkin edellisen vuoden, jos oikein muistan. Itse en ollut mukana niissä peleissä, mutta näitähän on pelattu viime vuosina lukematon määrä, tuntuu siltä näitä Steelers Crocodiles välieriä, ja tunnetta varmasti on sitä myötä pelissä erityisen paljon, ja hieno ottelu tietysti.
0: Vuosi sitten Crocodile sitten tiputti Steelersin, nyt runkosarja päättyy sitten, tai kohtaisia kaksi kertaa Crocodilesin kanssa, niin molemmat ottelut vei puolestaan Steelers, eli siellä varmaan nälkää vastustajalla on illan ottelu.
1: No ilman muuta, ja heillä on niin kokemusta täällä voittamisesta myös niistä edellisistä peleistä, että iso haaste se tulee olemaan, ja samalla niin kyllä me niin kuin tiedetään, että jos vaan pystytään omalla tasolla pelaamaan, niin kyllä me aika vahvoilla ollaan tässä kaikkia vastaan tässä sarjassa.
0: Joshua Mack sai sitten runkosarjan viimeisessä ottelussa Butchersia vastaan, kun pelasi, niin yhden ottelun peli- ja toimitsijakiellon, ja tämä sitten astuu voimaan tässä tämän illan ottelussa. Eli vielä lisää haastetta myöskin tämän tiimoilta Kuopio Steelersille Pekka Utriainen tuli.
1: Joo, niin tuli, ja muutama muu loukkaantuminen tuli siinä meidän viimeisessä runkosarjaottelussa linjapelipaikoille, että menetyksiä on, mutta niin niitä on vastustajallakin, ja tässä vaiheessa kautta ilman muuta niitä kuuluukin tavallaan olla, että me ollaan nyt kaksi peliä pelattu ilman Mäkkiä tässä kauden aikana, että aina ei siinä mielessä ole uusia, ja hyvin sattui tuo meidän vapaa viikko tuohon viime viikolla, että saatiin niin kuin keskittyä, ollaan rauhassa saatu keskittyä tähän niin kuin tällä rosterilla pelaamiseen, että ei siinä sen kummempaa. Ja tietysti mä oon huippupelaaja, mutta Tuukka Lehtonen on Suomen parhaita pelaajia omalla keskushyökkääjän paikallaan, että uskoisin, että siinä kyllä meillä riittää osaaminen edelleen. Että vähän se varmasti muuttaa enemmänkin ehkä vastustajan pelisuunnitelmia, että miten he lähtee meitä puolustamaan, että se on mielenkiintoista nähdä.
0: Crocodilesilla toki on vahva puolustus.
1: Joo, kyllä heillä on todellakin vahva puolustus, ja on kaksi amerikkalaispelaajaa siinä linjassa aiheuttaa ongelmia kaikille joukkueille, että on varmasti sarjan parhaimmistoa molemmat sekä Akano että Pointer siinä, ja sitä haastetta kohti mennään nyt kaksi kertaa tuossa jo pelattiin, että tosiaan heitä vastaan ihan tässä viime aikoina, että on niin kuin yksilötasolla pelaajille, ne on tuttuja kamppailuja, mitä siellä on luvassa, ja varmasti heillä on jotain pientä uutta siihen, ja toki meilläkin, ja mielenkiintoista on nyt nähdä tosiaan, että miten heidän systeemi siihen muuttuukohan se isommin, kun Mac ei ole pelaamassa. Voisi aloittaa, että se ainakin jotakin muutoksia tuo siihen, mutta se ei nähdä illalla sitten.
0: Niin miten paljon sitten tosiaan, kun keskushyökkääjänä nyt tänään pelaa Tuukka Lehtonen, niin miten paljon se on sitten vaikuttanut Steelersin pelaamiseen, Pekka Utriainen?
1: Joo, kyllähän se vaikuttaa, ja hyvin erityyppisiä pelaajia Lehtonen ja Mac on, että se on siinä mielessä hyvinkin erilaista, mutta meille ihan itselle ihan tuttua, ja varmaan niin kuin pallo on enemmän pelirakenteen kädessä, mutta se sopii hänelle paremmin kuin hyvin, ja iso pelaaja Daniel Rubinstein pelaa tänään loukkaantumisen jälkeen, että Daniel tuo siihen sen uuden ulottuvuuden siihen meidän heittohyökkäykseen, ja Deo Kangisupke, jos ehkä meni nimi oikein, korvaa Elmeri Saastamosen hyökkäyksen linjassa, ja se on Deolle iso mahis päästä näyttämään Oulu Farmin joukkueen pelaaja meillä, että iso mies, isompi kuin varmaan yksikään meidän pelaajista, että on mielenkiintoista nähdä, että miten Deo pärjää tänään.
0: Kuopio Steelersin päävalmentaja Pekka Utriainen kuulostaa tosiaan siltä, että ihan luottavaisin mielin illan välieräotteluun Crocodilesia vastaan mennään.
1: No luottavaisia, eihän näissä nyt niin kuin pelkäämällä saa mitään, että kävi miten kävi, niin parhaamme tehdään, ja ihan oikeinkin hyvä valmistautuminen tähän saatu. Sitten jos hävittää, niin hävittää, mutta kyllä meillä niin kuin kaikilla tässä on sellainen ajatus, että jos tosiaan omalla tasolla pelataan, niin kyllä me tosi vahvoilla ollaan sitten ketään vaan vastaan.
0: Niin tuossa mainitsit tosiaan, että tässä nyt semmoinen arabian viikon tauko on, niin on treenailtu, minkälaisiin asioihin välierän alla on sitten kiinnitetty treenissä huomiota.
1: No viime viikolla vähän, yleensä ei olla vapailla viikolla harjoitella, mutta nyt harjoiteltiin ja sillä tavalla henkisesti vähän kevyempää, että ei nyt valtavasti mitään strategisia juttuja tietenkään, kun ei tiedetty vastustajakaan vielä siinä vaiheessa, mutta että ihan hyvä teki pelata vähän omat vastaan omat peliä ja nyt sitten ihan normaali peliviikko, kaikki ne taktisine juttuine, että kaikista tärkein se nyt varmaan on tuossa, just sanoin, mikähän päivä se oli, kun alkulämpöjen jälkeen ruvettiin heittelemään ja tekemään niitä perusgrillejä, mitä tehdään, niin se ero siinä, kun pelaajat saa viikon huilata, niin se on aika iso, että nyrkkeilijät ja pikajuoksijat ei kilpaile ja ottele joka viikko, että tässä on vähän niin kuin samoja piirteitä, että se väliviikko tekee niin kuin se muuttaa sen koko yleisin ilmeen siitä tekemisestä monesti niin kuin paljon pirteämmäksi. Nyt sattuu meille hyvään kohti tuo kyllä.
0: Niin ja sitten vielä kotikentällä Vänylänniemellä pelataan, minkälainen merkitys sillä on, kun välieriin lähdetään Krokodilsia vastaan, että saa kotona pelata.
1: No totta kai ja tietysti toivotaan ja oletetaan, että yleisökin tulisi ihan mukavasti paikalle. Että kyllä sillä on iso merkitys tässä hommassa, että on kuitenkin tahtoja taistoja ja varmasti tulee illalla olemaan just sitä, että se kamppailujen voittaminen, niin jos me saadaan yksikin kamppailu voitettua sen ansiosta, että yleisö on meidän takana, niin se voi ratkaista sen peli.
0: Tiukkaa vääntöä luvassa, mihinkä peli ratkeaa? Tietysti touchdownin määrää, mutta miten noin muuten?
1: No, mä näkisin, että jos me ei päästetä puolustuksessa sellaisia isoja rikkimenneitä pelejä niin kovinkaan montaa, niin väkisin muutama tulee heidän amerikkalaiskuupeen sen takaa, mutta jos niitä tulee niin kuin vähän, niin sitten me ollaan tosi vahvoilla. Ja hyökkäyksessä taas sitten, jos me pystytään kontrolloimaan aloituslinjaa, että ne amerikkalaispelaajat, hekin varmasti jonkun pelin tekee, mutta jos ne on yksittäisiä, niin sit ollaan tosi vahvoilla. Sitten jos se pääsee hallitsemaan sitä aloituslinjaa siinä, kun me hyökätään, niin sitten me ollaan vaikeuksissa. Mutta siihen meillä on tietysti erilaisia keinoja ja uskotaan, että siinä onnistutaan taas ihan hyvin.
0: Ja se on tosiaan sitten kerta linttulla välierät ja voittaja sitten etenee Vaateran maljaan, joka sitten pelataan ensi viikon lauantaina.
1: Joo, kyllä näin on. Ja tietysti sinne halutaan taas takaisin. Tässä nyt on, onko nyt 3 vuotta taukoa, kun Steelers on viimeksi ollut Vaateran maljassa. Että kyllähän me nyt totta kai halutaan sinne ja todella päästä taas haastamaan siitä mestaruudesta sinne. Mutta nyt huomio on tuossa illan pelissä ja ei näihin tarvitse kyllä sillä tavalla onneksi itseänsä eikä ketään muutakaan sitä huomiota saada säädettyä, että kyllä ne panokset on nyt kaikki tässä päivässä.
0: Niin, kuten aikaisemminkin tässä joku hetki sitten juteltiin Savon aallolla, niin ottelu kerrallaan eteenpäin mennään.
1: Niin, nyt sitä ei tarvitse niin kuin keinotekoisesti rakentaa, nythän kaikki tietää, että se on nimenomaan näin, että se helpottaa tätä hommaa. Ja kyllä mä väitän, että noin mäkin poissaolo varsinkin ne tekee sen, että nyt päästään ehkä pikkusen niin kuin yllättäen ehkä vähän niin kuin jo asiantuntijoiden ja ehkä jopa vastustajankin silmissä vähän alta vastaajana siihen peliin, mutta mä luulen, että se on aika makea asetelma meille.
0: Näillä tunnelmilla lähdetään sitten illan otteluun Kuopio Steelers Seinäjoki Crocodiles kello 18 tänään Väinölänniemellä Kuopiossa. Kiitoksia tästä Pekka Utriainen ja tsemppiä illan otteluun.
1: Kiitos.

0: Suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
3: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
2: Mikä tää on?
3: Mikä?
2: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
3: Se on lahjana saatu.
2: Mikä täällä on?
3: No niinpä tii.
2: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
3: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
4: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi

Slave Be Yourself. Ja tuossa myöskin Aleksanteri Hakaniemeä Bonsai Puu kuultiin. Vielä kerätään pari kappaletta soittaa ennen kello 9 uutisia. Ja tuossa kello 9 uutisten jälkeen myöskin sitten Allu Koskinen aamukahvi vieraana tapahtuma-alan yrittäjä, palkittu yrittäjä, tapahtuma-alan monitoimimies, mitä kaikkea tässä nyt onkaan, mitä Allu Koskista voitaisiin kuvailla, joten mielenkiintoista haastattelua päästään tuossa heti kello 9 uutisten jälkeen kuulemaan. Ja hitillähän tähän perjantai-aamuun myöskin herätään Apulannan tahtiin. Hiekka. Alex Vargasin Rise myöskin vielä kuullaan ennen 9 uutisia.

0: otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Syksyn odotetuin kiekkoilta on täällä. Liigan superkauden kotiavaus pelataan perjantaina. Savon derby, Kalpa vastaan Jukurit, Olviareenalla perjantaina kello 18.30. Elä mukana kaikkien aikojen liigakauden jokainen hetki. Osta liput osoitteesta kalpa.fi.

0: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista, äänessä Teemu Palkeinen. Erikoissairaanhoidon aikuispsykiatrian palveluita tarjoavan poliklinikan toiminta päättyy Siilinjärven Viertotiellä. Pohjois-Savon hyvinvointialueen mielenterveyden ja hyvinvoinnin palveluyksikköjohtaja Teija-Mari Laasonen-Balk sanoo, ettei erikoissairaanhoidon aikuispsykiatrian palveluita olla lakkauttamassa kunnasta, vaan mielenterveyspalveluiden toimialue joutuu tyhjentämään talon muun toiminnan tieltä. Viertotielle on jäämässä ainakin puheterapiapalveluita. Hyvinvointialue ei vielä ole kertonut, mitä aikuispsykiatrian tiloihin on tulossa. Vielä ei ole tiedossa, milloin aikuispsykiatrian toimipiste suljetaan, mutta se ei Laasonen-Balkin mukaan tapahdu tänä vuonna. Liikuntaesteisten pysäköinti saattaa muuttua maksulliseksi Kuopion pysäköinti Oy:n pysäköintilaitoksissa. Yhtiön hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 26. lokakuuta. Toimitusjohtaja Vesa Saramäki on aiemmin esittänyt pysäköinnin maksulliseksi muuttamista Kuopion kaupunkirakennelautakunnalle, joka totesi lopulta päätösvallan asiassa kuuluvan Kuopion pysäköinnille. Saramäen mukaan pysäköintilupia on yhteensä reilut 500 kappaletta. Hän ei kuitenkaan tarkemmin kerro esimerkiksi liikuntaesteisten pysäköintien määrästä Kuopion pysäköintikeskuksissa tai miten paljon säästöä päätöksestä syntyisi. Maailmanpoliittinen tilanne suosii nyt Argentiinaa Falklandin saarten kiistassa, sanoi maan presidentti Javier Milei televisiopuheessa torstaina. Milei viittasi siihen, kuinka Yhdysvallat on sanonut arvioivansa uudelleen suhtautumistaan Falklandin saarten aluekiistaan. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto on Mileen ideologinen liittolainen. Argentiina ja Britannia kävivät vuonna 1982 lyhyen sodan Falklandin saarten hallinnasta. Sota päättyy Argentiinan tappioon, mutta aluekiista on pysynyt katkerana kysymyksenä maassa. Lopuksi Kyprokselle, jonka rannikolla tapahtuneessa matkustajalautan turmassa kuolleiden määrä on noussut 10. Onnettomuuden jäljiltä on yhä kateissa 18 ihmistä. Viimeisimpänä löytyneiden kahden kuolonuhrin kansalaisuuksia ei ole vahvistettu. Aiemmat 8 kuolonuhria ja valtaosa kadonneista ovat turkkilaisia. Alus kaatui ja upposi Kyproksen pohjoisrannikon edustalla pian Kyrenian satamasta lähtemisen jälkeen sunnuntaina. Viranomaiset uskovat, että kaikki kateissa olevat upposivat aluksen mukana.
1: Savon aaltojen sää.
2: Kello 9 Savon Sanomien uutiset edellä toimitti Teemu Palkeinen. Kello nyt 3 minuuttia yli, 9:00, ja seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tätä perjantaita vietetään sateisissa tunnelmissa ja mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on 13 ja 15 asteen paikkeilla. Myöskin heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta odotettavissa Pohjois-Savoon. Aivan hetken päästä vieraana, aamukahvin vieraana, yrittäjä Allu Koskinen, mutta sitä ennen Mabel and Rye, Hymns of Poseidon kappale kuullaan.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio. Aamukahvivieras.
2: Savon aaltojen aamukahvivieraana on tänään mies, jonka kädenjälki näkyy monessa kuopiolaisessa tapahtumassa. Palkittu yrittäjä, tapahtuma-alan monitoimimies Allo Koskinen. Huomenta, Allo.
3: Hyvää huomenta, hyvää huomenta.
2: No hei, aika paljon titteleitä erilaisia, mitä sinullakin on. Miksikä sinua voi nyt lokeroida, vai voiko ollenkaan?
3: Se on hyvä kysymys. Joskus aikana olin ihan käyntikortissakin, olin puuhamies, mutta sitten kun meni tuonne isolle kirkolle ja sähköpostissa semmoinen, niin ei päässyt paikalle, niin nykyisin on yrittäjä ja toimitusjohtaja sen takia, niin pääsee noihin isompiin pöytiin, mutta Savossa voi olla ihan puuhamiehenä.
2: No niin, voidaan käyttää ihan turvallisesti
3: niin, kyllä, sitä nimeltä. Kyllä, juuri näin.
2: Joo, mahtavaa. Mutta hei, ihan täytyy aluksi kysyä. Tapahtuma-alalla olet vuosikymmeniä tässä ollut. Ihan ensimmäinen kysymys, miten tapahtuma-alalle päädyit?
3: No itse asiassa mennään tarinassa 26 vuotta sitten, olin 13 taisi olla ja rupesin olin oppilaskunnan hallituksessa ja rupesin järjestämään se tapahtumia siellä. Koulua ei oikein tapahtunut ja mietin, että siinä voisi kaikkea muutakin olla, niin siitä se pikkuhiljaa sitten lähti ja sitten nuorisovaltuusto ja silloin se nuorisovaltuusto järjesti isoja Rock the Globe muun muassa Kuopion torilla ja sitten 18 kun vuotta täytin, niin perustin ensimmäisen yrityksen sitten tapahtuma-alan yrityksen ja piti olla semmoinen muutaman vuoden projekti siinä, että tehdään kivoja bileitä kavereille ja ystäville, mutta vielä tässä olla samalla alalla 26 vuotta myöhemmin.
2: Mikä siinä edelleenkin tänä päivänä tapahtumien järjestämisessä koukuttaa?
3: No kyllähän se on se, että se luova ihminen on ja näkee sen oman kädenjälkensä ja sitten varsinkin, jos tulee sitä niin kuin positiivista palautetta, mitä me suomalaiset harvemmin annetaan, että se negatiivinen kyllä sitten tulee ja varsinkin tuolla kuumaan linjaa, jos lukee, niin välillä tuntuu aikoinaankin, että eikö tässä mitään tee oikein, mutta kyllähän se on se, että se siitä sitten, että sä saat jotain aikaa ja saat jotain tehtyä ja se on ehkä osittain semmoinen taiteellinen sielu on myös sitä kautta, niin kyllähän se on se suurin palkitseva juttu sitten ja kyllähän se pitää olla, tekee mitään työtä vaan, niin se intohimoista asiaa kohtaan sitten ja itselleni vähän vinksahtanut tämmöiseen erilaiseen show-bisnekseen niin sanotusti ja onhan se hieno totta, kun on joku iso tapahtuma ja siellä tulee joku tietty biisi ja siellä 1000 ihmistä laulaa mukana, niin siinä jätetään semmoinen muistijälki ihmisille, mitä ei sitten monesta muusta asiasta saa.
2: Niin, ja varmasti semmoisessa tapahtumassa, kun on mukana, niin ehkä siinä paljon liikkuvia tekijöitä ja varmaan joutuu vähän siellä täällä sitten pyörimään, mutta pystyykö siinä niin kuin asettua hetkeksi niin kuin semmoiseen katsojan rooliin?
3: No ei siinä oikein, silloin ollaan töissä, se on työpaikka, mutta sanotaan näin, että se on aina, nyt otetaan joku vaikka maailman tähti on, ja, niin se on yleensä semmoinen minuutin hetki tulee itselleen, kun katsoo jotain tiettyä biisiä ja tulee iho menee kananlihalle, mutta se on siinä sitten se, että sillä minuutilla jaksaa sitten taas seuraavan vuoden, mutta totta kai se on niin kuin, ja silloin kun siinä on tapahtuma käynnissä ja näin poispäin, niin Se ei siellä ryypiskellä tai muuten sitten, että jos olet varsinkin työvuorossa, että se on sitten vaan, se on sitä työn tekemistä ja sehän hullua on jo, kun tapahtuma on käynnissä ja viimeinen päivä, niin siellä on jo purkusuunnitelmat käynnissä ihan täysin, että mitenkä on ja sehän käy koko ajan se idea, että millä tavalla, jos on useamman päivän tapahtuma, mitä muutetaan seuraavalle päivälle ja sitten jos ei sille pysty sille tapahtumaan, niin mitä seuraavalle vuodelle niitä kirjataan koko ajan ylös, että se on koko ajan semmoista niin kuin, prosessityötä niin sanotusti.
2: Mm. No kun sä oot järjestänyt niin monia satoja tapahtumia, pystyykö tästä vuosikymmenten kohdalta jotain tiettyä semmoista nostaa esiin, mikä on jäänyt erityisesti mieleen?
3: No on siellä montakin, mutta sanotaan, että ensimmäinen ehkä mikä oli semmoinen isompi tuotanto itselle, ulkomaan tuotanto, oli The Scorpionsin keikan, kun pääsi tekemään yhdessä muiden kanssa, niin kyllä siinä oli, kun Wind of Change lähti soimaan ja mietti siinä, kun kahtoi sitä, että niin sitä on yrittänyt ala-asteella toteuttaa tyttöön saamaan tanssimaan. Välillä sain tanssimaan, välillä en saanut tanssimaan. Niin nyt se on esiintymässä tuossa, niin olihan se semmoinen huikea hetki ja siitä, että oppi myös itsekin, että miten tuommoinen maailman tähtien, kun pitää olla tietyt mersut ja pitää olla tietyt vessat ja pitää olla tietyt, niin se tuntuu, että se meni siihen yhteen bändiin enemmän kuin 30 muuhun bändiin tai menikin enemmän aikaa, että siinä oppi semmoisen niin kuin ison maailman tuotannon tekemistä sitten. Et se on ehkä semmoinen niin kuin yksittäinen, sen jälkeen ne onkin sitten ollut tuttua kauraa, niitä ollut sen jälkeen paljonkin isoja esiintyjiä, on ollut Offspringia ja Billy Idolia ja YMS, mutta se ehkä semmoisen niin kuin aukasi sitten Pandoran lippaan siihen ja myös saa ehkä sen niin kuin uskottavuuden sitä kautta, että pystyy myös tekemään isoja tuotantoja sitten.
2: Heti alkoi toi Wind of Change.
3: Niin kyllä, pislaus
2: kyllä. Jotenkin, toi alkuintro jotenkin pyörimään päässä. Mutta hei Allu, tuosta riittäisi paljon puhuttavaa, siitä ihan erilainen jakso voitaisiin tehdä, mutta pakko mennä tuohon edelliseen festarikesään, jossa sinäkin olit vahvasti mukana. Eikö niin, että ainakin kolmessa erilaisessa festivaalissa olit mukana?
3: Joo, kolmessa oltiin mukana, eli Kuopiorokissa, Summerusperyysäreissä ja sitten Väinöfestivaalissa. Ja sitten meillä oli erikseen, vielä oli tämmöisiä isoja yritystuotantoja, oli, että mistä ei välttämättä niin normaali ihmiset tiedä, mutta oli monen tuhannen ihmisen tapahtumia. Että sanotaan, tuossa oli viimeiseen 3 viikkoon tuossa kesälopussa, meillä taisi olla 5 tuotantoa. Niin siinä kävi sanotaan, että piti ihan jopa 3. käsi jostain ehtiä, että vaimolla on 3 kättä, mutta mulla ei ole, niin siinä oli ihan tekemistäkin.
2: Kyllä. Mutta eikö sinä, että Väinöfestivaalit oli nyt ainakin, sitten Kuopion Rock tietenkin, puhutaan näistä vähän myöhemmin, ja sitten uusi tapahtuma, Superysärit, eikö näin ollut heinäkuun lopussa?
3: Joo, se tehtiin 37. Timpa Oyn kanssa tehtiin se Kimpassa, ja hyvä kokeilu, katsotaan nyt ensi kesää, miten Timpahan tekee nyt Rauhalahteen sitten aina tammikuussa, on legendaarinen, mikä on ollut, onko nyt toistakymmentä kertaa ollut, ja loppumyyty ollut joka vuosi, että nyt tehtiin kesäversio tuommoinen, katsotaan tuleeko jatkoa sitten vai millä systeemillä, mutta nyt tässä itse asiassa tämä syksy onkin tämä syyskuun semmoista, että lopulliset lukitukset tehdään noista, että mitä ensi kesänä tehdään sitten, ja mutta yllättäen ensimmäistä kertaa, ja just kun portit aukesi, niin ihan kaatosade alkoi, että se oli semmoinen tapahtumajärjestäjä unelma oikein, että miten lähti tämä, mutta hyvin onneksi tuli sitten porukkaa, kun pari tuntia satoi kaatamalla, mutta ja ukkonenkin tuli vielä päälle, että piti äänetoistokin vielä sammuttaa, että se oli aika hiljainen hetki siinä sitten, kun ei musiikkikaan soinut, mutta sitten sadeen loppuun, niin porukka onneksi tuli paikalle sitten kuitenkin.
2: Niin miten tämmöisessä ehkä markkinatilanteessa, nyt kun muutenkin ihmisten vapaa-ajasta ja varsinkin rahasta taistellaan, niin tämmöinen uusi tapahtuma sisältää varmasti paljon riskejä myöskin, niin miten sitä niin kuin uskalletaan ottaa sellaisia riskejä ja lähteä tämmöisen järjestämään?
3: No eihän siinä mitään järkeä olekaan, että eikä yleisesti sanota, että se riskithan on tosi kovat tapahtumapuolella ja nykyisin varsinkin, mutta töitä pitää tehdä entistä enemmän, että, ja ei niitä vähän ole tehty ennenkään, mutta entistä enemmän piti miettiä markkinointia, eri yhteistyökumppanuuksia ja miten sitä tuodaan sitä tapahtumaa esille ja niiden ilmiöittämistä, että se niin kuin ymmärrän hyvinkin se, että tapahtumia on paljon ja kilpailu on lisääntynyt ja näin poispäin, niin entistä enemmän pitää tehdä sen elämyksen eteen töitä sitten.
2: Jos se tapahtuma myy loppuun, niin tarkoittaako se automaattisesti sitä, että järjestää siinä voitolle jää?
3: No kyllä se aika pitkä, mutta ei välttämättä. On meilläkin semmoisia tapahtumia ollut paljon, että se on loppuun myyty, mutta se on lähdetty rakentamaan jotain tarinaa. Ja sitten siellä saattaa tulla jotain yllättäviä tuotantokustannuksia, mitä ei ole tiennyt, tai muita juttuja. Mutta kyllä se pääsääntöisesti on, että jos se menee sen budjetin mukaan, mitä on suunniteltu, ja se on loppuun myyty, niin silloin sille tapahtumajärjestäkin jää joku siitä kärsimyksestä joku korvaus sitten.
2: No mistä ne suurimmat kulut sitten tapahtumissa festareissa muodostuu, Allu Koskinen?
3: No kyllähän se suuri on se yleinen se infran rakentaminen, eli jos miettii, että otetaan nyt vaikka Väinönniemi, niin eihän siellä ole sähköjä eikä mitään valmiina, eli kaikki joutuu, että meillä vaikka Kuopiorokissa niin on sähkökustannukset niin kuin pelkästään joku 30 000 euroa, kun joutuu tilapäiset sähköt tekemään, eli kyllähän se infra, siinä rakennetaan lavaat kaikki, ja varsinkin tuommoisessa, jossa tarina, niin se yritetään miettiä, että se olisi niin kuin kyläkaupungin keskellä, ja sinne tehdään niitä palveluita, ja siellä on kaikkea mahdollista, että sä pystyt olemaan se viikonloppu, niin kyllä se infran tekeminen ja varsinkin se, kun me mietitään tosi pitkässä juoksussa sitä, että se asiakas viihtyy siellä ja miten se asiakas tyytyväisyys on ja me tutkitaan sitä ja sitten mietitään, että millä tavalla parannetaan, että kyllähän se siitä niin kuin yleiskokonaisuudesta menee ja totta kai sitten pitää markkinointi ja artistit ja YMS, niin kyllähän se nopeasti, niin tuossa Kuopiorokissakin niin useamman miljoonan budjetti on nykyisin, että niitä lippuja pitää ihan useampi myyä ja sitä muita tuotteita sillä tapahtumassa, että siitä päästään sitten plussalle.
2: Niin onko se sitten siinä plussapuolella, niin lippumyynti totta kai nyt se suurin tekijä ja muutenkin sitten, mistä se tulot sitten koostuu?
3: No siis se on muuttunut nykyisin tosi paljon, että ei sillä lipuilla ei pelkästään, eli se on sitten se, mikä on kumppanuusmyynti, yhteistyökumppanuuksia, mikä on anniskelumyynti, mikä yleinen juomamyynti, mikä ruokamyynti, se niin kuin tosi monesta palasesta nykyisin tulee, että joskus jos miettii 5 vuotta sitten taaksepäin, niin ei tarvitse miettiä kahta sanaa, että jos sä et tapahtumaan vaikka lähelle loppumyytyä, niin siellä sait pelkällä lipputuloille kuitettua ne kulut. Että se niin kuin voittomarginaali on nykyisin festivailla 1-2%, eli se on tosi pieni nykyisin. Eli siellä ei tarvitse isoa heilahtelua olla, niin se tapahtuma menee pakkaselle ja paljon. Ja sitähän noita aina tiketin ja muiden lippukauppojen lukuja tiivisti aina kahtoo, että minkälainen vuosi on tulossa. Mutta se on tämä alan juttu, ja moniahan haluaa tälle alalle, ja ymmärrän sen, että se tietty glamouri on, mutta sitten se todellisuus sitten, varsinkin kun omilla rahoilla pelataan, niin kyllä siinä muuttuu sitten se näkemys monellakin, että ei se olekaan niin itsestäänselvää saada plussa tapahtuma. Ja sitten vielä, että se asiakaskokemus olisi semmoinen, että se seuraavana tulisi uudestaan sitten.
2: Onko Kuopio, Savo ylipäätään hyvä paikka tapahtuman järjestäjille?
3: Kyllä siis Kuopio on, ei täällä varmaan muuten tekisi. Onhan tämä on todella idyllinen paikka, ja se on se juttu kuitenkin, että meilläkin kun on nyt kai no itse kaikki nuo isommat tapahtumat oli Väinänniemen ympäristö, joko Väinänniemen uimarannalla tai stadionilla tai koko alue oli, niin kyllähän se on, että jos miettii, että meillekin johonkin vaikka Kuopio-rokkiin, niin yli 60% tulee yli 200 kilometriä Kuopiosta. Eli kyllähän se on, kun sä tuut sinne ja sä näet sen, että vau, wow, mikä paikka ja mikä on. Se on sitä osa sitä fiilistä, että jos se tapahtuma olisi nyt vaikka siellä, missä on joskus aikanaan heitetty vaikka Sorsasalo, niin ensinnäkin mä en usko, että sen tulisi kettä ja eikä se semmoinen kokemus sitten olisi, vaikka siellä olisi kovat esiintyjät, että kyllähän se paikka on, sijainti on semmoinen, sulla on helppo kävellen tulla tai taksilla lyhyt matka tuosta hotellista tai muusta, voit ottaa kaupunkipyörä ja tulla alueelle, niin kyllähän se on se sijainti on yksi semmoinen juttu ja se niin kuin idyllisyys, minkälainen se kokonaisuus on. Totta kai sitten taas se puoli on siinä, että sitä infraa ei ole, sitä ei ole mietitty, että siellä on isoja tapahtumia ja sitä ei ole kaikkinen, niin eihän se tuo kustannuksia paljon enemmän sitten, mutta se taas se vaakakupissa se sijainti ja se idyllisyys on sitten itselleni ainakin sitten niin isompi arvo.
2: Kyllä. No hei, tuossa kesällä myös järjestettiin Väinöllä festivaali nyt 3. kertaa ja Kuopio Rocki peräti 23. kertaa.
3: Kyllä.
2: Klassisia tapahtumia, mitenkäs ne tapahtumien puolesta onnistuu?
3: No nyt oli Kuopio Rockin, saatiin hyvä kasvu, saatiin monen tuhannen ihmisen kasvu ja muutettiin vähän sitä kaikkinen sitä systeemiä millä tavalla, ja se oli jo toimivia ratkaisuja, että otettiin semmoinen tietoinen riski tietystä artisteista ja tietystä, että se toimii, ja saatiin lauantai loppumyydyksi koko tapahtuma ja vippi myös, ja sitten Väinöfestivaali niin oli kans loppumyyty, että siinä mielessä niinku nuo tapahtumat niin kuin meni hyvin, ja sehän sanotaan näin, että viime vuoden 2025 kesän jälkeen, kun yksikään tapahtuma ei mennyt meillä hyvin, me tehtiin 5 festivaalia ja yksikään ei jäänyt plussalle, niin kyllähän siinä vähän oli tuossa vuosi sitten syksyllä, niin jotenkin miettiminen, että miten sitä saa tästä sen innon päälle ja millä tämä on, koska omasta kukkarosta on maksanut monta juttua, niin mutta nyt siis kiva taas, kun tulee sitä onnistumista, niin taas on intoa täällä, ja pitää välillä vähän jarrutellakin tuo oma intoa, että tuossa on monta muutakin ideaa, mutta sitten, että ei lähde taas mopolla moottoritielle.
2: Eli ei ole vuodet veljiä keskenään.
3: Ei ole, eikä serkuksia.
2: No mitä sitten ensi vuotta ajatellen, mitä tähtäimiä on sinne päin?
3: Joo, ei, Kuopio Rocki aina, kun viime viikonloppu se on selkeä, ja sillä oli jo öli tai pimmet kukot myynnissä, niin muutama tunti ne meni loppuun, ja siellä on pääesiintyjä ollut jo kiinni monta kuukautta, mikä tulee, ja nyt viimeisiä viilauksia bändien suhteen siihen, ja no siis muut tapahtumat tässä nyt syyskuun aikana sitten tehdään lopulliset päätökset, ja millä tavalla saadaan, mutta kyllä se pitää olla se kiinnostavuus eillä pitää mennä, että jos me ei saada tarpeeksi hyviä esiintyjä ja tarpeeksi hyvää sitä muuta toimintaa sinne, niin sitten me ei tehdä. Että se, että niinku pakosta ei kannata tehdä, mutta ja sen mukaan, mitä asiakkaat haluaa. Että kyllä se vaan niin, että se asiakas loppupeleissä on se, joka on se festivaali yleisö, niin sen päättää, että tehdäänkö vai eikö sitten.
2: Allu Koskinen, ennen kuin päästän sinut esittelemään kappaleen, joka tuohon loppuun kuullaan ja pääset terveisiä lähettämään, niin haluan vielä yhden kysymyksen kysyä. Lopuksi haaveilla.
3: No niin.
2: Nyt päästään ollut haaveilemaan. Nyt sä, kun äsken olit silleen, että olisi paljon ideoita mielessä, niin nyt pääset siihen mielenmaisemaan. Mikä tapahtuma olisi sellainen, jonka haluaisit vielä joskus järjestää Kuopiossa, jos raha tai mikään muukaan ei olisi este?
3: Hyvä huokas. No siis kyllähän se olisi joku siis iso maailmanluokan tähti. Ja otetaan nyt esimerkkinä kuin vaikka Rammsteinin, mutta meillä ei ole semmoista venueta täällä, että me pystyisi sitä tekemään. Että kyllä se joku tämmöinen olisi, joka on semmoinen, niin kuin oli itse kahtomassa parinten showta, niin onhan se niin kuin, vaikka musiikista sanotaan, jos ei joku vaikka tykkää, mutta siis pelkkä show on semmoinen, että niin kuin huh. Että siellä kun tulee niin kuin lavaa, ainakin viime kertoilla heillä oli siis lavaa tehty tämmöinen, että se oli vähän niin kuin tehdas, jossa tuli piipusta savua, ja se oli niin kuin ihan, no montako 80 rekkaa, kun sinne tuli pelkästään sitä lavaa varten, ja et siis se on semmoinen niin uskomaton tuotanto, niin sen, semmoisen kun pääsisi siinä niin kuin olemaan mukana, ja varsinkin Kuopiossa, niin kyllähän se olisi semmoinen niin kuin juttu sitten taas, mutta se vaatii just sen, että se, että ne tulisi Kuopion, niin Kuopion ees, niin se vaatisi sen paikan, jonka mahtuu 30 000 ihmistä, ja plus voisi jopa olla, että se pitää olla kaksi kertaa peräkkäin päivänä semmoinen, että tota, kyllähän se olisi semmoinen kuin haaveiden täyttymys sitten niin kuin tapahtumajärjestelmä, että se tekisi joku tommoisen ihan, niin kuin, mutta sitten sanotaan, että siinä se tota, riskitasokin on sitten ihan toista luokkaa, ja sitten, että saisi edes Kuopion, niin sanotaan, että monta juttua pitäisi muuttua sitten, että se olisi edes mahdollista, mutta haaveilla voi aina.
2: 80 rekkaa. Kyllä toi kuulostaa siltä, varsinkin esimerkiksi tämmöiset ihan järjettömät isot niin kuin, kokemukset. Niin kuin sanoit, ehkä jos ei musiikista tykkää, mutta niin kuin Rammstein ja ehkä Coldplay semmoisena no hyvinä esimerkkeinä.
3: No joo, kyllä. Siis Coldplay, pakko oli minunkin, kun muittekin meni Coldplaykä, niin olihan se hieno toteutus kaikkineen ja mitenkä niin kuin se valo, ääni ja kaikki on mietitty yksityiskohdat, niin tota, onhan se, niin kuin, se, on, niin kuin, se on sitä niin kuin sanotaan, että mennään, mutta se tarkoittaa, kun puhutaan niin, puhutaan jonkun Kuopion rockiin vaikka, niin ei riitä 10-kertainen budjetti edes siihen, mitä se toteutetaan tuommoinen, niin tota, se on niin eri luokan juttuja sitten, ja tota, eikä täällä, semmoista, täällä ei semmoista venueta edes oikeasti ole, missä se pystyisi niin kuin tekemään sillä systeemillä, että siinä olisi järkevää.
2: Hei, kohta saada uusi stadion, niin kuulettehän siihen.
3: Sekään ei riitä siihen, vaikka minkälaiset kuppituolit olisi, että sehän se siinä on, että tota,
2: no niin.
3: Näin se vaan on.
2: Kyllä. No, jäädään haaveilemaan. Mutta loppuun alun, koska ylipäätään kiitoksia, että pääsit vieraaksi.
3: Kiitos kutsusta.
2: Mahtavaa vierailu, mutta saat lähettää terveisiä ja esitellä meidän kappaleen, mikä tähän loppuun kuullaan.
3: No, laitan terveisiä tota, eli suurelle johtajalle, eli pojalle, 3-vuotiaalle Alfredille tuonne kotiin. Ja sitten biisinä laitetaan Robinin Me tehtiin tää. Ja tässä sanat aika hyvin kuvastaa itseänäkin, miten itse aloitti 13-vuotiaana kaiken. Ja biisi kertokoon puolestaan enemmän.
4: Alko kun mä olin vasta 13 ja ilman sua mun elämä ois jotain ihan toista. Sä oot tehnyt musta sen mitä on nyt. Sain sult parhaat hetket, mutta myös ne vaikeimmat. Naurut, itkut ja aamun venyvät.

0: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27.–28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John

Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: The Buggles, Video Killed a Radio Man, Kasepan I Like Chopin. 9.37 kello tässä perjantaisessa aamussa. Hyvää perjantaita kaikille, erinomaista viikonlopun alkua. Joonas Puomio siis täällä. Kiitos vielä Allu Koskiselle vierailusta. Erittäin mielenkiintoista puhetta tuossa kuultiin, kun Allu kävi tässä aamukahvi vieraana. Tapahtuma-alasta, festarikesästä Allun kanssa puhetta riitti. Ja olisi voinut kyllä toisenkin vierailla vaikka heti perään tehdä sen verran. Joutuisasti kyllä aika meni Allun kanssa. Ja tänne itse asiassa WhatsAppiin tuli Matiltakin kysymys, joka unohtui tuossa haastattelun lomassa kysyä, kun Allulle olisi ollut kysymys, että keskustan autoilua on koko ajan vaikeutettu ja on jo aika hankala tulla omalla autolla tapahtumiin. Miksi autoilua sorsitaan? Tällä tavoin Matti olisi lähestynyt, mutta kiitos viestistä. Sanotaan näin, että tuossa nopeasti huikkas Allu ennen kuin poistui, että mahdollisesti uuttakin vierailua tässä jossain kohdin sitten otetaan, niin sittenpä kysytään Allulta tuota. Ja tämä onkin hyvä pohdinta. Tuokin autoiluasia, että miten nykyään sitten hankalampi päästä tapahtuma-alueelle autonkin kanssa, joten jäädään odottamaan, jos siihen saattaisi sitten vaikka vastauksia, mutta kiitoksia siitä. Tuota, jatketaan tätä lähetystä eteenpäin. Ja hei, voitaisiin kohta käydä teidän päivän kysymyksen vastauksia läpi, niitä ei ole missään kohden oikein kerätty käydä, joten voitaisiin kohta niitä napata myöskin. Eli siis päivän kysymys on tänään kuulunut, että kansainvälinen napostelupäivä on siis tänään. Kyllä, kuulit siis aivan oikein. Tänään saa ihan luvan kanssa napostella. Mikä on sinun suosikki naposteltavasi? Kerro tuolla WhatsAppissa numerossa 0408328001. Olet mukana myöskin tuossa Kupsin ottelulippuarvonnassa tänään. Tuossa oikeastaan puolen tunnin päästä. Otetaan tuossa 10 tunnin alkajaiseksi arvontaa. Eli nyt on vielä mahdollisuutta tuollainen, että puolisen tuntia 45 minuuttia aikaa osallistua tuohon arvontaan. Eli yhdelle teistä lähtee 2 kappaletta Kupsin lippuja jäljellä oleviin Veikkausliiga kotiotteluihin. Ihan saat vapaa-valintaisesti valita, että mihinkä otteluun lähdet. Joten kannattaa vastata. Mikä on suosikki naposteltava? Heitä se tuonne WhatsAppiin numeroon 0408328001, niin oot sitten tuossa arvonnassa mukana. Kaikki tällä viikolla päivän kysymykseen vastanneet siis mukana arvonnassa.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: 4 ruusua nuori-ikäisekseen. Noin varttia vaille aamu 10 kello. Herran jestas, kohta ja viimeistä tuntia käynnistetään. Tässä Savon aamussa Joonas Puomio täällä nyt poikkeuksellisesti näin perjantai-aamuna. On muuten viikon päästäkin perjantai-aamuna täällä. Silloinkin vähän vuoronvaihtoa tehtiin Saarlaisen Anssin kanssa tuohon tulevaan ensi viikkoon. Niin, tähän ja ensi viikkoon. No joo, joka tapauksessa ei sillä ole väliä, palataan siihen myöhemmin. Se, millä on väliä, on kohta suoritettava lippuarvonta Kupsin peleihin. Pari kappaletta lippuja tuossa noin puolen tunnin päästä sitten arvotaan. Pääset osallistumaan siihen vastaamalla päivän kysymykseen. Suosikki naposteltavia kysyttiin. Onko joku semmoinen suosikki naposteltava, mikä aina semmoinen tiedät, että ei jättä. Se kun on käden ulottuvilla, niin ei voi pitää käsiä poissa ja laittaa sitä sitten suuhun. Mutta ei hätää. Tänään on siis kansainvälinen napostelupäivä, joten se on sallittua. Jos joskus, niin tänään. Vastaahan tuonne WhatsAppiin, oot mukana Kupsi-lippuarvonnassa. 0408328001. Huomenta Joonas, suklaata pitää napostella. Sillä on terveydellisiä vaikutuksia. Näin laittoi Retsi. Kyllä. Huomenta Joonas, päivän napostelukysymykseen vastaus on suolakurkut. Niitä on mukava napostella iltaisin, mutta ei liikaa. Näin laittaa myöskin Heikki, jota Heikillä puolestaan suolakurkut on se juttu. Huomenta. Suosikki erilaiset pizzaslaisit naposteltavaksi. Suolasista pidän, en makeasta. Juoman kanssa en ole nirso. Kahvista kokikseen ja olueseenkin käy. Näin laittoi puolestaan Jukka. Joten siinä oli mittavallista naposteltavia. JTR maistelee usein suklaapaloja, marabu fatser, toinen herkku on marmelaadit, suolainen napostelu, kinkku, leipä, piirakka ja majoneesilla, aurajuusto myös listalla. Näin tulee Iisalmesta viestejä, myöskin rokikoiran naposteltavat siellä tuli. Mikäs täällä oli? Maksamakkaraa, aivan loistavaa, siihenkin voi yhtyä. Ja jotenkin noin suolakurkotkin, mutta ehdottomasti marmelaadit, ne on ainakin semmoisena ehkä omana, en nyt sano paheena, mutta jotenkin semmoinen, sanotaan, että herättää paljon mielipiteitä, marmelaadit, ehdottomasti. Ne on noussut, ainakin itse, jos on marmelaadia lähellä, niin oi, on kyllä hyvä. Perunalastut, suolatikut on lemppareita, joita tykkää syödä, ja juomana hyvä siideri, näin laittaa Virpi. Tiinan puolestaan laittaa viestiä, että juustosnacks ehdottomasti sopii pikku kotihiiren naposteluun. No ehdottoman hyvä valinta myöskin tähän näin. Onpa hyvä, onpa hyvä. Siis tässähän tuli oikein napostelufiilis. Kyllä se näin napostelupäivänä sallittakoon. Joten laittakaa sitten tuonne viestiä sitten omiakin lemppareita WhatsAppiin. 0408328001. Niin tuossa noin puolen tunnin päästä suoritetaan lippuarvontaa Kupsin peliin. Sittenpä Juise Leskistä piti soittaa. Näin lupasin Liisalle. Puhelinpylvää henkinen elämä. Tämä on kappale, joka seuraavaksi Juiselta kuullaan. Mä tuossa Liisalle aikaisemmin lupailin, että tämä soitetaan. Joten nyt se soittoon ja jatketaan sen jälkeen vielä hetken aikaa kello 9 tunnilla.

0: Auto. Miten voin auttaa?
1: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
0: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
1: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
0: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
1: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Mikä tää on?
4: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
3: Mikäs tää on?
4: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
3: Äiti, mikäs tää on?
4: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
5: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
6: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Savon aamu.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Näinpä on. Vielä reippaan tunnin verran tuonne kello 11 asti. Mennään ihan 1,5 minuuttia siihen, kun tässä Savon Sanomien tuoreet kello 10 uutiset kuullaan. Ja sittenpä käynnistellään viimeistä tuntia tässä Savon aamussa. Lippuarvontaa KuPSin peliin, pari kappaletta lippuja vielä jaossa, joten ai että, jännitettävää vielä tähän aamuun riittää. Nyt pieniä kaupallisia tiedotteita ja tämän jälkeen 10 uutiset.
0: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen. Kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Savon aallot. It's Hockey

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopiossa käytetään asukaslukuun suhteutettuna eniten amfetamiinia koko Suomessa. Kuopio nousi amfetamiinin käytössä tilastokärkeen tänä vuonna Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uusimmassa jätevesitutkimuksessa. Maaliskuussa otettujen näytteiden tutkimustulokset julkistettiin torstaina. Kuopiossa huumeiden käytön voi sanoa viisinkertaistuneen 14 vuodessa. Amfetamiinin käytön lisäksi Kuopiossa on viime vuosina yleistynyt huomattavasti myös kokaiinin käyttö. Kuopiossa käytetään kuitenkin paljon vähemmän kokaiinia kuin monissa muissa maakuntakaupungeissa, kuten Joensuussa, Jyväskylässä, Seinäjoella tai Hämeenlinnassa. Vain noin 60 vanhuspalveluiden asiakkaasta kokee pääsevänsä ulkoilemaan tarpeeksi, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemästä kyselystä. Kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen asiakkaista ulkoilumääräänsä tyytyväisiä oli noin 58% ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaista hieman yli 62%. Toissa vuonna tehtyyn kyselyyn verrattuna tilanne on parantunut vain hieman. Kyselyyn vastasi viime kevään aikana noin 41 000 kotihoidon, yhteisöllisen asumisen ja ympärikautisen palveluasumisen asiakasta. Metsäkonevalmistaja Ponsse on tehnyt Vieremän kunnalle ostotarjouksen vajaan 3 hehtaarin maa-alasta. Alue sijaitsee Ponssen tehtaan takana, tehtaan ja Heinäjärven välissä. Yhtiö tarjoaa siitä reilut 36 200 euroa. Alue on asemakaavoitettu energiahuollon korttelialueeksi ja varattu aurinkoenergian tuotantoon. Sinne saa sijoittaa aurinkopaneeleja, muuntamoita, sähkövarastoja ja muita aurinkovoiman vaatimia rakenteita. Ponssen toimitusjohtajan Juho Nummelan mukaan yhtiö haluaa varautua siihen, että tehtaan ympärillä on riittävästi tilaa tulevaisuuden tarpeisiin. Lopuksi drooneista. Rajavartiolaitos aloittaa alueloukkaustutkinnan miehittämättömästä ilma-aluksesta, joka löytyi tiistaina Pellingin saariston alueelta Porvoosta. Tarkoitus on selvittää, miten ilma-alus on saapunut Suomen alueelle. Tutkinnassa selvitetään myös, missä ja miten mahdollinen Suomen valtakunnan rajan ylitys on tapahtunut. Rajavartiolaitoksen alustavien tietojen mukaan kyseessä on laitemalli, joka on sekä valtiollisten toimijoiden että siviilien käytössä. Rajavartiolaitos ei tässä vaiheessa vahvista ilma-aluksen käyttötarkoitusta eikä sitä käyttävää maata tai tahoa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Edellä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutiset. Nyt pari minuuttia yli. Aamu 10 näyttää kello, joten seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina huomiseen lauantai-iltaan asti. Tänään perjantaina ja huomenna lauantainakin paikoin sadetta ja paikoin myöskin ukkosta. Tänään illalla sade voi olla runsastakin. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 15 asteen välillä ja huomenna suunnilleen samoissa lukemissa ollaan. Yön alin lämpötila laskee 6 ja 11 asteen paikkeille. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Miman Home Soon kappaleella tätä kello 10 tuntia mukavasti starttaillaan.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Mima home soon. Näin tässä käynnisteli kello 10 tuntia. Savon aamua kuuntelet. Joonas Puomio täällä. Erinomaista huomenta. Hei, mukavaa viikonlopun alkua. Tästä se lähtee viikonloppukin käyntiin. Tai onhan se nyt jo lähtenyt. Kyllähän tässä kohdassa voidaan. On kello jo niin paljon, että voidaan sanoa, että viikonloppu on startannut. Ainakin omissa papereissa. No, työpäivä pitkäkin sellainen. Tässä vielä tunnin verran aamuradiota jäljellä. Sitten pikku lounas ja pieni lepo. Ja illalla sitten, hei, tässä kohtaa jo muistuttelen, totta kai kotiavaus Kalpalla ja It's Hockey Time-lähetykset myöskin kotiotteluiden myötä pärähtää liikkeelle kello 17.30. Ismo Huotari, Savon Aaltojen loistava studioisäntä sitten aloittaa lähetystä Niiralan Montusta. Ja varmasti siinä sitten Ismo mietteitä kuullaan ja myöskin Kalpa-valmennuksen mietteitä kuullaan ennen illan Jukurit Kalpa-ottelua. Ja meikäläinen Joonas Puomio sitten hyppää mukaan siinä noin vähän reipaus puoli tuntia ennen Jukurit Kalpa-ottelun alkua. Ja 18.30 sitten Savon derby käyntiin. Ja suoran otteluselostuksen totta kai myöskin sitten samaiselta kanavalta kuulet, joten kannattaapa kuulolla totta kai pysyä. Mutta mukava päivä tässä on edessä. Ai että sormet syyhyt ei ole kotiavausta odottaa. Siellä on vaikka mitä mukavaa tulossa. Kannattaa kuulolla pysyä. Ja tästä, mitä viimeiseen tuntiin tulee, niin sitä lippuarvontaa Kupsin peleihin, sitä suoritetaan tuossa aivan hetken päästä. Paikallista putkia laitetaan tulemaan, joten sen pariin päästään aivan hetken päästä. Joku teistä on onnekas ja yhdelle teistä kaksi kappaletta lippuja sitten laitetaan. Kysy lääkäriltä ohjelmaosion uusinta myöskin tuossa 12:30 luvassa. Siellä sitten lääkäri Timo Lakka vastaa kuuntelijoiden kysymykseen liittyen lääketutkimukseen. Tästä sitten lisää 12:30, mutta nyt paikallista putkea. Piela, olenkohan minä kaunis? Ja sitten Simeoni Julkusen kaunis Saimaa. Joten, Pielan, olenkohan minä kauankin ikävöinyt sinua? On se tuo tietenkin kappale, joka tuossa kuullaan. Ja kaunis Saimaa Simeoni Julkuselta tässä paikallisessa putkessa. Ja tämän jälkeen sitten lippuarvontaa yhdelle teistä. Pari kappaletta Kupsin lippuja lähtee, mutta kuka on onnekas? Siitä lisää hetken päästä.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: No niin, joko siellä on sormet syyhyten odoteltu, että päästään lippuarvonnan pariin. Ainakin täällä on. Nimittäin tässä on sormet syyhynyt, kun on noita teidän nimiä tuonne arvontamyssyyn laittanut. Nimittäin kaikki teistä, jotka ovat tällä viikolla vastanneet päivän kysymykseen, on päivä ollut sitten mikä tahansa, ovat mukana seuraavaksi suoritettavassa lippuarvonnassa, jossa yhdelle teistä 2 lippua Kuopion Palloseuran miesten veikkausliigan kotiotteluihin loppukaudesta lähtee. Ihan vapaa-valintaiseen sellaiseen päästä sitten itse vaikuttamaan, että mihinkä otteluun pääsettekään, mutta mielenkiintoista palkintoa jaossa. Mestaruuskamppailu sekin veikkausliigassa käy todella todella kovana, kun loppusarjaa tässä käynnistellään. Niin, ehdottoman hienoja otteluita tulossa ja jokaisella maalilla pisteellä sitten ihan merkitystä siitä, että saataisiin jälleen Kuopioonkin Suomen mestaruutta. Joten tsemppiä kaikille, ketkä ovat tällä viikolla viestiä laittaneet, ja lähdetään suorittamaan arvontaa. No niin, arvontamyssy, se meille kohta paljastaa nimen, joten tsemppiä kaikille, tästäpä lähtee sitten ja katsotaan, että kenenkä nimi täältä sitten nousee esiin. Jukka, onnittelut Jukka, voitit Kupsin peliin pari kappaletta lippuja, mahtavaa. Minäpä tästä laitan WhatsAppissa viestiä voittajalle, joten kiitos kaikille viestiä laittaneille, onnittelut Jukalle. Laitetaan musiikkia soimaan. Hooters ja Johnny B, Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Ja jatketaan vielä hetken aikaa ennen kuin sitten kysy lääkäriltä uusintaa, suoritetaan ja muutenkin meikäläinen sitten pikkuhiljaa tästä poistuu lepäämään kohti illan. Jukurit, ei niin päin, ei me sunkaan Mikkelissä olla. Kalpajukurit ottelu niin päin mieluummin kuin tänään Niiralamontussa pelataan. Mutta jatketaan hetken päästä vielä nopeasti.
0: Savon aamu.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamaton.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.

Maroon 5 ja Christina Aguilera. Moves Like Jagger. Puolisen tuntia tässä tätä Savon aamua enää jäljellä. Aivan hetken päästä kysy lääkäri.

Suomessa tuolloin illalla tuolla Kalpan kotiavauksessa Jukureita vastaan, joten mielenkiintoista iltaa luvassa. Kannattaa kuulolla totta kai pysyä siellä sitten lätkätunnelmia illasta. Mutta nyt tässä kohtaa Jonas Puomio kiittää sinua tästä seurasta tämänpäiväisestä sellaisesta ja jatkaa itse asiassa Savon aamussa viikon päästä. Olen tuolla perjantai-aamussa sitten teidän seurannanne seuraavan kerran. Tasan viikon päästä jatketaan näissä aamuissa ja oikein hyvää viikonloppua kaikille. Vähän ikävät kelit taitaa olla, mutta toivotaan, että mukavat kelit tästä vielä kuitenkin syksyyn mahtuu. Mutta loistavaa viikonloppua kaikille. Palataan illalla ja aamussa sitten viikon päästä. Kiva, moi!

Uusia lääkkeitä kehitetään jatkuvasti, mutta harva tulee ajatelleeksi, millainen matka laboratoriosta apteekin hyllylle oikeastaan on ja miten päätetään, mitä sairauksia varten uusia lääkkeitä aletaan kehittää. Kysyn lääkäriltä ohjelmassa nyt seuraavan

0: Neljän viikon ajan näin torstaisin puhutaankin lääketutkimuksen maailmasta ja kuuntelijoiden lähettämiin kysymyksiin vastaa meille HealthStepin päätutkija, lääketieteellisen fysiologian professori sekä sisätautien erikoislääkäri Timo Laakka. Tervetuloa ohjelmaan mukaan, Timo, vastailemaan kuuntelijoiden ehkä välillä vähän kinkkisinkin kysymyksiin.
1: Kiitos paljon. Tämä on tosi mukava olla tässä haastateltavana.
0: Ja lähdetään heti liikkeelle ensimmäisellä kuuntelijakysymyksellä. Miten tutkijat päättävät, mitä sairauksia varten uusia lääkkeitä aletaan kehittää?
1: No oikeastaan tärkeä asia on selvittää ensiksi, että onko jonkin tietyn sairauden hoitoon tai ehkäisyyn jo olemassa hyviä lääkkeitä. Eli onko uudella lääkkeellä selvä tarve? Eli ovatko esimerkiksi olemassa olevat lääkkeet riittävän tehokkaita ja turvallisia. Jos ne eivät ole riittävän tehokkaita, niin silloin voi olla tarvetta kehittää uusia lääkkeitä sairauksien hoitoon. Ja sekin on tietenkin tärkeää, että onko uudella lääkkeellä riittävää käytännön lääketieteellistä ja myös jossain määrin kansanterveellistä ja yhteiskunnallista tarvetta. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat muun muassa nämä uudet lihavuuden hoitoon ja sen aiheuttamien sairauksien ehkäisyyn käytettävät lääkkeet. Eli puhutaan näitä GLP-1 ja GIP-mekanismilla vaikuttavista lääkkeistä, kuten esimerkiksi semaglutidi, dulaglutidi ja liraglutidi sekä tirtsepatidi, vaikeita sanoja lausua. Ja tietenkin lääkkeiden kehittäjät luonnollisesti miettivät tämän kehitettävän lääkkeen mahdollisia hyötyjä suhteessa sen kehittämisen kustannuksiin, eli lääketehtaalle tämä on tietenkin tärkeä asia myös, että ne lääkkeet sitten ovat paitsi tehokkaita ja turvallisia, niin ne on sitten myös lääkeyrityksille järkeviä panostaa siihen vuosia tämän lääkkeen kehittämiseen. Ja siihen lääkkeiden kehittämiseen tarvitaan tosi paljon tietoa, jota kertyy vuosien aikana tehdystä tutkimuksesta. Ja näissä tutkimuksissa saadaan arvokasta tietoa kyseisen sairauden ja sen riskitekijöiden kehittämisestä ja mihin biologiseen mekanismiin lääkkeellä voitaisiin vaikuttaa. Ja tämä tärkeä asia on ymmärtää se, että uuden lääkkeen kehittäminen käynnistyy usein perustutkimuksessa tehdystä uudesta havainnosta, ja niitä havaintoja voidaan tehdä lääkeyrityksissä, mutta myös yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa ja pienemmissä yrityksissä. Ja taustalla on lähes aina useiden tutkijoiden vuosien tekemä tutkimustyö, ja siellä arvioidaan erilaisia lääkeaihioita, ja onko tällä uudella lääkkeellä mahdollisuutta tuoda ihmisille todellista hyötyä ja ovatko sen tuomat hyödyt ja selvästi suuremmat mahdollisiin haittoihin verrattuna. Eli arvioidaan tehokkuutta ja haittoja.
0: Sitten kuuntelija haluaa tietää myös siitä, että miten tällaiseen lääketutkimukseen osallistuvan henkilön turvallisuudesta huolehditaan.
1: No tämä on aivan olennainen asia ja se kaikki, jotka tekevät lääketutkimusta, niin heille on tosi tärkeää pitää tämä aina mielessä. Eli se on aina etusijalla, eli turvallisuus sekä lääke- että rokotetutkimuksessa on tärkeä asia. Ja ennen kuin tämä tutkimus yleensä voidaan aloittaa, eettiset toimikunnat ja lääketutkimuksiin perehtyneet viranomaiset, eli esimerkiksi Suomessa Fimea, Euroopassa EMA ja Yhdysvalloissa FDA arvioivat sen tieteellisen luotettavuuden ja eettisen hyväksyttävyyden. Ja on tärkeää, että lääkkeellä uskotaan olevan merkittävää hyötyä ihmisille, eikä sillä ole odotettavissa merkittäviä riskejä. Ja tämä lääketutkimus on suunniteltu aina toteutettavaksi eettisten ja lainsäädännöllisten periaatteiden mukaisesti. Ja tärkeää on myös se, että tutkimuksen osallistuvien ihmisten oikeudet toteutuvat. Ja se pitää mielessä aina, että tutkimuksen osallistaminen on aina vapaaehtoista. Ennen kuin se tutkimus alkaa esimerkiksi meidän toimitiloissa, niin tutkija, lääkäri ja tutkimushoitajat kertovat aina ennen tutkimuksen suostumista sekä suullisesti että kirjallisesti tutkimuksen yksityiskohdista ja siihen liittyvistä mahdollisista riskeistä. Ja tutkija, lääkärin velvollisuutena on kysyä aina ennen tutkimuksen suostumista lääketutkimuksen osallistujien aikaisemmista sairauksista, oireista ja käytössä olevista lääkkeistä. Ja itse asiassa näitä asioita käydään aika tarkkaankin läpi, eli hyvin, hyvin tarkkaan selvitetään se, että täyttyvätkö tutkimuksen sisäänottokriteerit ja ettei ole sen poissulkukriteerejä. Eli nämä käydään hyvin, hyvin yksityiskohtaisesti läpi. Ja tutkimuksen aikana ihmisen terveydentilaa seurataan tutkimussuunnitelman mukaisesti, toistuvasti ja perusteellisesti. Ja meillä on lääkärin tarkastuksia, tutkimussaiteja ja käyntejä, paljon, paljon laboratoriokokeita ja muita tutkimuksia, joilla selvitetään sitä, että tämä on tutkittavalle terveellistä, ei tule haittatapahtumia. Ja jos sitten tulee mahdollisia haittatapahtumia, niitä seurataan ja arvioidaan tutkimussuunnitelman mukaisesti. Ja on tärkeää, että se tutkittava ihminen itse ilmoittaa kaikista oireistaan, sairauksistaan ja terveydenhuollon palveluiden käytöstään lääketutkimusta toteuttavalle taholle, eli meille. Ja vakavat haittatapahtumat arvioidaan ja raportoidaan nopeasti ja perusteellisesti. Ja sana vakava ei tässä yhteydessä välttämättä tarkoita sitä, että se olisi osallistujille vaarallinen, vaan esimerkiksi jo sairaalan joutuminen katsotaan vakavaksi haittatapahtumaksi, vaikka ihminen parantuisi kokonaan kyseistä sairaasta tai sen oireista. Sitten jos on tämmöinen epäilty odottamaton vakava haittatapahtuma, niin siinä meillä on tarkat ilmoitusvelvollisuudet viranomaisille. Ja joissain tapauksissa voidaan tutkimuslääkitys voidaan keskeyttää tutkittavalla, tai koko tutkimuskin voidaan tarvittaessa jopa pysäyttää, jos tutkimuslääkkeen turvallisuudessa ilmenee ongelmia. Ja osallistujalle on tosi tärkeää tietää, että tämä meidän Health Step-keskus, eli suomeksi Askel terveyteen -keskus, meidän tutkimushenkilöstöön saa aina yhteyden myös virkaajan ulkopuolella, jossa ne kysymyksensä liittyy lääketutkimukseen. Eli tämä on tärkeä osa osallistujien turvallisuutta ja huolenpitoa.
0: Puhutaan sitten vähän tekoälystä. Sitähän sanotaan nykyään, että tekoäly on lyönyt läpi kaikilla aloilla lähestulkoon. Niin Timo Lakka, miten on, hyödynnetäänkö tekoälyä lääketutkimuksessa, jos niin miten? Tällainenkin kysymys kuuntelijoilta on meille tullut.
1: Tämä on erittäin ajankohtainen ja hyvä kysymys. Aivan ehdottomasti hyödynnetään ja sen käyttö lisääntyy nopeasti. Ja tekoäly hyödynnetään jo lääkekehityksen alkuvaiheessa näiden tutkittavien molekyylien ja mahdollisten uusien lääkeaineiden ja niiden vaikutuskohteiden ja mekanismien löytämisessä ja arvioinnissa. No sitten taas myöhemmin näissä kliinisissä lääketutkimuksissa, joita mekin toteutamme Kuopiossa, tekoälyä voidaan hyödyntää suurten tietomäärien analysointiin, sopivien potilasryhmien tunnistamiseen sekä esimerkiksi kuvantamis- ja laboratoriotietojen käsittelyyn. Ja tekoäly voi myös auttaa lääkkeiden turvallisuuden seurannassa tunnistamaan varhaisia merkkejä mahdollisista haittavaikutuksista, vaikka haittavaikutuksista suurista tietomassoista. Mutta tämä kuitenkin muistaa, että tekoäly ei koskaan tule korvaamaan tutkijaa, tutkijalääkäriä tai muuta henkilökuntaa. Eli se on vain apuväline, eli renki ei isäntä. Ja esimerkiksi EMA ja FDA, nämä Euroopan ja Yhdysvaltojen lääkevirastot korostavat, että tekoälyn tuottaman tiedon pitää olla luotettavaa. Ja tekoäly ei myöskään syrjätä aitoa ihmisten välistä kohtaamista.
0: Jatketaan Kysy lääkäriltä -ohjelmaa Timo Lakan kanssa lääketutkimuksen maailmassa hetken kuluttua.
2: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
3: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-Tissari, Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
4: Syksyn odotetuin kiekkoilta on täällä. Liigan superkauden kotiavaus pelataan perjantaina. Savon derby, Kalpa vastaan Jukurit, Olviareenalla perjantaina kello 18.30. Elä mukana kaikkien aikojen liigakauden jokainen hetki. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
5: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Kysy lääkärille -ohjelmassa pureudutaan tosiaan lääketutkimuksen mielenkiintoiseen maailmaan ja kuuntelijakysymyksiin vastauksia on antamassa HealthStepin päätutkija, lääketieteellisen fysiologian professori sekä sisätautien erikoislääkäri Timo Lakka. Ja mennään seuraavaan kysymykseen ja seuraavat kysymykset vähän ovat sitten, voisiko sanoa, että aika tarkkoja tiettyyn vaivaan liittyviä kysymyksiä, niihin mennään kohta, mutta tämmöinenkin kysymys tuli, että miten pitkä on prosessi lääketutkimuksesta mahdolliseen uuteen myyntiin tulevaan lääkkeeseen?
2: Se on semmoinen asia, jota mä aika usein, josta mä mainitsen meidän tutkittaville, eli se on aika hämmästyttävä asia, että uuden lääkkeen löytämisestä myyntiluvan saamiseen kuluu usein 10-15 vuotta. Eli lukuisat ihmiset on tehnyt pitkään tutkimustyötä sen tietyn lääkeaineen tiimoilta. Ja yhden sairauden hoitoa tai ehkäisyä varten voidaan tutkia lukuisia lääkeaineita, jopa satoja lääkeaineita, ennen kuin se sopiva, hyvä, tehokas ja turvallinen lääke löytyy. Ja nämä lääketutkimukset jaetaan 4 vaiheeseen. Eli ensimmäisen vaiheen tutkimuksessa selvitetään ennen kaikkea lääkkeen turvallisuutta ja sopivaa annosta korkeintaan 10 osallistujilla. Me ei toteuteta näitä tutkimuksia, mutta sitten vaiheen kaksi tutkimuksessa selvitetään tehoa lääke halutulla tavalla ja seurataan sen turvallisuutta korkeintaan 100 osallistujia. Ja tämän tyyppisiä tutkimuksia me tehdään kyllä Kuopiossakin. Ja sitten se, mitä useimmin meillä on tämä vaiheen 3 tutkimus, jossa lääkkeen teho ja turvallisuus varmistetaan jopa 1000 potilailla. Ja näitä tutkimuksia tehdään lukuisissa maissa, eri maanosissa ja lukuisissa tutkimuskeskuksissa, joista tämä Kuopion keskuksemme on yksi näistä keskuksista. Ja sitten kun tämä kolmannen vaiheen tutkimus on loppunut ja osoittautuu, että se on tehokas ja turvallinen, niin sitten voidaan hakea myyntilupaa Euroopan Yhdysvaltojen ja yksittäisten maiden viranomaisilta. Ja ei se vielä siinä vaiheessakaan ole ihan varmaa, että tästä lääkkeestä lääke pääsee markkinoille, vaan senkin jälkeen turvallisuutta seurataan. Ja jopa myyntiluvan saamisen jälkeenkin lääkkeen turvallisuutta seurataan jatkuvasti, koska joskus, mutta onneksi harvoin käy niin, että uusia tai harvinaisia haittavaikutuksia tunnistetaan vasta, kun lääkettä on käyttänyt hyvin suuri määrä ihmisiä. Ja lääkeyritys tietenkin pyrkii minimoimaan jo lääkkeen kehityksessä sekä lääketutkimusten suunnittelussa ja toteutuksessa vakavien haittavaikutuksen riskin. Ja juuri sen takia meillä on esimerkiksi hyvin paljon seurantaa laboratorioon ja muiden tutkimuksien avulla, että voidaan löytää sieltä mahdollisesti sitten niitä haittavaikutuksia. Mutta näistä laboratorio- ja muista tutkimuksista on tietenkin hyötyä tutkittaville paljon myös heidän terveytensä ja hyvinvoinnin seurannassa. Ja sieltä voi löytyä yllättäen sairauksia, joita sitten voidaan terveydenhuollossa hoitaa. Eli tämäkin on yksi hyöty lääketutkimuksiin osallistumisesta.
1: Ja sitten on tullut myöskin aika tarkkojakin kysymyksiä lääketutkimukseen liittyen ja tiettyihin sairauksiin ja ongelmiin liittyen. Timo Lakka, onko nivelrikko kipuun kehitteellä tehokasta ja toimivaa kipulääkettä, jota voisi säännöllisesti käyttää?
2: No, tämä on sellainen asia, joka henkilökohtaisestikin on mielenkiintoinen. Eli ikääntyvillä ihmisillä näitä nivelrikkovaivoja on paljon ja niistä keskustellaan usein tuolla minunkin vastaanotolla siellä HealthStepin tiloissa Viestikatu 3. Eli nivelrikkokipuun on toki kehitteillä lääkkeitä, mutta ei ole vielä olemassa tämmöistä läpimurtolääkettä, jonka voisi sanoa ratkaisseen pitkäaikaisen nivelrikkokivun hoidona. Ja lääketutkimuksessa toki etsitään uusia kipumekansmeihin tai nivelrikon etenemiseen vaikuttavia lääkkeitä. En mene nyt niihin yksityiskohtaisesti, mutta joitakin lääkkeitä on koko ajan on kehitteillä. Mutta tällä hetkellä nivelrikkokivun hoito perustuu edelleen ensisijaisesti tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä edistävään liikuntaan, hyvän toimintakuvun ylläpitämiseen sekä tarvittaessa kipu- ja tulehduskipulääkkeiden käyttöön yksilöllisen arvion mukaan. Ja tietenkin, kun ollaan varmoja, että kipu johtuu liverikosta, on erityisen tärkeää hoitaa liikkumista hankaloittavaa ja unenlaatua heikentävää kipua sekä pyrkiä ehkäisemään ja hoitamaan liverikkoa pahentavia tiloja, kuten ylipainoa, jotta toimintakyky ja elämänlaatu säilyisivät mahdollisimman hyvänä. Ja. Eli perinteisiä lääkkeitä, parasetamolia, tulehduskipulääkkeitä ja tulehduskipulääkegeelejä, niin ne soveltuvat liverikkokuivun hoitoon ja voidaan tarvittaessa sitten käyttää kovempiakin kipulääkkeitä, eli esimerkiksi opioideja ja nivelteen ruiskutettavia kortisoni- tai hyaluronaattivalmisteita.
1: Ja sitten myöskin diabetes puhututtaa ja nimenomaan ykköstyypin diabetes, niin kuuntelija haluaa teet, että joko ykköstyypin diabeteksen ollaan piakkoin löytämässä läpimurtoa sen parantamiseen tai ehkäisyyn?
2: No, tämä on erittäin ajankohtainen kysymys ja lieneeköhän kysyjällä jo itselläänkin tietoa tästä asiasta, mutta tyypin 1 diabeteksen kehittymistä hidastavien lääkkeiden kehityksessä on otettu viime vuosina merkittäviä ja erittäin kiinnostavia askelia. Varsinaista parantavaa hoitoa ei vielä valitettavasti ole eikä todennäköisesti ole pitkään aikaan tulossakaan, mutta taudin kehittymistä hidastavia lääkkeitä alkaa jo pikkuhiljaa tulla, eli mielenkiintoisia hoitoja ovat, potentiaalisia hoitoja ovat muun muassa terpitsumabi, joka viivästyttää oireisen tyypin 1 diabeteksen puhkeamista immunologisella mekanismilla. No, sitten toinen vaihtoehto olisi tulevaisuudessa kantasoluista tuotettujen haiman beta-solujen ja sarkesolujen siirto, jossa hoidoksi tarvitaan myös sitten immunipuolustusta estävää lääkitystä, kuten elinsiirroissakin. Että eräällä tavalla tämä kantasolujen siirtäminen on elinsiirto. No sitten kolmantena vaihtoehtona voisi olla immuunipuolustuksesta vapaa soluterapia, jota sitäkin kehitellään. Ja sitten näiden kolmen hoidon yhdistelmät ovat mahdollisia myös tulevaisuudessa. Eli lupaavaa tieteellistä näyttöä alkaa olla, ja mahdollisia läpimurtojakin voidaan odottaa tulevaisuudessa. Mutta nämä on ihan viimeisen 2 vuoden aikana julkaistuja tuloksia, mistä tuossa äsken mainitsin. Eli ei voida vielä luvata, että tyypin 1 diabetesta voitaisiin lähivuosina parantaa suuremmassa mittakaavassa, mutta kehittymistä voidaan hidastaa.
1: Kiitoksia näistä asiantuntevista ja laajoista vastauksista, Timo Lakka, ja ensi viikolla sitten uudet kysymykset ja uudet vastaukset. Kiitos, Timo Lakka.
2: No niin, niitä odotellessa.
1: Ja kysymyksiä voit laittaa sivuiltamme savonaalot.fi kautta kilpailut ja samalla osallistua myöskin arvontaan. Arvomme kaikkien kysymysten lähettäneiden kesken 200 € S-ryhmän lahjakorttia. Ja tämä ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä HealthStepin kanssa.
0: Savon aamu.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopiossa käytetään asukaslukuun suhteutettuna eniten amfetamiinia koko Suomessa. Kuopio nousi amfetamiinin käytössä tilastokärkeen tänä vuonna Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uusimmassa jätevesitutkimuksessa. Maaliskuussa otettujen näytteiden tutkimustulokset julkistettiin torstaina. Kuopiossa huumeiden käytön voi sanoa viisinkertaistuneen 14 vuodessa. Amfetamiinin käytön lisäksi Kuopiossa on viime vuosina yleistynyt huomattavasti myös kokaiinin käyttö. Kuopiossa käytetään kuitenkin paljon vähemmän kokaiinia kuin monissa muissa maakuntakaupungeissa, kuten Joensuussa, Jyväskylässä, Seinäjoella tai Hämeenlinnassa. Vain noin 60 vanhuspalveluiden asiakkaasta kokee pääsevänsä ulkoilemaan tarpeeksi, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemästä kyselystä. Kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen asiakkaista ulkoilumääräänsä tyytyväisiä oli noin 58% ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaista hieman yli 62%. Toissa vuonna tehtyyn kyselyyn verrattuna tilanne on parantunut vain hieman. Kyselyyn vastasi viime kevään aikana noin 41 000 kotihoidon, yhteisöllisen asumisen ja ympärikautisen palveluasumisen asiakasta. Metsäkonevalmistaja Ponsse on tehnyt Vieremän kunnalle ostotarjouksen vajaan 3 hehtaarin maa-alasta. Alue sijaitsee Ponssen tehtaan takana, tehtaan ja Heinäjärven välissä. Yhtiö tarjoaa siitä reilut 36 200 euroa. Alue on asemakaavoitettu energiahuollon korttelialueeksi ja varattu aurinkoenergian tuotantoon. Sinne saa sijoittaa aurinkopaneeleja, muuntamoita, sähkövarastoja ja muita aurinkovoiman vaatimia rakenteita. Ponssen toimitusjohtajan Juho Nummelan mukaan yhtiö haluaa varautua siihen, että tehtaan ympärillä on riittävästi tilaa tulevaisuuden tarpeisiin. Lopuksi drooneista. Rajavartiolaitos aloittaa alueloukkaustutkinnan miehittämättömästä ilma-aluksesta, joka löytyi tiistaina Pellingin saariston alueelta Porvoosta. Tarkoitus on selvittää, miten ilma-alus on saapunut Suomen alueelle. Tutkinnassa selvitetään myös, missä ja miten mahdollinen Suomen valtakunnan rajan ylitys on tapahtunut. Rajavartiolaitoksen alustavien tietojen mukaan kyseessä on laitemalli, joka on sekä valtiollisten toimijoiden että siviilien käytössä. Rajavartiolaitos ei tässä vaiheessa vahvista ilma-aluksen käyttötarkoitusta eikä sitä käyttävää maata tai tahoa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi paikoin sade- tai ukkoskuuroja päivästä alkaen yleisemmin. Päivän ylilämpötila on tänään 15-20 astetta ja yön alin 3-10 astetta. Mahdollisesti esiintyy hallaa ja heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Täällä sitä ollaan. Terve, terve. Se on perjantai, 4. päivä syyskuuta ja keskipäivän keidas. Tämän viikon osalta viimeistä kertaa, mutta eihän tiedä mitiä ensi maanantaina sitten taas. Toki ennen kuin sännätään ensi maanantaille, niin pari tuntia yhteistä aikaa tässä hetkessä. Ja 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, johon voi esimerkiksi biisitoiveita laittaa tai muuten vaan kuulumisia. Enska laittoi tuossa kuvan moottoripyörästä ja kirjoitteli, että mä lähden ukin mopolla ja merelle, eli uuteen kaupunkiin. Ja mopolla sinne ja sitten merelle veikkaisin, että jollain muulla kuin tällä moottoripyörällä. Ai että on se sitten niin hauskaa. Ei oo. Tällä päivämäärällä vuonna 1827, eli 199 vuotta sitten, niin Turku paloi lähes kokonaan maan tasalle. Turun palo tapahtui tiistaina 4. syyskuuta, jatkui keskiviikon puolelle 5. syyskuuta. Ja Suomen sekä Pohjoismaiden historian suurin kaupunkipalo tuhosi 3/4 kaupungista ja jätti kodittomiksi 11 000 turkulaista. Palo tuhosi yhden Pohjoismaiden suurimmista keskiaikaisperäisistä kivikaupungeista. Ja Turkuhan oli tietysti tuon palon sattuessa niin Suomen suurin kaupunki ja tulipalo oli Suomessa suuri kansallinen katastrofi. Palo sai alkuunsa porvari Helmannin talosta Aninkaistenmäellä vähän ennen 9 illalla ja sitten se palo lähti etenemään varsin nopeasti ja lopputuloshan me tiedetään. Mutta tästä on siis kulunut 199 vuotta. Sanni vie meidät seuraavaksi metsään. Sitten kuulostellaan vähän lisää, että mitä kaikkea tämä perjantai tuo tullessaan.

Ed Sheeran ja Khalid, Beautiful People, soi keskipäivän keitaassa. Kello on 16 minuuttia yli 11. Ja tuossa vakoilin Ilmatieteen laitoksen sääennustetta vähän pidemmälle. Näyttää siltä, että meidän kuuluvuusalueella on ihan ok pouta sää viikonloppuna, mutta sunnuntaina kylmenee aika lailla reilustikin ja saattaa olla, että esimerkiksi Keski-Suomessa niin jäädään 10-11 asteen tietämille, siis päivälämpötila. Ja sitten kun katsotaan näitä yölämpötiloja, niin esimerkiksi ensi maanantai-aamuna voi olla semmoista 4 astetta. On se onneksi plussan puolella, mutta tuntuu kuin ukkeli sanoo jo, että saattaa tuntua siltä, että olisi pakkasta. Ensi viikosta näyttäisi olevan tulossa myöskin jonkin verran sateisempi. Mutta tässä kun tietysti meteorologit kertovat lausuntoja näin viikonlopun alla, jostain kumman syystä suomalaisia kiinnostaa se viikonlopun sää, ehkä just siksi, että useimmiten viikonlopulle ajoittuu ne erinäiset menot ja meiningit, niin kyllä tämä viikonloppu alkaa aika sateisessa säässä ja viileneminen saa nyt sitten puut vaihtamaan väriään. Pitkään on kyllä vihreys kestänyt. Sitä on tässä pitkin kesää ihastellut, kun tästä studion ikkunasta katsoo parkkipaikan ylitse, ohitse, lävitse, niin edelleen aika vihreinä ovat nuo puut, joita tästä suoraan näkee. Mutta nyt alkaa kyllä sitten puissakin väri vaihtua. Ja tämä päivä on suhteellisen lämmin. Kuten tuossa tuli aiemmin mainittua sääennusteessa, niin jopa 20 astetta hituutellaan jossakin päin meidänkin kuuluvuusaluetta. Ja ukkosia sadekuuroja voi tulla osassa maata, nekin ennustettu meidän kuuluvuusalueellemme. Huomenna matalapaine väistyy Suomen itäpuolelle ja tämä laskee lämpötiloja. Ja yön aikana pohjoisessa voi selkeällä alueella olla jo pakkasta. Ja sitten tässä nyt on ainakin muutamia päiviä tulossa, jotka ovat selvästi viileämpiä lämpötiloja, semmoista 10-15 astetta, mutta toi 15kin tuntuu nyt vähän huimistelulta. Sunnuntain osalta syksyiset sääolot leviävät myös etelämmäksi ja yölämpötilat voivat laskea pikkupakkas lukemiin Keski-Suomea myöten. Näin kertoo, nyt pitää katsoa, että kuka tämä meteorologi oikein on. Jenna Salminen. Näin on hän sanonut. Ja ensi viikko käynnistyy aika raikkaassa säässä koko maassa. Maan keskivaiheille mahtuu vähän lämpenevää säätä, mutta pohjoisessa syksy voi lähteä käyntiin ihan kunnolla. Ja sisämaassa on öisin pakkaslukemia ja vähintäänkin hallaa. Viikko käynnistyy siis hyvin raikkaassa säässä. Joo. Aika monta vuotta olin Suomen Yleisradiossa töissä ja sitten tein myöskin noita TV-juttuja ja sitä kautta tutustuin meteorologeihin, niin se on kyllä erikoista, minkälaisia palautteita sekä toimittajat että meteorologit voivat saadakaan. Et kyllähän aika usein meteorologeille annetaan palautetta siitä, että jos joku sääennuste on mennyt pieleen. Mutta eihän mikä on niin vaikeaa ennustaa kuin tulevaisuus. Saispa ennustaa eilisen säätä, niin menisi kohilleen. Tai sitten ei menisi, eilen tuli sen verran sadekuuroja ainakin omaan niskaan, että ei enää muistaisi, milloin ne tuli. Kesti 3 minuuttia ja sitten häipyi ja sitten taas tuli uusi sadekuuro niskaan. Eiköhän me kuunnella tähän kohtaan musiikkia. Tämä on julkaistu vuonna 88 ja se julkaistiin sinkkuna, jonka B-puolella on kappale nimeltä Mäyrä. Ja tämä kappale on myöskin vuonna 88 julkaistulta Häntä koipien välissä -albumilta. Joko alkaa nämä Mäyrät ja Häntä koipien välissä soittaa jonkinlaisia kelloja, että mistä artistista voisi olla kyse. No, otetaan tähän vielä yksi vihje. Tammikuussa 2022 Helsingin Sanomat pyysi yli 70 suomalaista musiikkialan vaikuttajaa nimeämään korkeintaan 20 itselleen juuri sillä hetkellä tärkeintä laulua paremmuusjärjestyksessä. Ja tämän perusteella lehti laati 100 parhaan laulun listan. Niin tämä kappale on yltänyt tuolla listalla
sijalle 31. Nyt kuunnellaan Levi and the Leavingsin Rintintin.

0: Syksyn odotetuin kiekkoilta on täällä. Liigan superkauden kotiavaus pelataan perjantaina. Savon derby, Kalpa vastaan Jukurit, Olviarenalla perjantaina kello 18.30. Elä mukana kaikkien aikojen liigakauden jokainen hetki. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Kylmä vai kuumaa?
5: Mieluummin sopiva.
4: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
5: Kuulostaa sopivalta.
4: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
3: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
6: Savon suurin lähikauppa, Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
3: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissapäivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissapäivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
8: Puolen Suomen radio.

Way Dynamic ja Miffed It. Tämä on itse asiassa Dylan Youngin tämmöinen sooloprojekti. Eli yhden miehen yhtye on Way Dynamic. No, ehkä voidaan kutsua ihan vaan artistiksi. Eilen oli paljon puhetta siitä, että ruotsalaiset ja suomalaiset aktivistit sotkivat mielenosoituksessaan Neovan pääkonttorin ulkoseinät. Tästä on nyt kulunut aikaa reilu vuorokausi. Jyväskylän Yrjön kadulla tämä siis tapahtui ja seiniin ruiskutettiin samaa punaista väriä, jolla sotkettiin eduskuntatalon pylväät pari vuotta sitten. Ja nämä aktivistithan kiipesivät lisäksi rakennuksen katolle pudottamaan panderollin. Ja Sisä-Suomen poliisilaitos kertoi eilen, että mielenilmauksessa oli noin 10 henkilöä, joista 5 poliisi otti kiinni ja muiden henkilöiden osallisuutta tapahtumiin selvitetään. Poliisi tutkii tapahtumia alustavasti nimikkeellä törkeä vahingonteko. Ja tästä mielenilmauksesta ei ollut ilmoitettu poliisille ennakkoon. Poliisin kello 1 aikaan iltapäivällä lähettämän tiedotteen mukaan mielenilmaus oli tuolloin jo päättynyt eikä siitä aiheutunut sivulliselle haittaa. Ja tosiaan tämän mielenosoituksen takana oli lähettämänsä tiedotteen mukaan ruotsalainen ilmastoliike Åtterställ Våtmarker. Ja tuo liike on vuodesta 2023 lähtien kampanjoinut Ruotsissa turpeen nostoa vastaan. Ja samalla asialla he olivat Jyväskylässäkin ja tällä mielenosoituksella aktivistit haluavat myös tuoda esiin Neovan yhteyden lobbaajajärjestö Svensk Turviin. Viime kesänä liike esti kolmantena peräkkäisenä vuonna Neova Oy:n turpeen nostoa Grimsåsin suolla ja kylvi turvekentille siemeniä. Ja tosiaan 2 vuotta sitten ryhmän aktivistit maalasivat yhdessä Suomen Elokapinan kanssa eduskuntatalon pylväät punaisella maalilla. Myös tuolloin ryhmän tarkoituksena oli tuoda esiin Neovan toimintaa Ruotsissa. Ja tästä pylväiden sotkemisestahan syyttäjä nosti huhtikuussa Helsingin käräjäoikeudessa syytteet. 4 suomalaista, 6 ruotsalaista syytetään törkeästä vahingonteosta ja rakennussuojelurikoksesta. Ja tuota väriainettahan puhdistettiin niistä eduskuntatalon pylväistä useita kertoja. Viime vuonna poliisi arvioi pylväiden puhdistuksen ja siivouksen kustantavan lähes 30 000 euroa. Ja aktivistithan ovat aktivoituneet. Viime viikolla Åtterställ Våtmarker viivästytti Viking Linen matkustajalaivan lähtöä Tukholmasta. Aktivisteja kiipesi laivan savupiippuun ja kiinnitti siihen panderollin, jossa vaadittiin sekä suomeksi että ruotsiksi Neovaa pois Ruotsista. Ja Neova eli entinen Vapo on suomalainen valtionyhtiö, jonka päätoimialat ovat energia- ja kasvuturve. Ja nyt Neova on kyllä päätynyt sitten tämän porukan kynsiin ja hampaisiin. Tämä on Alvaro Soler ja Sofia.

0: Alanis Morissette ja Thank You-niminen kappale soi keskipäivän keitaassa, kun kello on ihan kohta 18 minuuttia vaille 12. Oikein mukavaa perjantaita. Se on 4. syyskuuta ja on muuten Ansan nimipäivä. Tuostakin voisi kaikenlaista nokkeluutta keksiä, mutta jätän sen nyt teille. En mie viiti kaikkia puujalkavitsejä täällä muilta viedä sitä keksimisen iloa. Mutta paljon onnea kaikille ansanimisille henkilöille ja muillekin päivän sankareille. Tänään muuten yksi päivän sankari on suomalainen ruoka. Tänään vietetään suomalaisen ruoan päivää ja tämän kyseisen teemapäivän on perustanut Hyvää Suomesta -merkki yhdessä niiden yli 300 suomalaisen ruoanvalmistajan kanssa, joiden tuotteille kotimaisuuden takaava merkki on myönnetty. Ja tällä juhlapäivällä halutaan nostattaa suomalaista ruokaa ja sen tekijöitä sekä vahvistaa kuluttajien tietoisuutta ruoan suomalaisesta alkuperästä. Vuonna 2020 Suomen elintarviketeollisuusliitto nimesi suomalaisen ruoan päivän vuoden 2020 tähtitekoehdokkaaksi. Enpä tiedä, mikä se sitten oli se varsinainen tähtiteko. Katsotaanpa, löytyisikö Googlen tähtiteko 2020. Vaikea valinta, hieno voittaja. No niin, otsikko löytyy. Katsotaan, miten pitkälle minä pääsen tätä artikkelia. Tähtiteoksi, joo, no ei. Anteeksi, mitä, Fazer, Lahden ksylitolitehdas, ehkä, ilmeisesti. Joo, voi vitsi, kyllä, Fazerin ksylitolitehdas voitti sitten ton 2020 ETL:n tähtitekokilpailun. Selvisi sekin, mutta hyvä, kun avaa tuosta ensimmäisen otsikon, niin olisi se ollut hauska, että siinä olisi se, heti se voittajakin näkynyt. Mutta joo, suomalaisen ruoan päivä tänään. Kommentoi WhatsAppiin lemppari suomalainen ruoka. 0406195939.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Onko se ketään? Pitkiä päiviä, pitkiä päiviä. Se on ammattimies, kun

0: Siinä Robbie Williams ja Gary Barlow, Shame. Tänään vietetään siis suomalaisen ruoan päivää ja muutamia viestejä tuli parhaasta suomalaisesta ruoasta. Niin täältä tulee maksalaatikko rusinoilla tai ilman. Maksalaatikosta ei tule mitään muuta mieleen kuin yksi kummelisketsi silloin ennen muinoin. Tietäjät tietää osastoa. Sitten tässä yksi nosto ehdottomasti. Kyllähän se on järvikala voissa paistettuna, lisukkeena kasvikset ja sienikermasoosi. Ai että.
1: Savon aallot. Musiikkia joka yllättää.
0: Tämä on Chumbawamba ja Tap Tap.

Siinä Chumba Wamba ja Tap Tamping. Kerrankin käy niin, että tänne studioon tulee WhatsApp-viesti, jossa tulee biisitoive vähän niin kuin miulle, ilman että minä olen itse sitä toivonut. Täällä tulee, että terveisiä Jalasjärveltä. Haluan toivottaa terveisiä Mari Pekkaselle. Kiitoksia koko Rallycross-väen puolesta kauden kuulutuksesta ja mukana olosta. Odotellaan sua jo finaalikisassa. Ja kyllä on muuten mukava lähteä tien päälle, kun on jo lämmin vastaanotto Jalasjärvellä. Siellä on muuten tänään ilotulituksetkin, että kaikki vaan paikalle. Mutta tähän toivebiisinä JVG ja Rallikansa. Tämän myötä mennään uutisiin.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopiossa käytetään asukaslukuun suhteutettuna eniten amfetamiinia koko Suomessa. Kuopio nousi amfetamiinin käytössä tilastokärkeen tänä vuonna Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uusimmassa jätevesitutkimuksessa. Maaliskuussa otettujen näytteiden tutkimustulokset julkistettiin torstaina. Kuopiossa huumeiden käytön voi sanoa viisinkertaistuneen 14 vuodessa. Amfetamiinin käytön lisäksi Kuopiossa on viime vuosina yleistynyt huomattavasti myös kokaiinin käyttö. Kuopiossa käytetään kuitenkin paljon vähemmän kokaiinia kuin monissa muissa maakuntakaupungeissa, kuten Joensuussa, Jyväskylässä, Seinäjoella tai Hämeenlinnassa. Vain noin 60 vanhuspalveluiden asiakkaasta kokee pääsevänsä ulkoilemaan tarpeeksi, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemästä kyselystä. Kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen asiakkaista ulkoilumääräänsä tyytyväisiä oli noin 58% ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaista hieman yli 62%. Toissa vuonna tehtyyn kyselyyn verrattuna tilanne on parantunut vain hieman. Kyselyyn vastasi viime kevään aikana noin 41 000 kotihoidon, yhteisöllisen asumisen ja ympärikautisen palveluasumisen asiakasta. Metsäkonevalmistaja Ponsse on tehnyt Vieremän kunnalle ostotarjouksen vajaan 3 hehtaarin maa-alasta. Alue sijaitsee Ponssen tehtaan takana, tehtaan ja Heinäjärven välissä. Yhtiö tarjoaa siitä reilut 36 200 euroa. Alue on asemakaavoitettu energiahuollon korttelialueeksi ja varattu aurinkoenergian tuotantoon. Sinne saa sijoittaa aurinkopaneeleja, muuntamoita, sähkövarastoja ja muita aurinkovoiman vaatimia rakenteita. Ponssen toimitusjohtajan Juho Nummelan mukaan yhtiö haluaa varautua siihen, että tehtaan ympärillä on riittävästi tilaa tulevaisuuden tarpeisiin. Lopuksi drooneista. Rajavartiolaitos aloittaa alueloukkaustutkinnan miehittämättömästä ilma-aluksesta, joka löytyi tiistaina Pellingin saariston alueelta Porvoosta. Tarkoitus on selvittää, miten ilma-alus on saapunut Suomen alueelle. Tutkinnassa selvitetään myös, missä ja miten mahdollinen Suomen valtakunnan rajan ylitys on tapahtunut. Rajavartiolaitoksen alustavien tietojen mukaan kyseessä on laitemalli, joka on sekä valtiollisten toimijoiden että siviilien käytössä. Rajavartiolaitos ei tässä vaiheessa vahvista ilma-aluksen käyttötarkoitusta eikä sitä käyttävää maata tai tahoa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi paikoin sade- tai ukkoskuuroja päivästä alkaen yleisemmin. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-20 astetta ja yön alin 3-10 astetta. Mahdollisesti esiintyy hallaa ja heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Täällä sitä ollaan, oikein mukavaa perjantaita keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen studiossa tunnin ajan ja sitten kello 13 annetaan puheenvuoro Jani Nivalalle. Jos haluat laittaa viestiä studioon, toi meidän WhatsApp-numero on 0406195939. Apreun tahdissa jatketaan. Eilisen mä.

0: Hold My Hand, Michael Jackson ja Akon siinä. Aika paljon semmoisia viikonlopputeemaisia biisitoiveita on tullut. Toki tuossa äsken kuultiin JVG-rallikansa, liittyy hyvin vahvasti rallikrossiin Jalasjärvelle, jonne olen miekin tästä lähössä ja ehkä lähetys on saatu valmiiksi. Ja sitten tämän lähetyksen tulee päättämään biisitoive, joka on lähetetty jo tämän viikon maanantaina. Yllätys, että muistin sen vielä mielessäni, kun tulin tänään studioon, niin nostin tuon kyseisen biisitoiveen. Mutta mikä se on, niin selviää, kun kuuntelet tämän lähetyksen aina tuonne 13 asti. Yksi kappale, mitä myöskin on toivottu, on Martti Servo ja Napander viikonloppu. Mutta koska se soi viime viikon perjantaina, niin nyt tasapuolisuuden nimissä toteutetaan sitten toinen viikonlopputeemainen biisitoive. Ja me kuunnellaan nyt Hectorin kappaleen, se on suomennos, The Easy Beatsin klassikosta Friday on my mind, joten nyt perjantai on mielessäin.
1: Maanantaina alkaa tää. Kaikki hommat niin kuin

0: otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
1: Kylmä vai kuumaa?
2: Mieluummin sopiva.
1: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
2: Kuulostaa sopivalta.
1: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
3: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Fautsia ja Porcelain. Huijauksissa menetettävät rahasummat vaihtelevat, kuten nyt arvatakin saattaa, mutta OP Pohjolan asiakkaiden keskimäärin menettämä raha huijareille on lähes 3 000 000. OP kertoo tiedotteessaan torjuvansa 70% huijauksista jo ennen rikollisen maksuyritystä. Huijarin toimet estetään siinä vaiheessa, kun hän yrittää päästä uhrin verkkopankkiin, ja maksuyritykseen asti edenneistä huijauksista torjutaan vähän alle puolet. OP Pohjolan petostorjunnan päällikkö Kim Sireen kertoo tiedotteessa, että keskimääräisen huijauksen taakse jää kuitenkin laaja joukko suurempia ja pienempiä huijauksia. Asiakkaamme ovat lisänneet suojauksiaan ottamalla käyttöön turvarajoja tileillä, mikä estää suuremmat huijaukset. Tällä hetkellä tilien turvarajat ovat noin 85% henkilöasiakkaiden tileistä, näin kertoo Sireen. Ja toinen uusi turvatoimi on OP-mobiiliin keväällä lisätty varoitus, joka näytetään asiakkaalle, mikäli hän on tekemässä maksua puhuessaan puhelimessa. Huijaukset perustuvat usein sosiaaliseen manipulaatioon, jossa asiakas luulee asioivansa pankin kanssa puhelimessa, ja Sireenin mukaan asiakkaat ovat tämän uuden varoituksen myötä keskeyttäneet puheluiden aikana tehtäviä maksuja aiempaa enemmän. Ja siis tietysti asiakas itse on tärkeä osa sitä turvallisuutta. Pankkitunnusten oikeaoppinen käyttö on edelleen hyvin turvallinen tapa asioida niin pankin omissa kuin kolmannen osapuolen palveluissa. Ja Siren sanoo, että suosittelemme ensisijaisesti pankin mobiilisovelluksen käyttöä, sillä silloin asiakas voi varmuudella tietää asioivansa oikean palveluntarjoajan palvelussa. Pankit ja viranomaiset ovat kannustaneet myös mobiilivarmenteen käyttöönottoon. Sitä voi käyttää pankkiasioinnin ulkopuolella käytännössä kaikessa muussa vahvassa tunnistautumisessa. Mutta joo, tuommoinen 10 000 euron turvaraja siis niille tileille, joissa ei vielä ole ollut minkäänlaista turvarajaa, näin OP kertoo. Ja turvarajat koskevat käyttötileiltä tehtävien tilisiirtojen päivä- ja siirtokohtaisia enimmäissummia, ja asiakas voi säätää noita rajoja tarpeen mukaan. OP itse asiassa kertoo, että ennen muutosta sen asiakkaat olivat asettaneet turvarajoja reiluun 20% tileistä. Vuotta aiemmin rajoja oli asetettu vain noin 7% tileistä. Ja moni asiakas on virheellisesti luullut, että tilillä on turvaraja, vaikka ei todellisuudessa ole ollutkaan. OP sanoi tässä tämän vuoden keväällä, että pankkikortin ja tilin turvarajat ovat menneet monilla sekaisin. Korttiin asetettu turvaraja ei suoja näiltä luvattomilta tilisiirroilta, joten molemmat ovat tarpeen. Omien pankkien nettisivuilta ja asiakaspalvelusta saa varmasti lisätietoa, jos tämä aihe kiinnostelee enemmänkin.
1: Keskipäivän keidas.

0: Siinä Beckiltä kappale nimeltä Loser löi vuonna 1994 siihen asti niin sanotun independent-kuvioista tunnetun artistin eli Beckin läpi valtavirrassa ihan Yhdysvaltojen myöten. Toki yhdysvaltalainen artisti kyseessäkin, mutta Billboardin Hot 100-listan top 10 ylsi tuo kyseinen kappale ja oli moderni rockin listalla ykkösenä. Mutta kuten monen muunkin artistin kohdalla, niin Beckin kohdalla rupesin miettimään, että tuleeko mitään muuta kappaletta mieleen kuin tuo Loser. Ja no ei nyt ihan äkkiä, ei ainakaan samankaltaista hittiä. Mutta Beck on oikealta nimeltään Beck Hansen, tai syntyjän hän on ollut Beck David Campbell. Ja hänellä on itse asiassa norjalaisia sukujuuria. Hänen äitinsä on Bibbe Hansen. Ja Bibbe Hansen oli taas yksi Andy Warholin New Yorkilaisen taideyhteisö Factoryin kuuluneista taiteilijoista. Ja Beck Hansenin isoisä Al Hansen tuli puolestaan tunnetuksi fluxustaiteilijana. Niin on tässä tämmöistä selkeästi niin kuin taiteilijoita suvussa, mutta on myöskin sitten pohjoismaisia juuria Beckillä. Ja sen lisäksi, että hän on taitava artisti, laulaja, lauluntekijä, musiikkituottaja, niin on myöskin aikamoinen kattaus erilaisia soittimia, joita hän soittaa. Kitara, rummut, basso, sitar, koskettimet, perkussiot, huuliharppu ja vieläpä hallitsee beatboxauksenkin. Beck on muuten joskus esiintynyt Suomessakin Flow-festareilla ja pokannut erilaisia palkintoja vuosien saatossa. Että kyllä, pitäisi ehkä vaan varmaan perehtyä taas Beckin vähän uudempaa tuotantoa, kun äsken kuultiin tosiaan vuodelta 1993 toi Loser. Nyt jatketaan Sofia Lis-Bextorin tahdissa. Kappale on Catch You.
1: Paikallisten puolella.

0: uskoisen.
1: Viivi ja hyvä uskoinen. Mie kävin viime viikolla otattamassa passikuvan. Ei, siitä ei tullut ihan hirveän edukasta. Naama kimalteli, koska silloin oli lämmin. Ja jälkikäteen mietittynä, niin olisi ehkä voinut laittaa vaikka vähän puuteria nassuun, mutta hei, väliäkö sillä? Sitä passikuvaa katsoo ainoastaan tullivirkailijat silloin, kun matkustelee, ja minun matkustusvauhti on ollut semmoista kerran vuodessa ulkomaille. Tai oikeastaan 2 kertaa vuodessa ulkomaille, mutta se 1 kerta on aina pellon poikkinaintiajojen yhteydessä piipahdossa Ruotsin puolella, niin sitä en laske tähän. Mutta on aika huono reissaamaan ulkomaille, mutta nyt on tosiaan passi menossa vanhaksi. Se on edellisen kerran haettu lokakuussa 2021. Ja lokakuussa 2021 poliisin passiruuhka oli paisunut ennätyksellisen suureksi. Minäkin olin aiheuttamassa sitä ruuhkaa, koska ihmisethän korona-aikana lykkäsivät passinsa uusimista. No, oli aika lailla sulut päällänsä, niin ei siinä ensimmäisenä tullut mieleen, että lähempä uusimaan passia. Ja minullahan kerkesi se passi mennä sen verran vanhaksi, että kävin sitten oikein poliisin tykönä vastaamassa erinäisiin kysymyksiin äidin tyttönimestä ja isän toisesta nimestä ja veljen syntymäpäivästä ja erinäisistä kotiosoitteista. Ja semmoisia asioita, mitä siellä nyt tehdään. Samalla jätin sormenjäljet ja nimikirjoitusnäytteen. Ja sehän tässä sähköisessä asioinnissa nykypäivänä on niin näppärää, että kun se 5 vuotta sitten on tämä passi tehty, niin ne entiset sormenjäljet, koska niihin ei ole tullut käsitykseni mukaan muutoksia, niin ne ei ole muuttuneet. Ja sitten vaan toimittaa uuden passikuvan, niin on helppoa ja kätevää ja yllättävän nopeatakin. Me nimittäin kävin viime viikon torstaina passikuvassa ja tämän viikon keskiviikkoaamuna minulle tuli jo viesti, että passi on noudettavissa. Se oli oikeinkin kiva ylläri, koska saattaa olla, että näin syksynä tuolle passille tulee vielä käyttöön, ehkä aiemmin kuin arvaankaan. Toki siis tänään on lähdössä Jalasjärvelle, niin viime tietojen mukaan siellä ei ole tarvinnut passia eikä viisumiakaan, mutta ei tiedä, jos tilanne on jotenkin muuttunut. Mutta tosiaan ajatelkaa, että 5 vuotta sitten niin se poliisin passiruuhka oli todella massiivinen ja etenkin alaikäisten passeja jäi uusimatta runsaasti, kuten myös minun passi ja aika monen muunkin, just silloin korona-aikana. Ja löysin tuommoisen vanhan artikkelinkin vuodelta 2021 niin jalokakuulta, niin silloin lupahallintopäällikkö Hanna Piipponen poliisihallituksesta sanoi, että tietojeni mukaan vanhentuneiden passien määrä ei ole koskaan ollut näin suuri. Ja se ruuhka oli levinnyt ihan koko maahan, eikä semmoisia niin sanottuja rauhallisia alueita enää ollut. Että kyllä siellä on poliisilaitoksethan teki erilaisia ratkaisuja, helpottivat ruuhkia muun muassa siirtämällä ja kouluttamalla henkilöstöä asiakaspalveluun. Ja muistan kyllä, että silloin sai olla ihan joko varaamassa aikaa tai sitten menossa jonottamaan lupapalveluun. No, lupapalvelu avautui ainakin Jyväskylässä silloin 8:00. Itse tein silloin aamuvuoroa, en päässyt, joten varasin ajan ja kävin sitten ajan varauksella siellä juttu silloin. Mutta kyllä siinä taisi mennä yllättävän pitkä aika, että olisiko jopa semmoinen 3 viikkoa mennyt, että sen passin sitten sai. Saatan muistaa kyllä väärinkin, mutta ainakin ne ajanvarausjärjestelmät oli aika lailla tukkeessa, muistelisin näin. Mutta hei, se siitä, jos on passin uusiminen lähellä, niin toimiko on tämä semmoisena muikkarina? Ja jos ei ole, niin sitten tämä oli vain yksi radiojuonto muiden joukossa.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Anna-Nai ja Anna-Liisa Storie Brevi soi keskipäivän keitaassa. Muutama musiikkikappale meillä on tulossa vielä ennen kello 13 uutisia ja vuoronvaihtoa Jani Nivalan kanssa. Ja kyllä me saadaan vielä yksi biisi toive mahtumaan tähän keskipäivän keitaaseen, mutta ihan vielä en kerro, mikä se on. Joudutte odottamaan ainakin yhden kappaleen verran. Ja sitten jos tässä nyt oikein matematiikalla ruvetaan laskemaan, niin hirveän monta biisiä ei tähän ennen kello 13 mahu. Mutta nyt kuunnellaan Jubilin kappale Someone.

Someone oli tuon kappaleen nimi ja esiteenä Jubal. Jo tutuksi tulleeseen tapaan aion kertoa, minne seuraavaksi sääntään, koska kesäisin viikonloppujahan ei vietetä kotona selkeästikään. Ei vaan työkeikka kutsuu, se on kuulkaa rallycrossin viimeinen SM-osakilpailu Jalasjärvellä. Kurikkaa taitaa Jalasjärvi nykyään olla, Etelä-Pohjanmaata joka tapauksessa. Ja kun on viimeisestä osakilpailusta kyse, niin siellä on 9 mitalia vielä selviämättä. 2 Suomen mestaruutta on jo varmistunut, 1 hopeamitalikin on varmistunut, mutta kyllä siellä riittää 9 mitalin verran jännitettävää, että pääseepä selostamaan mielenkiintoisia lähtöjä ihan varmasti. Just tässä mietin, kun nämä viime viikonloput on menneet, nyt siis Jalasjärvi, viime viikonloppuna Karvi ja sitä edellinen Honkajoki, niin vähän semmoinen Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan Bermudan kolmio, mikä nyt tässä on 3 viikonloppuna kutsunut puoleensa, mutta ei anneta sen haitata menoa. Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että keskipäivän keidas on tämän viikon osalta tullut päätöspisteeseen, ruutulipulle oikeastaan, jos mennään tähän teemaan. Ja onpa säästetty 1 biisitoive, ja tämä on lähetetty maanantaina. On sikäli onnistunutta tämä, että muistin vielä tämän toiveen olemassaolon, ja aion sen myös toteuttaa. Ja kappale on semmoinen, että ei soi ihan joka päivä radiossa, eikä joka toinen päiväkään. Ja esittäjä on Aston Kalmari, ja täällä Jere laittoi siis maanantaina biisitoiveen. Kirjoitti, että joko saa esittää toivebiisin keskipäivän keitan perjantain viimeiseksi biisiksi. Vastasin, että toki, niin sieltä se tuli Aston Kalmari, Polkupyörä. Se on vähän sellainen biisi, ettei se sanomaltaan osu alku- eikä keskiviikkoon. Niin ei se mitään. Nyt laitetaan sitten kaikki vastuut tästä biisin soittamisesta Jerelle, ja tämä toimikoon minulle myöskin lähtöbiisinä. Polkupyörällä en kyllä ajatellut lähteä, mutta tässä on sanomassa vähän muutakin kuin pelkästään se polkupyörä. Mutta hei, minun puolesta oikein riemukasta, rentouttavaa, mukavaa syyskuun ensimmäistä viikonloppua. Jani Nivala ottaa lähetyksen haltuunsa heti kello 13 uutisten jälkeen. Palataan ensi maanantaina. Moi!

0: Hyvää perjantaita Savon Sanomien uutisista. Kuopiohallissa lauantaina 28. marraskuuta järjestettävien Vauhti kiihtyy -pikkujoulutapahtuman ohjelma on valmis. Tapahtuman viimeisenä esiintyjänä julkaistiin Westerinen yhtyeineen. Sen tunnetuimpia kappaleita ovat Onnellinen mies, Mitä tapahtui Hokkasen Timolle ja Kolme hyvää vinkkiä. Lavalle nousevat myös jo aiemmin julkaistut Halo Helsinki, Juha Tapio, Kake Randelin ja Ressu Redford. Vauhti kiihtyy -pikkujoulut ovat tiedotteen mukaan aiempina vuosina keränneet tuhansia juhlijoita Kuopiohalliin. Pohjois-Savon yrityksille avautuu uusi mahdollisuus saada tunnustusta innovatiivisesta toiminnasta. Maakuntaan perustetaan Kultainen jousi -innovaatiopalkinto. Palkinto myönnetään vuosittain yritykselle, joka on onnistunut muuttamaan tutkimuksen ja kehitystyön konkreettisiksi tuotteiksi tai palveluiksi, joilla on markkinapotentiaalia ja hyötyä alueen asukkaille sekä elinkeinoelämälle. Palkinnon tavoitteena on kannustaa yrityksiä investoimaan tutkimukseen ja kehitykseen sekä tukea Pohjois-Savon tavoitetta nostaa tutkimus- ja kehittämismenot 4% maakunnan bruttokansantuotteesta. Yrityksen koolla ei ole merkitystä. Palkinnossa kuitenkin huomioidaan yrityksen vaikutus Pohjois-Savoon. Suomi myöntää 1 000 000 euroa humanitaarista apua Nepalin äkkitulvien vuoksi, kertoo valtioneuvosto. Tuki kanavoidaan Suomen Punaisen Ristin kautta. Varoilla hankitaan muun muassa terveydenhuollon palveluita, juomakelpoista vettä sekä väliaikaista suojaa kotinsa menettäneille, sanoo perussuomalaisten ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio. Valtioneuvoston mukaan Suomi tukee myös kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen puolikuun liikkeen hätäapurahastoa. Hiljattain tapahtunut äkkitulva on runnellut Pohjois-Nepalia ja aiheuttanut humanitaarisen kriisin laajalla alueella. Lopuksi ulkomaille. Britannian puolustusministeri Wes Streeting sanoo, että maa aikoo pitää kiinni Falklandin saarista. Streeting kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Streeting viittaa Falklandin saarten asukkaiden äänestystulokseen vuonna 2013. Hän sanoo saarten olevan osa Britanniaa, sillä saarelaiset äänestivät niin. Ministerin mukaan Argentiinan presidentin Javier Millein viimeisimmät lausunnot siitä, että kysymys saarten hallinnasta avattaisiin uudelleen, ovat vain sisäpolitiikkaa. Maat kävivät vuonna 1980 kaksi lyhyen sodan Britanniaan kuuluvien saarten hallinnasta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sadekuuroja esiintyy lähivuorokauden aikana monin paikoin ja voi tulla myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sadekuuroja, tänään paikoin myös ukkosta. Yöllä ja aamulla monin paikoin sumua ja tilapäisesti yleisemminkin poutaa. Lämpötila tänään 15-20, huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alin lämpötila on +3 ja +10 välillä, mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Linnan musiikilla tänään perjantaina 4. päivä syyskuuta. Morjesta vaan täältä Nivalan Janinkin puolesta iltan puolelta. Jalasjärvelle rallirossimeininkeihin lähti toi Keitaan Mari, eli tarkemmin sanottuna Mari Pekkanen keskipäivän keidasohjelmasta. Tunnettu myös Keitaan Marina näissä tietyissä meidän piireissämme. Joo, hyvää perjantaita tosiaan meitsinkin puolesta ja hyvää matkaa Marille sinne Jalasjärvelle Pohjanmaalle. Rallia tiedossa Marilla, lätkää tiedossa tänään meidän kuuluvuusalueellakin. Eli riippuu vähän missä päin kuuntelet, niin kuin jääkiekon SM-liiga on nyt startannut, niin 5:30 aikaan mahdollisesti jääkiekkolähetys valtaa nämä taajuudet, mutta siihen on vielä tuntikausia aikaa siihen. Keliakia-viikkokin käynnissä, tämmöinen erikoisviikko nyt. Iltapäivän haastateltava on Keliakia-liiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi. Hän on äänessä 16:00 jälkeen. Jutellaan tästä Keliakia-viikosta, keliakiasta ylipäätään ja miksi tämä viikko on tärkeä, niin kaikkea tällaista luvassa 16:00 jälkeen tässä lähetyksessä. Rock-viikkoa ollaan vietetty koko viikko ja se jatkuu edelleen. Parin tunnin kuluttua 3:00 jälkeen luvassa on päivän biisi, eli Puolen Suomen biisi. Se on joku tiukka rock-rytistys tänäänkin. Joku semmoinen biisi, että pölyt lähtee pois ja pölähtää ihan huolella niin sanotusti. Niin tänäänkin rokataan viimeistään sitten 3:00 jälkeen, mutta se voi olla, että rokkaillaan paljon aikaisemminkin, jos vaikka joku rockhenkinen toivekin eksyy WhatsAppiin tänään 0406195999 mukana ja toiminnassa 0406195939 on siis numero tänne päin. Nyt rokkaillaan Peter Andreen tahdeissa. Tämä biisi on Mysterious Girl. Tervetuloa mukaan iltapäivän lähetyksen hyvään kyytiin.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Eilen iltapäivän lähetyksessä oli haastiksessa elokuvastaraa näyttelijä Aku Sipola. Meidän kuulija Jere pisti eilen viestiä, kun Aku Sipola oli haastattelussa Presidentin kyyditys -nimisen elokuvan tiimoilta, että voisi kysyä siltä Aku Sipolalta, että saiko se toissa illan ensi ilta bileistä leffan kutsuvierasennakkonäytöksestä kyydityksen kotiin, niin pistin Jerellekin sitten viestiä, että haastattelussa tuli vastaus jo tähän ennen kuin ennätin Jeren kysymystä edes Aku Sipolalta kysyä, että ilta jäi lyhyeksi ja Aku Sipola meni suoraan kotia analysoimaan omaa roolisuoritustaan sitten leffan jälkeen, että hän ei jäänyt jatkobileisiin elokuvanäytöksen jälkeen. Jere laittoi äsken viestiä, että se on hyvä, että vastauksia tulee kysymyksiin, joita ei ole kerennyt esittämään, säästyy vaivaa ja aikaa. Kyllä, se on juurikin näin. 0406195939 Puolen Suomen radion WhatsApp-numero on siis tuon kaltainen, tai ei se tuon kaltainen ole, vaan se on täsmälleen nimenomaan juuri toi. 0406195939.
1: Yllättävän paikallista.
0: Tänään kun sitä lätkääkin pelataan muutama matsi, ja tämä siis meidänkin kuuluvuusalueeseen liittyy, niin oli tuossa Jypistä hetki sitten tullut uutisia keskisuomalaiseen, että Jyppi takoi ennätysliikevaihdon, mutta teki silti tappiota. Nämä on jotenkin mystisiä nämä rahahommat, nämä kaikki liikevoitot ja liiketappiot ja tulokset ja kaikki tämmöiset. Ainakin kun niitä ei ole silleen opiskellut vuosikausia, että 5 vuotta jossain kauppakorkeakoulussa tai mitä nämä nyt sitten onkaan, niin no ja jotenkin aina käy tämmöiselle niin kuin perustallaajalle järkeen nämä hommat, että on joku ennätysliikevaihto, mutta silti tappiota. Joo, Jyppi huomenna starttaa liigakautensa Oulussa Kärppiä vastaan. Ja taustayhtiö Jyp Jyväskylä Oy teki vappuaattona päättyneellä tilikaudellaan melkein 1 000 000 euron tappiot, vaikka tulos kohenikin 2 edelliseen tilikauteen verrattuna. Eikö tässä ole muuten yrittäjän päiväkin tulossa huomenna lauantaina? Joo. Mä eilen juttelin yhden yrittäjäsällin kanssa, joka pyörittää aika isoja bisneksiä. Hänellä on paljon kiinteistömeininkejä. Ja sitten mä kysyin häneltä jotain jostain alvihommista. Se nosti kädet pystyyn saman tien. Se oli silleen, että kysy mun kirjanpitäjältä. Mä oon visionääri. Mä en tiedä mitään noista numeroista. Sitten mä sanoin, että no mulla on vähän sama homma. Että kyllä mullakin kallistuu enemmän sinne visionäärin suuntaan sitten nämä hommat kuin johonkin toiseen suuntaan numeron pyörittelijöiden suuntaan, niin olin vähän yllättynyt, että tolleenkin pystyy niin kuin kohtuullisen isokokoisia yritystoimiakin pyörittämään ja hallinnoimaan, että ei taju numeroista mitään, mutta sitä varten on varmasti niin kuin kirjanpitäjät ja tämä osasto, että he sitten tajuavat ja tälleen. Mutta kun näitä on kaikkea tämmöisiä liikevoitto, nettotulos, vapaa kassavirta ja tämän tämmöisiä, niin kuulin joskus tämmöisen jonkun ohjeen, että jos yhtä näistä luvuista katsoo, että vaikka että miten joku yritys voi, niin se pitäisi vissi olla se liikevaihto, eli niin sanottu joku vapaa kassavirta. Että jos on tämmöinen rahasta ymmärtämätön, numeroista ymmärtämätön tauno, niin kuin minäkin, niin että jos jotain yhtä juttua sieltä haluaisit katsoa, niin se pitäisi olla sitten se liikevaihto tosiaan, mitä tarkkailisi. Vapaa kassavirta. Ehkä. Nyt mä puhun jostain, mistä mä en ymmärrä mitään. Mä nostan kädet pystyyn, niin kuin se yrittäjäsälli, kenen kanssa mä juttelin eilenkin. Ja toivotan vaan hyvää yrittäjän päivää kaikille yrittäjille. Huomenna tosiaan juhlitaan niin kuin tämmöistä päivää.

0: Matoma sekä Jaimes, The Minute You Go. Kohta aloitetaan tämän päivän toivelaulujen soittaminen. Ihka ensimmäinen toive kehiin piakkoin, joka tänään pärähti WhatsApp-numeroomme. Ja sekin on muuten rock-henkistä materiaalia, sopii hyvin tähän meidän rock-viikkoon. Viime viikolla oli teknoviikko, nyt vietetään sitten rock-viikkoa puolen Suomen iltapäivässä. Samae Koskinen musisoi kohta, kappale on nimeltään Hillitön elämä. Hyvää perjantai-päivää.
1: Studiossa Jani Nivala. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Miettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua! Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Samai Koskisen hieno laulu Hillitön elämä tuli siinä ja otetaan yksi hieno laulu tuolta toivebiisilaarista. Jos haluat toivoa jotain kappaletta, niin 0406195939. Moro Jani, kävisikö näin viikonlopun alkuun Deep Purple ja Highway Star? Kyllä mä oon messissä. Deep Purple, Highway Star, tätä kappaletta toivoi soimaan Pertti.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Äärimmäisen kova ralli. Deep Purple Highway Stars oli Pertin toivelaulu. Ja Deep Purple on perustettu 68. Melko pitkäikäinen yhtye, näin voisi sanoa. Levyjäkin on myyty yli 150 miljoonaa kappaletta maailmassa, niin tämmöistä kohtuullista menestystäkin on siunaantunut tolle porukalle. Ja bändi on edelleen kasassa. Edelleen kasassa, edelleen tekee keikkoja, käsittämätöntä. Hard rockin ja heavy metallin pioneeri, Deep Purple. Suomessakin vierailu myös tänä kesänä, semmonenkin keikka tosta löytyy ihan parin kuukauden takaa. Jatketaan hei rockmusiikilla Ruotsin maalta. The Hives-niminen bändi Legalize Living. Ja tosiaan meidän rockviikko on läsnä myös tuossa Puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa kello 15 jälkeen. Silloinkin ikonista ja legendaarista rock-yhtyettä soimassa tässä lähetyksessä.

0: Christina Perry, Jar of Hearts, kohta muun muassa miljoona sateen musiikkia tulossa iltapäivälähetyksessä täällä Puolen Suomen radiossa. Jotkut ihmiset on tämmöisiä yöveden juojia, että heillä täytyy olla sängyn vieressä joku juomalasi tai joku tämmöinen, mistä sitten otetaan huikka vettä yöaikaan, kun rupeaa janottamaan tai kurkku kuivuu tai jotain tällaista. Mä en ole koskaan ollut tämmöinen yöjuoja vielä, mutta mä yritin tällä viikolla tosin huonolla menestyksellä. Jotenkin on tullut juotua tosi vähän vettä niin kuin päiväsaikaankin, että on niin kuin liian vähällä vedellä ehkä tullut oltua. Sen on jotenkin tällä viikolla huomannut kropasta, että tässä on jotenkin alkanut kuivumaan kasaan. Niin mä kokeilin sitten semmoista, että mä otin sängyn viereen vesipullon. Mulla oli 3 yötä se siinä sängyn vieressä. Siis tämmöinen 1,5 litraa joku tyhjä vissypullo, minkä mä täytin sitten hanavedellä. Ja mä ajattelin, että sitä pitää olla sitä vettä siinä kunnolla. Että jos mua rupeaa yöllä janottaa, niin mulle ei mikään juomalasi riitä. Et mä haluan sitten ihan kunnolla sitä vettä. Et sitä pitää olla tuommoinen 1,5 litraa nimittäin siinä saman tien. Parempi överit kuin vajarit veden juonnissakin. Joo. Mutta ei sitä sitten jotenkin yöllä jaksa. Mä en niinku jaksa kurottaa siihen sängyn viereen, avata sitä vesipulloa ja nostaa sitä ja juoda sitä, niin ei. Ei tullut yöjuojaa meikäläisestä, että 3 aamun mä kattelin sitä rumaa 1,5 litran muovipulloa siinä sängyn vieressä, että tossa on lattialla nyt tommonen ja mä voisin siitä yöllä juoda, kun tulee vettä juotua liian vähän, niin siitä voisi yöllä ottaa huikkaa, jos herää tai nukkuu jotain ohutta koiranunta, niin vaikka puoli unissaankin vetäsee siitä huikan vettä, mutta ei vaan onnistunut. Sitten mä tänään luovuin siitä, kaadoin viemäriin sitten ne vedet siitä ja ei tullut meikäläisestä yöveden juojaa, pysyttelen päiväjuojana. Joo, jollainhan on siis juomalasi jossain siinä yöpöydällä, mutta mä en jotenkin bakteerikammoisena ihmisenä voinut siihen lähteä mukaan, koska siihen menee kaikkea pölyä ja kaikkea likaa ja bakteeria sitä yöaikaa. Jos siinä on semmoinen juomalasi, missä on paljon sitä avointa tilaa niin kuin pinta-alaa, mun oli pakko laittaa se semmoinen juomapullo, mistä saa korkin kiinni. Jotenkin mä en pystyisi juomaan semmoista vesilasia, mikä on ollut koko yön jossain yöpöydällä, koska musta tuntuu, että siihen on mennyt kaikkea pölyä ja kaikkea, mitä nyt sitten siinä ilmassa leijuukaan. Niin jotenkin tämmöinenkin ajatus eksy sitten päähän. Huomasin, että tämä bakteerikammo on näköjään tuollaisella, tai joku pölykammo tai tämmöinen, se on aika isolla tasolla meikäläiselle, että kun pitää yövesilasikin olla semmoinen yöjuomapullo, minkä saa suljettua.
1: Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Syksyn odotetuin kiekkoilta on täällä. Liigan superkauden kotiavaus pelataan perjantaina. Savon derby, Kalpa vastaan Jukurit, Olviarenalla perjantaina kello 18.30. Elä mukana kaikkien aikojen liigakauden jokainen hetki. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi. Syksyn odotetuin kiekkoilta on täällä. Liigan superkauden kotiavaus pelataan perjantaina. Savon derby, Kalpa vastaan Jukurit, Olviarenalla perjantaina kello 18.30. Elä mukana kaikkien aikojen liigakauden jokainen hetki. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
3: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.

Bailando perjantai-biisi siinä. Ihan kohta luvassa on uutisia. Kello 14, kun lyö, niin silloin uutiset lähetysaikaamme syö. Ennen uutisia Callum Scott ja Lighthouse. In the dark.

0: Hyvää perjantaita Savon Sanomien uutisista. Kuopiohallissa lauantaina 28. marraskuuta järjestettävien Vauhti kiihtyy -pikkujoulutapahtuman ohjelma on valmis. Tapahtuman viimeisenä esiintyjänä julkaistiin Westerinen yhtyeineen. Sen tunnetuimpia kappaleita ovat Onnellinen mies, Mitä tapahtui Hokkasen Timolle ja Kolme hyvää vinkkiä. Lavalle nousevat myös jo aiemmin julkaistut Haloo Helsinki, Juha Tapio, Kake Randelin ja Ressu Redford. Vauhti kiihtyy -pikkujoulut ovat tiedotteen mukaan aiempina vuosina keränneet tuhansia juhlijoita Kuopiohalliin. Pohjois-Savon yrityksille avautuu uusi mahdollisuus saada tunnustusta innovatiivisesta toiminnasta. Maakuntaan perustetaan Kultainen jousi -innovaatiopalkinto. Palkinto myönnetään vuosittain yritykselle, joka on onnistunut muuttamaan tutkimuksen ja kehitystyön konkreettisiksi tuotteiksi tai palveluiksi, joilla on markkinapotentiaalia ja hyötyä alueen asukkaille sekä elinkeinoelämälle. Palkinnon tavoitteena on kannustaa yrityksiä investoimaan tutkimukseen ja kehitykseen sekä tukea Pohjois-Savon tavoitetta nostaa tutkimus- ja kehittämismenot 4% maakunnan bruttokansantuotteesta. Yrityksen koolla ei ole merkitystä. Palkinnossa kuitenkin huomioidaan yrityksen vaikutus Pohjois-Savoon. Suomi myöntää 1 000 000 euroa humanitaarista apua Nepalin äkkitulvien vuoksi, kertoo valtioneuvosto. Tuki kanavoidaan Suomen Punaisen Ristin kautta. Varoilla hankitaan muun muassa terveydenhuollon palveluita, juomakelpoista vettä sekä väliaikaista suojaa kotinsa menettäneille, sanoo perussuomalaisten ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio. Valtioneuvoston mukaan Suomi tukee myös kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen puolikuun liikkeen hätäapurahastoa. Hiljattain tapahtunut äkkitulva on runnellut Pohjois-Nepalia ja aiheuttanut humanitaarisen kriisin laajalla alueella. Lopuksi ulkomaille. Britannian puolustusministeri Wes Streeting sanoo, että maa aikoo pitää kiinni Falklandin saarista. Streeting kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Streeting viittaa Falklandin saarten asukkaiden äänestystulokseen vuonna 2013. Hän sanoo saarten olevan osa Britanniaa, sillä saarelaiset äänestivät niin. Ministerin mukaan Argentiinan presidentin Javier Milein viimeisimmät lausunnot siitä, että kysymys saarten hallinnasta avattaisiin uudelleen, ovat vain sisäpolitiikkaa. Maat kävivät vuonna 1980 kaksi lyhyen sodan Britanniaan kuuluvien saarten hallinnasta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sadekuuroja esiintyy lähivuorokauden aikana monin paikoin ja voi tulla myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sadekuuroja, tänään paikoin myös ukkosta. Yöllä ja aamulla monin paikoin sumua ja tilapäisesti yleisemminkin poutaa. Lämpötila tänään 15-20, huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alin lämpötila on +3 ja +10 välillä, mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Perjantaita. Bronski Beat, Small Town Boy, tuli siinä uutisten ja säätietojen jälkeen. Ja kohta muun muassa The Rolling Stonesin musiikkia ja toivebiisejäkin ehditään soittelemaan. Kohta on tulossa muun muassa niin sanottua suomikantria. Ville on toivonut semmoista soimaan, niin kohta kuunnellaan sitä. Keliakia viikko on nyt käynnissä. Kello 16 jälkeen meillä on haastattelussa Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi. Puhutaan muun muassa siitä, että mitä tekemistä keliakian tai keliakiatiedotuksen parissa vielä riittää tässä Suomen maassa. Keliakialiitto täyttää 50 vuotta tänä vuonna, niin varmasti napataan siihenkin kiinni parin tunnin kuluttua kello 16 jälkeen. Lähetyksessä mukana siis Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi. Tällä viikolla ollaan startattu John Smith Rock Frozen-kilpailu. Meidän radion kotisivulta pääsee mukaan. Mä alan ensi viikolla arpomaan lippupaketteja, kahden hengen lippusettejä marraskuun viimeisen viikonlopun rautaiseen ja raskaiseen kahden päivän festari settiin tai tapahtumaan John Smith Rock Frozeniin, Europe Beast in Black, Dark Tranquility, Battle Beast ja monta muuta John Smithillä marraskuun viikana viikonloppuna, ja paikka on Jyväskylän paviljonki, ja netissä pääsee mukaan tähän meidän kilpailuun.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: aikaisinta.
1: Suvi Teräsniska lauloi tuon kappaleen ja semmoinen vartti, niin me saadaan myös paikallista asiaa mukaan tähän lähetykseen. Joo, paikalliset ohjelmapaikat tänään normaaleilla omilla paikoillaan 3:30, 4:30 ja 4:30 tulee paikallista settiä. Biisitoive Villeltä. WhatsApp-yhteys tänne studioon on 0406195939. Tänään on kuultu hyvää rockia, sitten on tämmöinen emoji, millä on silmät tähtinä, ja sitten tylsää uudempaa niin sanottua suomipoppia. Okei, Ville, viesti ymmärretty. Ville jatkaa, että olisiko perjantai-biisin aika. Ville haluaisi kuulla suomikantria, Katariina Juseliuksen kappaleen Lehmityttö.

0: Villen toivelaulu Katariina Juselius, Lehmityttö. Siinä oli Suomi Countrya koko rahalla. Biisi toiveet ja muut valitusvirret ja ylistysvirret numeroon 0406195939. Hei, tänään kun pelataan taas lätkää, muutama matsi on tiedossa ja pari ottelua meidänkin tässä kuuluvuusalueella, niin yleensä ollaan lätkäpäivinä Hämeen alueen jääkiekkostudioisäntä Iiro Sorsan kanssa otettu jotain reportaasia lähetykseen, niin mä jossain vaiheessa otan puhelinyhteyksiä Lahden Vemasto-areenalle. Iiro Sorsa on siellä valmistautumassa illan otteluun Lahden Pelikanssien pääkallopaikalla, niin otetaan tämmöistä tähän lähetykseen jossain välissä. Nostatetaan hieman tota illan jääkiekkokuumetta. Kohta nostatetaan paikallista juttua kehiin, tosiaan paikallinen ohjelma osio luvassa, muutaman minuutin mittainen paikallinen setti piakkoin. Ennen sitä ainakin vielä Teddy Swimsin kappale Funeral ja Saagan biisi Tulva.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Teddy Swims ja Funeral. WhatsAppiin on saapunut toivekappaleita. Puretaan sieltä pari toivetta tuossa paikallisen setin jälkeen alta pois. Luvassa on hienoa musiikkia ainakin ABBA-nimiseltä yhtyeeltä ja sitten toinen bändi, mikä soi 2:30 jälkeen on The Clash.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Amerikkalaisen jalkapallon vaahteraliigassa on edessä kauden yksi ratkaisu viikon loppu, nimittäin välierät ovat luvassa ja tänään perjantaina palataan aina aurinkoisella Väinölän niemellä, kun Kuopio Steelers kohtaa Seinäjoki Crocodilesin kello 18 alkavassa ottelussa. Kuopio Steelersin päävalmentaja Pekka Utriainen, se on edessä viime vuoden välierien uusinta.
2: Niin, taitaa olla parinkin edellisen vuoden, jos oikein muistan. Itse en ollut mukana niissä peleissä, mutta näitähän on pelattu viime vuosina lukematon määrä, tuntuu siltä näitä Steelers-Crocodiles-välieriä. Ja tunnetta varmasti on sitä myötä pelissä erityisen paljon ja hieno ottelu tietysti.
1: Vuosi sitten Crocodile sitten tiputti Steelersin, nyt runkosarja päättyy sitten, tai kohtasia kaksi kertaa Crocodilesin kanssa, niin molemmat ottelut vei puolestaan Steelers, eli siellä varmaan nälkää vastustajalla on illan ottelu.
2: No ilman muuta, ja heillä on niin kokemusta täällä voittamisesta myös niistä edellisistä peleistä, että iso haaste se tulee olemaan, ja samalla niin kyllä me niin kuin tiedetään, että jos vaan pystytään omalla tasolla pelaamaan, niin kyllä me aika vahvoilla ollaan tässä kaikkia vastaan tässä sarjassa.
1: Joshua Mack sai sitten runkosarjan viimeisessä ottelussa Butchersia vastaan, kun pelasi, niin yhden ottelun peli ja toimitsija kellon, ja tämä sitten astuu voimaan tässä tämän illan ottelussa. Eli vielä lisää haastetta myöskin tämän tiimoilta Kuopio Steelersille, Pekka Utriainen, tuli.

0: Jukka Lehtonen on Suomen parhaita pelaajia omalla keskushyökkäjän paikallaan, että uskoisin, että siinä kyllä meillä riittää osaaminen edelleen, että vähän se varmasti muuttaa enemmänkin ehkä vastustajan pelisuunnitelmia, että miten he lähtee meitä puolustamaan, että se on mielenkiintoista nähdä.
1: Krokodilsilla toki on vahva puolustus.
0: Joo, kyllä heillä on todellakin vahva puolustus ja on kaksi amerikkalaispelaajaa siinä linjassa aiheuttaa ongelmia kaikille joukkueille, että on varmasti sarjan parhaimmista molemmat sekä Akano että Pointer siinä ja sitä haastetta kohti mennään nyt kaksi kertaa tuossa jo pelattiin, että tosiaan heitä vastaan ihan tässä viime aikoina, että no niin kuin yksilötasolla pelaajille ne on tuttuja kamppailuja, mitä siellä on luvassa ja varmasti heillä on jotain pientä uutta siihen ja toki meilläkin ja mielenkiintoista on nyt nähdä tosiaan, että miten heidän systeemi siihen muuttuukohan se isommin, kun Mac ei ole pelaamassa. Voisi olettaa, että se ainakin jotakin muutoksia tuo siihen, mutta se ei nähdä illalla sitten.
1: Niin miten paljon sitten tosiaan, kun keskushyökkäjänä nyt tänään pelaa Tuukka Lehtonen, niin miten paljon se on sitten vaikuttanut Steelersin pelaamiseen, Pekka Utriainen?
0: Joo, kyllähän se vaikuttaa ja hyvin erityyppisiä pelaajia Lehtonen ja Mac on, että se on siinä mielessä hyvinkin erilaista, mutta meille ihan itselle ihan tuttua ja varmaan niin kuin pallo on enemmän pelirakenteen kädessä, mutta se sopii hänelle paremmin kuin hyvin. Ja iso pelaaja Daniel Rubinstein pelaa tänään loukkaantumisen jälkeen. Daniel tuo siihen sen uuden ulottuvuuden siihen meidän heittohyökkäykseen. Ja Deo Kangisupke, jos ehkä meni nimi oikein, korvaa Elmeri Saastamisen hyökkäyksen linjassa ja se on Deolle iso mahis päästä näyttämään Oulu Farmin joukkueen pelaaja meillä, että iso mies, isompi kuin varmaan yksikään meidän pelaajista, että on mielenkiintoista nähdä, että miten ne on pärjätänyt.
1: Kuopio Steelersin päävalmentaja Pekka Utriainen kuulostaa tosiaan siltä, että ihan luottavaisin mielin illan välieräotteluun Krokodilsia vastaan mennään.
0: No luottavaisia, eihän näissä nyt niin kuin pelkäämällä saa mitään, että kävi miten kävi, niin parhaimmillaan tehdään ja ihan oikeinkin hyvä valmistautuminen tähän saatu. Et siitä jos hävittää, niin hävittää, mutta kyllä meillä niin kuin kaikilla tässä on sellainen ajatus, että jos tosiaan omalla tasolla pelataan, niin kyllä
2: Savon
0: me tosi vahvoilla ollaan.
2: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

The Zombies, Time of the Season. Se on perjantai-päivä käynnissä ja iltapäivälähetys meillä täällä Puolen Suomen radiossa. Nyt tuli kyllä visainen kysymys studioon, että onko teillä joku tietty soittolista, josta nousee kappaleita soittoon, vai hakeeko kone satunnaisesti katalogista löytyviä biisejä soittoon? Eli jos vaikka katalogissa olisi Pate Perkkosen musiikkia, niin se saattaisi soida juonnetun lähetysajan ulkopuolella. Vai siis onko ihan soittolista, josta kappaleita nousee soittoon? Visainen kysymys, johon mun ei varmaan olisi kannattanut edes yrittää alkaa vastaamaan, mutta ajattelin nyt kuitenkin jotain sanoa. Siis tämä nyt varmaan riippuu vähän keneltä kysytään, että mitä tähän sitten vastaisi. Onko tietty soittolista, josta nousee kappaleita soittoon? No meilläkin on täällä meidän firmassa henkilö töissä, joka on niin kuin tämmöinen musiikin parissa työskentelevä ihminen, musiikkiekspertti, musiikkipäällikkö tai millä tittelillä häntä nyt sitten tituleerataan, niin onko soittolista, josta nousee kappaleita soittoon? No niin, tämä on tätä terminologiaa, että onko meillä soittolistaa. Kyllä sillä meidän musiikkipäälliköllä on joku strategia, millä hän sitten kappaleita tänne pistää soimaan, mutta tätä pitäisi itse asiassa kysyä suoraan siltä meidän musiikkipäälliköltä. Mä voin ottaa mun tähän työlistalle tämmöisen, että me voitaisiin joskus hänen kanssa jutella tästä musiikista, mikä täällä Puolen Suomen radiossa soi, ja avata tätä musahommaa. Sehän voisi olla jollekin teistä kuulijoista ihan mielenkiintoista, että mikä musa täällä soi ja miksi, millä perusteella ja miksi joku ei soi ja miksi lähetys kuulostaa siltä, kun kuulostaa. Niin mä pistän tämän korvan taakse, pistetään harkintaan. Se on nyt tuossa niinku mun listassa ylhäällä. Mä en tiedä, osasinko mä nyt vastata yhtään kysymykseen. Siis vastaus on kyllä, että kyllä lähetystä tehdään myös niin, että kone hakee satunnaisesti biisejä soittoon. Joo, mutta sitten ihmiset ovat valinneet ne biisit ja ihmiset ovat rakentaneet säännöt, joilla kappaleita sitten laitetaan soimaan, kun meillähän tulee vaikka yöaikaankin musiikkia, niin joo, siellä on tämmöistä automatiikkaa käytössä. Mutta sitten ihan kun me tehdään me juontajat täällä näitä lähetyksiä, niin kyllä meillä on sitten niin kuin valta päättää, mikä soi ja vaikuttaa siihen, mitä soi. Ja sitten myöskin teillä ja sinulla on valta vaikuttaa tähän lähetykseen ja päättää, mikä täällä soi. Kun laitat WhatsApp-viestiä ja toivot musiikkia 0406195939. Yksi toivoja, joka hetki sitten viestiä meille lähetti, niin hän on Pauli. Pauli kirjoittaa, että moro Jani, hyvää viikonloppua. Soita, jos ehdit joku Aban kappale, kiitos. Otetaan Abalta vaikka Ring Ring, sitä ei olla mun mielestä hetkeen soitettu. Nyt soitetaan.

0: toivemusiikkia Abalta, Ring Ring. WhatsAppiin voi ringata, tai siis laittaa viestin, ei sinne ringata voi, mutta kilauttaa voi kuitenkin meidän WhatsAppin kelloa pistämällä viestin 0406195939. Tänne tuli semmoinen viesti, että vanhassa vara parempi. Liittyykö sitten johonkin vanhaan biisiin, mikä soi? Ei toi Apankaan biisi nyt ihan tuore ollut, mutta silti tuoreen kuulonen ja hyvä meininki oli tuossa Aban Ring Ringissä, jota toivottiin. Joku kuulija kirjoitti, että vanhassa vara parempi. Mä vastasin siihen, että ja tosi vanhassa on tosi paljon parempi vara sitten vielä. Joo, kaikenlaista sanailua me täällä käydään täällä WhatsAppissa aika ajoin. Seuraavaa toivetta kehiin. Täältä on haluttu The Clash-yhtyettä, I Fought the Law. Olisikohan värssyssä keinot vähän kyseenalaiset, mutta laki taitaa voittaa. Piste, piste, piste. Kyllä se lopulta toivottavasti menee niin. The Clash, I Fought the Law.
1: Syksyn odotetuin kiekkoilta on täällä. Liigan superkauden kotiavaus pelataan perjantaina. Savon derby, Kalpa vastaan Jukurit, Olviarenalla perjantaina kello 18.30. Elä mukana kaikkien aikojen liigakauden jokainen hetki. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

I Fought the Law, toivelaulu orkesterilta nimeltä The Clash. Se olisi semmoinen 10 minuuttia ja saadaan taas päivitystä maailman ja Suomen tapahtumiin, eli uutiset luvassa kello 15 tienoilla puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Tämä on Gavin DeGraw, I Don't Wanna Be.

0: Useampikin ihminen on tänään kysellyt tuosta John Smith Rock Frozen -kilpailusta, että voiko siihen osallistua vaikka useammankin kerran. Niin ei ole mitään tämmöistä rajoitusta nyt kukaan pistänyt peliin, että mikään ei estä laittamasta vaikka parikin kilpailukuponkia peliin, että se on ihan täysin ok. Tosiaan marraskuun lopulla Jyväskylän paviljonki John Smith Rock Frozen, tämmöiset festarit, ja syyskuussa jaetaan lippupaketteja, kahden hengen lippusettejä perjantai-lauantai kaksipäiväisille festareille. 4 kappaletta lippupaketteja yhteensä, ja ensi viikolla jo ensimmäiset liput jaossa, ja nettisivuilta löytyy kilpailu John Smith Rock Frozen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Savon aallot. It's hockey time. It's hockey time. It's hockey time. It's hockey time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.
1: Roosa ja 8 muuta.
0: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissapäivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissapäivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.
2: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Hyvää perjantaita Savon Sanomien uutisista. Kuopiohallissa lauantaina 28. marraskuuta järjestettävien Vauhti kiihtyy -pikkujoulutapahtuman ohjelma on valmis. Tapahtuman viimeisenä esiintyjänä julkaistiin Westerinen yhtyeineen. Sen tunnetuimpia kappaleita ovat Onnellinen mies, Mitä tapahtui Hokkasen Timolle ja Kolme hyvää vinkkiä. Lavalle nousevat myös jo aiemmin julkaistut Haloo Helsinki, Juha Tapio, Kake Randelin ja Ressu Redford. Vauhti kiihtyy -pikkujoulut ovat tiedotteen mukaan aiempina vuosina keränneet tuhansia juhlijoita Kuopiohalliin. Pohjois-Savon yrityksille avautuu uusi mahdollisuus saada tunnustusta innovatiivisesta toiminnasta. Maakuntaan perustetaan Kultainen jousi -innovaatiopalkinto. Palkinto myönnetään vuosittain yritykselle, joka on onnistunut muuttamaan tutkimuksen ja kehitystyön konkreettisiksi tuotteiksi tai palveluiksi, joilla on markkinapotentiaalia ja hyötyä alueen asukkaille sekä elinkeinoelämälle. Palkinnon tavoitteena on kannustaa yrityksiä investoimaan tutkimukseen ja kehitykseen sekä tukea Pohjois-Savon tavoitetta nostaa tutkimus- ja kehittämismenot 4% maakunnan bruttokansantuotteesta. Yrityksen koolla ei ole merkitystä. Palkinnossa kuitenkin huomioidaan yrityksen vaikutus Pohjois-Savoon. Suomi myöntää 1 000 000 euroa humanitaarista apua Nepalin äkkitulvien vuoksi, kertoo valtioneuvosto. Tuki kanavoidaan Suomen Punaisen Ristin kautta. Varoilla hankitaan muun muassa terveydenhuollon palveluita, juomakelpoista vettä sekä väliaikaista suojaa kotinsa menettäneille, sanoo perussuomalaisten ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio. Valtioneuvoston mukaan Suomi tukee myös kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen puolikuun liikkeen hätäapurahastoa. Hiljattain tapahtunut äkkitulva on runnellut Pohjois-Nepalia ja aiheuttanut humanitaarisen kriisin laajalla alueella. Lopuksi ulkomaille. Britannian puolustusministeri Wes Streeting sanoo, että maa aikoo pitää kiinni Falklandin saarista. Streeting kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Streeting viittaa Falklandin saarten asukkaiden äänestystulokseen vuonna 2013. Hän sanoo saarten olevan osa Britanniaa, sillä saarelaiset äänestivät niin. Ministerin mukaan Argentiinan presidentin Javier Millein viimeisimmät lausunnot siitä, että kysymys saarten hallinnasta avattaisiin uudelleen, ovat vain sisäpolitiikkaa. Maat kävivät vuonna 1980 kaksi lyhyen sodan Britanniaan kuuluvien saarten hallinnasta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sadekuuroja esiintyy lähivuorokauden aikana monin paikoin ja voi tulla myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sadekuuroja, tänään paikoin myös ukkosta. Yöllä ja aamulla monin paikoin sumua ja tilapäisesti yleisemminkin poutaa. Lämpötila tänään 15-20, huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alin lämpötila on +3 ja +10 välillä, mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Tänään pelataan lätkää. SM-liiga on käynnistynyt ja se tarkoittaa sitä, että meidänkin kanavilla Puolen Suomen radiossa alkaa jääkiekko-ennakkostudio-lähetyksiä kello 17.30 tänään. Kalpa Jukurit, Pelicans Sport muun muassa tänään ja muut illan matsit, Ässät Ilves ja HIFK HPK. 4 matsia pelataan tänä iltana jääkiekon SM-liigassa, joka on uudistunut nyt sitten tälle kaudelle jonnin verran. Keliakia viikko myös käynnissä, eli tämmöinen gluteeniton ruokavalio tällä viikolla esillä. Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi puhumassa Keliakia viikosta ja Keliakialiiton 50-vuotisesta taipaleesta. Tunnin kuluttua kello 16 jälkeen aloitellaan tuon haastattelun parissa. Rock-viikko meillä käynnissä Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa. Kohta Tuure Kilpeläisen kappaleen jälkeen nautitaan yksi ikoninen rock-kappale, joka kliseisesti ei paljon esittelyjä kaipaa, mutta semmoinen biisi kuitenkin soi tänään. Et jos on joskus rock-musiikkia kuunnellut, niin kyllä tulee tuttu laulu aivan kohta. Nyt tulee hieno laulu ennen Puolen Suomen biisiä, Tuure Kilpeläinen, Ikipuut.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Particle House ja Le June, Your Touch.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Tähän aikaan päivästä ollaan tällä viikolla kuunneltu rockmusiikkia. Meillä on Puolen Suomen biisiohjelma osiossa käynnissä rockviikko. Ollaan nautittu muun muassa Def Leppardia ja Queenia ja Motörheadia. Ja tänään, mä en nyt sanokaan mitä me kuunnellaan. Tehdään ihan semmoinen juttu, että laitetaan tämä biisi soimaan, koska niinkin kliseisesti, niin kuin mä tuossa jo hetki sitten sanoin, niin tämä kappale tai tämä bändi ei liiemmin esittelyjä kaipaa. Joo. Otetaan päivän biisi, eli meidän Puolen Suomen biisi sieltä rocklaarista tänään, ja se on tämmönen klassikko nyt sitten, mikä luukutetaan. Pistetään ne volumet, laitetaan ne ihan sinne 11, myös tänään.

0: Kyllä jos rock-viikkoa vietetään, niin kyllä se melkein Metallicaa täytyy sitten soittaa. Enter Sandman, Ysärin alusta, 91, Metallica-levyn avausbiisi, erittäin kova rockiralli. Ja erittäin kova ralli PMMPltä luvassa kohta, tässä elämä on, Joe Cocker, Summer in the City, kesäbiisi, fiilistellään kans ja paikallista asiaa luvassa ihan kohta.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Meillä on tänään tulossa vielä nyt 3:30 ja sitten 4:30 paikallista asiaa. Se oli PMP, tässä elämä on, ja tämän Joe Cockerin biisin jälkeen 3:30 paikallinen juttu. Summer in the City.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Tänään Kalpa avaa liigakauden kotiotteluiden osalta ja Mikkelin Jukurit saapuu Niiralan monttuun sitten kokeilemaan Kalpan kuntoa. Kiekkoselostajamme Joonas Puomio, ennen kuin mennään tähän illan otteluun, niin pitää tuohon tiistain liiga-avaukseen Kiekko Espoota vastaan vieraspeliin mennä. Se nyt ei ihan ollut ehkä sellainen se lopputulos, mitä odotettiin, että aika rumaatta lukematta tuli 5-1 Kiekko Espoolle.
2: No kyllä tuli joo, että kuitenkin otteluna ehkä

0: erässä. Aika helppoja virheitä Kalpa teki ja ainakin laskin ehkä tollenne 178 kiekon riistoa Espoolle vaarallisessa paikassa keskialueella, josta käänsivät ylivoimahyökkäykseen. Että semmoisia asioita, joita kyllä pystyy parantamaan ja toivottavasti nyt siellä on pureuduttu näihin haasteisiin, mitä tiistaina oli, että tänään samat ei toistu. Uskoisin näin. Jos jossain Kalpa viime vuosina on ollut hyvä, niin siinä kun on heikko ottelu ollut, niin siitä pystynyt sitä parantamaan ja pelaamaan hyvä ottelu, niin toivotaan, että näin tapahtuu.
1: Niin, tänään sitten kotiottelu ja kotiotteluiden liiga-avaus tälle kaudelle Mikkelin Jukurit vastassa, niin minkälainen peli tästä illasta tulee?
0: No jos oli Espookin vähän semmoinen puolustaa keskustaa ja oman pään kautta, oli höystettynä kyllä hyvinkin taidolla, niin aika samanlainen nippu, mutta vielä jotenkin enemmän sen puolustuksen kautta, että Jukurit tiedetään, että se pelaajisto on rajallinen tähän kauteen, mutta siltikään, tai silti mitä ollaan nähty Jukureita viime vuosina, niin jos jostain ei ole jäänyt kiinni, niin ainakin siitä, että yritetään kyllä. Ja vaikka olisi kuinka rajallinen porukka, niin kyllä siitä on päävalmentaja Jonne Virtanen kyllä saanut kaiken irti, että tulee kyllä ihan kaiken jättämään. Ei tule viihdyttämään tänään missään tapauksessa Kuopiossa, että voi olla, että jos on vaikka semmoinen paikka, että pitää lyödä pitkään, niin sitten lyödään ja pelataan vähän limastakin peliä. En tarkoita mitenkään rumaa, vaan sitä, että ei ole sitä kaikista viihdyttävintä kiekkoa, mutta siihen Kalpa pitää nyt löytää lääkkeet ja semmoista kärsivällisyyttä omaan peliin ja päästä niille maalipaikoille. Kalpalla on ollut vähän vaikeuksia tuommoisia, jotka puolustaa tiivisti ja vetäytyy, niin sitten sinne päästä keskustaa iskemään, vaan Kalpa on ollut aina parhaimmillaan, kun vasta hyökkäyksiin pääsee. Et jos niihin pääsee, niin ne pitää käyttää, mutta muuten semmoista malttia tänään peliin, niin kyllä siitä hyvä tulee.
1: Niin, liigakausi on tietysti ihan alussa, mutta kun puhutaan superkaudesta, niin tietysti pitää jo niitä pisteitä miettiä ihan tästä, kun lähdetään liikkeelle. Mutta kun on kuitenkin ihan alkuvaihe, niin onko siinä ehkä myöskin vähän sitä, että niin kuin tiistaisessakin pelissä, että tullaanko vähän sille, että onko siinä niin sanotusti liikaa sitä mailan puristamista? Se menee vähän niin kuin yli.
0: Melkein sanoisin jopa, että vähän eri tavalla yli. Mm. Että vähän semmoista liikaa intoa oli ehkä Kalpan
1: niin,
0: pelissä.
1: Juuri, että tätä vähän tarkoitinkin.
0: Kyllä, koska mailan puristamista sitten olisi ollut vähän niin kuin jännitykseen, mutta ehkä tässä meni vähän sille, että halutaan tehdä, halutaan näyttää, halutaan mennä tekemään maaleja, mutta siinä pitää muistaa se maltti, mikä nyt vähän puuttu. Et tässä on taas pari reenipäivää ollut, johon Kalpa on päässyt pureutumaan niihin ongelmiin. Uskon, että sekin tekee ihan hyvää ja ainakin on saanut ladata akkuja, kun tiistaista tuntuu, että on jo vaikka kuinka kauan aikaa, niin toivotaan, että se näkyy tänään ja semmoista raikasta esitystä nähdään.
1: Mm. Ja tänään sitten Niiralan Montussa kiekko jäähän 18.30 ja ennakkostudio It's Hockey Time starttaa 17.30. Ismo Huotari studioisäntänä ja ottelun selostaa Joonas Puomio ja jännittävää kiekkoiltaa luvassa kaikin puolin. Kiitos Joonas tästä ja tsemppiä iltaa.
2: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Se oli Ilon unissasi. Täällä on perjantai-iltapäivä käynnissä Puolen Suomen radiossa ja WhatsAppissa toivemeiningit täydessä tohinassa 0406195939. Anssi kirjoittaa, että pirulauta volaa on vaan kymppiin asti. Niin, kyllä sitä aina välillä pitäisi hyvän biisin soidessa saada 11 väännettyä. Hyvin uppos ja kitara vouvasi tuossa hetkistä, kun Metallica soi. Kyllähän rokki kelpaa vanhallekin äijälle. Kohta taas yksi vuosi lisää mittarissa Anssilla. Anssi kirjoittaa toivekappaleensa perusteluihin näin, että saisiko johonkin väliin Roxeten She Doesn't Live Here Anymore -biisin. Sitä on vähemmän kuultu radioaalloilla ja siinä olisi rockia tähän viikkoon. Näin toivoo Anssi.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: jos ei volumessa löydy sitä 11, niin voihan siihen sillä lailla vetää tussilla kympin yli ja kirjoittaa 11 siihen tai joku maalarin teipin pala päälle, niin silleen se sitten hoituu. Se oli Anssin toivekaappale. Roxette, She Doesn't Live Here Anymore. Vähän vähemmän radiossa soitettua Roxette-musiikkia, mutta hyvin toimii tuokin laulu. Seuraavan toivekappaleen pariin, ihan käden käänteessä. Juisen outoon valoon, vaikkei Juise siinä itse laulakaan. Tämmönen toivekappale tullut WhatsAppiin. Lippe ja Pekka haluaisi kuulla Juisea.
1: Kylmä vai kuumaa?
2: Mieluummin sopiva.
1: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
2: Kuulostaa sopivalta.
1: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
3: Syksyn odotetuin kiekkoilta on täällä. Liigan superkauden kotiavaus pelataan perjantaina. Savon derby, Kalpa vastaan Jukurit, Olviareenalla perjantaina kello 18.30. Elä mukana kaikkien aikojen liigakauden jokainen hetki. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
4: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
6: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
7: Savon aallot. It's hockey time. Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon aallot.

0: Meillä on keliakia-asiaa tässä lähetyksessä kello 16 jälkeen tarjolla. Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi mukana. Nyt on siis keliakia-viikko käynnissä. Tuossa oli Lipen ja Pekan toivekappale Juise Leskinen Slam outoon valoon.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Joosen pimeä puoli, hui hai, kuka ties. Ihan käden käänteessä tarjolla on taas tuoreita uutisia, uutispäivitystä kello 16 uutisten muodossa. Ennen uutisia Sam Smith, Writings on the Wall.

0: tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Puolen Suomen

0: Hyvää perjantaita Savon Sanomien uutisista. Kuopiohallissa lauantaina 28. marraskuuta järjestettävien Vauhti kiihtyy -pikkujoulutapahtuman ohjelma on valmis. Tapahtuman viimeisenä esiintyjänä julkaistiin Westerinen yhtyeineen. Sen tunnetuimpia kappaleita ovat Onnellinen mies, Mitä tapahtui Hokkasen Timolle ja Kolme hyvää vinkkiä. Lavalle nousevat myös jo aiemmin julkaistut Haloo Helsinki, Juha Tapio, Kake Randelin ja Ressu Redford. Vauhti kiihtyy -pikkujoulut ovat tiedotteen mukaan aiempina vuosina keränneet tuhansia juhlijoita Kuopiohalliin. Pohjois-Savon yrityksille avautuu uusi mahdollisuus saada tunnustusta innovatiivisesta toiminnasta. Maakuntaan perustetaan Kultainen jousi -innovaatiopalkinto. Palkinto myönnetään vuosittain yritykselle, joka on onnistunut muuttamaan tutkimuksen ja kehitystyön konkreettisiksi tuotteiksi tai palveluiksi, joilla on markkinapotentiaalia ja hyötyä alueen asukkaille sekä elinkeinoelämälle. Palkinnon tavoitteena on kannustaa yrityksiä investoimaan tutkimukseen ja kehitykseen sekä tukea Pohjois-Savon tavoitetta nostaa tutkimus- ja kehittämismenot 4% maakunnan bruttokansantuotteesta. Yrityksen koolla ei ole merkitystä. Palkinnossa kuitenkin huomioidaan yrityksen vaikutus Pohjois-Savoon. Suomi myöntää 1 000 000 euroa humanitaarista apua Nepalin äkkitulvien vuoksi, kertoo valtioneuvosto. Tuki kanavoidaan Suomen Punaisen Ristin kautta. Varoilla hankitaan muun muassa terveydenhuollon palveluita, juomakelpoista vettä sekä väliaikaista suojaa kotinsa menettäneille, sanoo perussuomalaisten ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio. Valtioneuvoston mukaan Suomi tukee myös kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen puolikuun liikkeen hätäapurahastoa. Hiljattain tapahtunut äkkitulva on runnellut Pohjois-Nepalia ja aiheuttanut humanitaarisen kriisin laajalla alueella. Lopuksi ulkomaille. Britannian puolustusministeri Wes Streeting sanoo, että maa aikoo pitää kiinni Falklandin saarista. Streeting kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Streeting viittaa Falklandin saarten asukkaiden äänestystulokseen vuonna 2013. Hän sanoo saarten olevan osa Britanniaa, sillä saarelaiset äänestivät niin. Ministerin mukaan Argentiinan presidentin Javier Millein viimeisimmät lausunnot siitä, että kysymys saarten hallinnasta avattaisiin uudelleen, ovat vain sisäpolitiikkaa. Maat kävivät vuonna 1980 kaksi lyhyen sodan Britanniaan kuuluvien saarten hallinnasta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sadekuuroja esiintyy lähivuorokauden aikana monin paikoin ja voi tulla myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sadekuuroja, tänään paikoin myös ukkosta. Yöllä ja aamulla monin paikoin sumua ja tilapäisesti yleisemminkin poutaa. Lämpötila tänään 15-20, huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alin lämpötila on +3 ja +10 välillä, mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Semmoinen vajaa puolitoista tuntia, niin alkaa tässä meidänkin radiossa parit lätkälähetykset, ennakkostudiofiilistelyt puoli kuuden aikoihin, eli kello 17.30. SM-liiga on tosiaan startannut yllättävänkin aikaisessa vaiheessa nyt vuotta. 4 ottelua tänään, siellä pelataan muun muassa Ässät Ilves, IFK HPK, ja sitten meidän kuuluvuusalueella tietenkin kiinnostaa Pelicans Sport ja Kalpa Jukurit, niin siinä on illan epistola tiedossa, mihin mennään sitten myöhemmin tänään. Me mennään kohta Keliakia-viikon tunnelmiin ja meillä on Keliakia-liitosta pian asiantuntija lähetyksessä mukana. Nyt nautitaan Bon Jovin musiikkia Wanted Dead or Alive ja Katri Ylanderin ja Diskon yhteinen kappale, jos tänään kuolen on tulossa kohta. Ja kyllä mä ajattelin näitä toiveitakin vielä tänään soitella tässä lähetyksessä myöhemmin. Siis toivebiisejä, joita on lähetetty WhatsAppiin 0406195939.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Keliakia viikko on käynnissä nyt ja me perehdytään nyt tähän viikkoon ja myös Keliakia liiton toimintaan Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Meillä on mukana haastateltavana tänään Keliakia liiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi. Iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää ja hyvää Keliakia viikon jatkoa.
0: Otetaan tämä Keliakia viikko nyt ensimmäisenä käsittelyyn. Voit vähän kertoa, että miten viikko on mennyt ja mikä on tämän vuoden Keliakia viikon teema?
1: Viikko on mennyt erittäin hyvin ja laaja-alaisesti on Keliakia ja Keliakia viikko noussut eri puolilla Suomea esiin. Ja tänä vuonna Keliakia viikolla juhdataan yhdessä gluteenittomuutta ja myös Keliakia liiton 50-vuotista toimintaa.
0: Niin siis tämän vuoden teema nyt sitten Keliakia-viikossa on juhlitaan yhdessä, niin minkä takia tuommoinen teema on tärkeä, että juhlitaan yhdessä?
1: No me halutaan tässä nyt nostaa esille tämä vuosikymmenten työn tulokset ja myös korostaa yhdessä ruokailujen ja yhdessä kahvittelujen tärkeyttä. Ja Keliakia-viikolla kannustetaan nimenomaan kohtaamaan toisiaan eri tavoin sitten kahvittelujen ja ruokailujen yhteyksissä.
0: Onko teillä siellä takana jotain semmoista suurempaa muutosta, mitä nyt halutaan tehdä tai mitä tällä Keliakia-viikolla halutaan saada aikaa?
1: No ylipäätään Keliakia-viikon tavoitteena on lisätä tietoa ja tunnettuutta keliakiasta, myös gluteenittomasta ruokavaliosta ja sitten myös korostaa vapaaehtoistoiminnan tärkeyttä ja merkitystä. Vapaaehtoistoiminta on tässä hetkessä erittäin tärkeää ja sen merkityksen korostaminen on ilman muuta myös Keliakia-liitolle tärkeää. Meillä on paljon vapaaehtoista.
0: Mitäs nämä vapaaehtoiset tekee ja miksi se on tärkeää se heidän panos?
1: No vapaaehtoiset siellä paikallistasolla järjestävät erilaisia tapahtumia. Keliakia-liittoon kuuluu 30 paikallisyhdistystä eri puolilta Suomea ja nämä paikallisyhdistykset muun muassa järjestää erilaisia tapahtumia. Ja sillä tavalla saadaan jäseniä mukaan. Eli sen tyyppistä toimintaa. Luonnollisesti myös Keliakia-liitto järjestää omia tapahtumiaan ja kouluttaa ja opastaa vapaaehtoisia.
0: Kenelle tämä Keliakia-viikko sillä lailla on niin kuin suunnattu, että kun on tapahtumia ja toimintaa, niin kenelle nämä on tarkoitettu?
1: No nämä 30 paikallisen keliakiayhdistyksen vapaaehtoiset, ne järjestää näitä tapahtumia kaikille gluteenittomuudesta kiinnostuneille. Ja ylipäätään Keliakia-viikon tapahtumat ja kaikki toiminta on kohdennettu kaikille gluteenittomuudesta ja keliakiasta kiinnostuneille.
0: Onko kaupat ja elintarvikevalmistajat mukana jollain tavalla Keliakia-viikossa?
1: Joo, kyllä vaan. Eli kaupat ja elintarvikevalmistajat on lähteneet tänä vuonna hienosti mukaan. Esimerkiksi erilaisin alennuksin ja kaupoissa Keliakia-viikkoa on nostettu esiin eri tavoin ja myös sitten sosiaalisessa mediassa sekä kaupat että elintarvikevalmistajat hyvinkin ovat nostaneet esille viikkoa.

0: Perjantain iltapäivän lähetyksessä soi Shepherd Coming Home. On aika vääntää volume taas kohta 11. Studioon saapunut toivekappale semmoiselta unohdetulta suomalaiselta yhtyeltä kuin Havana Black. Kappaleena vaikka Who Myself-niminen biisi. Tämä ei todellakaan radiossa soi, näin kirjoittaa eräs kuulijamme numeroon 0406195939. Joo, ei soi liiaksi radiossa Havana Black, ja tätäkin biisiä piti tuossa pikkasen kaivaa täältä meidän arkistojen kätköistä, mutta kyllä se sieltä löytyi. Väännetään volat 11, Havana Black, Who Myself, ja sitten tulossa paikallista asiaa. Ja kohta puoliin meillä on taas iltapäivän haastateltava Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi äänessä. Puhutaan siitä, kun Keliakialiitto täyttää 50 vuotta tänä vuonna, niin mennään siihenkin hetkosen kuluttua.
1: Studiossa Jani Nivala. Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
4: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
5: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
2: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen Radio. Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on tullut tuoretta tutkimusta, tarkemmin ottaen jätevesitutkimusta. Ja siitä on sitten myöskin huomattu Kuopiossa vähän huolestuttavia merkkejä. Nimittäin Kuopiossa käytetään asukaslukuun suhteutettuna eniten amfetamiinia koko Suomessa. Kanssani aiheesta on puhumassa Anssi Saarelainen. Anssi, aika vakavasta asiasta puhutaan tämän tuoreen tutkimuksen myötä.
2: Kyllä, tosiaan THL hän tutkii tosiaan 32 eri jäte tämmöisessä vesipuhdistamossa näitä huumeiden jäämiä sieltä vedestä. Tätä on nyt tehty vuodesta 2012 lähtien, ollut Kuopio tässä mukana ja Savon

0: näkyy tuo, että tämä on myöskin kokainin käyttö huomattavasti lisääntynyt viime vuosina. Kuopiossa käytetään kuitenkin paljon vähemmän kokainia kuin monissa muissa maakuntakaupungeissa. Niin, en tiedä, että mistä tämä sitten tulee. Onko niin sanotusti bilekäyttö? Siitähän on paljon puhuttu sitten lisääntynyt. Ja THL kuitenkin kommentoi, että erot selittävät Kuopion nopean nousemisen Suomen amfetamiinikaupungiksi sitten tosiaan nämä lukemat. Että mikä siinä sitten taustalla on tässä, että juuri amfetamiini ja kuitenkin viisinkertaistunut tuo huumeiden käyttö ylipäätään Kuopiossa, että mistä se sitten kertoo ja mistä se johtuu?
1: Niin, vaikea sanoa. Varmasti siihen syytäkin mietitään, mutta kyllähän tuo, vaikka Kuopio nyt pääkaupunkina nyt tuntunut, että viime vuosina on positiivisella tavalla ollut, on ollut urheilussa, palloilussa, mutta nyt sitten valitettavasti myöskin sitten amfetamiinipääkaupunki. Ehkä se on nyt sellainen, mistä mielellä ehkä haluaisi luopua, mutta tosiaan ylipäätään koko Suomessa huumeiden käyttö kokonaisuutena kasvanut ja tosiaan jakautunut eri aineisiin, mutta ilmeisesti täällä tämä on kaikista vahvin.
0: Kyllä, amfetamiini on tosiaan kaikista vahvin, että se on jännä, mitenkä näin. Toki sitten myöskin osa ADHD-lääkkeistä on amfetamiinijohdannaisia, mutta THL mukaan niiden käytön kasvu ei selitä amfetamiinipitoisuuksien määrän kasvua jätevedessä. Mm. Että jos miettii sitä, että ADHD-diagnooseja tulee ja sitten käytetään siihen lääkkeitä, mutta se nyt ei sitten kuitenkaan ole niin ratkaiseva sitten, että se näkyisi jollain tavalla sitten näissä jätevesitutkimuksissa.
1: Niin, ja vaikka tässä nyt on puhuttukin sitä, että huumeiden käyttö on valitettavasti nousussa, mutta ja myöskin viime vuosina otsikoissa on ollut tämä peukku,
0: kyllä,
1: mikä tulee mieleen, niin mikä sen tilanne tällä hetkellä Kuopiossa on?
0: No, Itä-Suomen poliisin suunnalta arvioiden ja tässä tutkimuksessakin on käynyt ilmi, että tätä alfa-PVP:tä, eli peukkua, sitä nyt ei juurikaan sitten täällä liiku. Että se on sitten, jos jotain positiivista haetaan, niin sitä, että tämä alfa-PVP ei ole Kuopiossa sillä tavalla yleistynyt. Toki sitä löytyy, mutta ei niin kuin merkittävissä määrin kuitenkaan, että jos jotain positiivista tästä tilastosta haetaan.
1: No haetaan, ilman muuta, jos nyt jotain, niin ainakin, niin se, ainakin sitä.
0: Kyllä. Kyllä, ja Itä-Suomen poliisissa vielä tuosta amfetamiinista, eli Piristä kommentoidaan, että Pirillä on markkinat tuo Kuopio, jossa poliisi pyrkii saamaan sitä mahdollisimman paljon pois myynnistä. Kaiken keskellä voi pitää hyvänä sitä, ettei peukkua juuri ole liikkeellä Kuopiossa, eikä se ole saanut mitään jalansijaa. Katukuvansa näin rikoskomissario Janni Kyllönen Itä-Suomen poliisista sanoo. Mm. Että tämmöinen tämä tilanne on, ja toki nämä on sitten niin kuin maaliskuussa nämä näytteet otettu, että nämä on ikään kuin puolisen vuotta jäljessä tulee, mutta kuitenkin keväällä
2: Savon
0: ainakin
2: aamut.
0: Tilanne on ollut.
2: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Toiminnanjohtaja Niina Puronurmi Keliakialiitosta. Teillä on nyt 50-vuotisjuhlavuosi käynnissä. Mitäs tässä on tapahtunut viimeisten vuosikymmenien aikana? Että miten gluteenittomat tuotteet on kehittynyt viimeisen 50 vuoden aikana?
1: Tuotteiden määrä on lisääntynyt merkittävästi ja myös tuotteiden laatu on parantunut huimasti vuosikymmenten aikana. Tuotevalmistajat tekevät jatkuvaa tuotekehitystyötä tuottaakseen markkinoille sekä uusia tuotteita että kehittääkseen jo markkinoilla olevia tuotteita.
0: Minkälainen teillä on Keliakialiitossa tämä juhlavuosi nyt, kun 50 vuotta tulee tänä vuonna täyteen?
1: No, meidän juhlavuosi on näkynyt monin eri tavoin koko kuluneen vuoden aikana, että on erilaisia tapahtumia ja myös Keliakialiiton sosiaalisessa mediassa ja gluteeniton elämälehdessä on nostettu juhlavuotta eri tavoin esiin. Ja nyt sitten 50-vuotisjuhlavuosi huipentuu lokakuussa 24-25 päivä Tampereella Tampere-talossa järjestettäviin gluteeniton elämämessuihin. Ja sinne luonnollisesti odotamme runsaasti messukävijöitä.
0: Mistä Keliakialiiton saavutuksista te olette erityisen ylpeitä, mitä tässä on puolen vuosisadan aikana saavutettu?
1: Näiden kuluneiden vuosikymmenten aikana Keliakialiitto on parantanut pitkäjänteisesti sekä keliaakikoiden että myös muusta syystä gluteenitonta ruokavalioa noudattavien elämää. Tätä työtä on tehty yhteistyössä lääkäreiden ja keliakiatutkijoiden ja tuotevalmistajien kanssa. Eli työtä on tehty paljon, mutta työtä on vielä myös paljon tekemättä. Eli paljon pitää vielä saada aikaiseksi.
0: Voidaan tuostakin hieman puhua nyt, että miten te olette edistänyt keliakiaa sairastavien arkea?
1: Liitto antaa erilaisia neuvontapalveluja jäsenilleen, muun muassa sosiaaliturvaan, ravitsemukseen ja keliakiaan sairautena liittyvissä asioissa. Eli meillä on asiantuntijat antamassa näitä neuvontapalveluita asiantuntijalääkäristä lähtien. Sitten meillä on tällainen gluteenittoman tuotteen merkki, jota liitto hallinnoi ja tämän avulla kerrotaan gluteenittoman tuotteen turvallisuudesta. Eli tämä auttaa ihmisiä tunnistamaan gluteenittoman tuotteen ruokakaupassa ja se palvelee sekä keliaakikoita että myös muita asiakkaita, jotka ei itse välttämättä ole keliaakikoita, vaan ostaa esimerkiksi tuleville vierailleen gluteenittomia tuotteita, niin tämä tuotteen merkki on sellainen turvallinen tapa tietää, että silloin tuote on varmasti gluteenittomia.
0: Keliakialiiton... ole hyvä, anteeksi vaan, sano vaan.
1: Olisin vielä sanonut, että liitto tekee myös jatkuvasti työtä sen eteen, että yleinen tietämys keliakiasta lisääntyy suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä on tärkeää sen vuoksi, koska keliakian esiintyvyys on Suomessa yksi maailman korkeimmista. Eli tällä hetkellä keliakiaa sairastaa 2,4% väestöstä.
0: Oliko sulla Keliakialiiton Niina Puronurmi vielä jotain kommentoitavaa siihen, että mitä tekemistä keliakian parissa vielä riittää?
1: No toki, eli vaikka tietämys keliakiasta on vuosikymmenten aikana lisääntynyt, niin keliakia on Suomessa edelleen voimakkaasti alidiagnosoitu sairaus ja diagnoosiviiveet voi olla edelleen hyvinkin pitkiä. Ja sitten myös, vaikka on ansiokasta tutkimustyötä tehty vuosikymmeniä, niin keliakiaan ei ole vielä onnistettu kehittämään lääkehoitoa. Eli tällä saralla riittää vielä työtä sekä keliakia tutkijoilla että keliakialiitolla.

0: Apulanta ja Jumala. Otetaan tuossa viiden jälkeen yhteyksiä jääkiekosta jotain tietävään mieheen. Ainakin hän tietää siitä noin 400 000% enemmän kuin meikäläinen. Hän on Hämeen alueen jääkiekkostudioisäntä Iiro Sorsa, joka on äänessä sitten lätkäiltoina. Jos Hämeessä kuuntelee tätä meidän radiokanavaa, SM-liiga on uudistunut. Mitä on luvassa tänään? Muun muassa näitä puidaan lävitse sitten kello 17 jälkeen puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.
1: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
2: Syksyn odotetuin kiekkoilta on täällä. Liigan superkauden kotiavaus pelataan perjantaina. Savon derby, Kalpa vastaan Jukurit, Olviarenalla perjantaina kello 18.30. Elä mukana kaikkien aikojen liigakauden jokainen hetki. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
3: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.

0: M. Beyhold, Hot Goblin, ihan kohta uutisia. Kaikenlaista turhaa tietoa ihmisellä pakkautuu päähän. Multa löytyy semmoinen knoppitieto päästä, että norjalaisella Alan Walkerilla on sama syntymäpäivä kuin suomalaisella Robin Packalenilla, eli siis Robinilla, Frontside Ollien Robinilla. Kuunnellaan tätä norjalaista veijaria Alan Walkeria, Faded, ja sitten iltapäivä viiden uutiset.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: vai luomujuu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Otteluselostukset tarjoaa osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
3: Hyvää perjantaita Savon Sanomien uutisista. Kuopion keskustassa sijaitsevan kahvila Kanelin omistaja on vaihtunut. Uudeksi yrittäjäksi ryhtyy Manja Karhunen. Kahvila ehti olla pitkään julkisessa myynnissä ennen kuin tärppäsi. Edellinen omistaja Johanna Ovaskainen pyöritti paikkaa vuodesta 2022 lähtien. Myyjä ja ostaja pääsivät nopeasti sopuun. Yrityspörssissä Ovaskainen pyysi Kanelista 29 000 €. Karhusen mukaan kauppahinta oli samaa luokkaa. Osakkaaksi lähti hänen poikansa Juuso Lipponen, joka omistaa puolet kahvilasta. Iisalmelainen kaivoskoneita ja teknologiaa valmistava Normet avasi perjantaina uuden teknologiakeskuksen Pirkkalaan. Keskuksen tarkoituksena on kehittää ja testata uusia ratkaisuja, jotka parantavat kaivostoiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Toiminta keskittyy erityisesti autonomisiin koneisiin, robotiikkaan sekä ohjelmistokehitykseen. Teknologiakeskus toimii myös ympäristönä, jossa asiakkaille voidaan esitellä etäohjattavia ja akkukäyttöisiä kaivoslaitteita. Yhtiön mukaan Pirkkala valikoitui sijoituspaikaksi alueen teknologiaosaamisen ja tutkimusverkostojen sekä osaavan työvoiman saatavuuden takia. Pielaveden kunnanjohtaja Johanna Viita kertoo hakeneensa Orimattilan kaupunginjohtajaksi. Facebookissa julkaisemassaan päivityksessä Viita kertoo kuitenkin viihtyvänsä edelleen hyvin savolaiskunnassa. Orimattilan kaupunginjohtajan virkaa tavoittelee 32 hakijaa, joista kaikilla ei kaupungin mukaan ole virkaan vaadittavaa pätevyyttä. Viidan lisäksi hakijoiden joukossa ovat muun muassa Lappajärven entinen kunnanjohtaja Sami Alasara ja Lappeenrannan entinen kaupunginjohtaja Kimmo Jarva. Orimattilan kaupunginjohtajan virka tuli haettavaksi sen jälkeen, kun Kalle Larsson erosi virasta kesäkuun lopulla. Palvelualojen ammattiliitto PAM on lopettanut neuvottelut alustayhtiö Voltin kanssa lähettien työehdoista. PAM neuvotteli Voltin kanssa viimeksi tänään. Liiton mukaan osapuolten näkemykset ovat niin kaukana toisistaan, että neuvotteluja ei kannata jatkaa. PAMin tavoitteena on ollut parantaa lähettien palkkaa ja työoloja. Neuvotteluja ehdittiin käydä lähes 3 vuotta. PAMia on hiertänyt se, että Volt luokittelee lähetit yrittäjiksi, ei työsuhteessa oleviksi työntekijöiksi. Liiton mukaan se aikoo hakea ratkaisuja oikeudesta, mikäli muita vaihtoehtoja ei ole.
2: Savon aaltojen sää.
4: Sadekuuroja esiintyy lähivuorokauden aikana monin paikoin ja voi tulla myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sadekuuroja, tänään paikoin myös ukkosta. Yöllä ja aamulla monin paikoin sumua ja tilapäisesti yleisemminkin poutaa. Lämpötila tänään 15-20, huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alin lämpötila on +3 ja +10 välillä, mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Hyvää perjantaita Puolen Suomen radiosta. Kohta puoliin alkaa ennakkostudiolähetyksiä meidän kuuluvuusalueilla liittyen illan jäkisotteluihin. Jääkiekon SM-liiga on siis alkanut ja se tarkoittaa sitä, että 17.30 mahdollisesti siellä sinunkin alueellasi ennakkostudiolähetyksiä starttailemassa pikapuoliin. Otetaan kohta Hämeen alueen studioisäntä Iiro Sorsa analysoimaan hiukan tätä alkanutta lätkäkautta ja myös tätä perjantai-iltaa ja sen antia. Mutta katsotaan, mitä tuonne meidän WhatsAppiin on saapunut. 0406195939. Moikka! Kun tämä uusi radio alkoi, niin olin tosi huolissani siitä, että tämä Pohjois-Karjalan musiikki häviää soitosta. Mutta huoli oli turha. Kiitos siitä, että yhä soi Neljä ruusua ja Stella ja ynnä muut kaikki tällaiset paikalliset karjalalaiset osaajat. Tämmöisen viestin kirjoitti nimimerkki Karjalainen Sike meille WhatsAppiin. Kiitos Sike viestistä ja kyllä jatkossakin noi hyvät biisit Stellalta ja Neljältä ruusulta ja muiltakin sinun alueen osaajilta soi meidän kanavalla. Sike laittoi myös viestiä, että kun tämä uusi radio on alkanut, niin olette jopa ylittäneet odotukseni. Tämä on mahtava kuulla. Kiitos Sike ja tarkemmin sanottuna Karjalainen Sike.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä on tällä hetkellä mukana jääkiekkoekspertti, lätkäjätkä Iiro Sorsa pitkän tauon jälkeen. Morjesta Iiro.
1: No morjesta Jani ja hei, lätkäekspertti. Kukaan ei ole koskaan sillä nimellä mua kutsunut, mutta tästä lähtien se.
0: Eikö mä koko viime kauden tituleerannut sua lätkäekspertiksi?
1: No, en muista tolla, mutta se taisi olla kans joku, kato mulla oli ne lasit päässä viime kaudella aika usein, niin mä olin se joku...
0: Taloustieteilijä.
1: Taloustoimittaja,
0: kyllä. Iiro Sorsa, kaikkien alojen erityisasiantuntija, kehissä jälleen. Hei Iiro, tänään 17:30 alkaa Hämeen alueella sitten lätkäselostukset Vemasto Areenalta, ja siellä ollaan paikan päällä jo aistimassa tunnelmaa.
1: Joo, tänään alkaa. It's okay time täällä Hämeen alueella on peli kanssa Vemasto Areenalla vaan kauteen, että tänään palataan Vaasan Sporttia vastaan. Ja tulin tuossa vähän haistelemaan tänne tunnelmaa, ja kyllähän täällä niinku, no, lätkätunnelma on, ei ole vielä katossa, mutta totta kai illan aikana nousee kattoon. Ja kyllä se on kiva, kun uusi kausi alkaa taas.
0: Ja mikä kausi onkaan tulossa? Uudistusten kausi, mullistusten kausi, superkausi.
1: Superkaudestakin sitä on mediassa viimeiset 6 kuukautta nyt toitotettu, ja olen monesti kysynyt muun muassa Sami Kapaselta ja pelaajilta pelikanssista, että miltä tuo superkausi kuulostaa, niin alkaa kuulemma vähän tulee korvista ulos, mutta pidetään me edelleen tämä superkautena.
0: Joo, Pelicans Sportti tänään Lahdessa, eli Hämeen alueella nautitaan siitä, ja sitten meidän kuuluvuusalueellahan pelataan muutenkin tänään.
1: Joo, tänään pelataan 4 ottelua, eli täällä on Kalpa Jukurit ja sitten Pelicans Sport, Ässät Ilves ja IFK HPK. IFK HPK alkaa 18.30, Ässät Ilves kello 19, mutta 2 peliä starttaa tosiaan 18.30.
0: Lätkäekspertti Iiro Sorsa, otan nyt ne talousasiantuntijan, taloustoimittajan lasit hetkeksi pois ja sana on vapaa jääkiekosta, jotain analyysiä peleistä tai alkaneesta kaudesta tai jotain, minkälainen?
1: No mielenkiintoinen kausi totta kai, että niin kuin on puhuttu pitkään aikaa, että 17 joukkuetta, kun jokerit tuohon tuli sitten mukaan tälle kaudelle, ja tämän kauden jälkeen 14 joukkuetta ainoastaan kaikilla peleillä on käytössä merkitys, ei pysty tulla semmoisia ohipelisesonkeja hetkiä, mitä esimerkiksi pelikanssilla oli tuossa viime kaudella joulun jälkeen, että oltiin 7-8 ottanut tappioputkessa, vaan kaikista peleistä oikeastaan pitää raapia niitä pisteitä, ja tuossa esimerkiksi nyt ollaan myöskin pohdittu sitä, mikä oli viime kaudella tilanne joillain joukkueilla, esimerkiksi Vaasan Sportilla, että siellä joulukuussa laitettiin kaikki kaverit lihoiksi ja kaupan ja myytiin ja koko joukkue tyhjeni, niin tällä kaudella millään joukkueella ei ole varaa siihen, mutta tietenkin se voi olla tilanne, että joku joukkue huomaa jo joulukuussa, tammikuussa, että ei mitään mahdollisuuksia enää ole sitten pelata 14 parhaan joukosta, eli käytössä on jo varma tippu ja sitten jo alkuvuodesta tai muuta, että nämä on semmoisia tilanteita, mitkä elää, ja sen takia tämäkin sarja on semmoinen, mitä nyt herkeämättä katsotaan ihan kauden alusta asti, ja myöskin se, että tällä kaudella, tai tästä kaudesta on puhuttu myös niin, että kukaan ei tule tästä kaudesta muistamaan Suomen mestaria, vaan tällä kaudella kaikki, mutta tästä kaudesta kaikki muistaa vaan ne 3 putoajaa sinne B-liigaan.
0: Se tekee höpöniä tänään 17:30 jälkeen Hämeen alueella, vai mitä Iiro?
1: Se tekee höpöniä. Itse asiassa tuosta mun pitikin sanoa, sanon varmasti meidänkin lähetyksessä, että kun tututtiin viime kaudella Arttu Hämäläisen höpöniä juttua kuulemaan kaikkia lähetyksiä alkuun, niin jostain syystä se on meiltä tältä koneelta poistunut, ja meikäläinen on erittäin pettynyt siihen, mutta eiköhän me jotain uutta siihen tilalle keksitä.
0: Jotain uutta siihen tilalle, tai sitten jotain samaa tai entistä samempaa. Eikö sen pystyisi jotenkin stunttaamaan ja tehdä uusiksi sen vanhan legendaarisen höpöni-meiningin?
1: Kyllä me Artun kanssa jotain keksitään. Arttu Hämäläisen kanssa tosiaan ollaan tälläkin kaudella kotipelit selostetaan Vemastolta, ja Ili varmaan vuonkaan sitten tuttuun tapaan kaikki vieraspelit.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Ricky Martin Private Emotion. Kohta osa meidän radioista hyppää pois jääkiekkolähetysten pariin, mutta muuten me sitten jatketaan toivemusiikin parissa ja Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi vielä äänessä kans ennen kello 18. Kohta Anna Puun kappale, tarviin vielä yhden yön aikaa.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Mikä tää on?
6: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
5: Mikäs tää on?
6: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
5: Äiti, mikäs tää on?
6: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
7: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
8: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
9: Puolen Suomen radio.

0: Savon aallot. It's hockey time. Kalpan virallinen kiekkoradio.
1: Kiekko, Pohjois-Savo ja radio. Kalpa ja Savon aallot. It's hockey time.
0: Savon aallot. It's hockey time. Studiossa Ismo Huotari.
2: Ja loistavaa, loistavaa perjantaista alkuiltaa, rakkaat Savon aaltojen kuuntelijat. It's hockey time. Lähetystä lähdetään tästä Kuopiosta Olvi-areenalta Niirla Montusta vetämään eteenpäin. Kello on 17.32. Ja tästä käynnistyy sitten kotipelien osalta Kalpan liigakausi, superkausi 2026-27. Ja täällä sitten tullaan tuttuun tyyliin. Tutulla kokoonpanolla Ismo Huotari ja selostamme Joonas Puomio sitten kotipelit hoitamaan entiseen malliin. Ja Joonas Puomio sitten tuttuun tyyliin äänessä myöskin vieras kentillä, vieras areenoilla. Ja vieras areenoiltahan tämä homma käynnistyi Kalpan osalta tuossa tiistaina. Ja Kiekko Espoo oli silloin kotijoukkueena tuossa ottelussa, ja siitä sarjan avauksesta ei sitten kyllä kuopiolaisille ihan hirveästi mietittävä varmasti jätti paljon, mutta muisteltavaa ainakaan näin niin kuin kannattajien näkökulmasta niin ei hirveästi jäänyt tuosta ottelusta. Kiekko Espoo raapi kaikki 3 sarjapistettä maaliin 5-1. Ja tuossa ottelussa Kalpan ainoan maalin onnistui tekemään puolustaja Ville Ruotsalainen, ja Kiekko Espoota sitten maaliteossa onnistuivat Arttu Tuomala, Matias From, Lukas Veikkovski 2 kertaan, ja sitten vielä rangaistuslaukauksesta onnistunut Linus Öberi. Joten murskatappiolla homma käyntiin, mutta tässä 63 ottelua vielä tätä superkauden runkosarjaa edessä päin, joten turha tässä sen kummemmin alkaa synkistelemään, vaan tänään sitten uutta matoa koukkuun. Ja mikä se hienompaa kuin aloittaa kotiotteluiden osalta Savon derbyllä, eli Mikkelin Jukurit tänään täällä vastassa. Kello 18.30 itse ottelu käynnistyy, joten tuttu tyyliin se tunnin ennakkoshow meillä tässä edessä päin. Ja tuttuja kaavoja noudattaen mennään myöskin tällä kaudella. Kuullaan Kalpan valmentajan haastattelua ja sitten yhdessä selostajamme Joonas Puomion kanssa sitten muuten spekulointia, viiltävää analyysiä tästä liigakaudesta, mitä se oikein meidän vinkkelistä tulee ehkä sisältämään, minkälaisia odotusarvoja tähän kauteen oikein on. Mutta vielä lyhyt muistelo viime kauteen Kalpan osalta. Se kausihan päättyi, se oli se mestaruuskauden puolustus, ja se päättyi puolivälierän sarjan Tampereen Ilvestä vastaan. Ilves oli tuossa sarjassa parempi voittoinen 4-2, joten tänä vuonna mitalipelit jäävät Kalpalta, tai viime keväänä jäävät Kalpalta väliin, ja toivotaan nyt sitten, että se oli vain välivuosia nyt sitten tästä kaudesta sitten jälleen päästäisiin mitalipeleistä pelaamaan, mutta sinne on aika pitkä aika vielä.

0: Tään. Ja harjoituskaudella joukkueet sitten kertaalleen kohtasivat toisensa täällä samaisella Olvi-areenalla. Ja tuossa ottelussa Kalpa oli parempi voitto maalikilpailun jälkeen maaliin 3-2. Joten sieltä myöskin sitten voitto alla. Mutta nyt sitten tosipelit ovat käynnissä molemmilla joukkueilla. Ja tästä sitten lähdetään viemään tätä syksyä eteenpäin. Se on hienoa aikaa taas tämä, kun liiga pyörähtää käynti. Tuttu tyyliin valmentajan haastattelua meillä on luvassa heti ensimmäisen katkon jälkeen, ja tällä kertaa sitten valmentajan haastattelussa meillä on tulossa Tommo Nukari Kalpan valmennusjohdosta, joten Tommon kanssa sitten jutustelua tuossa mainoskatkon ja Neil Diamondin Sweet Carolinen jälkeen tuossa noin kello 17:41. Mutta tästä nyt sitten kohti mainoskatkoja. Tervetuloa mukaan kyytiin. Superkausi alkaa.
1: Savon aallot. It's hockey time. Etkot.
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
4: Auto yskii. Kuin kolmosketju flunssassa? Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Autonhuollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
5: Matkusta paikan päälle kannustamaan Kalpa voittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueilla? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkkaa palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
6: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama Apteekki on sinun arjen joukkuekaversi. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherran kadulta. Satama Apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
7: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt me Bilverkstadeni Valt, Fos ei.
8: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
7: Mekonomen autohuollon tavoitat, ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset.

0: Savon aallot. It's hockey time. Ennakkostudio. Savon aallot. It's hockey time. Studiossa Ismo Huotari.
1: Ja tervetuloa takaisin It's Hockey Time -ennakkostudion pariin. Olvi Areenalla Kuopiossa ollaan ja Kalpa nähdään kauden ensimmäistä kotiotteluahan tässä jo kovasti odotellaan alkavaksi. Jukurit tänään vastassa ja tuohon aikaa se semmoinen 47 minuuttia aika lailla tarkalleen, joten hyvin aikaa vielä käydä tätä illan agendaa sitten läpi. Ja tässä kohtaa, niin kuin tuossa ennen mainoskatkoja ja biisiä lupailin, niin tuttu tyyli Kalpa valmentajan haastattelu luvassa ja Tommo Nukarin kanssa sitten jatketaan spekulointia. Oikein paljon tervetuloa, Tommo, studio.
2: Hyvää iltapäivää. Mukava olla Montussa takaisin taas.
1: No se on juuri näin. Aloitetaan kesäkuulumisilla. Otetaan ihan henkilökohtaisesti. Miten Tommo Nukarin oma kesä meni? Mitenkä saatiin kiekosta ajatuksia pois?
2: Kyllä se siellä mökillä, kun juoksee semmoisen 2-vuotiaan perässä ja koittaa välttää, ettei se veteen mene sinne ilman kellukkeita. Niin siinä on ihan hyviä ajatukset pois se kiekosta.
1: Joo, mä pystyn kyllä tuohon samaistamaan tuohon tilanteeseen. Mutta no sitten kesätreenit alkoi ja jäälle on päästy ja pelaamankin on päästy harjoituspeliä ja nyt sitten Kiekko Espoo -pelin tiimoilta tiistaina, niin jos ajatellaan sitten Kalpan joukkueen kesäharjoittelua, niin minkälainen Kalpa sieltä kesän jälkeen on tullut mukaan? No,
2: meidän mielestä tosi vahva. Meillä oli hyvä kevät, hyvä kesä ja totta kai niin kuin oma toimijakso sitten uuden fysiikkavalmennuksen alla, niin erinomaisia tuloksia ja sitten pre-seasoni isossa kuvassa niin todella kelvollista tekemistä, että päästiin kyllä isosti niihin asioihin kiinni, mitä haluttiinkin ja näkymään saman tien. Tuloksellisesti oli myös oikein hyvä, ei yhtäkään suoraa tappioa, että päinvastoin koko ajan oltiin voitossa kiinni, vaikka se ei niissä ehkä se kaikkein suurin asia olekaan, mutta enemmänkin se sisältö. Et siihen peilaten niin totta kai valtava pettymys Espoossa, mutta sekä ne ei ole sitten koko tarina, että siinä on ehkä se 15 minuuttia, mihin ollaan äärimmäisen pettyneitä. Mutta se on nyt tämän kauden aloitustarina ja me mennään sillä eteenpäin, muuta vaihtoehtoa ei ole.
1: Kyllä. Jos mietitään tuota kesää ja pelin kehittämistä sitten, ja tietysti tämä työ jatkuu tässä pitkän runkosarja, mutta tietysti Kalpalla on vahva se oma pelillinen identiteetti, oli vuosikausia, niin onko sitä siihen lähdetty jotain muutoksia tekemään, tai onko ajettu jotain kesäaikana jotain uutta?
2: No ei välttämättä mitään niin kuin poikkeavaa uutta, että enemmänkin terottaa niitä, mitkä ne meidän identiteetin kulmakivet on, ja mitä se kalpalainen kiekko on, millä me halutaan olla niin kuin päivästä toiseen se paras mahdollinen versio itsestämme, että tietynlainen kiekkokontrollin ja nopean puolustuspelaamisen rytmi siihen kuuluu, mutta unohtamatta sitä, että meidän pitää olla järkeviä, mikä aina viime kaudella, varsinkin alkukaudesta, oli hakoteille, että aina se viisaus ei ollut siellä läsnä, että intoa oli ja haluttiin olla tosi aktiivinen ja voimakas rytmin hallitseva joukkue, mutta sitten se päätyi välillä myös sinne omiinkin vähän turha hanakasti, niin tänä vuonna ollaan paljon vahvemmin oltu siinä ytimessä, ainakin harkkakauden perusteella, että toivon mukaan tänään pystytään jatkaa siinä samalla linjalla.
1: Kyllä. No otetaan vielä tuohon tiistain sarja-avaukseen vielä tarkemmin käsiksi. Siinä oli hankaluuksia saada sitä omaa peliä kääntiin. Mihinkä ne ehkä ongelmat toisessa teidän pelissä kulminoutui eniten?
2: No varmaan semmoinen inhimillinen. Me aloitettiin hyvin vahva startti vieraassa ensimmäinen 20 minuuttia. Aika väkivahva kotijoukkue ja siellä iso yleisö takana pitkästä aikaa. Hallissa oli loistava tunnelma ja sitten taas erätauolla, niin oliko meillä sitten liian hyvä olo siitä, että aloitettiin hyvin, vaikea sanoa, mutta kotijoukkue paransi, vierasjoukkue ei parantanut, päinvastoin hukattiin vähän se oma peli, sitten parsittiin sitä erän tiimellyksessä kasaan, sitten se meni semmoiset pakottamiseksi. Et siinä vaiheessa, kun sä kadotat vähän oman peliä ja joudut sitä pakottaan esiin, niin yleensä se ei ole hyvä tulema ja sitten olisi vielä pitänyt pystyä pitämään se 1 tai 2 nollassa, niin 8 sekuntia ennen tokan erän loppua tuli vielä se kolmas, mikä on totta kai ihan valtava isku, jos mietitään sitä ihan uskoa ja fiilistä, että millä sä lähdet taka-ajoon, niin heikko suoritus oli meiltä se toinen erä, mutta se on käyty läpi, se on perattu, katsottu peiliin, mistä johtuu ja tiedetään kyllä syyt. Ollaan nähty se selkeästi videolta ja ollaan se juteltu läpi ja uskon, että tänään ollaan selkeästi voimakkaampia sen suhteen, että se on tasapainoisempi esitys.
1: Kyllä. Niin, Mikkeli Jukurit tänään vastassa, viime kaudella voitot teille 3-1, mutta Jukurit ei varmaan tähän kohtaan myöskään ihan se kaikkein helpoin vastustaja ole teille, että osaavat tuon keskialueen tukki aika lujasti.
2: No joo, että totta kai kotiavaus perjantai-ilta ja kaikki haluaisi tulla portista pirukovaa ulos ja Jukurit tekee se hankalaksi aina, että he ovat äärimmäisen hyvä puolustamaan sitä keskustaa ja osaavat kyllä hidastaa sitä pelin rytmiä, mutta heillä löytyy kyllä myös se toinen rytmi, he ovat äärimmäisen hyviä hyökkäyspäässä, saavat kiekon sinne, heillä on hyvä jatkopaine, että sanotaan, että he on hyvä kahden rytmin joukko. Ja sitten jos sä päästät heidät siihen kiinni, että se osaa pelata sitä omaa rytmiä tosi hyvin, niin sitten se on semmoista odottelua. Se on vaativaa peliä ja pitää pääkopan kestää, että nämä tulee varmasti vaiheita meille. Meidän pitää olla kärsivällisiä, me ollaan sitä paljon puhuttu, niin ne hetket pitää hoitaa kärsivällisiä. Tänään ei voi pelkkä kalpakiekko olla, siellä on myös jukurikiekko vastassa ja se pitää olla se hyvä tasapaino.
1: Kyllä. Jos otetaan koko kausi ehkä isommassa mittakaavassa tarkasteluun, ajatuksiin. Puhutaan mediassa, ainakin tykätään puhua superkaudesta. Jokerit uutena liikaa, 17 joukkuja. Te tiedetään ne kovat panokset, 3 viimeisen tie vie sinne B-sarjaan ensi kaudella. Niin mitenkä paljon joukkueen sisällä, valmennuksessa, pelaajistossa, miten paljon tätä asiaa käydään, vai onko se enemmän niin kuin media luomaa tämmöistä sädekehää?
2: No aika lailla median sädekehää, että ehkä joukkueen puolesta niin kyllä kaikki tietää sen, että mikä on pelin nimi, 3 tippuu ja panokset on äärimmäisen kovat, mutta se ei oikeastaan ohjaa meidän keskustelua tai arkeen mihinkään suuntaan. Päinvastoin, se on kausi muiden joukossa, Kalpa lähtee joka ikinen kausi taistelemaan siitä kullasta, taistelemaan kärkisijoituksista, olemaan se oma identiteettinen näkyvä joukkue ja kaikki tiedostaa sen. Mutta se, että mikä on sitten lopputulema kaudesta, montako joukkuetta, onko jokereita, niin se ei oikeastaan ole vaikuttanut millään tavalla meihin.
1: Kyllä. No hei, kotiavaus. Täällä on uusi hieno pääty myöskin, uusi kannattajakatsomo tuolla, mikä vastaanottaa sitten teidän hyökkäyksiä pari erää ajan. Niin minkälaista tunnelmaa, minkälaista niin yleisatmosfääriä tästä illasta odotat?
2: No kuten sanoin heti, niin onhan se hieno olla Montussa takaisin ja uusi pääty odottaa siellä sankareita vastaanotettavaksi, niin kyllähän sen on huomannut heti jo aamusta ja itse asiassa huomasi jo seuraava päivä Espoon jälkeen, niin kaikki odotti vaan, että tippuispa jo kiekko, päästäispä näyttämään, että mitä me ollaan, että hieno päivä, hieno ilta varmasti tulee.
1: Sitä toivotaan ja siihen uskotaan ja samalla myöskin keltapaitainen kotijoukkue tässä kohti jäälämpöä suunnistaa, niin kiitetään tässä kohtaa Tommo jälleen näistä ennakkospekuloitista ja toivotaan kovasti tsemppiä illan matsiin.
2: Kiitos.
1: Kiitos Tommo ja jatketaan tästä sitten kohti Tin Lisin Those Are Back in Town ja sitten otetaan selosteena Joonas Puomio myöskin tuo biisin jälkeen messi.
0: Savon aallot. It's hockey time. Kalpa kuuluu täällä.

0: Savon aallot. It's hockey time. Suorana Niiralan Montusta. Äänessä Ismo Huotari ja Joonas Puomio.
1: Ja täältä jatketaan Olvi Arenan ylälauteelta It's Hockey Time ennakkostudion merkeissä. Ja Kalpan ja Jukureiden välistä kamppailuahan tässä siis odotellaan. Siihen matkaa vielä 36 minuuttia ja niin kuin tuossa jo edeltävä biisi kertoo, niin Boys are back in town ja näin se vaan on. Joonas Puomio vieressä, niin terve Joonas, pitkästä aikaa.
2: Tervehdys Ismo, ihan liian pitkästä aikaa. 147 päivää siitä on viimeksi, kun täällä on oltu. Se tekee yhteensä 4,77 kuukautta, 20,86 viikkoa, 3504 tuntia, 210 240 minuuttia ja 12 614 400 sekuntia ja risat päälle, Ismo, kun me ollaan viimeksi tässä oltu ihan liian pitkä aika.
1: Kyllä. Kuinka monta prosenttia tuosta jäästä olet miettinyt jääkiekko Kalpaa?
2: No onneksi aika paljon vähemmän, mitä nuo äskeiset luvut oli, että on siihen sopivasti saanut päätäkin tyhjennettyä tuohon Hyvä. Väliin, että ei nyt ihan koko kesä olla täytetty pelkästään jääkiekolla, mutta sehän se tarkoittaa vaan sitä, että kun on muitakin mietittävää ollut, niin semmoinen palo takaisin, kun tässä on syksy lähentynyt, syksy on koittanut ja kun täällä hallilla on kausi on alkanut, niin kyllä se palo vaan silmissä palaa edelleen, että on se hienoa vaan täällä olla, niin nyt on akut ladattu, pitkä kesä on takana, mä oon valmis.
1: Mä oon valmis myös ja sä oot tässä päässyt jo lämmittelemään noissa Savon Sanomien harjoitusotteluiden selostusta merkeissä ja tänään niin sitten tämä tiimi jälleen kasassa ja niin kuin sanoit, niin siitä on aika pitkä aika, mutta kuitenkin tuntuu, että siitä on aika lyhyt aika ja tuntuu, että ihan kuin kotiin olisi tullut jälleen, kun tänne Olvi Areenan ylälauteelle tuli ja täällä oli Joonas vielä hienosti laittanut kaikki vermeet valmiiksi, kun mies kinkkasi studioon, niin mikäpä täällä tullessa.
2: Niin, täällä on vielä alarajan vamma tullut, Ismalla paikatrikki on heti ennen kuin kausi olisi alkanut, joten toivottavasti se loukkaantumissumma, mikä Kalpalla nähtiin viime kaudella, niin ei ole mitään ennusmerkkejä, Ismo, tästä.
1: Kyllä, viime kaudella täällä ei niitä rikkontuneita paikkoja hirveästi onneksi näkynyt ja ne oli enemmän tuolla jäällä. Toivotaan, että ihan mielellä näinpä, että otetaan meni iskut vastaan, mutta kyllä. Ei siitä sen enempää, vaan mennään tähän iltaan. Mennään tähän kauteen ensin, mennään tähän kauteen, ei palata enää viime kausiin, vaan nyt ollaan tässä ja nyt. Superkausi, Joonas. 17 joukkuetta ja 14 selviää kuivilla, 3 tippuu runkosarjan jälkeen. 64 ottelua, se on 4 enemmän kuin nyt viime vuosina on totuttu. Ihan semmoista alkufiilikset tästä koko kokonaisuudesta. Mitä odotat?
2: No totta kai hienoa, että nyt on oikeasti selvät panokset tähän kauteen ja se nyt on ollut tässä tiedossa ja sitä on pyöritetty, ehkä ei siitä sen enempää, mutta 64 ottelua ylipäätään, se on hirvittävä määrä jääkiekkoa.
1: Kyllä.
2: Et totta kai se tämän kauden mielenkiinto tähän runkosarjaan kohdistuu. Että harvemmin tässä on nyt puhuttu sitä, että kuka voittaa mestaruuden, vaan se on, että ketkä 3 tippuu, että se on ollut se juttu. Mutta totta kai onhan se ihan sanomattakin selvää, että se on se tämän kauden tärkein asia, mistä pelataan, että panokset on selvät. Ja kyllä sen on niin kuin tässä huomannut ja pöhinä on käynyt sen ympärille. Ja onhan tämä nyt ylipäätään, kilpailu on tullut takaisin liigaan ja säännöt on selvät ja aika kova leikkuri tuossa kyllä käy, jos 17 joukkuetta ja 3 tippuu. Että, mielenkiintoista nähdä, että miten se sitten tässä kohtaa nyt ei vielä ensimmäisten viikkojen aikana tuskin tulee mitään isoa dramaattista tapahtumaa, mutta sitten kun mennään syys-lokakuuhun, ehkä lokakuussa, marraskuussa, sitten aletaan katsomaan jo, että missä joukkueita alkaa olla, mikä on pisteero sinne pinnalle niin sanotusti, varsinkin sieltä alhaalta päin katsottuna. On puhuttu paljon sitä, että tyhjennysmyyntejä tuskin nyt tulee, kun kaikki joukkueet satsaavat varmaan ennätysmäärä. Tässä ainakin viime aikoihin käytetty rahaa myöskin joukkueisiin, että nyt on kaikki panostus tähän. Budjetit on kasvanut tähän kauteen, hirvittävä panostus joukkueeseen, yritetty niitä tähtipelaajia kerätä sinne, että pysyttäisiin vaan pinnalla. Mutta se onkin tosi mielenkiintoista nähdä, että onko asia vaikka ihan, mä jo menen hyvin pitkälle, vaikka kevättä ajatellen, varsinkin noista tyhjennysmyynneistä, että onko asia sitten niinkään, että varsinkin jos sinne joku pienen budjetin joukkue joutuu jo parinkymmenen pisteen päähän siitä pinnasta, niin mennäänkö sitten niin sanotusti, että ihan kaikki myyntiin
1: niin,
2: sitten?
1: Yrittääkö säilyä hengissä,
2: niin.
1: Että toiminta jatkuu. Tätä mietin itsekin, että siinä on niinku jopa isommatkin tyhjennysmyynnit siinä kohtaa mahdolliset, mitä on nyt totuttu näkemään, mutta toivotaan tietysti ihan kilpailullisesti ja kaikkien näiden seurojenkin puolesta se, että tämmöisiä ei joudu, vaan että oikeasti se kilpailu on sitten tiukkaa ihan kalkkiviivalla asti, niin mikä se hienompaa.
2: Just näin, että kyllä mä toivon vaan, mitä pidemmälle tämä kausi menee ja sitä tasaisempi tämä toivottavasti on.
1: Kyllä.
2: Ja tällaiset ennakkoon pohjalle heitetyt joukkueet pystyy laittamaan kampoihin, keräämään pisteitä ja kukaan ei tippu kyydistä. Että se olisi niin kuin tässä se kaikista hieno asia. Ja toivotaan nyt, no keltamustaa miettien, niin onneksi ehkä sellaista putoamispeikkoa ei tarvitse tässä kohtaa miettiä. Että enemmän jopa sitä, että toivottavasti ollaan lähempänä mestaruutta kuin sitä putoamista ja siihen on vahva luotto. Mutta mitä siis mun itselläsi, minkälaisia fiiliksiä?
1: No kyllähän tämä niinku pöhinä tämä liiga ympärillä varmaan kovempi, mitä nyt sitten vuosikausi on ollut. Ja tietysti Kalpan osalta, jos miettii, niin enää ei ole sitä mestaruuden taakkaa tavallaan, mikä ehkä vähän oli sitten viime kaudella, että sitä ensimmäistä seurahistorian ensimmäistä mestaruutta puolustettiin ja oli se tähtäin Kalpan selässä koko ajan muilla joukkoilla. Nyt sitä ei enää ole. Ei ole CHL-paineita eikä sitä kuormaa ennen kaikkea sieltä fyysisesti ja näin. Niin mielenkiintoista, mutta niin, ennen kaikkea toivon sitä, että Kalpa pystyy jälleen tämän kauden päättäjäksi pelaamaan mitaleista. Ja kyllä mullakin siihen usko on, että näin myöskin on. Ja totta kai toi Jokereiden tulo liikaa, niin kyllä mä ainakin itse tervehdin sitä niin kuin hyvillä mielin. Ja hauska nähdä, että Jokerit varmaan tulee halleja täyttämään, varsinkin tässä syyskaudella. Ja mikä on sitten ollut ehkä se yleisö vaikea saada syttymään tässä ihan tämän alkukauden jälkeen, kun tulee ne pimeät loka-marraskuun illat, niin mä luulen, että Jokerit saa kuitenkin niin kuin täytettyä näitä vierashalleja.
2: Toivottavasti, niin paljon se tunteita herättää ihan puolesta ja vastaan tuokin.
1: Kyllä.
2: Suuri organisaatio ja kyllä se on mielenkiintoista täällä sitten nähdä. Muistatko itse asiassa tässä kohdin, varmaan sitten kun Jokerit tänne tulee, niin kysyn myöskin, mutta milloin viimeksi muistat, että jokeripaitaa täällä on vilahtanut?
1: Siitä on kyllä aina. Oliko se nyt se 13 kausi ja en muista. Varmaan jonkun pelin silläkin kaudella tullut täällä käytyä katsomassa. Ei oltu vielä näissä hommissa silloin, mutta on joitakin muistikuvia kyllä siitäkin, kun valkopaitaiset narrit on täällä käynyt. Niin, mutta mielenkiinnolla se on tietysti. Ja kun vielä mietitään sitä, että Patrick Curry, Aleksi Elorinne viime kausien Kalpa pelureita tuolla sitten vastassa aikanaan. Ei mennä niin pitkälle vielä, mutta onhan se hienoa sitten nähdä miehiä täällä taas.
2: Ehdottomasti, mutta mitä sitten Ismo? Mitä Lavetilta löytyy?
1: No ei, mennäänkö me ihan suoraan tuohon, kun me vähän spekuloitiin tuossa, että ketkä tippuu.
2: Ei, kyllä,
1: ihan tämmönen, niin kuin, pistetään ai, nyt sellainen ai, aika. Ai. Ei ole semmoista suurta analyysiä ehkä joukkueesta vielä, tai varsinkaan semmoista voimasuhdeanalyysiä pysty tekemään, mutta totta kai kokoonpanojen näiden mukaan ja budjettien mukaan ja kaikkien näin, niin pystyy jonkunlaisen mielikuvan ehkä luomaan, niin aloita sä.
2: Mennäänkö yksi kerrallaan?
1: No mennään yksi kerrallaan ja katsotaan, ollaanko samaa mieltä sitten näistä. Kelle kolmelle?
2: Joo, no mä ehkä siitä kuitenkin. No, budjetti on rajallinen tällä joukkueella. Sain loistavan kotiavauksen tähän kautta ja tuntuu, että pöhinä on päällä. Ja haluaisin jotenkin urheiluromanttisesti nähdä myöskin tämän kauden päätteeksi, että näistä ennakkoon mietityistä joukkueista Vaasa Sport, Mikkeli, Jukurit, jompikumpi ei tippuisi liigasta. Mutta kyllä mä nyt siihen kuitenkin kallistun, vaikka hienon startin sai kauteen Vaasa Sport, että on se ainakin yksi tippu.
1: Joo, mä allekirjoitan ton ja kuitenkin tää 64 peliä, tää on iso otanta ja
2: kyllä.
1: Se niin kuin on aika rehellinenkin sitten varmaan kauden päätteeksi, että se kertoo oikeasti sitten se voimasuhteen. Mä luulen, että tänään täällä jäällä on toinen sitten ja se on nimenomaan tuo vierasjoukkue eli Mikkeli Jukurit, millä on sitten myös se kohtalo ottaa vauhtia P-sarjasta.
2: No niin, eli ne on sulla ainakin papereissa. No
1: kyllä.
2: Selvä. No mä oon tässä niin kuin syksyn mittaan sitä oikeastaan niin kuin vähän palatakseni tuohon, että sanonutkin, että mun mielestä se olisi jotenkin urheiluromanttisesti hienoa, että tällaiset pienen budjetin joukkueet, mitkä nyt lähtökohtaisesti on heitetty sinne peräpäätyä, ainakin tässä median suhteen, niin jompikumpi niistä säilyisi. Joten mä nyt laitan sitten kaikki kolikkoni sen puolesta, että mitkä eli Jukurit säilyy liigassa tämän kauden
1: Savon päätteeksi. Savon derbyä nähdään siis.
2: Kyllä mä jotenkin luotan Jonne Virtasen tyyli, millä hän viime kaudellakin joukkuetta ruoski. Mä en viime kauden luottanut yhtään Jukureihin, mutta kun näin, miten he taisteli ja väänsi hyvin yksinkertaista pelitapaa, niin jotenkin luotan siihen. siihen, että se riittää tähän kauteen. Okei, keväällä tuli se, huomasi, että bensa loppui silloin, ja nyt on vielä pidempi kausi, että se on ehkä se uhkakuva tässä, mutta jotenkin haluaisin uskoa ja nähdä sen. No, mä sitten heitän tähän seuraavan joukkueen, ja kyllä se mulla tonne Lahteen menee. Lahden pelin kanssa on yksi tippujista.
1: Joo, ihan samaa mieltä oli se kolmas mulla. Sitä ehkä eniten tässä nyt sitten pohdin, tuo niin kuin ehkä HPK-peli kanssa. Jossain määrin jopa TPS, mikä kuulostaisi silleen niin kuin aika niin kuin absurdilta, että Tepsi 90-luvun kultajuna lähtisi B-sarjaan, mutta en näe sitä mitenkään niin kuin mahdottoman ajatuksena, mutta kyllä mä jotenkin luulen silti, että Tepsi pitää paikkansa, ja se on nimenomaan Pelikans sitten, eli Pelikansportti, Jukurit on ehkä oma semmoinen kolmikko.
2: No mä sanon se Turun palloseuraa sitten niin siihen. Kyllä mä jotenkin se on niin pienten puolella tässä ollut aina kyllä, tässä liigassa, että yksi suurista sitten tippuisi tämän kauden päätteeksi, ja minkälaista parranpärinää se herättäisi, minkälaista mielenkiintoa se toisi B-liigaa jotenkin. Mä lähtökohtaisesti mietin, kun siitäkin ollaan aika hähmäisissä kuvissa, että minkälainen se B-liiga tulee olemaan, ja siinä tuommoinen yksi suuri tekisi aika hyvää sellaisellekin kyllä sarjalle, että saataisiin sitä tunnelmaa sinnekin, mutta mä sanon sitten Pelikans Sport TPS, siinä on oma. Miten, hei, tänne tämmöinen heitto, kuitenkin viime kausina yksi suurista ollut Kärpät, on kuitenkin ollut siellä Pohjois-Sakon tuntumassa, mutta ei ainakaan meidän papereissa ole sinne
1: ei,
2: menossa.
1: Ei missään nimessä, kyllä mä uskon, että nyt on Oulussa kyllä kaksi niin umpisurkeita kautta ollut, joo, että vaikka vaikea sanoa, onko joukkue hirveästi vahvistunut, mutta kyllä mä jotenkin silti uskon, että siellä on nyt kyllä niin kuin kesäaikana painettu Petri Karjalaisen johdolla hommia sitten siihen suuntaan, että siellä halutaan se ylpeys ja kaikki tämä palautta, mikä on sitten tietysti tiedetään Kärppien historia, niin lähemmäksi sitä. En usko, että ihan mestari junaa, mutta kuitenkin semmoinen niin kuin kasvojen pesu ja uskottavuuden paluu, niin Ouluun tällä kaudella mahdollinen puolivedelle porukka.
2: No niin, se on sitten sillä selvä, mutta otetaanko pikku tauko ja puhutaan kohta keltamustasta.
1: Kyllä,
2: on semmoinenkin joukkue tuolla.
1: Täällä on myös joukkue keltamusta, meillä on aika 24 minuuttia, näin se menee tässä, mutta käydään mainos katkolla ja sitten KK Karavani. On se hienoa, ja on hienoa myöskin jatkaa täältä sitten.
0: Savon aallot. It's hockey time. Etkot.

0: suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt med Bilverkstaden i Valt, fås ei.
3: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
2: Mekonomen autohuollon tavoitat, ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset. Mekonomen.
4: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa, ja sama pätee hyvinvointiin. Satama Apteekki on sinun arjen joukkuekaversi. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherän kadulta. Satama Apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
5: Auto yskii. Kuin kolmas ketju flunssassa. Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Auton huollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
6: Matkusta paikan päälle kannustamaan kalpavoittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueilla? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkka palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.

0: Savon aallot. It's hockey time. Ennakkostudio.
1: Ja täältä jatketaan Savon aaltojen ennen It's Hockey Time ennakkostudion merkeissä. Kalpan ja Jukureiden välistä liigakamppailu odotellaan starttavaksi. Täällä jäälämmöt vietetty ja Zamboni kiertää Olvi-areenan jäällä. Ja 18 minuuttia, eli normaalin erätauon verran tässä vielä odotettavaa siihen, että päästään ensimmäistä kertaa sitten kotijäällä irti. Nikkeli Jukurit vastassa ja Savon derby ensimmäinen kiinnitys Savon herruuteen tänään luvassa. Mutta Joonas, tuossa käytiin vähän tätä kautta kokonaisuudessaan isossa kuvassa läpi, mutta otetaan kiinni totta kai myös kotijoukkue Kalpaan ja tähän uuteen joukkueeseen, mikä nyt yhden kerran tositoimissa runkosarjan osalta nähty. Ja jos mietitään ihan tuota joukkueen uusia pelaajia, ehkä lähteneitäkin, niin jonkun verran sitä taas tuttuun tyyliin ja tuota vaihtuvuutta tuli Curry Jokereihin, Okani Kärppiin, Lantta, Beni Ilvekseen, tällaisia poislähtiöitä, niin tuleeko meillä kaikkia ikävä, mitkä on ehkä ne niin kuin suurimmat, mistä menetettiin?
2: Niin ja puolustus
1: ja Filip Westerlund.
2: Niin Westerlund ja no niin, no jos lähdetään niin kuin maalivahtitilanteesta, Chalin Boyko. Hänestä ei jäänyt keväällä kyllä kiinni, mutta tuota, sinänsä nyt saatiin vielä kokeneempi veskari siihen tilalle, Stefanos Lekkösys, näin voisi sanoa, että kuitenkin loukkaantumiselta palasi ja hänestä on kyllä huokunut sellaista, että tuota, tulee tänäänkin tällä kaudella muutaman kiekon ottamaan kiinni, joten sanotaan, että sekin puoli ehkä vahvistui. Ja puolustuksesta joo, Westerlund tietenkin lähti, mutta onko kuitenkin ihan korvattavissa oleva puolustaja. Viime kaudella ei ollut niin säväyttävä, mitä silloin mestaruuskaudella. Ja sinne sitten vähän muutoksia pakkipäähän. Mitja Jokinen, Jesper Kotajärvi nyt lähti IPK:hon hänkin, mutta Mitja Jokinen sinne sitten. Ja totta kai Joonas Lyytinen, niin olisiko jopa no aika plus minus nolla
1: no,
2: ehkä.
1: Kyllä.
2: Koska Mitja Jokinen niin paljon kuin miehestä tykkää, niin kuitenkin semmoinen projekti pelaaja, josta tullaan niin kuin tulevina vuosina, ehkä ensi kaudella ja sitä seuraavalla kaudella, niin saadaan ehkä hedelmät sitten hänestäkin kerättyä, mutta on näyttänyt todella hyvältä. Ja tykkää miehestä, että uskaltaa kyllä pelata. Et ei sitä ei kyllä mies pelkää. Et vaikka nyt on virheitä tullut ja vähän sijoittumisvaikeuksia, vaikka tiistain ottelussa oli, niin kyllä silmä on kirkas miehellä, että hänet tapasin tuossa itse asiassa eilen aamujäille ja jäi Mitjan kanssa juttelemaan pidemmän pätkän siinä ja herran jestas, miten nuori mies oli kyllä niin kuin silmäkirkkana, että täällähän saa pelata lätkää.
1: Kyllä, että Turussa ei onnistunut
2: niin,
1: viime vuosina.
2: Niin, kyllä. Et niin kuin jotenkin aisti siitä, että tykkää, että annetaan mahdollisuus, että vaikka tulee virhe, niin saa oikeasti suorittaa. Ja kyllähän tollaiset asiat, kun tommonen kiekollinen virtuosi, kuitenkin lahjakas pelaaja, Suomen U20-maajoukkuessa esiintyi loistavasti. Ja ei ole kuitenkaan hänestä vielä sitä ihan parasta nähty nuori mies kyseessä, kyllä, mitä hän on 19 vuotta.
1: Juu.
2: Niin tuota, jos et pystyy tuolla ilmeellä ja tuollaisella lahjakkuudella pystyy ottamaan isojakin askelta kauden aikana.
1: Kyllä, juuri näin. No ja sitten tietysti Juuso Mäenpää oli viime loppukauden sivussa ikävän loukkaantumisen vuoksi. Hän on taas terveenä ja ottanut paikkansa taas tuossa ykkösen laidassa, niin siinä on tavallaan taas semmoinen uusi vanha pelaaja tähän joukkueeseen. Ja sitten keskikaistalle Elias Vileen, joka säväytti tuossa harjoituskaudella 4 maalia, teki 4 ottelua ja pari syöttöäkin siitä. Niin, ja Otto Somppi nyt sitten hänellä vähän rikkonainen kesäkausi alla, mutta ehti saamaan yhden harkkapeliä nyt sitten. Oli myöskin avauksessa sekä tiistaina että myöskin tänään, niin siinä noita sentteri-uudistuksia. Mitäs näistä kahdesta herrasta mieltä?
2: Joo, Elias Vileen varsinkin loistava harjoituskausi oli alla ja silloin säväytti kyllä, mutta vähän jäi tiistaina piippuun vielä kauden avauksessa, että niin kuin häneltäkin totta kai odotetaan pelannut loistavat kotiottelut täällä, että kaksi maalia per kotiottelu taarilla paino harjoituskauden. Ja joo, Otto Somppi sitten on kuitenkin pelaajatyypiltä ehkä semmoinen, että voi nakutella kyllä ihan hyvin pisteitä, mutta nelosketjussa onnistuuko se? Onko siihen tyytyminen hänenkään osalta, että vaikka että sieltä voi kyllä tulla näyttöjä, että pystyy ylemmissäkin ketjuissa pelaamaan, mutta sanon, että jos hänet sinänsä Lantan paikalle ajateltiin tuohon nelosen keskelle, niin vielä ehkä enemmän semmoista hyökkäyspään ominaisuuksia hänellä on verrattuna Lantaan sitten. Mutta voi iskeä ihan hyviäkin tehoja tuolta nelosketjun roolista. Ja no, Juuso Mäenpää tietenkin Mutta häneltä nyt vaaditaan myöskin, että kyllä katseet kiinnittyy häneen, kyllä, kun mietitään Kalpan hyökkäyspeliä, että nyt pitää tulla tykkikausi kyllä mieheltä. Ja voi ihan hyvin tehdä kyllä yli 50 pisteen kauden. Toivottavasti mies pysyy kunnossa, mutta ainakin mitä häntäkin on seurannut tässä, niin nälkä on valtava. Nälkä on todella valtava. Ei hänelläkään niitä loukkaantumisia ollut ennen viime kautta. Ja nyt uskon, että nähdään paras Juuso Mäenpää, mitä ollaan ikinä nähty. Ja toivottavasti se myöskin kentällä näkyy.
1: Kyllä. Ja yksi pelaaja nosto totta kai Jesper Piitulainen. Ja tänään hänellekin varmasti erittäin samalla niin kuin paksulla tussilla merkattu ottelu. Heti Jukurit vastassa, jota mies edusti 10 kautta taas Mikkelissä vierähtää. Ja on ollut siellä niin kuin mestisajoista lähtien Jukureiden mukana. Ja nyt sitten Kalpan varakapteeneksi. Se kertoo tietysti osaltaan siitä, että johtajatyyppiä Kalpa tässä haki. Mutta minkälaista odotusarvoa Piitulaiselle sun mielestä?
2: No joo, tietenkin hänestä puhuttaessa pitää miettiä sitä koppia.
1: Et kyllä, varmasti.
2: Pystyy olemaan semmoinen pelaaja myöskin heti alkuun, että on varmaan tullut koppiin ja semmoinen aura huokunut hänestä, jos voi sanoa. Että niin mahtava tyyppi kyseessä ja todella tärkeä nyt sinne johtajuuspuolelle koppi. Ja vaikeiden pelien jälkeen varmasti ollut äänessä siellä myöskin ton tiistain jälkeen. Ja pelillisesti sitten aika mielenkiintoista, että on laitettu tuohon ykkösketjuun. Kyllä se vähän yllätti. Mäenpään Rissasen vierelle, mutta semmoinen tasapainottava sentteri kuin laituri siihen, mutta vielä jotenkin toivoisin, että näkyy siitä hyökkäyspäänkin suorituksia häneltä ja ihan hyvin on pelannut, mutta kyllä mä uskon, että Mäenpään Rissasen kanssa tässä voi löytyä hyvää kemiaa kaudella.
1: Kyllä, siinä ainakin jalka riittää sitten siinä ketjussa.
2: Kyllä.
1: Otetaan kokoonpanot sitten käsittelyä aloittaa vierasjoukkueen Mikkeli Jukureista ja siellä maalivahtina jatkaa tänään ruotsalaisessa maalivahti Jesper Myrenberg. Hänhän torjui siis tuon HPK-ottelun myöskin. 4 tai 3 maalia meni omiin, se viimeinen oli sitten tyhjiin. Aleksandr Osipov sitten nuori maalivahti kirittämässä siinä luukkuvahtina. Ykkösketju, sitä johtaa Connor Ford, laidalla Jacob Hayhurst ja Thomas Olsen. Emeli Saari, Niko Korkola puolustaa. Kakkosketju, Linus Sjödin, sentterinä Jesper Olofsson, Jeremi Tammela laidoilla. Elias Ruusu, Andrei Suster puolustaa. Kolmannen, Justin Edemo, menikö oikein? Werner Ihonen ja Louis Boudon, sitten tuossa muut hyökkäät. Bogdans Hodas sekä Arttu Kärki puolustaa. Ja Jukurin nelonen Aara Krons, Elias Koponen, William Sandvik ja 13 hyökkäjä Bens Horvat ja 7 pakki Sebastian Soini. Mitäs nostoja Joonas haluat tehdä?
2: Joo. Tätä Jesper Piitulaisen jälkeistä johtajuuden aikaa, niin on ainakin laitettu tuonne ulkomaalaisosastolle noita kirjaimia. Connor Ford taisi olla seurahistorian ensimmäinen ulkomaalaiskapteeni tuolta.
1: Kyllä.
2: Ja tuota, hän tuota ykkösketjua kantaa, Thomas Olsen, tuommoinen tavaravaunu siinä vieressä, selkäkyyrysä ja tuota, olkapäät ylhäällä siinä vieressä painaa. Ja oli viime kauden, taisi olla Jukureiden paras maalintekijä Olsen. Ja Jacob Hayhurst, hyvin mielenkiintoinen vikkelejalkainen hyökkäjä, joka pelasi kyllä ihan nousujohteisen ottelu tuossa kuukausi takaperin, kun nämä joukkueet kohtas harjoituskaudella. Ja 29-vuotias hyökkäjä on samaa ikäluokkaa Kate Borchardin kanssa ja itse asiassa Kansas Cityssä pelasi sekä Patrick Green että Kate Borchardin kanssa,
1: kyllä,
2: että Patty oli 1. pistepörssissä, Borchard 2. ja Hayhurst oli 3. Elikkä siitä on varmaan
1: miehet löytänyt Suomeen sitten.
2: Joo, olisi mielenkiintoista nähdä Jukureiden joukkojen urheilujohtoa siellä, että onko menty vaan katsomaan, että ketä siellä heidän kanssaan on pelannut ja sieltä sitten soittoa on laitettu. En tiedä, mitä siinä on taustalla, mutta Jacob Hayhurst, mielenkiintoinen nimi. Joo, Jesper Olofsson, hirveitä maalimääriä paukutellut tuolla Ruotsin suunnalla Sveitsissä. Taitaa olla yli 200 ammattilaisuran maaleja hänellä, joten siinä on kyllä semmoinen sniperi. Aika paljon varjeli vielä laukausta harjoituskaudella. On varmaan ehkä joukkueen parhaimpia laukauksia, mutta sitä ei kyllä nähty kuukausi takaperin. Että melkein silloin syötteli oikeastaan vaan, mutta uskon, että siinä voi olla sellainen Linus Sjödin, tämmöinen nuori ruotsalainen. Ei SHL:ssä aika vähän pisteitä tehnyt, mutta mä veikkaan, että tämmöisessä liigassa, kun saa kiekkoa, saa mahdollisuuksia ja pelaa yläketjus, että voi tehdä pisteitä. Ja Jeremi Tammela ehkä semmoinen syöttövirtuosi, jos suomalaisia puhutaan niin kuin hyökkäjistä, joka on viime vuosina sävähtänyt. Ja täytyy sanoa, Andre Suster, erittäin varmaan yksi seurahistorian kokeneimmista ja kovimmilla CV:llä hankituista jukuripelaajista hankittiin tuonne takalinjoille. Ja oli kyllä semmoinen johtaja, ainakin jäi mieleen, että jukureiden, tai taisi olla koko kentän paras pelaaja silloin, ehkä Vilenin kanssa siinä ensimmäisessä ottelussa, mikä täällä pelattiin.
1: Joo, varmaan seurahistoria yksi pisimpiä pelaajia myös, mittaa 201 ja 98 kiloa, joten kyllä raamit on ainakin kunnossa ja ulottuvuutta on, mutta miten sitten ne jalat, niin sehän tässä liikan isossa kaukalossa ehkä ollut se, missä mies on aikaisemmilla esitimillä ollut vaikeuksia.
2: Kyllä. Sitten ehkä joku Arttu Kärki oli huippulupaus pari kautta sitten, mutta vähän hiipunut hänkin, etsii vähän sitä itseä. Sitten Sebastian Soini seitsemäntenä puolustajana taas tuohon harjoituskauteen yhdessä ottelussa tehdä 3 maalia. Niin en tiedä, siitä varmaan tulee ihan paljonkin pelaamaan tänään, mutta siinä niitä nimiä.
1: Kyllä, otetaan sitten ne vielä kotijoukkue Kalpan rosteri tähän, kun semmoinen vajaa 8 enää siihen, kun ottelu starttaa, niin kiihytellään kokoonpanon. Stefanos Lekkas jatkaa maalin suulla ja Rasmus Korhonen kakkosveskana. Ykkönen Rissanen, Mäenpää, Pitulainen, Hugo Gale, Jonas Lyytinen puolustaa. Kakkonen keskellä Joona Saarilainen, laidalla Konsta Kapanen ja Kate Bouchard. Ville Ruotsalainen, Mitja Jokinen puolustaa. Kolmonen Elias Vileen keskellä, Aleksi Klemet ja Teemu Härski Hartikainen laidoilla. Veikka Mononen, Lasse Lappalainen kolmosen pakkeina. Ja Kalpa Nelonen, Otto Somppi, Juuso Könänen, Tuukka Korkki ja Koski. Juuso Ketola siellä 7 pakkia, Lukas Kaniak 8 pakki. Vai piti tehdä tuo Ketola, se oli sentterinäkin myös aika paljon, että miten tuon lasketaan. Mutta joka tapauksessa tänä vuonna, kun saa yhden ekstra pelaajan ottaa kokoonpanoa, niin siellä on nyt käytetty koko rosteri, mutta pitäisi kokoonpanoista muuten samalla mennään.
2: Samalla mennään, niin varmaan tuossa niin kuin Tervonenkin on kertonut, että 7 puolustajalla mennään ja Ketola ehkä vähän siinä sitten voi paikata hyökkäjiä tai voi sitten tulla puolustajien osallekin pelaamaan, mutta joo, samalla sinänsä mennään. Hieno juttu, Ville Ruotsalainen on kokoonpanossa, että sai tälliä tuossa tiistaina ja jätti kolmannessa erässä pelin kesken. Eilen oli punaisella paidalla harjoituksissa, vähän katteli mikä on ollut, mikä on fiilis, mutta hienoa, että tänään on askissa ja tosi tärkeä palanen totta kai tuossa, mutta hei, tarvitaan varsinkin hyökkäyspäähän, niin tehoja ylipäätään. Se on vähän tässä ollut vähän vaihellut, jyppipelissä harjoituskaudella tuli hyvin tulosta, mutta tämä on ollut nuhapyssyä Kalpalla tuossa viimeistelyssä muutenkin, niin sinne tehokkuutta ehdottomasti ja tänään kun kovaa puolustava nippu vastassa, niin malttia tekemiseen. Ruotsalainen teki se ainoa maalin, ylivoima ei ollut taaskaan, se on se vuosikymmenten juttu, mutta ehkä yksilöistä, niin ykkös, kakkosketju, kaksi sieltä kiinni.
1: No kyllä, kyllähän se sieltä niin kuin lähtee, totta kai heitä odotetaan tehoja.
2: Ja tietysti,
1: no kyllä, tietysti Vileen hieno harjoituskausi ja Härski nyt sitten sai kuitenkin niitä pari peliä alle tuohon ennen runkosarjaa, niin hänelläkin rikkonainen kesä ja rikkonainen viime kauden loppu, niin jännä nähdä nyt sitten, että missä kondiksessa Härski on, mutta varmasti tässä kauden mittaan hänkin tulee parantamaan sitten menoa, mutta Joonas, meillä on kello sen verran paljon, että lähdetään ottaa vielä yksi biisi tähän kohtaan ja sitten ruvetaan tässä. Alkaa uutta alkushouta täällä myöskin Olviarannan Jumbotronilla kohta näkymään, niin ruvetaan sitä ihastelemaan. Ja käydään biisi Knack My Sharona ja tullaan sitten kohti avauserää.
0: Savon aallot ja It's Hockey Time. Keltamustan äänen koti.

0: Savon aallot. It's hockey time. Kalpan virallinen kiekkoradio.
1: Ja aivan tuota pikaa päästään starttailemaan tämä liigakausi myöskin kotiotteluiden osalta ja Kalpan osalta. Täällä joukkueet jäällä ovat ja tunnelma nousussa. Mutta Joonas Puomio, ei kuultu savolaisen laulua tähän alkuun. Me ollaan ihan hämillään täällä, että miten me saadaan Savon derby käyntiin ilman tätä biisiä. Mutta herra, ei ruveta myöskään itse laulamaan tässä kohtaa. Kaikille tiedoksi se.
2: Mutta kyllä, että outoin Savon derby ilman savolaisen laulua, mutta näillä mennään.
1: Näillä mennään ja tuttu kaava. Kalpan avausmaali Veikkausta ruvetaan taas ja luvataan pitää myöskin kirjaa vähän paremmin näistä, että mikä meidän keskinäinen kappale on, mutta kuka tekee ensimmäisen maalin tälle liigasesongille kotipeleissä?
2: Ai, saanko minä luvan aloittaa?
1: Saat aloittaa.
2: Hei, oispa hienoa. Haluaisin nähdä numero 54, Jesper Piitulainen, jos painaisi tähän vanhaa joukkuetta vastaan.
1: Se on hieno arvaus ja Veikkaus se. Minä sanon, että sen tekee Konsta Kapan.
2: Hyvä.
1: No niin, tästä lähdetään kohti avauserää. Kalpa Jukurit, Joonas Puomio selosta. Oikein mukavaa pelihetkeä. Peli-iltaa teille kaikille.
3: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
0: Savon aallot. It's hockey time. Ensimmäinen erä alkaa.
3: Savon aallot. It's hockey time -ottelun selostaa Joonas Puomio.
2: Upea perjantai-iltaa, tästä sitä mennään. Kotiavaus Kalpalle tähän kauteen. Kalpan Jukurit on liikkeellä. Hieno tifo myöskin tuolla Piedyssä me nähtiin. Ja nyt siellä Lakonakin laskeutuu, kun Kalpalla ensimmäinen pyörityskin on hyökkäysalueella käynnissä. Entinen Jukuripelaajamme Jesper Piitulainen saa heti 3 Jukuripelaajaa niskaansa, kun tuolla Jukurimaali takana mennään. Kalpa ykkönen myllää päädyssä, kun Mäenpää yrittää päästä vapaaksi. Mutta tästä pääsee Jukurit kiekkoon ja keskialuetta kohden on kiekko jo tulossa. Joku kälee luistelee kiekon perään ja omalla alueella. Oma maali takana palauttaa kiekoon vain ränniä kohdin. Mäenpää tähän kerkeen linnurella käsi pystyssämme pitkän merkiksi, mutta siitä ei pitkään lopulta vielä sen verran määrä mittaisena se Jukurin päätyy menee. Minuutti menottu. Kalpa Jukurit. Kalpan kotiavausta tälle liigakaudelle, kun Jacob Hayhurst painaa alueelle sisään. Tiputus Andrei Susterille. Susterin kääntölaukaus on vaarallinen. Lekas ei näe sitä, mutta ohi menee. Sitten Borshan laidan kautta eteenpäin. Kapanen keskialuetta kohden Saarelaiselle. Saarelainen eteenpäin. Suster pääsee kiekkoon. Ja näin Jukurit rauhoittaa omalle alueelle. Jacob Hayhurst eteenpäin hyvin, mitä Jokinen siniviivalla vastassa ja palauttaa rystyllä päätyä kohden. Myyrenbergin maalin takana. Eteenpäin jatkaa ja Jukurit tulossa punaviivan yli. 2:2 vastaan pääsee vierasjoukkue tulemaan. Hayhurst oikealla puolella käännätään. Pikkelen jalkainen kanukki katselee syöttöpaikkoja ja sitten kähtee käytölaukaus ja Lekkas nappaa kiekon räpyläänsä. 1,5 minuuttia menty. Kalpa Jukurit tätä perjantai-illan ottelua. Molemmat joukkueet aloittivat kaudin tappioilla. Kalpa tiistaina kiekko Espoota vastaan lukemiin 1-5. Hävisi Jukureilla tuo sarja-avaus myöskin tuossa tiistaina silloin Mikkelissä heidän kotiavauksessaan. Hämeenlinnalaiset kävivät viemässä 1-4 vierasvoiton HPK:lle, siis tuosta voitto. Joten molemmilla tappioilla kausi alkoi ja varmasti molemmat haluavat kurssia muuttaa heti tähän kauden toiseen otteluun. Nyt on Jukureilla tonttia luvassa, kun siniviivalta lähtee laukaus. Menee kuitenkin ohi maalin. Elias Villeen pääsee kiekkoon ja Kalpa kolmonen siis askissa. Villeen alakerran kautta me siitä kohti me Veikka Monosta. Ja sitten eteenpäin tullaan. On Villeen lähellä päästä jopa 2:1 vastaan Härsin kanssa tulemaan, mutta hyvin Klementti pitää viivan, kun Jukurit yritti purkaa. Villeen pelaa ränniin. Hänet vedetään nurin. Ei ole rangaistusta tulossa. Jukurit kiekossa omalla alueella. Mutta hyvin menee. Villeen karvaa kiekon uudestaan keltapaidoille. Mononen heittää kiekon ristikulmaa, mutta ensimmäisenä Jukuripelaajia paikalla, mutta nyt pääsee Härski maalin takana kiekkoon. Kättää maali eteen Villeen! Ei onnistu! Pyykkii pölyt kiekossa, mutta heti on Kalpa kolmannen luomassa tonttia, kun keltainen myskää Jukurialueella. Kanjak päätyä kohden. Villeen etsii mailaansa sieltä ja löytää sen käsiinsä. Ei pääse tuohon kiekkoon ja saa vaan sitten vierasjoukkueelle tilaa. Jukurit pääsee keskialueelle tulemaan ja Aro Kruun seittää eteenpäin. Mutta tähän pääsee Lyytinen väliin ja Kalpa rauhoittaa. Ja rauhoittaa niin, että ottaa nelosketjua jäälle. 2,5 minuuttia pelattu ottelun ensimmäisestä erästä. Hyvä alku Kalpalle ainakin. Kiekolla tässä on Kalpa pysynyt. Yksi torjunta Stefanos Lekkaksellakin. Joonas Lyytinen. Varmasti hänellekin tunteellinen ilta. Paluu takaisin Kuopioon kotiin. Ja Kuopiossa saa nyt sitten kiekkoa jälleen pelata. Kanjake nostaa yli siniviivan, mutta Sompi löytyy viereltä ja lähtee sitten etukulmaan. Laukaus, Jesper Myyrenberg torjuu ja peli katko tähän kohtaan. Jesper Myyrenberg siis 26-vuotias Jukurin maalivahti. Tuli hyvällä CV:llä tuolta Ruotsin suunnilta. Siellä kyllä hyvin Ruotsin pääsarjassa torjui Linköpingin riveissä, jätti muun muassa Tapparan maalivahti Christian Heliang on kakkosmaalivahdiksi, joten hyvällä CV:llä kyllä mies tullut hyvässä peli-iässä, kun nyt Kalva luomassa paikkaa Ville ruotsalaisen laukaus pysähtyy, vielä uutta paikkaa, Myyrenberg torjuu ruotsalaisella, hyvä tontti, tilanne jatkuu ja Kalpa ykkönen painaa, lähellä Kalpaan avausmaalia, nyt ei saa kuitenkaan Mitja Jokinen kunnolla kiekkoa kiinni, se tulee Kalpan omalle alueelle, Mäenpää jättää Mitja Jokiselle, siinä oli kyllä ehdottomasti hyvä tontti, mutta Jesper Myyrenberg torjuu, nyt Jokinen nostattaa, heittää päätyyn, Rissanen, okei puolen kulmassa saa Niko Korkolan peräänsä ja isokokoiset jukuripakit Kalvapelaajien kimpussa. Andrei Suster laistaa systin Adamuulle. Adamuun keskialueelle hyvin ruotsalainen välissä ja Kalpa rauhoittaa. Kyllä on hyvin tullut Kalpa kotiavaukseen. 4 minuuttia pelattu ja Kalpan hallussa tämä peli kyllä ollut. Ja Ville ruotsalaisella hetki sitten hyvä tontti. Niin tätä avausmaali tähän iltaan, mutta vielä sitä ei olla nähty. Veikka Mononen päätyä kohde, mutta pääsee Jukurit väliin ja kääntää nopeasti, mutta taitaa valua pitkänä päätyyn, joten Jukuri alueelta hetken päästä jatketaan. 3.58 ensimmäisestä erästä siis pelattuna. Hyvä startti Kalpalle.

0: Etsi vetopaikkaa ja Konsta hakee tonttia. Joutuu kääntyy limään. Siniviivan päällä joutuu suojaamaan ja tulee keskialueen puolelle. Sen verran on sinikelta paitoja niskassa. Mutta jälleen hyvä vaihto Kalpalta. 5 minuuttia pelattu. 0-0 lukemat Kalpan ja Jukureiden välisessä ottelussa. Ja kyllä joka vaihdossa Kalpa nyt pystyy jonkinnäköisen tontin luomaan. Jospa se lupaisi hyvää. Kiekko Jukurimaali takana. Kalpa vie kiekkoon. Sitten Härski keskustaa kohden. Vähän menee eteen syöttö Vilenille. Nyt kääntää Jukurit vastaan. Jukureilla jopa puolittainen tonttikin. Pienestä kulmasta laukoo. Sivuverkko heilahtaa. Ja kiekko jää edelleen Jeremi Tammela haltuun. Kääntölaukaus. Leikkaus torjuu tämän. Jälleen sitä, jota nähtiin tuossa tiistaisessa ottelussa. Kiekko Espoota vastaan, että kyllä nopeasti, jos vastustaja kääntää, niin Kalpa vähän helisemässä. Vähän menee eteen, onneksi tuo syöttö Jeremi Tammelaa kohden. Jos se olisi vähän hiljaisempi ollut, olisi ollut Tammela ihan vastatusten Lekaksen kanssa. Meni pieneen kulmaan ja Tammela yritti laukaa, osui sivuverkkoon, mutta sai uuden laukaisumahdollisuuden ja Lekkas torjui tämän. 5.23 ensimmäisestä erästä siis takana. Ja kyllä Kalpa pitää olla tänään valppaana näiden Jukureiden nopeiden kääntöjen kanssa. Jopa ottaa tänään sitten varman päälle, kun sitten liikaa riskiä. Härski tuttuja potkulauta liikkeitä omalla alueella. Se kertoo, että Härski on kunnossa, kun potkulauta jyllää. Viime keväänä hän, niin kuin on mies itse sanonut, oli vammaa. Ja ei nähty sitä syyskauden Härskiä silloin, joka laittoi potkulaudan kunnolla liikkeelle. Ja dominoi kenttiä silloin syyskaudella, mutta kevätkausi sitten oli hankalampi, oli loukkaantumisia ja muita, mutta nyt on tuttua Härskiä. Jukurin laukaus kalvomailoista päätyi verkkoon, peli katko ja aloitusta jälleen keltapaitojen päädystä. Jukurin nelonen tulossa askiin ja jos unohtui noita pelaajan nostoja tehdä, niin mielenkiintoinen nimi Jukurin nelosketjun vasemmassa laidassa. Elias Koponen, entinen kalpahyökkääjä tuolla laidassa, vasemmassa laidassa nelosketjussa. Pelasi hyvän harjoitusottelun Kalpaa vastaan ja kyllä on tullut sellaista aikuismaista raamia myöskin tuohon Koposen presenssiin. Ja toivottavasti mies saisi nyt löydettyä Jukureista sitä omaa pelillistä kotiaankin. Kalpa toi kiekon hyökkäys päätyy Sompin ketju jäällä, mutta täältä tulee puolestaan Jukurit hyökkäysaluetta kohden. Kalpa maali takana Kaniak rännittää. Viivasta tulee Systinäädä muu vastaan. Rystylä eteenpäin. Kalpa välissä. Hyvin tulee Kaniak pienestä välistä. Ja Kalpa saa pelattua kiekon uudestaan Kaniakille. Kaniak ei saa syötettyä omille, kun se kimpoilee Adam muun jaloista Sebastian Soinille. Entinen Ilves pakki alakertaan, josta löytyy sitten Emeli Saari eteenpäin. Ja nyt tulee puolestaan Jukurit, Villappalainen välissä. Me kuitenkin katkomassa tätä, ettei Jukurit pääse nopeasti paikkaan, mutta kiekko Kalpa päädyssä. 0-0 lukemat, kohta 7 minuuttia pelattu. Kalpa maalin takana kiekko. Siitä kiekosta kamppaillaan Rissanen ränniä kohden. Nyt pääsee kuitenkin Jukurit kiekkoon ja nyt on vaarallista tonttia tulossa, kun kääntölaukaus Lekas torjuu eteensä. Kalpa pääsee sitten irtokiekkoon ja 3-3 vastaan tulossa punaviivan yli. Piitolainen katselee ja tulee siniviivan yli liukuen. Katselee syöttä paikkoja, tulee keskustaan, mutta ottaa sitten muita mukaan. Gale uudestaan Piitolainen, etsii vetopaikkaan vierestä Lyytinen ja 6 kenttäpelaajaa Kalpalla jäällä. Liikaa pelaajaa jäällä Kalpalla, joten nyt keltapaidat hölmöilee itsensä rangaistusaitioon. 7-11 ensimmäistä erää pelattu. 0-0 lukemat ensimmäistä alivoimaa myöskin Kalpaleiriin tulossa.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
0: Kaikkea on. 7.11 pelattuna Kalpan kotiavauksesta tälle liigan superkaudelle. 0-0 lukemat toistaiseksi Jukureita vastaan. Kalpalla 4 laukausta, 2 torjuntaa Jesper Myrenbergillä. Jukureilla 6 laukausta, 1 torjunta Kalpamaali vahti Stefanos Lekkaksella. Hetki sitten Kalpa otti liigan pelaajia jäällä rangaistukseen ja joutuu sitten alivoimaa kyykkimään.

0: tahdon voimalla.
1: Ja tuosta vielä katsotaan, miten tuolla tiistaina kävi sen osalta, että miten alivoima onnistui. Kalpan alivoima 50%. Silloinhan onnistui Kiekko Espoo ylivoimamaalin tekemään. Joten sitä lähdetään tuota prosenttia tälle päivälle parantamaan. Jukureilla 2 ylivoimaa oli tiistain ottelussa. Ei kummassakaan maalia onnistunut tekemään, joten Jukureiden ylivoima pyöreä 0. Sehän oli se viime kauden onnistunein osa-alue Jukureidenkin pelissä, kun nyt kautta Kapanen on tulossa jo alivoimalla jopa puolittaiseen paikkaakin. Kapanen hyvin pelaa kyllä hyökkäysalueella alivoimaisena. Viivasta löytää omia ja rauhoittaa. Ja kyllä Kapanen, jos on mies nopea liikkeestä, on ollut muutenkin, mistä mies on ammattiuraa tehnyt. Jahas. Oho! Myyrenberg ottaa rangaistuksen. Hän pelaa mukaan alueen ulkopuolella. Ei se kyllä näyttänyt siltä. Hetkonen. Myyrenberg nyt näyttelee tuomarille, että en minä ottanut tuolla maalivahtialueen takana kiekkoa. Ja nyt se kyllä olen... Kyllä Myyrenbergin kanssa jopa ihan samaa mieltä, että nyt on kyllä mielenkiintoinen tilanne. Onko ottanut peliviivittämisestä rangaistuksen Jukuri maalivahti? Eli tuolla maalin takana tuon maalivahdin alueen ulkopuolella olisi pelannut Jesper Myyrenberg kiekkoa. Tätä ilmeisesti, en tiedä lähteekö tuomaristo sen kummemmin tätä katsomaan, kun ei ole niin sanotusti isosta rangaistuksesta kyse. Mutta nyt on kyllä... Mielenkiintoinen tilanne, aika heikosti se tuolta näkyy. Ja ei se rangaistus ole. Siinä oli tuomarivirhe, tuomarilla oli pilli herkässä ja tuomaristo kävi pienen tilanteen porukalla läpi ja totesi, että ei siinä jäähyä ollut, joten ehkä se ihan oikein menee. Ei siinä Myyrenberg kyllä alueen ulkopuolella pelannut, olisi kyllä aika, lopulta aika kaukanakin siitä ja vähän ihmetteli vihellystä, mutta no! Ei tule jäähyä mikkeliläisleiriin, joten 1,5 minuuttia vielä Kalpan joukkueen rangaistusta jäljellä. Kohta 8 minuuttia siis pelattu ensimmäisestä erästä, 0-0 lukemat. Jukurit heittää, Kalpa päätyy kiekon, Connor Ford. Jukuri kapteeni kulmassa, Sagalén niskaansa. Ville myöskin auttamassa. Tässä Mitja Jokinen, Jesper Piitulainen, Kalpa alivoimaa pelaamassa. Nyt pääsee Jukurit rauhoittamaan. Jesper Olofsson täällä vasemmalla puolella, viivaan Suster. Oikealta puolta lähtee laukaus. Tämä menee Hayhurstilta ohi maalin ja kierrättää aina omaan päätyyn. Minuutti vielä, Kalpa alivoimaa jäljellä. Suster, pitkä avaus, Hayhurst. Pienestä väristä yrittää pelata omille, mutta Kalpa välissä. Siitä on tulossa jopa Kalpa paikkaa, Veikka Mononen tulee alivoimaisena. Mononen! Sivuverkko heilähtää. Lähellä käy liigauran toista maalia. Kalpa puolustajista Veikka Mononen alivoimaisena, mutta ei vielä helähdä. Kalpa pudottaa hyvin hyökkäyspäässä aikaa. Mononen vääntää kulmassa 4 Jukurin pelaajaa vastaan. Nyt saa kuitenkin vierasjoukkueen kiekon haltuunsa. Ja Kalpa peruuttelee omalle alueelle. Sitten lähtee Jukurit liikkeelle. Linus Schödin. Nuori ruotsalaissentteri painaa kiekon ränniin. Se tulee oikealle puolelle Jeremi Tammelalle. Näppäräkätinen Tammela kohti viivaa. Rystypuolelle tulee kiekko kärjelle. Kärki rännittää. Mononen meinaa päästä väliin, mutta ei ihan. Kiekko jää vielä kuitenkin laidan tuntumaan niin, että Kalpa pääsee iskemään. Ja selvittää ensimmäisen alivoiman. Ja purkaa keskialuetta kohden. Onko täysilukuiset kotiyleisö antaa aplodit? Hyvin selvitetty alivoima. Ei siinä Jukurit paikkaan oikeastaan edes päässyt. Viidellä viitta vastaan mennään. Jukurit kohti Kalpa-aluetta. Odans päätyy. Kalpa-alueella vähän kiekko nyt oudosti pomppii, mutta se jää Kalpan haltuun. Lyytinen laittaa vierestä Piitulaista vauhtia. Piitulainen kelaa vauhtia. Punaviivan kohdalta tiputtaa alaspäin ja Kaniakille avautuu keskeltä tilaa. Kaniak pienestä välistä Lyytiselle. Lyytinen maali taakse kohti Rissasta. Uudestaan Lyytinen. Lyytinen vasemmalta puolelta kohti meidän Piitulaista. Piitulainen rännittää, mutta Jukuri pelaaja välissä. Ja jäähyä Jukuri leiriin. Sen verran Lyytisen niskassa oltiin, että väkivaltaisuudesta iso ranskalaiskolossi Justin Adamou lähtee rangaistusaitioon. Kalpalle ylivoimaa luvassa. Sen verran oli tokiaisena ihossa vähän kiekottomassa pelaajassa. Vähän, taisi vähän myöhään tulla tuo Adamoun taklaus. Kyllä ehkä sellaiset 0,3 sekuntia myöhässä tuo Adamun taklaus tulee Joonas Lyytiseen ja siitä sitten väkivaltaisuudesta 2 minuutin istunnolle. Kalpan ylivoima tähän kauteen 0%. 7:38 Kalpa pelasi tiistaina ylivoimaa. Ei maalin maalia, joka nyt tulisi kotiavauksessa. Ensimmäinen ylivoima maali tälle kaudelle. Viime kaudella siis Kalpan ylivoima koko liigan heikoin. Reipas 16% oli sitten runkosarjassa tuo ylivoima. Keväällä se oli toki parempi, mutta runkosarjassa ei saanut Kalpa ylivoimaansa toimimaan. Hartikainen, Vileen, Mäenpää, Piitulainen ja Lyytinen. Siinä Kalpan ylivoima. Kalpa tuo kiekon hyökkäysalueelle, mutta tilanne on paitsio. Puolet pelattu ensimmäisestä erästä. Kalpa tuli ensimmäiset 5 minuuttia ryminällä askiin. No, sitten tuli toki se rangaistuskin. Ja nyt ylivoimaa, joten erikoistilanteiden sävyttämä tämä erän puoliväli ollut. Hieno nähdä tuolla uudistetussa piädyssä porukkaa. On se upean näköinen, kun siellä on kiety täynnä väkeä. Mutta täytyy kyllä sanoa, että ihan liikaa tyhjää penkkiä tähän liigakauden starttiin. Kuitenkin Nirla Montussa on ehkä sellaiset 3500-4000 on näin silmämääräisesti katsottuna kotiavaus. Joten pienoinen pettymys tuo on, mutta katsotaan kun virallinen lukema tulee, että miltä se näyttää. Kalpalla kiekko hyökkäysalueella ja ylivoima pyörii. Mäenpää vasemmalla puolella kohti viivaa. Lyytinen levitys oikealle Vileenille. Kalpalla ylivoimaa minuutti jäljellä. Maalin takana Piitulainen. Vileen, Piitulainen. Pieneen neliöön ajautuu Jukurit, mutta ei pääse Kalpa hyödyntämään tätä. Lyytinen. Mäenpää vasemmalla. Mäenpää keskelle Arskin paikka Myyrenbergin patjaa. Puoli maalia tyhjänä. Ei lähe ihan Härskin koti. Mäenpää. Mäenpää maalin eteen. Ei hakee Piitulaista, mutta ei mene. Kiekko on kuitenkin maalin takana. Arski kääntää ja vääntää siellä. Jukurit pääsee kiekkoon, mutta ei pääse purkamaan. Kalpalle jää kiekko. Sieltä laittaa Härstikainen kiekon viivaan. Lyytinen ottaa rystöllä haltuun kohti Vileeniä. Vileen, Lyytinen. 20 sekuntia ylivoimaa jäljellä. Lyytinen vähän pakottaa. Olisi voinut palata toiselle puolelle. Tulee keskialueelle Jukurin pelaajista ja Vileen yrittää vähän nyt liian nopeaa kääntyä. Ja näin Jukurit kiekossa alivoimalla muutama sekunti aikaa. Ja siitä kohti Lekkasta tulee kiekko ja Lekkas torjuu kiekon kulmaan. Ei onnistu Kalpa ensimmäistä ylivoimaa tähän iltaan käyttämään. Ehdottoman hyvä tontti tuli kyllä Teemu Hartikaiselle. Puolityhjä maali oli, mutta ei saa tarpeeksi kulmaan ja korkealle käännettyä Härski tuosta keskeltä laukausta. Hyvästä Mäenpään syötöstä. Myyrenberg torjui. Peli 0-0. 8 viimeistä peliminuuttia käynnistyy ottelun avaus erästä. Kiekko Kalpa-alueella kulmassa Tuomas Olsen. Jukureiden viime kauden maalipörssin sisäisen sellaisen kärki. Jacob Hayhurst. Jukuri ykkönen pyörittää hyökkäysalueilla. Olsen lähtee ohittamaan ruotsalaista. Hyvin pysyy Röksä kyydissä. Olsen ränniin. No, kiekko menee laidan yli. Peli katko. 7:37 jää jäljelle avaus erästä. Pienellä tauolla käydään. 0-0 taululla.
0: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Seitsemän ensimmäistä erää siis jäljellä. 0-0 lukemat taululla. Molemmilla joukkueilla ylivoimat ei kuitenkaan onnistumisia ylivoimilla. 0-0 taululla. 4. ottelun liigakierrosta siis mennään. Pelikaan Sportlahdessa. Myöskin tuossa kello 18.30 startannut pelikaas siellä johtaa 2-0 Roni Karvinen sekä Oleksi Mykluka maalin tekijöinä. Ja kello 19 eli 10 minuutin päästä alkaa Porissa Ässät Ilves ja myöhäisillä perjantaiottelussa Helsingissä HIFK HPK, joten siinä tuo neljänottelun liigakierros. Kuopiossa kuitenkin 0-0 lukemat taululla. Reipas 12 minuuttia siis pelattuna. Kalpa päästä aloitus. Otto Sompe kyyristyy aloitukseen. Vastassa Jukuri ykkössentteri, kapteeni Connor Ford. Ford kaapi aloituksen, oli viime kaudella siis liigan paras aloittaja. Ja sitten tulee Jukurit vähän liiankin vaarallisen tuntuiseen paikkaan, mutta ei sitä kuitenkaan lähde Niko Korkola vielä laukomaan. Ja siellä on Lekkas ilman mailaa. Laukaus lähtee, Lekkas torjuu kulmaukseen, Lekkaksella maila tuossa maalin takana. Jatko jää peliin, se on Kalpan hallussa. Sompi tulee kuitenkin voittajana tästä ulos. Sitten Lekkas katselee, että voiko lähteä hakemaan mailaa. Lappalainen lyö päätyyn ja Lekkas lähtee hakemaan mailaa, saa sen käsiinsä. Ja Jukurit oman maalin takana kiekossa. Lekkaksella mailla kädessä, hyvä niin. Jukurit liikkeelle, Korkola. Käännähtää. Ja lähtee uudella rytmillä liikkeelle. Kalpa ottaa ykkösketjunsa. Jäälle, Rissanen, Mäenpää, Piitulainen, Gale, Kaniak, puolustaja parina. Kaniak ränniin. Mäenpää vastaanottaa kiekon vasemmalla ja sitten katselee mäpä, että mistä löytyy omia. Pikku lähtö keskelle, Rissanen ylittää siniviivan paitsio. Tänne asti kuului kalpakapteeni Rissasen purnaus, ei ollut paitsio. Uskallan olla kalpakapteenin kanssa samaa mieltä. 6.40 ensimmäistä erää pelattavana. 0-0. Vähän suvantovaihde tähän kohtiin tullut. Vähän nuo jäähyt rikkoi rytmiä. Kiekko Jukureilla punaviivan tuntumassa. Keskiympyrästä tulee Jukurit kohti kalpa-aluetta ja siitä heittää Lino Schödin kiekon päätyyn. Kulmassa vääntöä. Olofsson iskee Galeeseen kiinni. Rissanen maalin taakse Piitulaiselle. Piitulainen maalin taakse Kaniak. Kaniak ränniin, mutta täällä on vain Arttu Kärki, Jukuri pakki. Kärki nostaa ja viivasta löytyy omia. Bogdan Sodas laukoo. Kiekko ylä ilmoissa. Kaikki katsovat, missä on kiekko. Se on Kaniakilla. Siitä kohti Mäenpäätä. Mäenpää siniviivan tuntumassa käännähtää. Mutta kaatuu tilanteessa, mutta vääntää edelleen. Mutta ei jää keltaisille kiekko. Se jää Jukureiden haltuun ja Jukurit vie kiekon oman maalin taakse. Tukitoimia nyt Kalpa tarvitsisi hyökkäyspelinsä. Vähän on nyt mielikuvituksetonta hyökkäyspeliä Kalpalla. Jukureilla kiekko. Omalla alueella. Nyt on ottanut puolestaan vierasjoukkueen pelistä hienoisen hallinnan. Noiden jäähyjen jälkeen. Kiekko kohti Kalpa päätyä. Se kaartaa rännistä Jukureiden haltoon. Se jää lopulta nyt Kalpalle. No ei, se kyllä tulee lopulta pakkiin Susterille, joten Jukurit pysyy kiekossa. Ruotsalainen syötön katkoon. Kohti Saarelaista. Ei pääse Saarelainenkaan alueelle. Vähän nyt sekavaa tilannetta ja se jää Jukureiden haltuun. Koti yleisökin hiljainen vähän katselee mietteliäänä, että miten saataisiin omia nyt kannustettua. Näitä tulee Louis Boudon, ranskalaislaituri kohti ränniä, Kalpa välissä. Saarelainen katselee, löytää hyvällä syötällä Borchardi ja Kalpa tulee kohti hyvännäköisesti. Sitten lähtee Jokisen laukaus takakulmasta pari senttiä leveäksi ja jälleen on Mitja lähellä. Napauttaa kiekkoa reppuun ja harmitelle menee vaihtoaitoon, mutta kyllä Mitja Jokinen hyvin tukee noita hyökkäyksiä. Kyllä se kohta alkaa osumaan, nyt kääntää Jukurit vaarallisen tuntuiseen paikkaan viime hetkellä ruotsalainen välissä. Ja sitten Kalpa syötö katkossa, Borchard vähän heppoisesti menee nyt tilanteeseen, toki vähän pidempi vaihto alla, mutta olisiko ollut jotenkin energiaa painaa tuosta vielä ihan tonttiakin, mutta vähän luovuttaa tilanteen kesken, vaikka oli pitkäkö vaihto alla. Mutta jotenkin haluaisi tuohon Kate Borchardin peliä semmoista tietynlaista tiikerin silmää noihin tilanteisiin, että nyt mennään eikä meinata. Vähän välillä mies katselee, että mitä pitäisi tehdä. Kiekko Kalpa-alueella, laukaus lähtee Jukureilta. Lappalainen blokkaa kiekon lähelle laitaa, Korkola ränniin. Jukurit hyökkäysalueilla kiekossa. Nyt kuitenkin keltamustaa väliin. Mononen kohti Klemettiä. Klemetti Hartikaiselle. Kalpa ylittämässä siniviivaa. Hartikainen hyvin siellä ohittaa Jukurin pelaajasta Saarta. Mutta Saari pääsee nyt kiekkoon, kun ei se Hartikaisen syöttö Klemetille tullut. Korkola oma maali takana. Lyytinen hyvin vastaan, mutta valitettavasti ei pysy kuitenkaan Kalpalla kiekko. Jukurit nostattaa Kalpa-aluetta KD ja Kalpa siniviivalla Galee välissä. Galee kääntää Sompia, KD vähän menee Sompin mailasta yli, mutta ei siitä pitkää tule. Kiekko Jukuri päädyssä. Ford, Väkönösen taklaus. Olsen yrittää purkaa, mutta sieltä tulee Hayhurst auttamaan. Kalpalle kiekko Korkiakoski alakerran kautta Lyytiselle. 3,5 minuuttia ensimmäistä erää jäljellä. Lukemat siis tasan 0-0. Jukuri avaus Kalpa sinistä kohden. Hayhurst ei saa kiekkoa haltuun. Se tulee kohti Kalpa päätyä. Kulmasta Lyytinen ränniin. Pieni neppi siitä eteenpäin ja sitten yritetään lähellä laitaa pelata kiekkoa kohti keskialuetta. Lähellä siniviivan päätyviivan välissä. Tämä jää Jukureille. Jukurit etsii siniviivasta paikkaa. Laukaus. Lekkas torjuu vaarallisesti. Se muuttaa suuntaa vielä Könösestä, mutta Lekkas hyvin venyttää patjan väliin. Jukurit omalla alueella. Peruuttelee. Vähän liikaa Jukurit pysynyt ehkä kiekossa tässä avauserässä. Ensimmäinen vitonen näytti lupavalta, että Kalpa pitää kiekkoa, mutta nyt kyllä pelin kuva kääntynyt niin, että Jukurit tässä on vahvempaa jälkimmäistä puoliskoa pelistä pelannut ja sitten keskialueelta nostaan Kalpa päätyä kohden ja yli laidan. Mutta keskialueelta kun tuo nosto tulee, niin siitä ei rangaistuksia jaella. Aloitus keskiympyrästä. Rissanen kyyristyy aloitukseen Lino Schadinia vastaan. Jukurit voittaa aloituksen. Olofsson hyökkäys siniviivalle. Jeremy Tammela painaa ohi ruotsalaisesta, mutta hyvin ruotsalainen sitoo Tammela laitaa, mutta vielä Jukurit kiekossa. Soini noussut ylös. Rissanen ruotsalainen puolustaa. Jukurit pysyy kuin pysyykin kiekossa. Tammela löytää viivasta Ruusun. Sitten Soini laukoo päin Kalpa pelaaja. Uudestaan Ruusu. Kulmassa Kalpa pelaaja niskassa, mutta Jukurit vielä pyrkyy kiekossa vetopaikkaa viime hetkellä Kalpa pelaajista. Mäenpää on välissä. Mäenpää aika alhaallakin oli siellä, mutta Jukurit paineistus jatkuu. Viivasta Jukurit löytää vieläkin omia. Kyllä tämä viimeinen 8 minuuttia on ollut kyllä vierasjoukkueen hallintaa. Kotiluolassa mennään kotiavausta. Ja näin pääsee Jukurit paikkaan. Lekkas torjuu, katselee jo selkeänsä taakse, mutta kyllä on kiekko kainalossa. Herra jeestas sentään, kotiavaus, liigastartti. Ja kun ollaan vähän Mikkelin Jukureita vastaan katselemassa vieressä, että mitäs täällä oikein tapahtuu, niin nyt tarvitsisi mökää hallia ja keltamustaa sielua peliin. Tällä hetkellä ei näytä siltä. 0-0 lukemat sentään, jos vaikka maali auttaisi. Olisi kyllä aika merkittävä saada tähän maalin eteen. Jukurit sitä tee, laukaus lähtee, Lekkas torjuu jälleen. Varmasti en ole nyt tilastoja katsonut, mutta noin puolet enemmän Lekkaksella on torjuntaa, mitä Jesper Myhrenbergillä. Myhrenberg aika rauhassa saanut olla tuolla 10 minuuttia reipaskin oman maalin suulla. Kalpalla hyviä paikkoja ensimmäiseen kymppiin, mutta ei taida olla jälkimmäiseen kymppiin yhtään laukausta. Oli siinä se yksi, miten Jokisen tontti meni vain ohi maalista. Kiekko Kalpa maali takana 1,5 minuuttia erää jäljellä ja miettilee katseita tällä hetkellä kotiluolassa. Ja jälleen vähän katsotaan, että mistä löytyy se tilanne. No, nyt tulee Kalpa ja Borchard ylittää siniviiva pikku lähtö kohti Saarlaista, mutta se tulee Myhrenbergille peli katko. Mutta tuossakin. Vähän tuollaista pikkulättyä, jotenkin suoraviivaista toimintaa. Haluaisin keltamustalta nähdä. Minuutti 14 ensimmäistä erää pelaamatta. 0-0 lukemat. Kalpalla oikealta puolta hyökkäyspään aloitus. Elias Ville voittaa aloituksen. Lyytinen. Lyytinen lähtee nostamaan ohi Hayhurstin. Maalin takaa kohti Hartikaista. Hartikainen Lyytinen. Siellä Jukuri maalin takana, mutta aika yksin on Hartikainen. Ja Jukurit nostaa. Lexin kautta Kalpa selustaan. Ford pääsee kiekkoon. Connor Ford maalin takana. Galee häntä vastaan. Hayhurst tulee taustalta, vääntää, rännittää. Ford. Galee vierellä voittaa kaksin kamppailun, mutta Hayhurst auttaa ja Jukureiden haltuun jää kiekko hodas. Kiekko tulee kohti kärkeä. Arttu Kärki. Oikealta puolelta kähtyy viivaan. Hayhurst etsii vetopaikkaa. Laukoo. Osuu omia pelaajia päin, menee ohi maalin. No kyllä oli vaarallinen kutia kyllä tuolla Jacob Hayhurstillä. Pienikokoinen kanadalainen hyökkääjä, 176 senttiä, 81 kiloa. Ihan kalpan näköinen hyökkääjä, kun kalpa tulee nyt hyvän näköisesti. Hartikainen, mutta vähän löysä syötö. Jukurit välissä, parikymmentä sekuntia aikaa. Hayhurst ylittää punaviva ja kyllä Hartikainen painoo ainakin karvauksen loppuun asti. 10 sekuntia aikaa, alku näytti hyvältä. Ensimmäiset 5-6 minuuttia hyvää keltamustaa, mutta sen jälkeen tuli se rangaistus ja sen jälkeen sitten Jukurit otti pelistä hallinnan. Molemmille ylivoimat, ei onnistumisia ja kyllä tämä nyt vielä jättää odottamaan, että milloin keltamusta syttyy pelaamaan. Tälleen joutuu nyt varmasti Sami Tervonen miettimään, että miten piiskataan nyt sellaista hurmosta päälle tuohon ryhmään, koska ei nyt mitenkään vakuuttava avaus erä ollut ja kyllä jopa sanoisin, että Jukurit tässä kiekollisesti hallitsi kalpa, ehkä vähän paremmin paikkoja loi, ehkä laadukkaampia paikkoja, mutta aika tasaiseksi tämä erä ehkä lasketaan, mutta hei, kotiavaus, liigastartti, menoja meininkiä tarvitaan, sitä jäädään odottamaan, 0-0 lukemat, avaus erään pelatun sellaisen jälkeen. Nopeasti vielä tulos Mikkelistä, siellä siis Pelikan Sport alkoi samoihin aikoihin. Ensimmäisen erään loppua mennään ja peläti 3-0. Pelikas siellä johtaa 2 maalia ja iskenyt Oleksi Mykluka. Tässä Ilves hetken päästä alkamaan, sillä IFK on HPK tuossa puolen tunnin päästä, mutta Kuopiossa Niirillä Montussa avauserä pelattu 0-0 lukemat. 17 minuutin tauko pidetään selostamosta, mutta hetken päästä Ismo Huotari hyppää tähän paikalle ja analysoi avauserän. 0-0. Lukemat täällä.
3: Savon aallot. It's hockey time. Kalpa kuuluu täällä.
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
4: Auto yskii. Kuin kolmosketju flunssassa? Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Autonhuollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
5: Matkusta paikan päälle kannustamaan kalpavoittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkkaa palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
6: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama Apteekki on sinun arjen joukkuekaversi. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherran kadulta. Satama Apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
7: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt me Bilverkstadeni Valt, Fos ei.
8: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
7: Mekonomen autohuollon tavoitat, ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset.

0: Savon aallot. It's hockey time. Studiossa Ismo Huotari.
1: Ja tervetuloa takaisin It's Hockey Time Lätkästudion pariin. Savon aalto ja kuuntelette. Ja Kalpa Jukurit täällä siis Olvi Areenalla agendalla. Ja avauserä pelattu 20 minuuttia. Liigakautta kotiotteluiden osalta pelattu ja 0-0 edelleen mennään. Ja ei kyllä mitenkään vakuuttava kyllä Kalpan kotistartti ollut tähän sesonkiin. Ja Jukuri merkkiseksi ehkä pakko kääntää kyllä tämä avauserä. Ja myöskin tuosta tilastot antavat hiukan taustatukea tälle väitteelle. Ja ehkä Kalpan ne parhaat hetket kuitenkin tuohon avauserän tai avauskymppiin tuli, ja siinä niitä muutamia semmoisia sanotaan puolittaisia maalipaikkoja kuitenkin saatiin luotua Ville Ruotsalaiselle parikin vetopaikkaa, ja se jälkimmäinen ehkä niistä se parempi irtokiekko oli, mutta sitten Jesper Myhrenberg tuolla Jukurimaalle pystyi tuon tilanteen hoitamaan, ja myöskin kaikki muut Kalpan paikat. Siinä oli Veikka Monosella myöskin alivoimalla hyvä nousu, mutta sivuverkkoon onnistui ainoastaan Mononen tuossa tilanteessa saamaan. Ja Stefanos Lekka sitten taas Kalpan maalle. Kyllä erittäin varmaa peliä. Yhden kerran mies myös ilman maillaan pelasi, ja se on tuttua viime kausilta, että ei kauan tarvinnut odotella sitäkään hetkeä, että Steffi ilman maillaan joutuu taistelemaan. Mutta 0-0 mennään, ja molemmat joukkueet pääsivät tuossa avauserässä myöskin kertaalleen ylivoimaa pelaamaan, mutta ei niistä kyllä hirveänä suuria ilon kiljahduksia kummankaan osalta saatu aikaiseksi. Kaikki aika sillä tavalla sekavahko erä, ja tosiaan ne semmoiset ainakin laadukkaat maalipaikat todella vähissä olivat. Laukaukset Jukureille 16-8 peräti tässä avauserässä, ja sitten taas torjunnat Stefanos Lekkas 6 torjuntaa ja Jesper Myhrenberg Jukurin maalilla ainoastaan 3 torjuntaa. Joten tässä myös yksi tilasto, että ei Kalpa kyllä saanut sitä rumputulta, mitä olisi ehkä odottanut tässä, kun ensimmäistä kotiottelua tälle superkaudelle vedetään, että sieltä tullaan sitten oikein kunnolla ryminällä sisään, mutta toki Jukurit onnistuu sitten omalla pelityllään sitten hiekottamaan tuota Kalpan etenemistä kohti maalia. Aloitusvoitot, siinä mentiin aika tasatahtiin. Kalpalla 7 aloitusvoittoa ja Jukureilla 8. Ja kiekonhallintaprosentti molemmilla 50. Ja peliaikoja sitten voidaan nostaa hyökkäjien osalta. Jesper Piitulainen nyt sitten Kalpa-paidassa entistä seuraansa vastaan hyökkäistä. Selvästi eniten peliaikaa 7:47. Ja sitten puolustajista Kalpan osalta eniten Joonas Lyytinen 6:48 ja Jukureiden puolta vastaavat lukemat Connor Ford ja Jacob Hayhurst molemmat 6:59 hyökkäistä eniten peliaikaa, ja pakkien peliaika kuningas avauserän osalta on Andrei Suster 6:54, joten tällaisia statseja täältä. Maaleja siis edelleenkin odotellaan täällä saapuvaksi meidän tuloslistoille, mutta pelikanssporttipelissä niitä on nähty peräti 4 kappaletta avauserään. Se on siis tuo toinen kamppailu tähän iltaan, mikä starttasi kello 18.30. Siellä siis avauserä takana, ja pelikaas kyllä vahvan startin saa kyllä kauteensa. 4-0 avauserän jälkeen. Roni Karvinen siellä ensimmäisen maalin tehnyt, ja sitten slovakialaishyökkäjä Aleksi Nukluka peräti 2 maalia onnistunut tekemään, ja sitten vielä Michal Jordan pelikaas kapteeni 4-0, ja tämä on myöskin sitten Sport-maalilla aloittaneelle Joni Ortiolle riittänyt, ja Masi Härkönen sitten tolppien väliajassa 15.37, joten aikamoinen vuori Sportilla kiivettävänä tuolla Lahdessa, ja Sporttihan otti Jokereista riemukkaana voittomaali kilpailuvoiton tuossa liigan avauskierroksella tiistaina 5-4 lukemat, mutta nyt sitten vieras siellä aika synkkä startti Sportille vaasalaisille. Ässät Ilves tuo kamppailu startannut nyt kello 19, joten siellä avauserä vasta alkutekijöissään 5 minuuttia pelattu ja tilanne edelleen 0-0. Ja sitten tuo kello 19.30 starttava niin sanottu Hockey Night-ottelu IFK:n ja HPK:n välillä Se siis vielä odottaa alkamistaan ja palataan tuohon otteluun sitten ja tuohon tuloksiin myöhemmissä vaiheissa tätä studiolähetystä. Mutta täällä siis Kuopiossa Olvi-Areenalla Kalpa-Jukurit avausarjan jälkeen 0-0 ja paljon kyllä petrattavaa edelleenkin. Kalpalle jätti nyt 4 erää tätä liigakautta takana ja vielä vähän semmoista käynnistymisvaikeutta on, mutta jospa sitten kakkoserää. Ja nuo kakkoserät olleet kyllä Kalpalle sitten hankalia ja tuolla Espoossakin 3 maalia omiin tuli sitten kakkoserässä ja sen kun muistetaan Kalpaa historiaa aikaisemmin, niin se kakkoserä on ollut kyllä Kuopiolla sille se vahva erä, niin mielenkiinnolla kyllä sitten tuossa 5 minuutin päästä ruvetaan katselemaan, että minkälaista se kakkoserän peli oikein on, mutta sitä ennen käydään kuuntelemaan vielä Papa Roachin Blood Brothers ja tullaan sitten selostamme Joonas Puomion johdolla kohti kakkoserä. 0-0, Kalpa-Jukurit.
0: Savon aallot, it's hockey

0: otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus. Savon aallot. It's hockey time. Toinen erä alkaa. Savon aallot. It's hockey time -ottelun selostaa Joonas Puomio.
1: Möterhe tutulla tyylillä täällä pauhaa ennen toisen erän starttia. 0-0 lukemat siis ensimmäisen pelatun erän jälkeen. Kalpalla 8 laukausta, Jukurin maalivahti Jesper Myyrenbergillä 3 torjuntaa. Jukureilla puolet enemmän laukauksia, 16 kappaletta. Stefanos Lekos 6 torjuntaa ylivoimaisesti valovuoden edellä. Kalpan parhaimpana pelaajana ottelun ensimmäisessä erässä. Alku oli räväkkä, 6 minuuttia Kalpa pelasi ja näytti tulevan hyvin kotiavaukseen askiin, mutta sen jälkeen sitten alettiin neppailemaan. Ja vierasjoukkue otti pelistä hallinnan. Nyt jykevää! Toisen erän starttia halutaan nähdä ehdottomasti ja toivottavasti Sami Tervonen, valmennusjohtoinen, on saanut nyt pelaajistoon ryhtiä. Tekemisen meiniäkiä ei täällä voida Mikkeli Jukureita vastaan kotiavauksessa näin paljon kyykkiä vastaan neppailla, vaan ottaa isännän elkein pelistä hallinta. Näin se pitää tehdä. Tepi piiskaa ainakin minkä kerkiää tuolta vaihtopenkiä välistä. Toinen erä näin myöskin saatu käyntiin. Ja Kalpa ykkösketju aloittaa taiston Jukurin pelaaja vastaan, kun Mäenpää painaa Korkolan perään. Korkola omalla alueella, Mäenpää niskassa maalin taakse Saarelle. Piitulainen lähtee karvaamaan, mutta lähtö tulee Piitulaisen lavan yli. Jukurit kääntämässä Bujon. Ranskalaisveljekset vastakkain, kun Galeb tulee häntä vastaan. Mäenpää neppaa päätyyn ja vaihtaa. Konsta Kapanen hyppää askiin ja Kalpa kakkosketju jäälli, kun Jukurit kohti Kalpa-aluetta. Kiekoselustaan Kapanen ensimmäisenä kiekossa omalla alueella. Ruotsalainen käännätää rännistä, löytyy Borchard. Maalin taakse Mitja Jokinen kiekkoon ensimmäisenä. Jokinen käännätää. Edelleenkin etsii syöttöväyliä vierestämme. Ruotsalainen lähtee nostamaan, löytää vierestämme Kapasen. Ja Kapanen lähtee sitten avoajalla luistelemaan ja kelaamaan vauhtia. Ylittää siniviivan, ylittää myöskin ohi Susterin. Keskustaan ruotsalaista hakien. Ruotsalainen kuitenkin ei osu kunnolla kiekkoon, mutta hyvä haku Kapaselta pelata keskustaa kohden. Ruotsalainen ihan ei saa laukausta kunnollista sellaista aikaiseksi. Kalpa nyt vaihtaa niin, että Jukurit pääsee iskemään ja kääntämään, etsimään vetopaikkaakin. Mutta ei siitä Connor Ford saa laukausta aikaiseksi. Borchard omalla alueella, oman maalin takana, alimpana pelaajana. Jättää lappalaiselle. Mononen. Veikka Mononen loistavalla tavalla sitten itse paineen alta tulee ja ylittää siniviivan, yrittää etukulmaa, sen torjuu Myyrenberg. Kiekko kulmassa, lainan tuntumassa, Borchard. Hyvin tulee myöskin taklaamaan kiekko pelaajistamme Saarlainen. Kalpalle jää kiekko, Klemetti, Lappalainen ja Kalpa kolmonen myllää. Joko tois tästä tulisi sitten vaikka sitä maalia. Siitä lähtee Klemetin laukaus suoraan päin ensimmäistä pelaajaa, mutta uudestaan Klemetille kiekko Vileen. Elias Vileen, mutta häneltä viedään kiekko tylysti ja Jukurit kääntää kohti Kalpa-aluetta. Kiekko menee kuitenkin kulmaan. Siitä ränniä kohden Tammela jättää siniviiva tuutumaan, mutta Klemetti vie kiekon ja sitten lähtee Klemetti tulemaan hyvän näköisesti. Vähän katselee syöttöväyliä Vileen. Pääsikö Kalpa paikkaan? Klemetti, oi mikä tontti! Siellä nostaa Juuso Könönenkin jo kädet ylös, että siitä olisi tullut avausmaali, mutta läheltä epäonnistuu Klemetin kuti ja sitten Tammelan laukaus Lekkas torjuu. Nyt on Klemetillä tekemisen meininki, mutta viimeistely ontuu. Jukurit pakeista Soin heittää suoraan Hartikaiselle kiekon. Hartikainen laittaa Könöselle. Kalpa ottamassa nelosketju askiin, mutta vielä tulee Hartikainen. Hartikainen laukoo. Myyrenbergin sylissä on kiekko. 2,5 minuuttia menty. Ottelu toisesta erästä. Aleksi Klemetillä huippupaikka. Takaa sellaiset 1,5 senttiä ehkä. Ohi ja yli. Mutta hyvin luotu tilanne, että siinä Vilenin ja Klemetin kesken, mutta oi ai, kyllä tuosta Klemetti aika hyvällä prosentilla on liigassa laittanut kiekkoa pömpeliin. Mutta nyt aika paljonkin ohi lopulta. Mutta lähellä käytiin. Kalpa voittaa hyökkäyspään aloituksen. Rexan laukaus sivuverkko heilähtää. Myyrenberg ei oikein nähnyt sitä. Ruotsalainen Jokinen pakkipari nelosketjun alla. Kiekko Jukurin päädyssä. Somppi. Somppi päädyssä. Jukurin pelaajat kaatavat Sompin kulmaukseen ja sitten myllätään. Jukurit purku. Mutta hyvin Jokinen vastassa ja palauttaa kiekon päätyyn. Kulmassa mennään. Laidan tuntumassa. Jokinen, oi, osuu suoraan Jukurin pelaajan kasvoihin. Onneksi ei tule korkeasta maailmasta jäähyä. Kyllä siinä Elias Koponenkin aika alhaalla oli. Koponen on kuitenkin noussut ylös ja hyppää vaihtoon ja vähän pitelee poskiaan, kun sinne tuli osumaa. Hyvä Lappalaisen niiti. Kalpa kulmassa kuitenkin mennään. 3:20 pelattu. Ottelu toisesta erästä. 0-0 lukemat. Jukurit etsii vetopaikkaa viivasta. Bogdan Sodas keskustaa laukaus vaarallisesta paikasta. Lekkas torjuu lähelle laitaa Adamuun laukauksen. Budon. Louis Budon. Maalin takana. Vielä pysyy Jukurit kiekossa. Viivasta Ruusu. Ristikulmaan heittää kiekon. Rissanen ei pääse kuitenkaan purkamaan. Jukureille jää kiekko. Ja kääntö maalin eteen. Lekkas torjui jälleen. Saa patjan väliin. Nyt kyllä Jukurit luo paikkoja, mutta Lekkas kestää. Viivasta Ahonen. Laukaus ohi maalin. Kiekko jää hyökkäysalueille. Suster. Ja Jukurit paineistaa. Kalpa ykkönen ja kyykkii. Suster veto paikkaan, laukaus ohi maalin. Liian vaarallisesta paikasta tulee kutia, ei saa Piitulainen purettua. Se jää Hodasin haltuun, ruotsalainen yrittää pelata selustaan, mutta Jukurit kiekossa edelleen. Suster, kokenut, tsekki pakki maalin taakse. Jukurit etsii vetopaikkaa. Viivasta sitten Hodas, levitys Susterille. Suster laukoo, Lekkas torjuu, pitää kiekon. Stefanos Lekkas itse varmuus kalpamaaliin sulle, mutta ykkösketju pienessä pinteessä omalla alueella. Mutta selvittää ja selviää tilanteesta. 4.5 minuuttia toista erää pelattuna. Jukureilla vasemmalta puolelta hyökkäyspään aloitus. Kalpa voittaa aloituksen. Mononen oman maalin takaa lähtee nostamaan. Veikka Mononen kohti Kapasta. Nyt tulee hyvän näköisesti Kapanen. Saaralaista kode. Borsharkin oli takatolpilla, mutta ihan ei sinne osu kuitenkaan syöttö perille. Jukurit laidan kautta. Nyt tulee sitten Hayhurst. Nyt on Jukurin paikkaa. Yli menee Hayhurstin laukaus aika hyvästäkin. Paikkaa kalva kääntää. 3-2 vastaan Borshar. Yltää sinivivan rytmittää Kapanen mukaan. Kosta paikkaa Konsta! Räväyttää takakulmaan ja siitä tämän ottelun avaus maali. 4:58 erää pelattu ja nyt on sitten ylivoimahyökkäys, joka Kalpa tyylittelee. Repuun Konstan valtion valtia. Ja Kalpa joutaa 1-0. Konsta katselee veivaille ja Myyrenbergin räpylä puolelta. Sisään! Kalpa johtaa 1-0. Konsta Kapanen aivan uskomattoman näppärillä käsillä. Veivailee, katselee, rauhoittaa tilanteen. Itsensä haltuun P-pisteiden väleistä. Naps! 1-0. Kalpa johtaa. Konsta Kapanen iittaa pömpeliin. Ja Kalpa johtaa.
0: Maalin teille tarjoaa Öljyjokeri Oy. Maaliin asti menevää autonhuoltoa ykkösketjulla Kallantiellä.
2: Niinalamo tupoksahtaa ensimmäistä kertaa ajassa 24.58. Kalpan ensimmäinen maali, tekijä 42. Konsta! Syöttäjä 22, hei Borsgaard, 12, Joona Saarelainen.
1: Kakkosketju tehoille, Konstalle maali. Kate Borsard, Joona Saarlainen syöteinä. Erittäin tärkeä avausmaali tähän iltaan, että se keltamustaa leiriin tulee. Paremmalla ilmeellä kyllä Kalvat ollut tähän kakkoseen erään. Ja nyt vielä tuollainen palkinto. Jukuritkin antoi Kalpalle liikaa tilaa ja Kalpa sen tyylikkäästi käytti hyväksi. Ja johtaa tätä ottelua 1-0. Todella tärkeä maali. Vaikeaa. Ensimmäinen puolisko tässä ollut, mutta nyt on Kalpa päässyt hyvällä energialla toiseen erään ja Könösen hyvä taklaus Ruusua kohden. Mutta josko tuo avaisi vähän, rauhoittaisi peliä Kalpankin osalta. Kiekko kohti Jukurin päätyä, Somppi painaa perään ja naskaa rosastoon jäällä. Mutta Jukurit rauhoittaa omalla alueella. Tammela saa keskialueelle punaviivalla, mutta hyvin on Kalpa välissä. Ja nyt Kalpa voittaa kaksin kamppailujakin. Jota avaus erässä Kalpa kyllä solkenaan hävisi. Kalpa kiekossa, ruotsalainen, pienestä väleistä Rissaselle, Rissanen siniviivan yli, Rissaselle pelaa ränniin, Piitulainen, vasemman puolen kulmasta, Piitulainen nappaa kiekon, Rystylä rännittää, Mäenpää, nappaa kiekon, Mäenpää kääntyy maalin taakse, Rissanen on täällä, nostattaa mailaa, Jukuripakkit kun ovat vastassa, Lappalainen maalin taakse Rissaselle, Rissanen lähtee kohti siniviivaa, Veikka Mononen hyvin tulee tukemaan, pikku neppi, se jää Kalpan haltuun, Mäenpää, siniviiva tuutumassa levitys Lappalaiselle, Lappalainen toiselle puolelle, etäloukaus on näillä, ettei Veikkari tarrepoon, mutta Myyrenberg torjuu, hyvin rakennettu tilanne, hyvä syöttö Lasselta, mutta ei mene Monosen kuti perille, mutta ykkösketju nyt pyörittää oikeassa päädyssä, eli hyökkäyspäässä, kiekko kulmassa, 7 minuuttia pelattu reilu toisesta erästä, Kalpa johtaa 1-0 ja saanut pelistä otetta, Mäenpää, siniviivan tuntumassa, ottaa muita mukaan, kun Kalpa vaihdattaa, Lyytinenkin tullut tuoreella jalolla kentälle, Mäenpää vaanii, hiipii, Borchard, hyvällä liikkeellä kohti siitä Monosta. Mono yrittää pelata maalintaan Rissaselle, mutta Jukuri pelaaja välissä. Rissanen hyppää vaihtoon. Ai ai, Kukolstalla vähän väärä liike tuossa. Ja tulee kiekko keskialueelle, mutta Kalpa yrittää nopeasti kääntää. Hyvällä liikkeellä tulee, mutta viime hetkellä Jukurit pääsee tökkäämään kiekko, ettei Kolsta olisi vipeltänyt ohi. Mutta kyllä nyt Borchardkin on näyttänyt hyvää taistelutahtoa, kun Jukurit ei pääse vaihtoon. Kiekko kohti Kalpaa aluetta. Ja Jukurit pääsee nyt vaihtamaan, mutta olisiko nopean käännön paikka? Ei ainakaan se onnistu. Jukurit pääsee 5 pelaajasta vaihtamaan 4, kun Kalpa on tulossa. Siniviivan yli, Borchard. Borchard kohti kulmausta. Ja sitten tulee Jukurin leiriin rangaistuksia. Näin on. Huitamista näytetään Kalpalle, ylivoimaa. 8 minuuttia otteluun toista erää pelattu. 1-0. Kalpa johtaa Konsta Kapasen osumalla. Toista ylivoimaa tänään luvassa.
3: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
4: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Ottelun toista erää pelattu. Kohta puolen välin Krouvissa tämä perjantai-iltainen kamppailu, jota Kalpa siis 1-0 johtaa. Konsta Kapanen avausmaali kotiavauksessa ja myöskin tämän liigakauden avausmaali Konstalle. Kate Borchard, Joona Saarlainen syöttäin, hieno tyylikäs laukaus ohitti Jesper Myyrenbergin. Viime kaudella 16 maalia täydessä runkosarjassa. Konsta Kapanen iski. Olisiko tällä kaudella mahdollisuus jopa 20 ylittämään? Siellä on Kalpa-pelaaja jäähyllä. Siis Kalpas sai tuosta huitomisesta jäähy, vaikka kiekko jäi Jukureille ja Rissanenkin käy tuomareille tästä puhumassa. Siis olin aivan päiväselvä, että olisi tullut Jukurileiri jäähyä. Jukurille jäi vielä kiekko, kun tuomarista vielä pelin poikki ja kulmassa oli Kalpa kiekossa ennen kuin tuo tilanne tuli, joten otetaan takaisin ja korjataan. Kalpalle jäähy. Kate Borchard huitomisesta jäähylle. No aika kevyt oli se Borchardin huitaminen, jos siitä tosiaan jäähylle. No, alivoimaa kyykitään sitten. No, olisiko se ylivoimakaan sitten toiminut? Jos nyt näin saa sanoa. Galle ainakin suorittaa hyvin alivoimaa. No, kyllä se Jukurit pitää alueella. Nyt kiekko jää vielä hyökkäys alueille. Kulmaan kuitenkin Jokinen pääsee ja sitten Galle yrittää purkaa. Ei onnistu, mutta Jokinen vääntää. Se jää Jukurin haltuun, mutta kyllä Jokinen on kyllä ajokoiran lailla Jukuripelaajien kimpussa. Galle Jokinen loistavasti pelaa ja Vilenin purku tulee perille. Myyrenberg pysäyttää. Minuutti jäljellä Borchardin rangaistusta. 29 minuuttia tästä illasta pelattu. 1-0 lukemat. Jukurit ylivoimaa rakentamassa omalta alueelta. Jacob Hayhurst ylittää siniviivan paitsio.
5: Ei tule jukureillakaan tästä hyökkäyksestä valmista. Aloitus keskialueelta. Kalpa voittaa aloituksen. Sitten vedetään kyllä Konstalta jalat alta, eikä tule jäähyä. Konsta Kapanen hyvin jalat liikkeelle tuosta aloituksesta. Ja kyllä sinne iskua jalkoihin tuli, mutta ei nyt mene tuomareille läpi sitten tämä. Ja kyllä Kalpa penkikin aika voimakkaasti reagoi tuohon tilanteeseen. Timo Ruuska, Petri Lindqvist tämän ottelun päätuomareina. Valtteri Virtanen, Teo Mäkinen linjatuomareina tässä ottelussa. Jukureilla vasemmalta puolelta hyökkäyspään aloitus. Connor Ford kyristyy aloitukseen. Otto Somppia vastaan. Somppi, Könönen, Lappalainen ja Mononen. Siinä Kalpa oli voima. Jukurit voittaa aloituksen ja pääsee ylivoimaa pyörittämään. 30 sekuntia Jukuri ylivoimaa jäljellä. Suster vasemmalle puolelle. Laukaus kilpistyy. Kalpa pelaaji menee ohi siitä kulmaukseen. Budon saa päädystä pelattua vielä omille. Budon, Lappalainen, Mononen kimpossa. Ford, Rännin, Hayhurst. Ford. Nyt on paikkaa Jukureilla. Olofsson ja Lekkas tarjoo. Pitää kiekko Stefanos Lekkas. On ollut loistava aloitus Selburnin miehelle. Jenkki maalivahdille Kalpa maaliin suulla. Puolet pelattu ja Lekkasta ei ole ohitettu. Stefanos Lekkas helmikuussa mies siis loukkaantui silloin täällä kotona. Pelatussa ottelussa ja loppukausi meni plörinäksi. Mies hän aika paljon silloin loukkaannuttuaan harjoitteli suomen kieltä. Sanoi, että Duolingoa tuli sitten väännettyä siihen tahtiin, että ei ollut aikaisemmin ollut niin paljon aikaa, mutta silloin kun loukkaantui, niin silloin oli aikaa miehelle Duolingoa pelailla, harjoitella. Sanoi, että sellaisesta noin puoli tuntia harjoitteli per päivä, mutta nyt kun oli loukkaantuneena, niin kyllä sinne pariin tuntiin nousi, joten kyllä miehellä on aikamoinen halu suomen kieltäkin harjoitella. Ja se on hieno nähdä, Stefanos Lekkas, minkälaiseen rooliin mies ylipäätään Kuopiossa on noussut. Ja tervejärkinen jenki maalivahti ja haluaa vielä kielenkin oppia. On kyllä upea mies. Kalva selvittänyt alivoiman, vajaa kymppi jäljellä. 1-0 Kalpa johtaa ja on kiekossa omalla alueella. Klementti käynnistämässä hyökkäystä. Vileen ihan ei saa pelattua Lyytiselle. Forsard menee vaihtoon, Hartikainen hyppää Askiin ja Kalpa on tulossa yli siniviiva. Vähän jää Klementille jalkoihin tuo tilanne, mutta vielä vääntää siellä Klementti parikin jukuripelaajan kanssa. Hartikainen lähtee suojaamaan. Hartikainen kulmassa kohti Klementtiä. No, se tulee viivaan. Kalpalla oli vähän vaihto kesken pakkien osalta, joten joudutaan omasta päästä hakea vauhtia. Kalpa lähtee liikkeelle. Jokinen tulee tyylikkäästi ja Mitja löytää itsensä tilaa. Mitja Jokinen, pitkä kuljetus. Hyvä vahva sisääntulo. Hartikainen. Mitja Jokinen auttaa. Kulmassa mennään. Jokinen, Hartikainen tulee Myyränbergille. Myyränberg jättää vielä kiekon peliin. 8,5 minuuttia jäljellä. Keskialueilla Jukurit ja kohti Kalpa päätyä.

0: ajalla. Rangaistus vihelletty. Vierasjoukkueen leiriin. Kalpalle nyt toista ylivoimaa. Klemetti, Rissanen, Kapanen, Borshad, ruotsalainen. Rissasen ylivoima aloittamassa. Tulisiko kauden ensimmäinen ylivoimamaali? Jukurit pääsee purkamaan. Kiekko Kalpa päädyssä. Jukurit aika korkealta iskee, mutta Rissanen saa pelattua alaspäin. Näyttää, että mailla. Jukurit keikossa, mutta nyt pääsee Kalpa välillä aika kauan siellä. Kesti huoltajillekin, että saatiin Rissaselle mailla käteen, mutta nyt se on siellä. Hyvää työtä myöskin siellä kaukalon ulkopuolella. Kalpalla kiekko. Kapanen, viivasta ruotsalainen. Siniviivan tuntumassa, Rissanen. Vasemmalla puolella, leipoo tutussa paikassa. Rissanen etsii syöttö väylää edelleenkin. Skanneri pyörii ja siitä riman kautta Klemetti! Skanneri löytää Klemetin keskeltä ja naps kuuluu, rima helisee Myyreberin selän takana. Ja kiekko kippuu ihanasti sitten maaliviiva paremmalle puolelle. 2-0, Kalpa johtaa ylivoimamaalin tekijänä Aleksi Klemetti. Rissasen lätty löytää Klemetti ja kyllähän tuosta kelpaa naputella, niin kuin Klemetti napottaa 2-0 taululle. On niin klassinen Kalpan ylivoimamaali. Rissanen leipoo lätty. Löytää perille, jos noin paljon annat kapteeni Rissaselle tilaa, niin kyllä niin maailmanluokan pelimies tuossa tilanteessa, tuossa paikassa. Yksi ehkä Euroopan parhaita tuossa löytää. Syötellään Klemetti ja vapauttava 2-0 maali myöskin taululla.
1: Maalin teille tarjoaa Öljyjokeri Oy. Maaliin asti menevää auton huoltoa ykkösketjulla Kallantiellä.
2: Ajassa 32.33. Kalpa iskee ylivoimalla toisen maaliin. Maalintekijä 20. Aleksi! Syöttäjä 28. Jaakko Rissanen 8. Ville ruotsalainen.
0: Rissanen, ruotsalainen syötää, Kuhmon keisari. Aleksi Klemetti niittaa. 2-0. Ja ylivoimamaali. Myöskin sellainen kauden avaus maali ylivoimalla. On tosiasia. Kiekko nyt Jukurin päädyssä. Tuukka Korkeakoski on pitänyt puoli vuosituhatta kiekkoa jalkansa alle. Eli veletään poikki. Se on vähän liikaa. Se aika tuomareille. Ja tästä sitten pieletään pelikatko ja samalla myöskin liigamainoskatko. Nyt alkaa näyttää kello mustettain paremmalta. Hyvä toinen erä meneillään. 6.39 toista erää jäljellä. 2-0 keltamustan johto.
3: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
0: Nirla muotossa pitbulli pauhaa! Ei kuitenkaan näy sellaisia kaljuperukkeja vielä montussa, niin kuin miehen keikalla ollaan ympäri Eurooppaa nähty. Niitä on oikein ilmiökin tullut. Mutta se mitä on nähty on hienosti keltamustaa väriä katsomossa. Ja keltamustaa näytöstä myöskin toisessa erässä ihan jääkiekon kaukalossakin nähty. 2-0. Kalpa johtaa Kosta Kapanen, Kate Borshadi, Joona Saarlaisen syötöstä 1-0. Aleksi Klemetti Rissasen ruotsalaisen syötöstä 2-0. Ja sitten taas mennään.

0: Rissanen voittaa aloituksen. Lyytinen. Galee kääntää kiekon ränniin. Rissanen maalin takana. Mäenpää menee maalin edustalle. Ei saa sinne Rissanen pelattua. Se jää kulmaukseen. Mutta siellä kaavitaan jukuripakkien alta kiekkoa. Jukurit kulmassa. Kalpa iskee korkealta kiinni. Mutta Budon rauhoittaa alakerran kautta. Ja Jukurit etsii avauspaikkaa. Maalin takana Hodas. Saa pelattua viereen. Siitä Budon päätyä kohden. Lyytinen vastaan Adamu. Hirvittävän kokoinen 198 senttinen. Ja liikan painavin 112 kiloinen. Adamu painaa niskaa, mutta Lyytinen selvitti kiekon hyvin väljemmille vesille. 6 minuuttia siis jäljellä toisesta erästä. Jukurit pitkästä aikaa kiekolla hyökkäysalueelle. Menetys. Ei pääse kuitenkaan Mäenpää tähän, kun Sebastian Soinen nappaa kiekon kalvovaihtoehtion edustalla. Mäenpää kääntyy vaihtoon, niin kääntyy Rissanenkin. Viitulainen vielä kentällä, muuten kakkosketti tullut jäälle. Jukurit heittää kalvaselustaan kiekon. Lyytinen kiekkoon ensimmäisenä. Viitulainen. Laidasta kohti Saarlaista. Jukurit kiekkoon, mutta Viitulainen uudestaan. Karvaa kalpalle kiekon, kunnes tilanne päättyy paitsioon. 5.25 ja toista erää jäljelle. Nyt on kalpakin vähän helpompi hengittää, kun ne pari maalia tuohon tulivat. Ja tyylikkäästi tehtyjä maaleja. Kyllä semmoista tuttua kalpaa niissä tilanteissa kyllä. Aloitus keskialueelta. Saarlainen kaapii aloituksen omille. Ruotsalainen. Mitja Jokinen. Hyvin löytää Kapasen pienestä välistä, mutta ei ihan pääse neppaillen sisään alueelle. Jukurit avaus pitkä. Toisen erän loppuun aika paljon katkoja tullut. Kalpalle hyökkäyspään aloitus. Saarlainen, Borchard, Kapanen. Värkkäsivät kalpalle sen avausmaali. Ruotsalainen Jokinen puolustaja parina. Jukurit voittaa aloituksen ja kiekko kohti kalpa päätyä. Ville Ruotsalainen kiekkoon. Oma maalin takaa laidan kautta Jokiselle. Jokisen syöttö vähän eteen Kapasesta ja sitten on Jukureilla kiire, kun Kapanen polkee kohti Jukurialuetta. Ruusu kulmassa jättää Linus Sjödin. Liikkeelle, jättää alaspäin Susturille. Sustur avaus Harakoille, pitkä. Ei olekaan, kyllä siinä on Jukurit pelaajat osunut kiekkoon. Ainakin sen verran, ettei siitä pitkää tule. Sitten kalpa liikkeelle. Saarlainen kelaa hyvin vauhtia. Hyvällä liikkeellä tulee Saarlainen haastaa keskelle. Haastaa uudestaan. Kiekko jää vielä elämään, mutta Jukurit purkaa keskialueelle. Kanjak luistelee kiekon kiinni. Omalla siniviivalla syöttö Lappalaiselle. Lappalainen palauttaa Kanjakille. Kanjak, Lappalainen. Fiksusti kalva pelaa, etsii tilaa. Lappalainen punaisesta päätyy. Kaartaa ränniin. Jukurit yrittää purkaa. Lappalainen laukoo. Päin Jukurin pelaaja Ford saa pelattua omille. Usen. Heyhurst punaviivasta. Lappalainen hyvin välissä. Ei anna yhtään kanukin hyökkääjälle tilaa. Kalpalla kiekko oma maali takana Kanjak. Hyvin puikkelehtii tulemaan. Tsekki pakki. Kanjak tuo itse sitten yli siniviivan, mutta nyt vähän liikaa ja Jukurit kääntää vastaan. Ja nyt on sitten kiire, ettei Jukurit pääse tästä kaventamaan peliä. Ei pääse! Joonas Lyytinen hoitaa hienosti. Hienosti Lyyti tuon tilanteen. Ja kiekko tulee keskialueelle. Tykkäsin ihan Kanjakin haastata, vaikka siitä nyt kiekon menetys tuli ja Jukurit puolittaiseen paikkaan, mutta rohkeutta pitää olla. Ja nyt on Kanjak paikkaamassa yhtä tilannetta omassa päädyssä. 3,5 minuuttia jäljellä. Nyt ei saa päästä Jukureita peliin mukaan, kun vierasjoukkue pitää kiekkoa. Laukaus kilpistyy kalvopelaajista kulmauksiin. Vierasjoukkue ensimmäisenä kiekossa. Koponen laidan kautta päädyttää. Sitten Hartikainen laidan tuntumassa. Napaa kiekon ennen Arttu Kärkeä. Saa pelattua pienestä välistä hyvin Könöselle. Hyvin otti Könönen kiekon haltuun ja lähde vaan haastamaan ja painamaan vaikka väkisin maalille. Pitää Sebastian Soinin selässään ja Soini kuitenkin saa kiekon. Mutta uudestaan on Könönen kimpussa. Sompi. Nyt tulee hyvän näköisesti. Sompikin pienestä välistä hyvin haastaa, mutta uudestaan Soini kiekoon. Sompi kuitenkin niskassa. Kärki saa pelattua Sandvikille ja Jukurit kääntää. Mäenpää tullut jo askiin ykkösketjusta. Kalpa kiekossa, Ruotsalainen. Oman maalin takana. Vierestä löytyy Jokinen. Jokinen, vähän kiekko menee eteen, mutta Korkeakoski painaa vielä Korkolan perään, ettei pitkää tule. Kiekko Jukuri päädyssä. Mäenpää maalin takana. Ei pääse kiekkoon, Jukurit pääsee. Ja kohti kalpa-aluetta tullaan. Lappalainen, hyvin Adamuuta vastaan. Hienosti Lasse hoitaa tilanteen. Ja Kalpa pysyy kiekossa. Pitkä avaus Kalpa hyökkäys siniviivalle Rissanen. Rissanen alueelle, mutta ei saa syötettyä omalle joukkueelle, kun Jukurit kiekkoon, mutta uudestaan on keltamusta saanut kiekon omalla alueella. Mononen laidan kautta Mäenpää ohjaa kiekon niin, että Piitulainen pääsee punnertamaan. Ai oi, kun on meinaa päästä punnertamaan ohi Korkolan ja Rissanen tökkää kiekkoa hyökkäysalueella, paitsi jo kuitenkin tilanteessa. Todella lähellä oli, ettei Piitulainen päässyt punnertamaan yli siniviivan ja olisi voinut päästä jopa vastatusten Myyrenbergia vastaan. Ihan ei kiekko tottele. 2.08 toista erää pelaamatta. Kapasen ja Klemetin maaleilla Kalpa johtaa 2-0. Hyvin on ottanut Kalpa nyt pelistä hallinnan noiden maalien jälkeen. Tällä hetkellä tuntuu, että keltamustalla on pelikontrollissa. Rissana vastaan Shedin. Kiekkoja Jukureille keskialueelta. Kartaan ränniin. Mäenpää vastaan Suster laidan tuntumassa. Rissanen selvittää kiekon keskialueelle. Jukurit kuitenkin kääntää, mutta hyvin on Rissanen uudestaan välissä. Mutta kaksinkamppailu jatkuu ja se jää Jukureiden haltuun. Rissanen näyttää, että vaihto on. Mäenpää näyttää, että minä lähden vielä hakemaan, josko olisi karkkia tarjolla. Ei ole. Jukurit kääntää Tammela, mutta hyvin siellä Saarlainen pelaa häntä vastaan, vaikka kiekko Kalpa päädyssä. Saarlainen, pieni syöttö Lyytiselle ja Lyytinen lähtee tukemaan hyökkäystä. Mäenpää siniviivasta päätti ja painaa vielä itse perään. Mäenpäällä riittää virtaa, hän haluaa vielä pisteelle tänään. Menee nyt kuitenkin vaihtoa Piitulaisen kanssa. Saarlainen jää aika yksin, kun Kalpa vaihtaa Jukurit keskialueella. Cade Borchard hyvin tuli tukemaan ja nappaa sitten kiekon. Jokinen, Kapanen. Kapanen päädyttää. Jukurit maalivahti Myyrenbergin pelaa ränniin. Hyvin Borchard vastaan. Vielä kuitenkin Jukurilla kiekko. Niitä ränniin. Olofsson laituri omalta alueelta pelaa kiekon ränniin. No niin, nyt otakaan jotakin jäähyä, kun sinne jää mailla. Todella harmittavasti Jukurin pelaajan luistimen alle. Päähuolimaton Kaniakin mailla pelaaminen. Kapituksesta jäähyaitio. Sen olisi voinut hoitaa hiljaisen paremmin. Ei olisi tarvinnut vielä kyykkiä tähän toisen erän loppuun. Ei mitään hätää tuossa tilanteessa ollut. Kun se on vain epäonninen tilanne, kun Kaniakin maille jää sinne Jukurin pelaajan luistimeen. Nyt joudutaan kyykkimään, kunhan ei päästä tätä jukureita mukaan. Naurani vain Lukas Kaniakin katseelle, kun hän katseli tuolta rangaistusaitioista valotaululle. Hänen tilanne näytettiin, missä hän kamppaa Jukurin pelaajan ja sitten näytettiin Lukas Kaniakin ilmettä, joka oli kyllä näkemisen arvoinen. Sanotaan, että hän itsekin tiedosti, että ei olisi tarvinnut lähteä jäähylle istumaan. Ja tiesi kyllä itsekin, että nyt tuli vähän ylipelattua tilanne. Mahtava tsekki pelaaja kyseessä. Mutta nyt huolimatonta tekemistä. Jukureille avautuu mahdollisuus päästä maalin päähän. No, kiekko tulee kohti Jukurin aluetta. Hey, Hurstin kääntö tulee aina ohi Connor Fordin. Jukuri päätyy. Andrei Suster, puoli minuuttia siis erää jäljellä. Nyt vain tyylikkäästi tämä hoidetaan loppuun, niin hyvä lähteä kohti kolmatta erää. Gale omalla alueella. Hyvin hoitaa tilanteen. Vileen laidan tuntumassa, mutta pelaa vain varmasti kiekon Jukuri aluetta kohden. Suster oman viivan siniviivan päällä. Hayhurst. Jukurit tulee vasemmalta. Laukaus, Kalpa pelaajiin osuu. Vileen purkaa. Hayhurst ylittää siniviivan. Sitten Mononen yrittää purkaa, ei vielä onnistu. Ja näin päättyy ottelun toinen erä. Se oli jo parempaa keltamustaa. Kaksi erää nähty Niiralan Montussa. Kalpa johtaa kahden pelatun erän jälkeen 2-0. Kotiavauksessa maalin täräytti ajassa 24-58. Ensimmäistä kertaa kiekon reppuun Konsta Kapanen, Cade Borchard, Joona Saarlainen syöttäjinä. Ja myöskin ylivoima toimi. Aleksi Klemetti ylivoima maalin tekijänä. Jaakko Rissasen Ville ruotsalaisen syötöstä. Ja näin ollen 2-0 lukemat kahden pelatun erän jälkeen. Helpottavat osumat. Ja kyllä otti Kalpa pelillisestikin otetta tästä tämän iltaisesta ottelusta. Joten Kyllä tuo onnistui, tuo palopuhe. En tiedä, oliko nyt ihan sellaista tuossa erätaululla, mutta kuitenkin sellainen tsemppipuhe, että saatiin piiskattua keltamusta hyvään iskuun ottelun toiseen eräyteen. Tästä on erinomainen jatka kohti ottelun kolmatta erää. Nopeasti kertauksia muista otteluista. Pelikan Sport 4-2, Ässät Ilves 2-0, HIFK HPK 1-0. Ja vielä Stefanos Lekkoksen torjuntoja 10 kappaletta ja Jesper Myrenberg 6 kappaletta. Kalpa kuitenkin aika paljon seinille laukannut lopulta. Mutta mikä tärkeää, pari mennyt myöskin verkon perukoille. Pieni tauko selostamosta, sitten Ismo Huotari hetken päästä miettii hänenkin suunnalta.
1: Savon Aallot, it's hockey time. Kalpan virallinen kiekkoradio.

0: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt med Bilverkstaden i Valt, fås ei.
3: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
2: Mekonomen autohuollon tavoitat, ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset. Mekonomen.
4: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa, ja sama pätee hyvinvointiin. Satama Apteekki on sinun arjen joukkuekaversi. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherän kadulta. Satama Apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
5: Auto yskii. Kuin kolmas ketju flunssassa. Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Auton huollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
6: Matkusta paikan päälle kannustamaan kalpavoittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueilla? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkkaa palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
7: Savon aaltojen sää.
8: Sadekuuroja esiintyy lähivuorokauden aikana monin paikoin ja voi tulla myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sadekuuroja, tänään paikoin myös ukkosta. Yöllä ja aamulla monin paikoin sumua ja tilapäisesti yleisemminkin poutaa. Lämpötila tänään 15-20, huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alin lämpötila on +3 ja +10 välillä, mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Savon aallot. It's hockey time. Studiossa Ismo Huotari.
1: Ja tervetuloa takaisin It's Hockey Time -studion pariin. Olvi Areenallahan täällä ollaan Kalpan kotiavausta todistamassa. Kaksi erää takana päin Kalpan jukureiden välillä. Ja saatiinhan sitä verkkoja Tötterölle tuossa kakkoserässä lopultakin. Ja kaksi maalia molemmat niistä Kalpalle, eli 2-0 kotijohdossa mennään tuohon kohti päätöserää. Ja siihen matkaa vielä semmoinen 9 minuuttia erätaukoa. Erotaukoa siis jäljellä ja... Niin kuin sanottua, niin maalihanat saatiin auki sitten lopulta tuossa kakkoserässä. Ja toisen erän avaushetket, se pyörittiin kyllä tuolla Kalpan alueella. Jukurit sai siinä hyvää otetta ensimmäisille, sanotaan parille kolmelle ensimmäiselle minuutille. Ja varsinkin Kalpan ykkösketju otti siinä yhden tosi pitkän vaihdon vastaan. Ja silloin pyörittiin nimenomaan tuolla Kalpan puolustusalueella pitkä tovi. Mutta sieltä kuitenkin selvittiin ja sitten kakkosketju... Kun tuli jäälle, niin sitten nähtiin myöskin kauden ensimmäinen kotimaali. Ajassa 24.58 maalin tekijänä Konsta Kapanen, syöttäjät Kate Bouchard ja Joona Saarelainen. Joten koko kakkosketjun hyökkäyskombinaatio pääsi pisteelle ja hienosti Saarelainen Bouchard alustivat vastahyökkäykseen. Tekopaikan Konstalle ja myöskin erittäin, sanotaanko jopa maailmanluokan maltti Konalla tuossa tilanteessa. Sai siinä yhden puolustajan polviasentoa ja hänet sitten kierrettyä ja komea oli myöskin tuo viimeistely ohi Jesper Myrenbergin sinne räpyillä käden yläkulmaan. Konsta tuosta P-pisteiden välistä pääsi ampumaan ja se oli hieno avausmaali se. Ja sitten Kalpa joutui tuossa ennen erän puolta väliä vielä alivoimalla Kate Bouchardin rangaistuksen myötä. Ja siinä oli, no ei jukureidenkään YV kyllä hirveästi tarjonnut, mutta Jesper Olofssonille oli siinä viimeisellä sekunneilla kyllä hyvä tontti. Mutta vaisuksi jäi myöskin tuo rannen laukaus sitten, joka suuntautui suoraan Stefanos Lekkasin Kalpan logoon. Ja Lekkas sai vangittua kiekon siinä. Siinä oli ehkä se jukureiden paras paikka. Oikeastaan koko erään. Ja sitten jukureiden illan toinen rangaistus. Se oli joukkuerangaistus ajassa 31-43. Liikaa pelaajia jäällä ja Kalpa sitten onnistui tuon ylivoimansa hyödyntämään. Ajassa 32-32 Aleksi Klemetti vei kotijoukkueen 2-0 johtoon. Siinä alustuksen tuohon maaliin tekivät Jaakko Rissanen ja Ville Ruotsalainen. Ja ennen kaikkea Jaakko Rissanen pitkään ja paikaltaan siinä vispasi kiekkoa, leipoi ja haki syöttöpaikka ja lopulta sellainen löytyy sitten lätty keskeen ja sieltä Aleksi Klemetti sai mailansa vapaaksi ja upea suora laukaus sitten tuosta Jasun syötöstä ja aivan sinne ristikon alle Allu täräytti pelin 2-0. Ja sitten vielä yksi tilastomerkintä tuohon viimeiselle minuutille, 39.04, Lukas Kaniak kampituksesta istumaan ja tuon erän lopun alivoimana Kalpa vielä selvitti ja nyt sitten minuuttia 5 sekuntia vielä jäi tuohon päätöserään. Kaniakilla istuttavaa ja toivotaan, että se saadaan sitten pidettyä nollilla myöskin tuo erään alun jukuri ylivoima. No, tilastokatsaus kahden erän jälkeen. Rangaistuksia Kalpalla 3, 2 minuutin rangaistusta jukureilla 2. Laukaukset kakkoserässä 10-10 tasat ja yhteensä jukureille 26 laukausta ja Kalpalla 18. Torjunnat Lekkas Kalpamaalilla 10 kertaa ja Jesper Myrenberg jukurimaalilla on selvinnyt 6 torjunnalla. Aika vähän on sitten niitä torjuntatehtäviä ruotsalaismaalivahdilla ollut, mutta 2 kiekkoa kuitenkin Kalpan onneksi sinne verkkoon mennyt. Aloitusvoitot tasan 15-15 ja kiekonhallintaprosentti myöskin avauserän tapaan. Erittäin tasaista. Kalpalla nyt 49% ja jukureilla 51%. Ja tosiaan se yksi YV-maali Kalpalle tähän otteluun tullut ja se on hieno asia se. Peliaikoja kahden erän jälkeen Kalpa hyökkäistä eniten Jesper Piitulaisella 14.32. Ja pakeista Joonas Lyytinen 13.30. Ja sitten otetaan jukureilta hyökkäjät. Siellä ykkönen Louis Boudon ja hänellä peliaikaa kahteen erään kellotettuna 13.59. Ja puolustajista edelleenkin selvällä erolla muihin. Andre Suster, isoja minuutteja kerännyt, 16.48. Ja hän on siis kaikki pelaajat huomioiden tämä eniten peliaikaa kellottanut kahteen erään. Sitten tarkistellaan hiukan liigan muita tuloksia. Lahdessa Pelikans Sport, siellä mielenkiintoinen tilanne. Avauserän jälkeen Pelikans johti tuota peräti 4-0, mutta niin vaan Vaasan Sport on sitten ilmoittautunut otteluun mukaan tuossa toisen erän alkajaisiksi. Ja nyt tilanne on 4-3. Siellä Lari Heikkinen onnistunut kaksi kertaa toisessa erässä ja sitten vielä Kalle Östman ylivoimalla tuonut vaasalaiset jo maalin päähän, ja on siinä myöskin yksi hylätty maali Sportilla ollut, joten todella mielenkiintoinen ja varmasti hyvin kaksijakoinen matsi Lahdessa käynnissä, ja siellä vielä toisen erän viimeistä minuuttia viedään. Porissa Ässät ja Ilves, siellä pelataan toisen erän alkuhetkiä, 7 minuuttia toista erää pelattu, ja Ässät johtaa 2-0. Sakari Kostilainen, viime kevään S-kulttihahmo, onnistunut tekemään maalin, ja myöskin Petteri Riihinen sitten alivoimalla puolustaja tehnyt 2-0, molemmat maalit siis avauserässä tehtynä. Ja sitten IFK HPK, siellä pelataan vielä ensimmäistä erää, 17 minuuttia takana, tuo ottelu siis starttasi 19.30, ja IFK juuri siirtynyt 2-0 johtoon Lassi Vanhatalo ja Iiro Pakarin maalien tekijänä. Ja täällä myös Kuopiossa Oliver Enäl Kalpa Jukurit 2-0 tilanteessa kahden erän jälkeen. Konsta Kapanen, Aleksi Klementti maalin tekijät. Käydään vielä kuuntelemassa musiikkia väliin ja tullaan kohta sitten kohti kolmas erä.
0: Olvi Areena. Naatiskelu ja Savon aaltojen It's Hockey Time.

0: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Savon aallot. It's Hockey Time. Kolmas erä alkaa. Savon aallot. It's Hockey Time -ottelun selostaa Joonas Puomio.
1: Yhdessä pitkyy asti! Kolossa!
2: Tutut rummutukset Nirola Botussa soi. Ottelun kolmas erä. Se käynnistyy aivan hetken päästä. Ja itse asiassa samalla sekunnilla käynnistyykin. Jukureiden ylivoimalla. Heti on vaarallista paikka. Onneksi Sandvikin syöttö vähän epäonnistuu. Mutta nyt pääsee Jukurit pyörittämään. Tammela. Maalin taakse Linus Sjödin. Olsen viivaan kärki. Levitys oikealle Tammelalle. Neljän läpi. Tulee kiekko Olsen ja jalkoihin. Kimpoilee Kalpa väliin. Gale ei pääse purkamaan Saarlaisen kanssa. Jukurit saa kiekon itselleen. Kärki. Syöttö eteen Olsen. Viivaan kärki. Tammela. Maalin kulmalle nyt tulee Jukurit paikalla, mutta hyvin on Kalpa pelaajat mailla välissä. Jukurit pomputtaa keskialueelle. Kärki joutuu hakemaan aina omalta siniviivalta vauhtia. Kääntö punaiselle Olsenille, joka kelaa vauhtia. Sjödin ylittää siniviivan. Jukurit kääntää. Kalpa pääsi ainakin yhden pelaajan vaihtamaan, kun Lappalainen iskee Jukur-pelaajiin kiinni tuoreilla jaloilla. 10 sekuntia vielä Kaniakin rangaistusta jäljellä. Jukurit, mutta Kalpa välissä. Hyvin Kapanen purkaa laidan kautta ja kiekko päätyy. Ne Kalpa vaihtaa ykkösketjua jälle. Kun Kaniaka vapautuu vankilasta, Mäenpää hyppää askiin. Ja tästä sitten 5-5 vastaan peli käyntiin. Kalpa selvitti nyt tärkeästi tuon ensimmäisen minuutin alivoimasta. Tai tuon jälkimmäisen minuutin alivoimasta. Ja nyt heittää sitten Kalpa kiekon katsomo. Voi veikka. Rangaistusaitio nyt ei ollut lähelläkään yläpleksiä tuo. Kääntyykö siinä juuri viime hetkellä? Kiekko sitten rystyllä niin, että ei lähde ihan toivotun lailla tuo rysty. Nyt oli vähän hätäinen vehkön nosto suoraan katsomoon ja siitä rangaistusaition. No tämä nyt ei ollut ihan se, mitä tähän toivottiin kolmannen erän alkuun. Ja Veikka rangaistusaitiossa Jukureille kolmatta ylivoimaa. Vaikka nyt Jukureiden ylivoima ei ole säväyttänyt, niin ei tällä tavalla. Pidä antaa mahdollisuuksia nyt vierasjoukkojen päästä peliä mukaan. Jälleen kyykitään. Jukurit ylivoima. Ei ole todellakaan siis vakuuttanut. Kalpa pelaa hyvää alivoimaa, mutta kyllä tuosta näppäryyttä löytyy sen verran, että kyllä sieltä osaa porukkaa laittaa kiekkoa verkkoon, jos tilaa antaa. Hyvin Vileeni mailla välissä, mutta ei pääse vielä Kalpa purkamaan. Kiekko viivassa, Suster. Hayhurst päätyy kohden. Jukurit kiekossa, mutta lähellä ettei Kalpa pääse väliin. Viime hetkellä Jukurit kuitenkin pitää kiekkoa. Jokinen antaa painetta minkä kerkeää, mutta Jukurit pysyy kiekossa. Suster laukoo takakulmasta reippaasti ohi. Ja aina omaan päätyyn. Kalpa pääsee alivoiman elikkonsa vaihtamaan. Jukurit yrittää kääntää nopeasti ja tulee yli siniviiva. Sompi iskee Jukurin pelaajiin kiinni ja hyvin iskeekin. Könönen purkaa. Nyrenbergin oman maalin takaa. Laidasta Somppi kohti Jukuri päätyä. Sitten kelaa mikkeliläiset vauhtia. Suster tulee siniviivalle, joutuu perääntymään. Könönen niskassaan. Viereen Linus Sjödin. Käännähtää ja tulee yli siniviivan. Kiekko tulee Olsenille. Olsen ränniin. Williams Sandvik. Maalin taakse. Jukurit ei kyhvitsi, oli lähellä, ettei siitä ruotsalainen olisi päässyt katkoon ja purkamaan. Jukurit pitää kiekkoa, 0.5 minuuttia vielä Jukuri ylivoimaa jäljellä. Nyt etsii kärkitilaa viivasta, yrittää laukoa. Tammela toiselle puolelle Olsen. Olsen lauko ja hyvä on ruotsalaisen blokki. Mutta Jukurit pysyy vielä kiekossa. Tammela viivaan kärki. Kärkiin laukoo. Lekkas torjuu. Loistava torjunta Stefanos Lekkakselta. Jukurit laidan tuntumassa Olsen. Ja ruotsalainen hyvin pienestä välistä Kapaselle. Ja alivoimalla tulee Konsta. Hieno suunnan muutos. Ja sitten Konsta hakee jopa alivoimalla paikkaa. Loistavasti käy kädet. Kaniak laukoo. Osuu Jukurin pelaajiin. Konsta Kapanen. Millä maltilla ja millä taidolla tuli Konsta sieltä. Ja etsi veto paikkaa. Ja tarjoili lopulta Kaniakille tontin. Joukkue täysin lukuiset ja nyt sitten hölmöt jäähyttyy pois. ja vaikka sitten lisää maaleja tekemään, mutta 4 minuuttia pelattu, kun nyt on kalvolumassa poikkoi, kun Mäenpää lätyjää vähän liian matalaksi. Olisi päässyt Rissanen ihan vapaaksi maaleja, kun sitten uusta vaikka Mäenpää ei mene. Jukurin pelaajat välissä, mutta uudestaan Juuso Mäenpää etsi veto paikkaa. Myyrenberg torjuu Rissanen, katselee rauhassa, hyvin rytmittää ja Rissanen kapteeni pitää kiekkoa hyökkäysalueella. Kaniak joutuu pelaamaan päätyyn, Mäenpää. Hyvällä liikkeellä tulee, Rissanen menee jo vaihtoon ja Mäenpää oli lähellä iskeä kiekon maaliin, mutta joutuu nyt polviltaan pelaamaan maali taakse Piitulaiselle. Piitulainen, Lyytinen, Kaniak. Kalpa vaihtaa seuraavaa ketjua jäälle, sinne on Vileenin kolmikko tulossa, kun Vileen pelaa ränniin. Mäenpää vielä kentällä, Hartikainen tulee tuorelle jalolle jäälle ja on kulmassa. Myskää. Kalpa vaihtaa Klementtiä myöskin Askiin, Jukurit väsyneillä pelaajilla, kun Kalpa vaihtanut täysin kokonaan tuoreita miehiä jäälle. Kania hyppää myöskin vaihtoon, Mononen Askiin, kiekko syvällä Jukuri päädyssä, kulman lähellä. Pääsee Jukurit kiekkoon, ei pääsekään, kun Klementti kääntää Hartikaiselle uudestaan. Hartikainen viivaan Monoselle, Mononen päädyttää Vileen. Klementti vasemman puolen kulmassa, katselee jo maalin edustalle, mutta kikkailee sitten päätylaudan kautta kiekon itselleen. Hyvin kiekko Monosen kautta Klementille, Klementti vetopaikkaa etsiä, Klementti hakee Hartikaista, kiekko kimpoille, maali! Elias Ville vääntää keskeltä, 150 Jukurin pelaaja keskeltä pääsee ensimmäisenä kiekkoon ja täräyttää Myyrenbergin ohi. Ja Elias Vileenille myöskin virallinen liigauran avaus maalikalvavaihdossa tulee tästä 3-0 taululle Elias Vileen. Vahvana maalin edustalla Jukurin pelaajien härinästä huolimatta pamauttaa kiekon verkkoon. Klementti yritti syöttää Artikaiselle, osui Jukurin pelaajien jäi siihen keskelle ja voittajana siitä kaikkien Jukurin pelaajien keskeltä Vileen napauttaa rystyllä ohi Myyrenbergin. 3-0 maalitekijän Elias Vile, Kalpa-uran avausmaali.
0: Maalin teille tarjoaa Öljyjokeri Oy. Maaliin asti menevää autonhuoltoa ykkösketjulla Kallantiellä.

0: 45-06. Kalpan kolmas maali. Tekijä 91. Elias! Syöttäjä 20. Aleksi Klementti. 7. Riikka Mononen.
1: Klementti 1+1. Elias Villeen maalintekijänä ja myöskin syöttäjänä Veikka Mononen. Loistava. Pitkän hyökkäyksen maltti Kalvan pelissä. Ja sitten revittää Saarlaista, mutta ei tule jäähyä. Hyvin Saarlainen käännättää laidan tuntumassa ja tulee väkisin itse. Maalin eteen Jukurit ottaa jäähyn. Joona Saarlainen näytti siinäkin kaksi kamppailun voimaa. Ja Ankki vierasjoukkueelle minuutteja Kalpaa ylivoimalle. Bogdan Svodas rangaistusaitioon. Jukurin pakki, latvialaispuolustaja. Jäähylle ja Kalpa ylivoimaa. Tuttu ylivoiman pilli pauhaa. Kun Kalpa hakee neljättä osumaa tähän iltaan. 3-0 Kalpa siis johtaa. Hetki sitten Elias Ville maalin tekijänä. 14-10 pelaamatta kolmatta erää. Jukurin purkoo Suomia pelaajia päin ja Kalpan haltuun. Nyt kuitenkin Ville vähän huolimattomasti pelaaja. Jukurit kiekkoon alivoimalla. Uudestaan Kalpan haltuun Lyytinen. Elias Villeen uudestaan Lyytiselle. Joten Mäenpään ylivoima aloittaa. Rissasen ylivoimamaalin onnistunut tekemään. Piitulainen Mäenpää. Mäenpää nostaa. Hartikainen oikealle puolelle Elias Vilenille. Maali taakse Piitulainen. Vileen Lyytinen. Uudestaan Vileen. Maalin eteen. Hartikaisen ohjaus yli maalin. Piitulainen Hartikainen. Jukurit iskee kiinni. Läiski kovaa kiinni ja Jukurit purkaa. Hartikainen katselee, että eikö nyt tullut vähän selkään. Tööttiä ei tullut. Tuomariston mielestä tarpeeksi. Kalpa vaihtaa seuraavaa ylivoimaa jälleen. Minuutti Kalpa ylivoimaa jäljellä. 13 minuuttia kolmatta erää pelattavana. Klementti ylittää siniviivan. Päätyyn Kapanen. Rissanen päädyttää. Se kaartaa rännistä kohti Kapasta. Konsta keskustaa kohden. Klementti vähän tulee jalkoihin ja keskialueelle tulee Jukurin häirinnästä. Ville Ruotsalainen omalla alueella. Koko ajan vapautuu enemmän ja enemmän peli kelta-mustan haltuun, kun 3-0. Se on hyvä johto, vaikka peliä on vielä 13 minuuttia pelattavana, mutta kyllä on huomannut, että Kalpalla peliintoa nyt löytyy ja sellainen vapautuvainen tunne on Kalpan peliin tullut. Ruotsalainen, Rissanen, Ruotsalainen, oikealla puolella Kapanen! Maltilla jälleen Myyrenbergin! Räpylä puolelta toistamiseen yllättää Konsta Kapanen. 4-0. Konsta Kapanen kertaa 2. Ylivoima toimii. Ja Kalpa johtaa jo 4-0. Olipa jälleen upea Konstan. Maltti vain tuolta oikealta puolelta. Ja katselee rauhassa keskustaa ja ranteet lukoo ja näpäyttää etukulmaan. On jälleen niin hienoa malttia. Maltti on malttia 4-0 taululla.
2: Maalin teille tarjoaa Öljyjokeri Oy. Maaliin asti menevää autonhuoltoa ykkösketjulla Kallantiellä.
0: Ajassa 4.7.34.
1: Jaakko Rissanen 0+2, Ville Ruotsalainen 0+2 tähän iltaan. 12 viimeistä peliminuuttia kolmannesta erästä käynnistyy. 4-0 taululla. Jukureilla kiekko hyökkää alueella. Viivasta laukaus kalvomailoihin osuu. Ja kiekko tulee Jukurin siniviivalle. Korkeakoski vaihtaa. Nelosketju oli pitkään äsken kentällä. Jukurit etsii paikkaa. Nyt on paikka, mutta hyvin kalvopelaaja välissä. Ei päästä Arttu Kärkeä laukaisu paikkaan. Kiekko Jukureilla Kalpa-alueella, mutta nyt pääsee Kaniakrännin kiekkoon väliin. Kaniak rauhoittaa hyvin. Mitja Jokisella pitkä vaihto, mutta hän on maalin takana rauhassa. Ja Kalpa vaihtaa ykkösketjua Askiin. Hyvin Kalpa sietti taas omalla alueella Jukurin painetta. Eikä päästänyt vierasjoukkuetta paikoille. Nyt oli jykevää puolustamista. Mononen päädyttää. Kiekko Jukurin maalin takana. Kalpa iskee korkealta kiinni. Rissanen. Kaksi syöttöpisteitä kapteenilla kerättynä. Maalin takana. Sherin kuitenkin sitoo hänet laidalle. Ja Jukurit lähtee liikkeelle. Punaviivan yli. Olofsson laukoo päin Lekkasta. Piitulainen. Ei saa kuitenkaan Rissanen tätä haltuun, kun Jukureille kiekko jää. Korkolan laukaus, Lekkas torjuu eteensä. Rissanen ensimmäisenä kiekkoon. Ja sitten pienestä välistä Mäenpää. Ei ihan pääse kuitenkaan siitä läpi ajoon. Vähän painoi jaloissa Mäenpäälläkin. Tuoreella jalalla olisi Mäenpää painoit läpi ajoon, kun kiekko kimpoilee Kalpa-alueilla. Jukureilla kiekko. Viivassa Ruusu. Levitys viivaa pitkin toiselle puolelle. Sustru laukoo Kalpamailoja päin. Sitten jää kiekko pelattavaksi. Ulsen ensimmäisenä tähän. Hyvin sitoo Galleen hänet laitaan. Ja Kalpa lähtee liikkeelle. Saarelainen ohittamassa Jukurin pelaaja Borshan vierestä. Borshan pienestä välistä Saarelaisen. Saarelainen ei saa pelattua maalin eteen. Mutta hyvää painimista siellä Jukurin alueella. Nyt pääsee kuitenkin Jukurit nostamaan. Hayhurst pienestä välistä Fordille. Ford Hayhurst nyt on paikkaa kääntömaalin eteen. Ja Kalpa välissä. Ja Lyhtinen tökkii kiekkoa niin, ettei Suster pääse tonttiin. Ja heittää kiekko kohti Jukurin aluetta. Nyt pelaa Kalpakin omaa maalin edustaansa hyvin. Bogdasonas päädyttää. Viimeinen kymppi käynnistynyt. Lekkaksen alla on kiekko. 9.42 tarkalleen. Otteluaikaa jäljellä 4-0 Kalpan johto.
3: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
1: Viimeinen kymppi käynnissä tästä perjantai-illan taistosta. Kotiavaus Kalpalle tähän liigan superkauteen 26-27. On mennyt avaus erää lukuun ottamatta ihan mukavan mallisesti. Noin 4-0 taululla. Ensimmäisessä erässä vähän katseltiin ja sitten alettiin pelaamaan.
0: Kiitos VV-arvoista yleisöä. Meillä päätään näin kotialauksessa 4300.
1: Kyllä sinne yli 4 000 saatiin raavittua kasaan 4013 kotiavauksessa. Kyllä halliin mahtuu vielä, sanotaan näin. En tiedä, onko sitten yllättänyt tämä näin aikainen liigakauden startti. Että jo 4. päivä syyskuuta pelataan, normaalisti siellä syyskuun puolivälissä mennään. Tuliko sitten vähän silmille tämä? No toki kotiotteluitakin se 32. Tämän jälkeen 31 jäljelle runkosarjaa, sitten totta kai pitkä kevät edessä, niin kyllä tänne yleisö vielä kerkeää. Mutta olisi ehkä napsun verran toivonut enemmän porukkaa kotiavaukseen. Näillä mennään. Kalpa ainakin nauttinut tästä kuitenkin. 4-0. Hyvät lukemat taululla. 9.5 minuuttia siis jäljellä. Kiekko Jukurin alueella. Elias Vileen. Yksi maali tehtynä. Rännittää Hartikainen. Maalin takana. Saa pelattua pienestä välistä Klemetille. Klemetti yrittää pelata Vileenille. Se kimpoilee viivaan. Jokinen rännittää. Hartikainen maalin takana lähtee suojaamaan. Oi kun yritti pelata pienestä välistä Elias Vileenille, mutta joutuu pelaamaan ränniin, kun Jukurin pelaajat olivat välissä. Ruotsalainen päädyttää. Se tulee sinne niin, että Hartikainen pääsee kiekkoon. Vileen. Ruotsalainen. Kaniak. Lähtee haastamaan. Joutuu palautumaan uudestaan siniviivan tuntumaan. Löytää ruotsalaisen. Ruotsalainen Kaniak. Somppi. Somppi loukoo Myyrenbergin rintapanssariin. Peli katko ja Somppi armittelee, että ei. Tonttia oli tarjolla. Hyvän paikan luo Kalpa Otto Sompille. Ruotsalainen Kaniak sitä järjestämässä, mutta vielä ei. Otto Somppi. Saat tuosta kiekkoa reppuun. Helsingissä syntynyt ja lapsuutensa Sipoossa viettänyt Kalpa hyökkääjä. Lappalainen, sitten lähtee laukaus Kaniakilta Jukuri pelaajiin. Kiekko tuolla Jukuri maalin takana. Somppi hyvin suojaa, tulee kohti viivaa. Lappalainen tökkii kiekon ränniin. Saari maalin taakse, Korkola. Korkola löytää syötöllä Kruunsin, mutta hyvin Kaniak välissä. Ja Kalpalla kiekko. Hyvin on pelihallussa. Tällä hetkellä vapautuneesti kyllä Kalpa pelaa. Ja mikäs tässä pelatessa? Nelosketju askissa ja oma maali takaa lähdetään rytmillä liikkeelle. Lappalainen, Somppi. Päätyökouden pitkä. Joten omasta päästä nyt

Jukurilla oikealta puolelta hyökkäyspään aloitus. Aloitusvoitto. Ruusu laukoo vaarallinen kuti, jonka Kalpa pelaajista blokkaa Somppi ja ottaa samalla jäähyn. Ottiko siinä vapaalla kädellä kiinni Jeremi Tammelasta? Kyllä, kiinni pitäminen Sompille jäähy. Ja mennään viimeiselle mainoskatkolle. 8 minuuttia, Kalpa tärää jäljellä 4-0. Kalpa johdossa mennään.

0: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Siis ottelun kolmatta erää jäljellä. 4-0 lukemat taululla. Varman tuntuiset lukemat, mutta miten vielä tässä? Kun Jukureille jälleen ylivoiman mahdollisuutta annetaan, niin onnistuuko sen olla rikkomaan? Vahva tunne, että ei. Aika heikkoa on ollut Jukureiden ylivoima. Jos se oli viime kaudella heidän vahvuus, niin kyllä vielä ruuvaamista heilläkin tuon kanssa riittää, jos Jukurit meinaa sarjapaikkaansa pitää. Kuitenkin sen verran kapea on tuo heidänkin materiaali. Ja jos joku pitäisi tällaisellakin joukkueella olla sitten kunnossa, olisi ylivoima, mutta siinä on vielä tekemistä. Ja kyllä tämän perusteella, mitä Jukureita nähnyt tänään ja sanoin vielä tuossa ennen ottelu, että sellainen urheiluromanttinen juttu olisi omissa papereissa se, että Jukurit tai Sport säilyttäisi sarjapaikan, niin tämän esityksen perusteella niin kyllä paljon joutuu Jukuritkin tekemään, vaikka nyt heidänkin kauden toista ottelua vasta mennään, mutta kyllä tämä syksykin on niin tärkeä Mikkeli Jukureille tuon sarjapaikan kannalta, niin aika lepsua on ollut Jukureidenkin tekeminen viime kaudella, toissa kaudella tämä Jukurin joukkuekin niin aika kurinalainen oli. Toteutti sitä omaa tyyliä, mutta nyt en saa kyllä tästä Jukureista oikein kiinni, että mikä se yrittää olla tai mitä se haluaisi olla. Ei ole Kalpakaan ollut vahvimmillaan, mutta ei ole kyllä vieras joukkuekaan. Se ihan kelpaa tässä kohtaa, kun 4-0 on taululla. Minuutti 15 vielä Jukurin ylivoimaa jäljellä. Nyt pääsee vierasjoukkue laukomaan. Olofsson hyvin osaarlainen välissä. Ja sitten on Kapanen tulossa tekemään hattua täyteen. Kapanen tulee alivoimalla siniviivan yli saarlaisen kanssa. Kapanen! Myyrenberg torjuu kiekko maalin takana. Sinne saarlainen vääntämään. Kapanen! Kapanen! Ei! On pari kertaa pääsee yrittämään. Ja alivoimalla hattukin lähellä. Mitä tekee Mikkelin Jukurit? Antaa ainakin Konstalle mahdollisuuden hattu tempo. Ei tule. Jukureilla kiekko sama pari valikko. Saarlainen Kapanen jää vielä alivoimaan pelaamaan. Jukurin laukausohjaus yli maalin menee. Äälle laitaa Kapanen kiekkoon ja rystöpurku on varma. Jukurit oman maalin takana. Suster. Lepsua on Jukureiden pelaaminen. Ford. Ja Jukurit ylittää siniviivan. Koponen. Elias Koponen lähtee haastamaan. Saa pelattua Aano Kruunsille. Kruuns ränniin. Korkola. Ja hyvin iskee kolee kiinni ja Könönen purkaa. Somppi vapautuu rangaistusaitiosta. 6 minuuttia kolmatta erää jäljellä. Lukemat 4-0. Lyytinen. Oman maalin takana. Jukurit riistää Kalpalta kiekon. Viivasta Saari. Lähtee siniviivaa pitkin haastamaan. Ja hyvin pelaa Lyytinen. Jukurit joutuu purkamaan. Paitsi on Kalpalle kiekko. Vileen. Punaviivan kohdilla tulossa Jukurin aluetta kohden. Haastaa yli siniviivan ja kulmaan. Edelleenkin Vileen pitkällä kuljetuksella. Yrittää kääntää Hartikaiselle. Jukurit välissä ja purkaa laidan kautta. Ja se jää Jukurin alueelle kuitenkin, kun se taisi mennä laidan yli, joten peli katko.
2: Kaapasovelluksessa osallistuneiden kesken arvotaan 2 hengen pizzalahjakortin juominen kotiin kuljetuksella.
0: Kolmosketju jää vielä kentälle. Vileen hyökkäyspään aloitukseen.

Jukurit voittaa aloituksen. Soini. Nyt tulee Jukurit muutamalla hyvällä syötöllä hyökkäysalueelle. Adamu laukoo. Lekka torjuu eteensä. Talpalle kiekko. Hartikainen. Oman maalin takana. Ville Ruotsalainen. Hartikainen. Laidan kautta. Tulee punaviivan taakse. Jukurit kiekossa ja yrittää kääntää. Jukurit joutuu perääntymään. Kalpa vaihtaa. Ykkösketjua jäälle. 5 minuuttia pelattavana. Jukurit tilanne päättyy paitsioon. Hyvin on hallussa tämä peli nyt ollut kuitenkin. No, kyllä Jukureltakin se puhti meni. Sen ehkä 3-0 maaliin jälkeen. Saatika sitten 4-0 maaliin jälkeen. Mutta tärkeää, että Kalpa sai nyt tällaisen ottelun sen tiistai esiintymisen jälkeen. Tuo itseluottamusta joukkueelle, että ihan perusasioille. Kyllä tästä hyvä tulee, tästä Kinneen kaudesta. Ja pääsi nyt hetkeksi ehkä tämän jälkeen hengähtämään. Ensi viikollahan Kalpa pelaa vain yhden ottelun. Se pelaa keskiviikkona Lahdessa Pelikanssia vastaan. Tässä tämä kun liigakin aikaisin starttaa. Ja tuo CHL sotkee myöskin liigan otteluohjelmaa. Ja kaikille vähän niin kuin samat säännöt, että pidetään tässä nyt alku rauhallista tahtia, kun Saipa, KK, Tappara pelaavat tuolla mestarien liigassa. Niin senkin myöntä tässä aika rauhallinen startti liigakalenterissa ylipäätään on. Joten kyllä on tärkeää, kun tällaisella tahdilla mennään, että niitä voittoja pystyy napsimaan. Ja tämän jälkeen tuskin kukaan muistaa, mitä tiistaina tapahtui. Toki vastassa vain Mikkelin Jukurit, jolle minä odotin paljon. No ei nyt paljoa, mutta edes jotain tälle kaudelle, mutta ei ole kyllä ollut merkkiäkään siitä. Mutta samalla täytyy sanoa, että Kalpa on pystynyt peliä parantamaan. Ihan ansaitusti johtaa tätä ottelua 4-0. Vähän pelailun makua tässä, kun 3.20 jäljellä. Ihan hyvä niin, jos tästä saataisiin porukka ehjänä kohti ensi viikkoa. Jälleen harjoittelemaan. Alkuviikko mennään kovaa, keskiviikkona pelata ja loppuviikko palautella ja harjoitella. Sitä ainakin nyt saa tehdä, jos viime kaudella valmennuskin siitä sanoi, että ei oikein voi harjoitella asioita. Nyt ei ainakaan voi sen taakse mennä, etteikö voisi harjoitella. Sen verran väliä päiviä tässä mennä. Kalpallakin ensimmäinen 3 pelin viikko, lokakuun viimeinen viikko. Siinähän tuntuu, että joulukalenterista jo avataan ensimmäisiä luukkuja, kun Kalpa pelaa vasta ensimmäisen 3 pelin viikon. No ei minäkään nyt ihan lokakuussa joulualoita tai jouluvalmisteluita. Mutta joka tapauksessa, nyt on Jukurit paikassa, Lekkas torjuu. 2,5 minuuttia jäljellä. 4-0 taulussa. Konsta Kapanen kertaa 2. Klementti ylivoimalla ja Elias Vilee myöskin maalin teossa onnistunut. Klementti 1+1, Kapanen 2+0. Rissanen 0+2, Ruotsalainen 0+2. Vielä on Kalpa tulossa, Klementti ja kolmosketju myllää. Monosen laukaus viivasta Nürnbergin räpylässä. 2 viimeistä peliminuuttia käynnistyy, sen Juuso Ikonenkin täällä kuuluttaa.

0: tulee Lasse Veiva ottaa maalin pois paikaltaan ja ajaa samalla Myyrenberg, mutta no, kyllä nyt Myyrenberg vähän niin tuota tilannetta. Ei siinä nyt lappalaisten jäähylle voi tuosta laittaa, kun puolustaja työntää lappalaisen päin maalitolppaa ja samalla Myyrenberg. Tilanne rauhoittuu aika nopeasti. Kolmosketju on kyllä näyttänyt hyvältä. Klementti Villeen Hartikainen. Ei saanut tehojakin aikaiseksi tänään. Nelosketju viimeisille minuuteille jäälle. Minuutti 19. Vielä otteluaikaa jäljellä. Vasemmalla puolella hyökkäyspään aloitus. Otto Somppi häviää aloituksen. Jukurit kiekossa. Koponen ylittää siniviivan. Laittaa laidan kautta itselleen. Koponen maalin eteen. Kalpa välissä. Gale. Maalin taakse Kaniak. Viimeinen minuutti käynnissä. 4000 katsojaa. Tällä hetkellä nauttii Montussa ja Pietykin tanssi. Hienon näköinen tuo Piety kyllä. Siellä on porukkaa ja siellä pompitaan ja nautitaan. Kate Borshan kääntää vielä saarelaiselle. Kapanen tulee askiin ja haetaanko Korstalle hattua. Se olisi hieno vielä tähän näin, mutta ei ainakaan sitä alle nyt tulossa, kun Jukurit pääsee kiekkoon ja punnertamaan oikealta puolelta kohti Kalpa-aluetta. Tammela, mutta Kalpa välissä. Jokinen, parikymmentä sekuntia aikaa. Kalpa ottamassa kauden avausvoittoa kotiavauksesta Jukureita vastaan. Mutta vielä Jukurit paikkaan, Lekas torjuu vielä pelissä kiekko ja Lekas ottaa torjuta jälleen. Torjuta ja tarvitaan, no ei, sen blokkaa. Kosta Kapanen laittaa kättä väliin. Kaksi maalia ja yksi blokki. Kipeää tekee, mutta onneksi näyttäisi mies olevan kunnossa. 4-0. Näin päättyy tämä ilta ja Kalpa voittaa ja tuulettelee. Tämän ottelun voittoa kyllä täytyy arvostaa, että 4-0 tilanteessa Kalpa laittaa kroppaa likoon ja toivottavasti ei Konstalle paimi käynyt. Otti siinä laukauksen käteensä ja lähtee jääpussin kanssa vaihtoaitioon ja lopulta tuonne pelaajan käytävään, mutta ilmeistä päätellen niin teki vain kipeä ja tarvitsi nopeasti vain jäitä siihen ja olisi valmis ensi viikolla hyppäämään askiin. Toivotaan näin! 4-0! Loppulukemat Savon derbystä tää perjantai-ilta. Ja Stefanos Lekakselle 0 peli. Maalitekijöinä Kosta Kapanen ajassa 24-58. Kate Borshaari, Joona Saarlainen syöteinä. Toisessa ääressä 2-0 ylivoimalla. Aleksi Klemetti maalin tekijänä. Jakurissa se Ville Ruotsalaisen syötöstä. Elias Villeen kolmannessa erässä maalin tekijänä Aleksi Klemetin Veikka Monosen syötöstä. Ja 4-0 Kosta Kapanen maalin tekijänä Ville Ruotsalaisen Jakurissa sen syötöstä, joten näin! 4-0 tyylikäs avausvoitto tälle kaudelle kotiavauksessa. Tästä on hyvä jatkaa kohti ensi viikon vierasottelua Laden pelikanssia vastaan. Aleksi Klementti käy Pietyä huudattavassa ensimmäistä kertaa. On hieno nähdä, hienon näköistä meininkiä tuolla toisessa päädyssä. Pieni tauko pidetään. Otetaan musiikkiakin tulemaan ja sittenpä jälkipelien pariin yhdessä Ismo Huotarin kanssa löydään kohta peliä yhteen. Pieni tauko, kohta jatketaan. It's hockey time.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille! Kaikkea on.

0: Auto yskii. Kuin kolmas ketju flunssassa. Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Auton huollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
1: Matkusta paikan päälle kannustamaan kalpavoittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkkaa palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
2: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama-apteekki on sinun arjen joukkuekaversi. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherran kadulta. Satama-apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
3: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt me Bilverkstadeni Vault, Force ei.
4: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
3: Mekonomen autohuollon tavoitat. Ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset.

0: on aallot. It's hockey time. Suorana Niiralan Montusta. Äänessä Ismo Huotari ja Joonas Puomio. Savon aallot. It's hockey time. Jälkipelit.
1: Ja tervetuloa jälkipelien pariin, it's hockey time. Kiekkolähetyksessä Olvi Areenalla Kuopiossa ollaan ja kuuntelet Radio Savon aaltoja. 4-0 Kalpa tänään parempi Mikkelin Jukureita vastaan, joten Joonas, kotiavaus niin, ja nolla peli, kolme pinnaa, niin se on tietysti se, mikä otetaan ilolla vastaan. Ja varsinkin tuon Kiekko Espoon se tiistaisen Espoon reissun jälkeen, niin hyvä kasvojen pesu tietyllä tavalla ainakin tuloksellisesti.
2: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja totta kai voitto on tärkeä kotiavauksessa. Kolme pistettä, sitä lähdettiin hakemaan. Kyllä mä olisin ollut vähempää tyytymätön, sanotaan
1: kyllä,
2: näin. Ja
1: kyllä.
2: Nyt kuitenkin se hoidettiin hyvin tästä näin. Ja 40 minuuttia tänään riitti pelata jääkiekkoa. Ensimmäinen erä ei ollut hyvä. Tai jos sanotaan, että ensimmäiset 6 minuuttia ensimmäisestä erästä oli hyvä.
1: Joo.
2: Sitten vähän antauduttiin, en tiedä tuliko siinä semmoista, kun oli paikkoja ja tontteja laittaa siinä kiekkoa reppuun, niin en tiedä mitä sitten oikein tapahtui. Okei, tuli ne pari jäähyä, sitten oli erikoistilanteita ja sitten loppuera oli kyllä ihan täysin Jukureiden, että oli vähän semmoista, en nyt sano pelonmerkkejä ilmassa, mutta vähän jännitti, että mihin sitä ilta oikein tästä menossa. Ja kotiavaus ja tuntui, että vähän jäi tuolla kentällä laimeeksi ja katsomukin vähän oli ihmetellen piätyään, tiedä katsoiko kaikki vaan sinne päin, että mikäs tuo tollanen on ja sitten vähän jää jotenkin vaisuksi, mutta onneksi sitten kakkoserässä olettiin laittaa kiekkoa reppuun ja kolmannessa erässä myöskin. Ja tyylikäs 4-0 voitto sitten lopulta ansaitusti.
1: Joo, tässä avauserän jälkeen sun kanssa vitsailtikin vähän sitä, että etä nyt sentään niin huonosti mennyt se avauserä kuin viime vuonna tähän hetkeen, kun oli viirin nostajaiset, eka kotipeli Tapparaa vasta 0-3 taulussa 20 minuutin pelin jälkeen, niin siihen nähden toi 0-0, niin se oli. Se oli siinä tilanteessa ihan hyväkin Kalpalla.
2: No joo, joo, totta kai. Jälleen maalit muuttaa peliä, että siinä kohi 0-0 ja varmaan tuolla niin kuin kaikki ties. Pukukopissa ei tarvinnut valmennuksenkaan niin kuin varmaan sanoa, että jätket oli aika heikko eka erä. Tai siis eka erän loppupuolisko tuossa noin, että eiköhän kaikki sen tiennyt itse. Ja ihan siis perusasioista taas lähti ihan työmäärästä liikkeelle. Tuntui, että aika pehmeitä ja vähän semmoista niin kuin Espoon kaikuja oli siinä, ensimmäisen erän lopussa. Mutta tokasta erästä eteenpäin, mistä mä tykkäsin, niin alettiin voittaa kaksinkamppailuita. Ensimmäistä kertaa tällä kaudella, että 4 erää siihen meni. Ja hyviä juttuja sitä kautta ja malttia maalintekopaikoissa. Konsta Kapanen, herran jestas mitä maaleja. Tuntuu, että on mennyt niin paljon eteenpäin taas pelaajana kahden maalin ilta ja mitä maaleja hän tuossa teki. Klemetti myöskin ylivoima onnistumisia tuohon pari kappaletta tuli. Vileenikin sai maalin tehtyä nyt vähän hankala avauspelin jälkeen. Niin. Tuossa röyhkeästi maali edestä, joten hyviä onnistumisia ja Lekkas totta kai. Ihan jopa niin kuin tasaisin suorittaja tähän otteluun oli maaliin suulla, joten hieno ottelu sinänsä, mutta täytyy kyllä sitten sanoa, että jos mä ennen otteluun sanoin tuosta Mikkelin Jukureista ja oon pitänyt semmoista urheiluromanttista viiriä tässä niin kuin pääni päällä ylhäällä, että toivottavasti joku näistä pienen budjetin seuroista säilyisi tässä sarjassa ja sanoi, että Mikkelin Jukurit tulee säilymään tämän liigakauden päätteeksi jääkiekko SM-liigassa, niin voiko sen lipukkeen ottaa pois, koska aika heikko vastustaja kyllä nähtiin tänään myöskin Kaukalossa, että ei ollut yhtään se kurjalainen Jukurit. En tiedä, mitä he haki, en tiedä, minkälainen joukko on tämän kauden Mikkelin Jukurit. Etsi identiteettiä, ei ole yhtään siitä viime vuosien Jukureista kyllä on nähtävillä, että tosi harmaa hajuton mauton esitys kyllä heiltä, että onneksi oli semmoinen vastus tänään myöskin vastassa, että ei ollut Kalpa parhaimmillaan, mutta oli kuitenkin ehdottomasti parempi paikalla olijoista.
1: Ehdottomasti juuri näin, ja kyllä tuo niinku, kuitenkin Jukureista YV-aikaa tarjottiin, oliko 4 vai 5 minuuttista tänään, tai se oli itse asiassa 5 kappaletta noita kakkosia Kalpalla tänään, niin eipä kyllä niistä YV:stä, niin ei kyllä jäänyt mitään käteen.
2: Joo, jos se viime vuosien Jukureiden vahvuus on ollut ylivoimapeli, niin tällä kaudella niin kyllä paljon joutuu tekemään sen kanssa. Et jos tämmöinen niin kuin pienen budjetin joukkue ja kovaa raapiva joukkue yrittää jostain sen etulyönnin löytää, niin on nimenomaan tämmöiset erikoistilanteet ja varsinkin ylivoima, niin ei kyllä tuolla ylivoimalla mennä mihinkään.
1: Ei mennä, jos käydään vielä tätä ottelun tapahtumia eräkohtaisesti läpi. No siinä se avauserä oikeastaan taputeltiin aika hyvin, siitä ei sen kummempaa. tarvitse ehkä sanoa, mutta kakkoserä, siinäkin ne avaushetket, avausminuutit, niin pitkiä pätkiä pyörittiin ensin tuolla Kalpa-alueessa. Nämä ykkösketju otti varmaan 1,5 minuuttia vastaan, mutta sitkeästi jaksettiin puolustaa se alku, sanotaan 3-4 minuuttia, ja sen jälkeen tulikin sitten kakkosketjua jäälle, tuli se ensimmäinen maali, ajassa 24-58, Konsta Kapanen. 1-0, Kate Bouchard ja Joona Saarelainen tuohon maaliin syöttöpinnat, se oli hieno vastaisku, ja ennen kaikkea tietysti Tomaltti, mistä jo äsken mainitsit, niin Konalla upea, siinä sai Jukuri pakin polvilleen siihen ja ei muuta kuin siirtoon paremmalle tontille. Upea laukas.
2: Se oli ehkä ensimmäistä kertaa, siinä oltiin joku 24 minuuttia reipas pelattu, että Jukureillakin pakka aukesi. Se oli ensimmäinen ylivoimahyökkäys, mitä varmaan Kalpa etti, että milloin se pääsisi noihin paikkoihin iskemään. Ja kyllähän näissä tilanteissa Kalpa on parhaimmillaan, kun se pääsee. Siinä oli hyvin luotu tilanne ja hyvin hyökkäillä liikkuu kiekko ja sitä kautta Konstalle, ja kun Kalpa noihin paikkoihin pääsee, niin sitten ollaan sillä omimmalla alueella. Ja kyllähän Konsta näytti hyvinkin malttia tilanteessa ja upea viimeistely, että kyllähän tuossa on Konsta mennyt paljon jo eteenpäin, voi sanoa nyt jo kauden tokassa ottelussa, mutta sitä nähtiin harjoituskaudella ja sitä nähtiin myöskin tässä ottelussa, että jos tollaista Konstaa maalintekopaikoista tullaan tällä kaudella näkemään, niin kyllä tästä hyvä tulee. Hienoa kautta toivottavasti tuon myötä pelaa.
1: Toivotaan näin, ja tietysti vähän jätti semmoisen pienen tumman varjon tuossa ihan viimeisellä sekunnilla. Sekin vielä kertoi hienosti. Nollapeliä puolustettiin viimeiseen saakka ja iso blokki sitten Konalta tuohon ihan viimeiselle sekunneille ja käteen taisi osua. Ainakin lähti heti jääpussia pidelleen suoraan koppiin ja jäänyt tuohon muun joukkueen kanssa jäälle enää juhlimaan, niin se tietysti on aina huono merkki, mutta toivotaan parasta. Kahden maalin mies tänään asialle ja yksi, no sanotaan paras Kalpan pelaaja tänään, niin toivotaan, että siellä kaikki menee hyvin, mutta jatketaan tuosta kakkoserästä vielä. Siinä tuli Jukureiden se joukkueen rangaistus. Molemmat joukkueet tänään otti se yhden joukkueen rangaistuksen Kalpalla, semmoinen avauserä, ja nyt sitten Jukureilla kostautui tuo heidän liikaa pelaajia jäällä rangaistus, ja ajassa 32-32 Kalpa siirtyy sitten 2-0 johto. Aleksi Klemetti maalin tekijänä, ja se oli sitten YV-osuma, Rissanen, ruotsalainen. Syöttö pinnolle, ja oli Jasuta siinä kyllä malttia myös, sitten jos Konala oli tuossa 1-0 viimeistelyssä. Nyt sitten Jasu haki tuttuun tyyliin pitkään sitä syöttöpaikkaa, vähän seisovin jaloinkin, mutta kyllä vaan taikuri löysi hieno lavaa ja upea viimeistely myös tässä.
2: Joo, kyllä tuo on niin, ei siis lähinnä sitä, että jos joku on niin kuin selvää Kalpan ylivoimasta, Rissasen ylivoimalla, niin on tuo, että mies etsii syöttöpaikkaa tuosta pitkään. Kyllä se oli niin kuin surkeasti Jukureidenkin osalta puolustettu tilanne, mutta jos jossain Jaakko Rissanen on ihan tämän liigan parhaita, jopa Euroopan parhaita tuossa tilanteessa löytämään tuon syötön kohdille, niin se oli siinä, ja Klemetiltäkin upea viimeistely. Aika niin kuin pienellä liikkeellä, pienellä vipuvarrella tuosta vielä riman kautta sisään. Niin. Jos on miehestä puhuttu, että onko yli 15 maalin kautta tulossa, viime kaudella taisi just tulla se 16, niin nyt ainakin 60 maali taisi.
1: Kyllä, ja minulla on semmoinen muistikuva, muistijälki näistä ekoista peleistä, ja Allu aika useasti on nimenomaan tällä kotiavauksessa kyllä maalin tässä onnistunut. Sitä on laskenut, joutunut just 120 maalin tahtia ja muuta, mutta jännä nähdä, mihinkä Kuhmon keisari tällä kaudella yltää.
2: Joo, ja hieno maali. Nyt meni kyllä ihan laskutavat väärin, hän on tehnyt edes avauksessa maali, eikä tällä kaudella edes perata 60 ottelua. Että nyt meni kyllä.
1: Sitten enää osaa laskea.
2: Nyt mennään äkkiä eteenpäin. Että se oli huono laskukaava se.
1: Kyllä, sitten tuossa päätöserä molemmin puolin, siinä oli siinä toisen erän loppuun se Kanjaakin kampitus jäähy, mikä sitten jatkui myös kolmannen erän starttiin, mutta sen ja sitten myöskin se Veikka Monosen kiekko katsomaan huolimattomuus jäähy, niin Kalpa kyllä ne onnistui pelaamaan jämptisti pois, ja sitten ehkä semmoinen viimeinen niitti oli toi Vileenin 3-0 maali, jossa 45-06. Siinä oli sitten taas toi Kalpan kolmonen pitkän pätkän tuolla Jukureiden puolustusalueella, ja loppujen lopuksi sitten kiekko jäi torjunnasta elämään tuohon maali eteen, ja siellä sitten Vileen kärppänä paikalla ja pisti Kalpa-uran ensimmäisen runkosarjan maaliin, ja Klemetti Mononen syöttö pinnalle.
2: Joo, kolmosketju tänään muutenkin ehkä semmoinen ehjin noista hyökkäysketjuista, jotka sai luotua hyökkäysalueelle koko ajan semmoista Kalpan näköistä tilannetta. Et kyllä tuossa niinku Klementti, Ville ja Hartikainen, niin se oli hyvässä iskussa koko illan mittaan. Ja hienoa, että Villeen, jolla oli vähän vaikea saava osoittelu tuolla Espoossa, tuntuu, että ainakin viihtyy täällä Montussa. Että, joo. Että aikamoisia otteluita. 3 kertaa nyt tässä harjoituskausin mukaan luki ollut ja mitäs hän on tehnyt, 5 maalia. Että tota, hyvin tuosta keskeltä ja semmoinen tahtomaali, hei.
1: Kyllä, maali eestä.
2: Maali eestä, tämmöinen taitopelaajan tahtomaali, niin se on niin kuin hieno nähdä, että kyllä siinä Jukurit taas löysästi puolusti, mutta hienosti Vileen pelasi tilanteen loppuun asti ja napautti pelin 3-0 ja kyllä siinä kohdin alkoi tuntumaan, että kyllä tämä kalpapeli on.
1: Kyllä ja sitten sitä samalla minuutilla sitten vielä Jukureiden Bogdan Shodas rangaistusaitioon ja sitten tuli se illan toinen YV-osuma tuon rangaistuksen aikana ja Konsta Kapasen illan toinen vei Kalpan 4-0 johtoon ja se oli sitten lopputulema myöskin tähän otteluun. Ajassa 47-34 tuli tuo maali ja Reksa Ruotsalainen illan toinen syöttöpinna ja myöskin Rissaselle 0+2 tähän iltaan.
2: Joo, maltti oli taas ylivoimalla ja tota, joo, Kapasen maltti oli jälleen valttia tilanteessa, että kyllä upeasti taas katto. Et en tiedä, mistä on löytänyt tuommoisen maalivainon myöskin. Ja jotenkin tosi rauhallinen noissa tilanteissa.
1: Kyllä.
2: Ihan niin kuin olisi aikamies, semmoinen kokenut pelaaja laittanut näistä kiekkoa verkkoon. No, viime kauden 16 maalia varmasti antoi itsellä tuommoista tähän kauteen, mutta jos tolla tavalla pystyy noita ylivoimia käyttämään, niin ehdottoman hieno asia. Ja sieltä niin kuin vetouhkaa myöskin tuosta sivustolta löytyy, niin hieno juttu kyllä jatkoa ajatellen. Ja nyt toi paljon parjattu ylivoimakin, niin sai onnistumisen.
1: Se on tärkeä heti tähän alkukauteen, että nimenomaan se YV saataisiin toimimaan ja mitä mieltä noista YV-koostumuksista, mitä nyt tässä on, niin mitä sanot niistä?
2: Tasapainoiset.
1: Niin, kaksi aika tasavahvaa, voisi sanoa näin.
2: Joo,
1: jos viime kausikin, tai pari viime kautta, tai varmaan useampikin menty aika selkeästi niin kuin se yksi terävä kärki edellä ja sitten kakkonen on ottanut rippeet, mutta nyt silleen samaa mieltä, että hyvin on sekoitettu nyt noita.
2: Niin, ja sitten tuntuu, että niin kun, jos ennen ollaan menty just, että kaikki munat vähän samassa korissa ja ykkösylivoima pelaa minuutti 40 ja ei oikein saa mitään aikaiseksi ja sitten se kakkosylivoima tulee sen parikymmentä sekuntia pelaamaan. Nyt meni aika minuutti ja välillä aloitti toinen ylivoima ja välillä aloitti toinen ylivoima, että ei ollut mikään selkeä, että nyt tulee Rissasen YV, nyt tulee Mäenpää YV kentälle, vaan siitäkin vaiheltiin aina, että se on hyvä asia ja vaikka nyt Rissasen ylivoima noin pari maalia tuosta tekikin.
1: Kyllä. Haastattelua odotellaan tässä, niin ei vielä mennä siihen, vaan otetaan tilastot. Tässä kohtaa ottelusta Kalpalla 5, 2 minuutin rangaistusta, Jukureilla 3. Laukaukset Kalpa 29 ja Jukurit 45, joten aika maltilliset edelleen noin Kalpan laukaisumäärät. Torjunnat Lekkas nollapelinsä eteen joutui tänään 17 koppia ottamaan ja oli laskujen mukaan ainoastaan yhden kerran se maila oli tuolla hukassa heti avauserässä. Ja pitkän pätkä oli tuolla maalin takana.
2: No hänellä on ainakin se, että 64 kertaa karkaa mailla tällä kaudella, koska Espoossa kyllä kertalle.
1: Totta kai.
2: Nyt vielä osasi laskukaavan laittaa koodille.
1: No joo, kyllä juuri näin. Torjunnat 12 oli sitten Myyrenbergille, eli Jukuri maalivahdille, joten ei sillä hirveästi hommia ollut. 4 menee kuitenkin omiin. Niin, aloitusvoitot. 19-24. Jukurit kirjii tässä päätöserässä sitten kaapinoita aloituksia enemmän, mutta suht tasainen myöskin tuo ja kiekon hallinta Jukureille niukasti 51-49 jakaumalla. Ja totta kai tuo 2-3 YV, niin se näyttää tilastossa erittäinkin hyvältä. Kalpa hyökkäistä eniten peliaikaa Jesper Piitolaiselle 19-34. Vanhaa seuransa vastaan pääsi pide pelaamaan. Joonas Lyytinen pakeista eniten 17-32 ja hyvin tasainen on tuo peliaika jakauma puolustajien välillä. 7 pakkia pelasi ja vähiten sitten Kanjaak 14 minuuttia, että hyvin tasainen pelutus pakkien osalta.
2: Joo, kyllä, se on ihan totta. Ja Ketola ei tainnut pelata.
1: Ei pelannut minuuttia. Joo.
2: Niin se oli vähän. Mutta sitten noista torjunnoista. Kalpa on 120 minuuttia pelannut jääkiekkoa ja vastustajan maalivahdilla 24 torjuntaa.
1: Joo. Tämä on kyllä mielenkiintoinen.
2: Joo, ja laukauksia, joka tiistain pelissä oli 35 kappaletta ja oliko tänään
1: 29, mä sanoin äsken.
2: 29 laukausta Jukureita vastaan kotiavauksessa. Okei, 4-0 voitto.
1: Oltiin tehokkaita.
2: Oltiin tehokkaita. Se on ihan hyvä juttu, mutta en mä tiedä. Ei mennyt olla laukauksista tässä nyt miettimään, että en halua alkaa leikkimään mitään XG-jumalaa tässä, mutta olisiko niin kuin vielä tarvinnut enemmän dynamiittia? Mitä sanotis?
1: No sanon ihan samaa, ja kyllähän tuohon se parikymmentä laukasta ihan heittämällä pitäisi lisää, että siinä 50 korvilla niin peli kuin peli käytännössä olla. Mutta tämä oli vähän jo viime kaudella sitä niin samaa, että jotenkin tuntuu, että aikaisempina vuosina on juhlittu siinä, että on lauettu enemmän kuin vastustaja, ja nyt on sitten jo viime kaudella se, että aika paljon oltiin jäljessä, ja nimenomaan täällä kotipeleissäkin tuntui se, että oltiin niin kuin laukaisumäärissä jäljessä, mutta tietysti se, kun nuo isot numerot on tuolla taululla 4-0, niin sillä on se loppujen lopuksi aika pieni asia, mutta toki tässä pitää katsoa sitten myöskin kriittisellä silmällä.
2: Joo, ja tietenkin toivoisi nimenomaan tämmöisessä pelissä, että olisi semmoista dynamiittia ja voisi vähän yrittää, mutta okei, peli oli hyvin hallussa, että sinänsä kiekkokontrolli oli hallussa ja varmaan semmoisia asioita, mistä valmennus tykkää, että he tykkäävät katsoa, että joo, peli oli hyvin hallussa ja kaikki oli omissa käsissä, omissa lapasissa, omissa tumpuissa, niin sinänsä nyt ei mitään, että mutta jos jotain toiveita saa esittää.
1: Totta kai
2: saa. Mutta kyllä niin kuin fiksusti taas Kalpa pelasi, ja mikä oli niin kuin taas edellä verrattuna tuohon tiistain peliin, niin kyllä toi kiekoton pelaaminen. Eipä tullut, oliko yhtään ylivoimahyökkäystä Jukureille?
1: No ei kyllä tuo ainakaan mieleen semmoista niin kuin selkeätä ylivoimahyökkäystä ainakaan. Että kyllä rivejä tiivistetty kyllä. Tiistain jälkeen. Se tietysti on jo varmasti yksi sellainen asia, mikä oli itsestäänselvyys.
2: Just näin.
1: Otetaan vielä ennen kuin sitä Kapasen haastattelua, niin tuloksia sitten muuta paikkakunnilta. Lahdessa pelikas Sport sitten loppu suoralla. Tilanne 5-3 siellä viimeistä minuuttia mennään, ja juuri 5-3 tyhjin tehnyt pelikas. Siellä on ollut mielenkiintoinen peli ensin 4-0 avauserän jälkeen Pelsuille, ja sitten Sportti tullut toisessa erässä maalin päähän, ja ei kuitenkaan riittänyt sitten pisteelle tänään, vaan Lahti pelikas otti tai ottamassa sitten 5-3 voittoa sieltä. Mutta tässä kohtaa otetaan sitten haastattelu tiskiin Konsta Kapanen, hikihaastattelu Konan kanssa. Aivan tuota pikkaa.
0: Savon aallot, it's hockey time. Hikihaastis.
1: Ja täältä jatketaan sitten hikihaastattelun parista It's Hockey Time. Jälkipeliä parissa hikihaastattelussa 2 maalia tänään tehnyt Konsta Kapanen. 4-0 voitto kotiavauksesta. Onnittelut siitä.
3: Kiitos paljon.
1: Niin, jos lähdetään avauserästä liikenteessä, ehkä voisi sanoa, että on aika hidas lähtö tähän kamppailuun. Sitten toisessa erässä alkoi peli rulla. Miten sä itse näet tuon ottelun lähdöt?
3: No joo, ehkä se voi niinkin sanoa, mutta mä koen, että se oli kuitenkin ihan kohtalaisen hyvä erää. Ja vaikka ei maaleja siinä vielä tullut, niin saatiin kuitenkin painetta tuonne päähän ja viettyä oma maali puhtaana. Niin ihan hyvä startti ja sitä kautta parannettiin peliä.
1: Niin, mitä tuossa ehkä ekalla erätaululla sitten terotettiin, että alkoi sitten tulosta tulla?
3: No ihan perusasioita, mitä mä nyt käyn läpi, että puolustuksessa vähän kovempaa ja hyökkäystä pidemmäksi, että saa tänne päähän ja sitä kautta kun vaihdetaan, niin tuoreet äijät pääsee hyökkäämään.
1: Niin, jos Espoossa se kakkoserä oli teille vaikea, niin tänään sitten tuo kakkoserä oli tästä ehkä tutumpaa Kalpaa, ja saitte just nimenomaan teidän mainitsemisia pitkiä hyökkäyksiä ja sitten myöskin pari maalia siihen, ja kertaa vähän ekaa kihautusta. Siinä oli maltti valtti ainakin, ja upea viimeistely.
3: No joo, että siinä ensimmäisessä erässä oli vähän samanlainen tilanne, ja en saanut kiekkoa, niin käytiin Keidin kanssa läpi, että siinä pystyy malttaa vähän pidempään ja katsoa siihen toiseen aaltoon, jos toinen tulee, niin nyt se kävi niin, ja pystyy pienellä feikillä saada hyvän paikan itselle, niin sain tehtyä maali.
1: Joo, ja sitten tosiaan tuossa päätöserässä vielä ylivoimalla sitten, muutenkin tietysti 2 YV-osumaa tänään, niin se on varmasti teille tosi tärkeä heti alkukaudesta, että saadaan tuo erikoistilanne rullaamaan, ja tietysti AV tänään myös, niin 5 jäähyn tappoa, niin siinä oltiin tänään edellä.
3: Joo, kyllä, että molemmat oli hyvällä tasolla, ja saatiin just niin kuin sanoit, pari maalia, että se ehkä voiko sanoa vapauttaa, mutta että se saatiin ihan hyvin pyörimään siitä, mutta tuota, ainakin maalit siitä ja aaveleys saatiin pidettyä puhtaana, niin se oli hyvä.
1: Kyllä. Niin, toi neljäs maali, siinä oli vähän sama kaikua kuin siinä avausmaalissakin, että siinäkin maltoit mielisi hyvin ja katoit paikan, ja oliko skautattu, että räpylän puolelle kannattaa ampua, vai miten oli toistuvuus?
3: Ei ollut skautattu, että tuota, näin voi, että pakki tuli aika hyvin blokkaamaan, niin en halunnut suoraan siihen tällätä, niin tuota, otin askeleen keskelle, että sai ammuttua räpylän alle.
1: Kyllä. No loppuun vielä ikävä tuota, isku käteen, niin nyt voidaan kuulijoillekin sanoa, että siinä vähän jääpussia pidetään, niin tuota, miltä tuntuu, otteko miten kipeät?
3: No pikku isku, että tuota. Se on, kaikki tekee sitä ja se on joukkojen arvo, että blokaataan, niin tuota,
1: kyllä.
3: Se kuuluu kaikille ja nyt se ehkä tekee vähän kipeätä, mutta tuota, tässä on onneksi vielä aika palautta.
1: Kyllä, juuri näin, keskiviikkona vasta seuraava peli, mutta osataan Konsta kiinni sun kesän tekemisestä, miten sun oma kesä meni. Viime kausi oli tavallaan vähän semmoinen läpimurto sulla sitten tuohon niin kuin tulosyksikköön tässä joukkueessa, niin miten oma kesä meni ja mihin asioihin ehkä itse keskityit tuossa kesän harjoittelussa?
3: No totta kai mä koitan joka kesä keskittyä vähän siihen nopeuteen, että mä kuitenkin pidän sitä aika suurena osana mun peliä, että mä pystyisin käyttämään sitä ja tehdä vähän kaikennäköisiä haastoja ja teräviä käännöksiä ja muuta, niin tuota, semmoista terävyyttä ja sitten kävi aika paljon jäällä pari kertaa viikossa, niin tuota, saa pidettyä semmoista tuntumaa, niin olisi heti alusta asti siinä kun alkaa elokuussa, niin tuota, vähän parempi tuntuma kuin ettei olisi ollenkaan jäällä.
1: Kyllä. No varmasti joukkueen edellähän tässä tietysti mennään, kun joukkueen urheilusta kyse, mutta miten henkilökohtaisia tavoitteita oletko asettanut itsellesi jotain tällaisia?
3: No en oikeastaan siis tuota, sille, että koitan päivä päivältä ja peliltä olla parempi ja tuota, mennä parempaan suuntaan, niin ehkä se on semmoinen päällimmäinen tavoite, että en mitään rajoja tai semmoisia aseta itselle, että tuota, koitetaan vaan kehittyä koko ajan paremmin.
1: Se kuulostaa hyvältä. No hei, ensi viikko. Yhden pelin viikko, että aika tämmöinen lepposa startti liikaa ainakin noiden pelien osalta ja Lahden reissu siellä tiedossa ja isä Sami vastassa, niin tota, minkälaisilla ajatuksilta näin tuoreeltaan niin kohti keskiviikko?
3: No ei, samalla tavalla kuin kaikkia pelejä, tuota, että nyt huilataan jo alkuviikosta reenata ja sitten lähdetään keskiviikkona sinne pelaamaan, että tuota, siinä pitää olla sitten valmis.
1: Kyllä. No hei, loppuun pakko vielä ottaa kiinni tuosta uudesta Piäty katsomosta. Sitä on tässä jo hallikuulutuksessakin paljon kehuttu ja nostettu esille, niin miltä se pelaajasta tuntui nähdä nyt sitten kaksi fanikatsomoa tuossa yhdessä uudessa paikassa.
3: Onhan se hieno, että tuommoinen vähän laajempi fanikatsomo ja hyvä mökää sieltä kuullut, että tuossa jossain loppuvaiheesta peliä katoin penkiltä sinne päin, kun koko katsomo pomppi ja huuti, niin pienet semmoiset kylmät väreet sieltä tuli, mutta tuota on hyvä, kun tuli tämmöinen pieni uudistus.
1: Kyllä, ehdottomasti näin. Kiitos hei Konsta oikein paljon tästä haastattelusta. Vielä kerran onnittelu ja tsemppiä keskiviikkoa kohta.
3: Kiitos paljon.
1: Kiitoksia Kona ja jatketaan tästä sitten Joonaksen kanssa vielä kloussaamaan tämä ilta.
0: Savon Aallot. It's hockey time. Kalpan virallinen kiekkoradio.
1: Ja näin jatketaan sitten vielä Joonas Puumion kanssa tästä perjantai-illan viimeisiä tarinoita kello 21.10 Olvi Areenalle. Ja siinä siis kuultiin kalpahyökkääjä Konsta Kapasen mietteitä hikihaastattelussa ja kaksi maalia tänään tosiaan miehelle ja jykevällä teippauksella mies tuli, mutta vakuutteli siinä, että nämä kuuluu tähän hommaan ja saattaa hetken sattua, mutta ei muuta kuin eteenpäin.
2: Joo, onneksi ei mennyt mitään paikkoja rikki, että se on hyvä merkki. Ja
1: kyllä.
2: Tuommoisella tiikerisilmällä tähän tuli ja melkein näitä pitäisi alkaa Ismo kellottaa näitä, että miten nopeasti tänne niin kuin haastattelupisteelle tulee, miten nopeasti lähdetään. Melkein sanoisin, että yksi top 3 nopeimmista visiteistä tässä niin kuin sen niin kuin tämän haastattelun ulkopuolella, että aika sipsutelleen ja kovalla vauhdilla, ja siellä taitaa olla jonkinnäköinen meet and greet tuolla kulmassa muuten, niin sen takia Kostallakin noita nimmarikortteja tuossa oli kädessä, niin siellä on menoja ja meininkiä tuolla Hall of Fame, Olvio Hall of Fame alla tällä hetkellä, kun
1: erittäin
2: pääsee
1: nosti.
2: Porukka sitten kalvapelaajia tapaamaan.
1: Kyllä, perhepeli tässä oli teemana heti ottelun alkuun, mutta niin, mitäs me vielä tästä tämän illan matsista? Niin kuin, miten me kiteytettäisiin tämän?
2: Niin, mitenköhän tämän kiteyttäisiin? 3 pistettä voitto, ehdottoman hieno juttu, että jos tämä olisi jos tästä olisi tullut niin kuin tappio, onneksi sitä ei tarvitse miettiä, niin sitten olisi jäänyt miettävää. Mutta kuitenkin sinänsä nousujohteinen ottelu kyllä nähtiin ja koko ajan Kalpa otti niin kuin jykevämmin pelistä otetta. Ja kiinnitettiin selvästi huomiota niihin tiistain virheisiin, mitä silloin tehtiin. Ja mä veikkaan, että niin kuin, valmennus on siihen tyytyväinen ja sitten totta kai kun onnistumisia tulee ja kärkipelaajille tulee niitä onnistumisia, ne jotka itse haluaa pisteitä tehdä, niin niille noita onnistumisia tulee, niin semmoista itseluottamusta taas, että hei, kyllä tämä homma toimii. Tämä oli tärkeä voitto, miettien sitä, että ensi viikolla vaan tosiaan kerran pelataan, niin mä veikkaan, että niinku hyvillä mielin voi lähteä viikonlopun viettoon, vähän palauttelua, sitten kovaa reeniä taas, että vitsi, hei, vielä pystytään parantamaan tästä, että ei tämä nyt mitään niinku marssia ollut ja semmoista niinku ihan suvereenia esitystä, mutta kuitenkin oli paikoitelle oikeinkin hyvä.
1: Kyllä, ja mitä sanot noista ketjukoostumuksista nyt tämän illan osalta sitten, niin alkaako sieltä löytymään sellaisia vai? No, annetaan ainakin aikaa näille komboille. Hyvinhän näistä on pidetty kiinni nyt tässä niin harjoituspeleissä, niin valmennusjohto luottaa siihen, mutta miten se itse?
2: Joo, no kolmosketju on kyllä hyvä. Toi Klementti, Ville ja Hartikainen tuntuu, että niinku löytää, siinä on niinku kemiaa. Siinä on ihan koko kolmikkona toi mun mielestä toimii. Nelosketju, NASCAR-osasto, niin ihan hyvää vääntöä siinä. Toki peli aika aina vähän rajallista, mutta sitten kakkosketju, Joo, Kapane, Borchardt, hänkin paransi tuossa Borchardt-ottelu edetessä. Et ekas erässä oli ihan pehmeä, hävisi kaksin kappalu, sitten vähän paransi. Ja tosi Konstikin sanoi, että oli käynyt tilanteita läpi ja pystyi parantamaan. Ja Saarulainen ihan ok ottelu. Mäenpää Rissanen, no okei, Rissanen loisti ylivoimalla, oli tosi ykkösketjus paras. Mäenpää huomasi, että vähän pakottamiseksi meni, että halusi hirveästi taas tehdä niinku tulosta. Et sen kyllä huomasi, että mietti, että ei hän halua niin kuin nollille jäädä, mutta okei, ei ole pistetili vielä avautunut, mutta kyllä se siitä. Ja Piitulainen, ihan hyvää vääntöä, mutta jotenkin tuntuu, että tuossa on vielä hakemista tuossa ykkösketjussa. Mäenpää Rissanen kuitenkin niin pitkään pelannut yhdessä, että he löytää toisessa. Piitulainen hirveä määrä töitä tekee kyllä, mutta niin kuin vielä siihen, että saadaan se ketju niin kuin toimimaan hyökkäysalueella hyökkäyspelinä, niin siinä on vielä vähän hakemista.
1: Kyllä, juuri näin. No hei, otetaan vielä tuosta lopputulos nyt Lahdesta. Se loppujen lopuksi päättyi pelikas sporttimaaleen 6-3, joten pari maalia alivoimalla tyhjiin tuossa viimeisellä minuutilla sitten pelikanssin osalta, joten siellä Pelsu sitten saa voittotilin auki. Ässät Ilves 5-0 tilanteessa kolmoserässä mennään, 13 minuuttia päätöserääkin on menty, niin aika jykevät lukemat on siellä Porin Isomäessä pataa pistänyt.
2: 5-0.
1: 5-0 johtaa.
2: Herra, kestä sentään. Ilves kriisissä. Tippumisuhka, kysymysmerkki.
1: No, ei nyt vielä tässä kohtaa.
2: Ei, me pitää tehdä kovia radikaaleja.
1: Totta kai. Ja siellä on myöskin Jalaksen yksi suosikin poika, Kostilainen. Kostilainen Sakari maalinteossa totta kai.
2: No niin.
1: Ja Petteri Riihinen, kukapa muukaan, niin pari maalia pakin tontilta. Ja Carl Klingberg, pakko nostaa myöskin.
2: Hei, totta. Vanha
1: joukkuetta vastaan, tehoutui 1+1 joo, tällä joo. Hetkellä.
2: Hei, hyvä nähdä tuolla Tampereen ja keltavihreällä puolella tämmöistä.
1: Kyllä. Ja sitten vielä tuo kesken oleva kamppailu, kaksi erää HIFK HPK 2-3. Eli HPK on siellä kääntänyt tuon 2-0 tappioasema nyt sitten kahden erän jälkeen maalin johdoksi.
2: Joo.
1: Joten mielenkiintoinen siellä vielä siis erä taputeltavana, että jos telkkarista haluaa peliä katsoa.
2: Kyllä.
1: Mutta niin, ensi viikko, keskiviikkona sitten Laheen ja 18.00. Eikös vaan? Vierasottelustudio ala, ei ruveta
2: just
1: tässä vanhasta muistista tunnin mittaista ennakkoa lupailemaan, mutta puoli tuntia, mitäs Joonas luvassa?
2: Aika mielenkiintoisia juttuja, katsotaan, että ei ehkä vielä tässä kohtaa paljasta. Tässä on tätä alkuviikkoa, voi tulla hyvinkin mielenkiintoista puhetta, joka sitten on kuultavissa keskiviikkona tuossa pelikas kalpaottelun herrat tauoillakin, mutta ehkä tästä lisää ensi viikolla sitten. Ja tosiaan puolen tunnin ennakolla noilla vierasottelussa sitten mennään ja herrat tauolla sitten pyritään sitten täytettä puhetta, kiekkopuhetta saamaan. Ja totta kai lähdetään Lahdesta voittoakin hakemaan, että viime vuosina kyllä aika lyijyisiä pelejä pelikanssia vastaan siellä pikku tulitikkuaskissa. Tuntui, että kaukalla on se 10x5 metriä ja siellä on niin kuin todella pieni aski kyseessä. Että jos kyllä Kalpa, jos jotain vielä haluaa, niin kamppailupelaamiseen semmoinen yksi napsu lisää. Sitä mä haluan nähdä Lahdessa, että niin kuin tultaisiin voittajina tuolta niin kuin päädystä kiekon kanssa ja saataisiin sitä kautta pelikaisin pakkaa liikkeelle. Et tänään aika hurlum hei, ottelu Sporttia vastaan 6-3, että varmaan sielläkin semmoista luottamusta siihen, että ainakin hyökkäyspeli toimii, niin tota, pitää olla valppaana siellä. Ja toivottavasti saataisiin hyvä ottelu sieltä aikaiseksi, mutta kyllähän me ainakin radiossa pyritään priimaa tekemään, että se ei sieltä jää kiinni, mutta mielenkiinnolla odottaa tästä vähän lepäämään ja kohti ensi viikkoa.
1: Kyllä, ja oli kyllä pakko sanoa, että oli tosi kiva palata taas tänne hommiin, ja tuntui, että päästiin ainakin omasta mielestäni ihan hyvin heti niin sanotusti langan päästä kiinni.
2: Kyllä, kerrot, mikä yli 12 miljoonaa sekuntia siitä oli viimein tällä oltu. Niin.
1: Siinä on ehtinyt miettiä paljon asioita, miten tätä lähdetään lähestymään.
2: Mutta se on varma, Ismo, että niin kauan ei mene, kun seuraava kerran ollaan täällä.
1: Toivottavasti ei mene.
2: Mä toivonkaan. Kyllä. Hei, pari viikon päästä sitten täälläkin jatketaan. Joo. Mutta, ai että, on tää kyllä hieno.
1: Se on hieno aika, syyskuu ja liikakiekko tästä alkaa heräilemään. Mutta tässä kohtaa toivotetaan oikein paljon tsemppiä. Kiitoksia tästä illasta ja perjantai-illan jatkoja kaikille Savonaltojen kuuntelijoille.
2: Hei, otetaanko vielä?
1: Otetaan.
2: Ismo. Kalpan paras pelaaja.
1: Kalpan paras pelaaja.
2: Mä alan niitä tälle kaudelle listaamaan tänne.
1: Joo, tuttu jo viime kaudelta, eli molemmat saa siis oman suosikkinsa, oman parhaan pelaajansa nimetä Kalpan osalta jokaisen pelin jälkeen tai jokaisen kotipelin jälkeen. Ja kyllä mä kahden maalin mies Konsta Kapasta heilutan tässä kohtaa.
2: Hyvä, laitetaan tänne Kapanen. Meikäläinen sanoo. Kyllä mä sanoin, että niin tärkeä oli koko ottelun mitassa. Kaikista tasaisin suorittaja oli tänään. Maalivahti Stefanus Lekkas. Mä laitan Lekkaksille ääni.
1: Kyllä, tämä hyväksytään. Joo. Erittäin hyvä. Saatiin heti hajontaa tässä.
2: Juu, näitä tarvitaan. Ja katsotaan sitten pistetilanteita ja muita, mutta Kapanen, Lekkas, hyvät valinnat tähän. Ja
1: kyllä.
2: Ollaanko me niin sanotusti viimeistä silausta vaille valmiita?
1: Kyllä. Kiitos vielä kerran ja mukavaa perjantaille jatkoa, ja Joonas tietää, miten tämä homma jatkuu tästä.
2: Voi että, tästäkin on ollut ihan liikaa aikaa. Mutta rakkaat kuulijat ja rakkaat savolaiset, on taas se aika, kun Kalpa on jääkiekko-ottelu voittanut, niin voidaan todeta, niin kuin legendaarinen lottovoittaja Silvennoinen tässä kohtaa toteaisi.
4: Voitto! Voitto! Voitto!
1: Ja kiitoksia ja keskiviikkona jatkuu.
2: Moi moi! Kiitos, moi!
5: Kiekko, Pohjois-Savo ja radio. Kalpa ja Savon aallot. It's hockey time.

0: to the company store.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: still.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Musiikkia, joka yllättää.